0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan eitt, Fjóla Kák Guðmundsdóttir segir fréttir. Stjórnvöld, Alþýðusambandið, Samtök atvinnulífsins og Samband íslenskra sveitarfélaga skrifuð undir sameiginlega yfirlýsingu kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Almar Guðmundsson, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga, segir aðkomu sambandsins helst félast í því að gjaldskrárhækkanir sveitarfélaga verði takmarkaðar við 2,5% á næsta ári. Aðspurður hvort yfirlýsingin hafi áhrif á húsnæðismarkaðin, segir Almar að í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar taki hún að sér að fjármagna hlutdeild sveitarfélaga í stofnframlögum.
2: Við hefum aðeins eftir að sjá hvernig það gæti teiknast, það fer svolítið eftir aðstæðum, þarna um að ræða félög sem verða þá að taka ákvarðanir að fjárfesta í tilteknum húsnæði. Það getur verið sveitarstjórnunum svona aðeins, já, svona svolítið fyrir utan þeirra ratar, ef svo má segja. En ásetningurinn er klárlega góður og það getur bara mjög vel verið að þetta hendi einhverjum sveitarstjórnum að flýta verkefnum eða koma inn í verkefni sem að fara þá inn í almenna leiguíbúðakerfið.
1: Segir Almar Guðmundsson. Það var tilfinningarík stund þegar þúsundir hermanna um borði bandaríska flugmóðurskipinu Abraham Lincoln komu í land í San Diego í Kaliforníu í gær eftir tæplega árs úthald borði skipinu. Yfir 100 feður hittu börn sín í fyrsta sinn sem fættust á meðan þeir voru útsendir. Upphaflega átti úthald hermannana að vera hálft ár en það dróst vegna stríðsins í Miðausturlöndum. Flugmóðurskipið yfirgaf Kaliforníu í nóvember á síðasta ári og hélt áleiðis til Kínahafs. Þegar stríði braust út í Miðausturlöndum sigldi Abraham Lincoln þangað og var á sjó í alls 286 daga eða þar til í september þegar áhöfnin fór í land í Tælandi áður en áfram var haldið heimaleið til Bandaríkjanna. Robert Kennedy Jr. heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna kynnti í dag aðgerðir sem miða að því að rannsaka neikvæð áhrif bólusetninga. Þar á meðal með opnun sérstakrar rannsóknar miðstöðvar bólusetningar. Kennedy hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir tilraunir sínar til að breyta umgjörðum bólusetningar barna í landinu en sjálfur hefur hann haldið á lofti ýmsum samsæriskenningum bólusetningar. Og þá að veðri. Ef veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðaustlæg átt 10-15 metrar á sekundu og rigning austan til og með norðvestur ströndinni fram á nótt en annars mun hægari og úrkomu minna. Norðvestlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun og rigning eða skúrir á víð og dreif, 8-15 suðvestalands en norðaustan 8-15 norðvestan til, hvassast út við sjóin. Hiti 4-11 stig, mildast suðaustanlands. Fleira ekki fréttum, fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2 og alltaf má finna nýjustu fréttir á rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
3: Gustavo y Augusto de Patricio. Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería. Que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. They say that Allende

0: sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
1: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið að koma okkur á Evrópumóti 2028. Mhm. Þetta ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
2: Sko fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhugamenn þá myndi ég hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrft að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta höfum við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
3: Mér finnst bara að vera langbesta liði á landinu og hérna þú veist ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld.
0: Hlustaðu á sportrásina á sunnudögum á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Sendinefnd Úkraínu fundar með fulltrúum bandaríkjastjórnar og evrópskum embættismönnum í Miami á Flórída í dag. Tilefni fundarins að ræða nýjar hugmyndir og reyna að setja fram sameiginlega tillögu að binda enda á stríðið við Rússland. AFP fréttaveitan hefur þetta eftir ónafngreindum bandarískum heimildarmönnum. Þríhliða samningaviðræður milli Úkraínu, Rússlands og Bandaríkjanna hafa að mestu legið niðri síðan stríðið í Miðausturlöndum hófst í febrúar. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, sagði í síðustu viku að Bandaríkin vilji endurlífga samningaviðræðurnar og reyna að koma á nýrri samningalotu með Úkraínu og Rússlandi og halda viðræður í lok október. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, lýsti því yfir í kvöld að aftaka fyrrum liðsforingjans Nidal Hassan verði sýnd í beinu streymi. Til stendur að Hassan, sem skaut 13 til bana í Fort Hood herstöðinni í Texas árið 2009, verði tekin af lífi með aftökusveit. Aftakan verði svo fyrsta sem bandaríski herinn framkvæmir síðan árið 1961. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, segir leikrit hafa verið sett á sviði samningaviðræðum Vaffer og samtaka atvinnulífsins til að þóknast formanni Vaffer. Niðurstaða náðist í viðræðurnar fyrir í dag sem leiddi til þess að kjara samningar halda. Sólveig telur að ekkert nýtt hafi komið fram í samningum SA og Vaffer og segist íhuga alvarlega stöðu Eflingar innan alþýðusambandsins.
2: Yfirleitt hægt fyrir okkur að vera í sambandi, alþýðusambandinu, með hópum eins og þessum þar sem að hagsmunir verkalálauna fólks sem að við erum að vinna fyrir og reyna að vernda virðast vera einskis virði þegar það kemur að persónlegu metnaði, framagirni og löngun formanna til þess að vera í fjölmiðlum.
1: Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer brást við þessu í kastljósi kvöldsins.
3: Já, ég held að ég vísi nú einhverjum svona ásökurum leikrit bara til föðurhúsuna. En minna, þetta eru bara tveir hópar sem að söndu ekki saman í síðustu samningum. Eru með ólíkt hagsmunamat, einhverju leiti ólíka hópa og eru svona bara að takast á við málin út frá ólíkum forsendum.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Og þá að veðri, veðurhorfur landinu til miðnættis annað kvöld, suð austlæg 8-10 til 15 metrar á sekundu og rigning austan til og með norðvestur ströndinni fram á nótt en annars mun hægari og úrkomi minna. Norðvestlæg eða breytileg 8-3 til 8 á morgun og rigning eða skúrir á víð og dreif, 8 til 15 suð vestanlands en norðaustan 8 til 15 norðvestan til hvassast úti við sjóin. Hiti 4 til 11 stig mildast suð austanlands. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 5, Fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
1: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
2: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulokin.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Þeir Seðlabankastjóri í stríði við launafólk.
2: Það gríðarlega mikið verið að beita nauðung og þvingunin á svona deildum. Það fyrsta lagi læstar og þú kemst ekki út og þá hefur og það alltaf haft vit fyrir þér sko.
3: Ennsku úrvalsdeildin bara svo sér út af fyrir sig, bara risa stór batterí. Svo ertu með enska deildakerfið þarna fyrir neðan sem eru B, C og D deild. Maður lesið það að þeir vilja ekki taka við sitt í heldur, þannig að þeir fari þá bara niður í utadeild.
4: Þessi bætta aðkoma og bætta hérna aðstaða á flugvellinum bara svona fyrsta og mjög mikilvægt skref í þessum bættu almenningssamgöngum.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
5: Rástföð.
0: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rástföð.

0: Þetta er Rástvö.
1: Eyði mörg, þú ein í fjarska.

0: tvö. Argentinska knattspyrnu sambandið bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
1: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla, af því að aftan og kistlur eru rosalega tíðar í þessu. Af því það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
2: Það til stjórnmálflokka sem vilja hafa þessu.
3: En eina sem ég spyr bara, landið þið nokkuð ófast?
4: Drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ekki að tala já...
5: Föstudagskvöldið þér.
4: Föstudagskvöldið á sjálfum þér. Stýrivextir verða áfram 8%.
3: Já, sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
4: Þú veit. Morgunútvarpið. Á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Soran Mamdani, borgarstjóri New York borgar og heimavarnaráðuneyti Bandaríkjanna hafa staðfest að liðsmenn tolla á innflytjandastofnunar Bandaríkjanna, ICE, beri ábyrgð á því að maður var skotinn í borginni í gær. Maðurinn var færður á spítala og ennþá á lífi. Fimm ára barn var í bílnum með manninum en það slasaðist ekki. Mamdanis hefur sagst munu krefjast þess af Donald Trump Bandaríkjaforseta að æsliðum verði gert að yfirgefa New York. Árásin hafi valdið óróa í borginni en nokkur hundru manns söfnuðust saman á vettvangi í Manhattan í gærkvöldi. Talsmaður heimavarnaráðuneytisins segir að æsliðar hafi ætlað að handtaka ólöglegan innflytjanda frá dóminíska lýðveldinu sem áður hafði verið sakfelldur fyrir þjófnað og handtekið nokkru sinnum fyrir rán, vörslu fíkniefna og ólöglegan vopnaburð. Skógareldar hafa logað í Indónesíu við kom saman og þykkur reykjarmökkur hefur borist yfir til Malasíu, Singapúr og Filippseyja. Erfiðlega gengur að hemja skógareldana og mengunin heldur áfram að aukast og dreifast. Breska ríkisútvarpið segir að skógareldarnir í Indónesíu nú séu þeir verstu síðan 2015. Úrkoma á monsún regntímabilinu hefur verið 80% undir meðallagi svo eldarnir hafa breiðst enn hraðar út vegna mikilla þurka. Eitraður reykjarmökkur hefur borist frá skógareldunum Indónesíu og nú komin til nágrannalanda. Síldarvertíðin gengur vel og fiskurinn verkaður allan sólarhringin hjá vinnslustöðinni í Vestmanni. Unnið á 2-12 tíma vöktum og alltaf 25 manns að störfum hverju sinni. Á vef vinnslustöðvarnar haft eftir Sindra Viðarsinni sviðstjóra uppsjávarsviðs að vinnslan hafi farið af stað í september og gert sér áð fyrir að 2 vikur séu eftir að vertíðinni. Sindri segir að skipin hafi jafnan komið með á bilinu 700 til 1000 tonn til Londonar og því hafi tekist að halda vinnslunni gangandi næstum samfleytt þótt styttri hlé hafi verið gerð vegna veður. Að minnsta kosti 20.000 manns gengu fylltu liði eftir götum Madridar í gærkvöldi til að minnast hinnar 87 ára gömlu Mari Carmen Abascal sem varð kveikjan að háværum mótmælum í landinu eftir að hún var borin út úr íbúð sinni. Abascal sem jafnan var þekkt undir fornafni sínu Mari Carmen lést á miðvikudag á spítala. Þangað var hún flutt vegna mikils kvíða og ofsaþreytu. Hún hafði fengið leyfi til að snúa aftur heim til sín í búðina en því náði hún ekki áður en hún lést. Mannfjöldin gekk 3 kílómetra frá búðum mótmælenda sem staðsettir eru í Puerta del Sol í Madrid og að íbúðarhúsinu þar sem Abascal hafði búið síðustu 70 árin. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk, Jóhannesdóttir. Mesti vindræði klukkan 3 mældist 18 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austan 2, skýjað, hiti 5 stig, loftrýstingur 985 millibör fallandi. Seltjarnarnes, austnorðaustan 3, hiti 6 stig, gufuskálar, austan 2, hiti 5 stig. Stykkishólmur, austan 1, allskýjað, hiti 7 stig, Flatey á Breiðafirði, norðnorðaustan 3, hiti 7 stig, Bjargtangar, austsuðaustan 5, hiti 7 stig. Patreksfjörður, norðnorðvestan 1, hiti 6 stig, Bíldudalur, suðvestan 2, hiti 6 stig, Bólungarvík, vestan 1, hiti 5 stig. Strömnesviti, norðaustan 7, hiti 6 stig. Hornbjargsviti, norð-norðaustan 3, hiti 6 stig. Blönduós, suðsuðaustan 4, hiti 5 stig. Skagatá, suðsuðvestan 1, hiti 6 stig. Sauðanesviti, suðvestan 5, hiti 8 stig. Akureyri, vestnorðvestan 2, hiti 6 stig. Grímsey, suðaustan 9, hiti 7 stig. Flatey á Skjálfanda, austsuðaustan 7, hiti 6 stig. Húsavík, logn, hiti 5 stig. Rauðinúpur, austsuðaustan 12, hiti 6 stig. Raufarhöfn, austsuðaustan 10, hiti 7 stig. Fontur, austsuðaustan 14, hiti 6 stig. Bjarnarey, suðaustan 18, hiti 7 stig. Dalatangi, suðaustan 11, rigning, skyggni 6 kilometrar, allmikill sjór, hiti 7 stig. Loftrýstingur 986 millibar fallandi. Seley, suðaustan 10, hiti 8 stig. Vattarnes, sunnan 10, hiti 8 stig. Kambanes, sunnan 9, hiti 8 stig. Papey, sunnan 11, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, suðsuðaustan 3, hiti 8 stig. Ingólfshöfði, vestnorðvestan 3, hiti 7 stig. Skarðsfjöruviti, norðan 2, hiti 7 stig. Stórhöfði, suðvestan 2, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, austsuðaustan 2, hiti 8 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 1, hiti 6 stig. Grindavík, logn, hiti 7 stig. Garðskagaviti, logn, hiti 7 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 1, skýjað, hiti 6 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist við stormi, meir en 20 metrum á sekundu, á Grænlandsundi, Norðurdjúpi, Austurdjúpi, Suðausturdjúpi, Suðurdjúpi og Suðvesturdjúpi. Skammt suður af Reykjanesi allmikil 983 millibara lægð sem þokast austur og grinnist. En yfir Grænlandi 1020 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Vestan og síðar norðvestan 5-13 en 13-20 undir morgun. Hvassast á djúpmiðum. Dregur úr vindi á morgun, vestan og suðvestan 5-10 seinnipartinn. Faxaflóamið. Vaxandi norðvestanátt 10-18 undir morgun, hvassast á djúpmiðum. Dregur úr vindi á morgun, suðvestan 5-10 seinnipartinn. Breiðafjarðamið. Norðan og norðvestan 5-13 en 10-18 undir morgun, hvassast á djúpmiðum. Dregur úr vindi á morgun, vestan 5-10 seinnipartinn. Vestfjarðamið. Norðaustan 8-15 og rigning en 13-20 síðdegis, hvassast á djúpmiðum. Dregur úr vindi seint í kvöld og nótt. Vestan og suðvestan 5-10 á morgun. Norðvesturmið. Austlæg átt 8-15 og rigning en norðaustlægari síðdegis, hvassast á djúpmiðum. Hægari í kvöld og nótt. Suðlæg átt 5-10 á morgun. Norðausturmið. Austan og suðaustan 13-18 og rigning en 15-20 tíma í nótt. Dregur úr vindi síðdegis. 8-13 í kvöld. Austan og suðaustan 5-10 á morgun. Austurmið. Suðaustan 13-20 en 8-15 síðdegis. Hvassast á djúpmiðum. Dregur úr vindi í nótt. Austan 5-10 á morgun. Austfjarðamið. Austan 13-18 norðan til en annars 8-13. Breytileg átt, 3-8 með morgninum, en norðaustan 8-13 í kvöld, 5-10 á morgun. Suðausturmið, suðvestlæg átt, 3-8, en norðvestan 10-15 vestan til síðdegis. Breytileg átt, 3-8 á morgun. Vesturdjúp, norðan og norðvestan 13-18 til morguns, síðan 15-20. Dregur úr vindi í kvöld, vestan og suðvestan 5-10 á morgun. Grænlandsund, norðaustan 18-23 en 10-15 sunnan til seinnipartinn. Norðaustan 13-18 á morgun en suðvestan 8-13 sunnan til. Norðurdjúp, austlæg átt 13-18 en 18-23 norðvestan til undir morgun. Austan og suðaustan 8-15 á morgun. Austurdjúp, suðaustan 15-23 hvassast vestan til en austan 10-15 síðdegis. Norðan og norðaustan 8-13 á morgun. Færeyjadjúp, suðaustan 15-20 en suðvestan 8-15 vestan til. Hægari í kvöld en norðan og norðaustan 10-15 á morgun. Suðausturdjúp, vestan og suðvestan 10-15 en snýst í norðvestan 15-20 undir morgun. 18-23 í kvöld. Norðvestan 8-15 á morgun en lægir kvöldið. Suðurdjúp, norðvestan 15-23 en 13-18 síðdegis. Dregur úr vindi með kvöldinu, sunnan og suðaustan 8-13 á morgun. Suðvesturdjúp, norðvestan 15-23 hvassast austan til en vestan og suðvestan 10-15 síðdegis. Sunnan og suðaustan 10-15 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:03. Verði sæl.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2. Þetta Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Fjóla Kák Guðmundsdóttir segir fréttir. Aukakostningar voru haldnar í Holborn og St. Pancras kjördæmi Keith Starmers fyrir forsætisráðherra Bretlands í gær. Kosið var sæti Starmers en Saganab Diwali frambjóðandi verkamannaflokksins sigraði með miklum yfirburðum og tryggði sér tæplega 12.300 atkvæði. Leiðtogi græningja Zach Polanski varði í öðru sæti með ríflega 8.900 atkvæði. Það þykir mikill skellur fyrir græningja að hann hafi ekki tryggt sér sætið. Sagal Abdiwali hefur fangað athygli fjölmiðla á Bretlandi með sigri sínum. Hún kom til landsins 6 ára gömul sem flóttamaður frá Sómalíu ásamt foreldru sínum og fjórum bræðrum. Hún eignaðist vini í gegnum fótbolta áður en hún náði tökum á ensku. Soran Mamdani Borgarstjóri New York borgar og heimavarnaráðuneyti neyti Bandaríkjana hafa staðfest að liðsmenn tolla og innflytjanda eftirlitsstofnunar Bandaríkjana ICE beri ábyrgð á því að maður var skotinn í borginni í gær. Maðurinn var færður á spítala og ennþá á lífi. 5 ára barn var í bílnum með manninum en það slasaðist ekki. Mamdani hefur sagst munu krefjast þess af Donald Trump Bandaríkja forseta að æsliðum verði gert að yfirgefa New York. Árásin hafi valdið óróa í borginni en okkur 100 mann söfnuðust saman á vettfangi í Manhattan í gærkvöldi. Talsmaður heimavarnaráðuneytisins segir að æsliðar hafi ætlað að handtaka ólöglegan innflytjanda frá dóminíska lýðveldinu sem áður hafði verið sakfelldur fyrir þjófnað og handtekið nokkrum sinnum fyrir rán, vörslu fíkniefna og ólöglegan vopnaburð. Skógareldar hafa logað í Indónesíu vikum saman og þykkur reykjarmökkur hefur borist yfir til Malasíu, Singapúr og Filippseyja. Erfiðlega gengur að hemja skógareldana og mengunin heldur áfram að aukast og dreifast. Breska ríkisútvarpið segir að skógareldarnir í Indónesíu nú séu þeir verstu síðan 2015. Úrkoma á monsún regntímabilinu hefur verið 80% undir meðalagi svo eldarnir hafa breiðst enn hraðar út vegna mikilla þurka. Eitraður reykjarmökkur hefur borist frá skógareldunum Indónesíu og nú komin til nágrannalanda. Og þá að veðri. Skammt suður af landinu allmikil lægð sem þokast austur með suðurströndinni. Vindar eru fremur hægir í dag en norðan og norðvestan strekkingur út yfir norðvestur og suðvestur ströndina. Rigning með köflum eða skúrir. Lægðin komin austur af landinu í kvöld og dregur þá víða úr vindi og úrkomu. Á morgun laugardag útlit fyrir hæga suðlaga eða breytilega átt og skúrir á víða og dreifan á sunnudag von á nýri lægð sem gefur vaxandi suðaustanátt og rigningu sunnan til kvöldið. Hiti yfirleitt 5-10 stig að deginum. Fleira ekki í fréttum að sinni, fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
0: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Ég geri mig til. GMT með Nönnu Guðrúnu.
1: Ertu með helgarplön? Þér nefnilega boðið í fyrirparti með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.
0: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2. Fyrst og fremst. Með þér.

0: útgáfan heilsar eftir hátí á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarandann.
1: Hvað að gerast helgina? Helgar útgáfan á Rás 2.
0: Helgar útgáfan heldum við þér.
2: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst með þér.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 9. október. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sendinefnd Úkraínu fundar með fulltrúum Bandaríkjastjórnar og evrópskum embættismönnum í Miami á Flórída í dag. Tilefni fundarins er að ræða nýjar hugmyndir og reyna að setja fram sameiginlega tillögu að binda enda á stríðið við Rússland.
1: AFP fréttaveitan hefur þetta eftir ónafngreindum bandarískum heimildarmönnum. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir að úkraínska sendinefndin fundi með Jared Kushner og Steve Witkoff sem eru fulltrúar Bandaríkjanna. Ráðgert að fundirnir standi í 2 daga. Bandaríska samninganefndin bauð einnig öryggisráðgjöfum frá Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi, auk embættismanna frá Evrópusambandinu og Atlantshafsbandalaginu til fundarins. Þríhliða samningaviðræður milli Úkraínu, Rússlands og Bandaríkjanna hafa að mestu legið niðri síðan stríðið í Miðausturlöndum hófst í febrúar. Bandarískir embættismenn segja þó að reynt hafa verið að blása lífi í þær að nýju eftir heimsókn Witkoffs og Kushners til Moskvu og Kýf í síðasta mánuði. Zelensky sagði í síðustu viku að Bandaríkin vilja endurlífga samningaviðræðurnar og reyna að koma á nýrri samningalotu með Úkraínu og Rússlandi og halda viðræður í lok október. Rússlands stjórn sagði í síðasta mánuði að þríhliða viðræður til að binda enda á stríðið gætu farið fram í október.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Síldarvertíðin gengur vel og fiskur verkaður allan sólarhringin hjá vinnslustöðin í Vestmanneyjum, unnið á 2-12 tíma vöktum og alltaf 25 manns að störfum hverju sinni. Á vef vinnslustöðvarinnar haft eftir Sindra Viðarssyni sviðstjóra uppsjávarsviðs að vinnslan hafi farið af stað í september og gert sér á fyrir að 2 vikur séu eftir af vertíðinni. Það var tilfinningarík stund þegar þúsundir hermanna í bandaríska flugmóðurskipinu Abraham Lincoln komu í land í San Diego í Kaliforníu í gær eftir tæplega árs úthald borð í skipinu. Yfir 100 feður hittu börn sín í fyrsta sinn sem fættust á meðan þeir voru í burtu. Upphaflega átti úthald hermannana að vera 1.5 ár en það dróst vegna stríðsins í Miðausturlöndum. Flugmóðurskipið var á sjó í alls 286 daga eða þar til í september þegar áhöfnin fór í landi Tælandi áður en haldið var heim á leið til Bandaríkjanna. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Morgunútvarpið býður góðan dag. Það kominn föstudagur, það 9. október og við ætlum að vera hérna til klukkan 9. Það eru Þráinn Steinsson, Atli Fannar og Guðrún Dís og já, við erum bara ágætt, það ekki, krakkar?
4: Við var búið að semja.
3: Það búið að semja.
4: Ha.
3: Ég sá nú ekki, ég hefði vilja sjá Höll og Bjarni taka í spaðan og hvað öðru. Sást það í fréttum?
4: Já, það var allt bara þenni og þarna...
3: Ég hlustaði nefnilega bara sjónvarsfréttir í gær.
4: Já.
3: Eða útvarsfréttir. Ég tek þetta voða mikið í radíónu því þetta náttúrulega klukkan 7 þegar maður að detúa inn í eldhúsi.
4: Já, einmitt. Svolfið Anna og Vili Bryggistalum að það hafa verið leikrit... Þarna, þessi að vera látur svo þetta væri að fara allt í bál og brandskiljur.
3: Já.
4: En er þetta ekki líka allt bara, þegar allt svona í gangi, það alls konar ummæli og svona sem að vera fleikt fram. Fólk lítur að vera í svona alveg bullandi svona einhvern veginn samningatækni, skiljur.
3: Er þetta ekki allt sama leikrit?
4: Já, ég segi það, maður þarf þetta, ef maður er að ganga til samninga, maður getur ekki verið bara, jú, ég hefði þetta næstarlega pottet, veist, maður lítur að þurfa að vera svolítið svona temmilega svartsýn.
3: Jú, ég held það. Og eins bara með, veist, við erum öll þetta með mismunandi hatta eftir í hvar við erum. Þetta er allt sama leikrit. Stjórnmálamenn, þeir tala ekki eins og þeir tala heima á sér.
4: Nei, það er svona að það er alltaf svona setja eitthvað svona ákveðna hluti á svið, eitthvað ná ákveðna hluti fram einhvern veginn.
3: Jú.
4: En já, þetta er bara, en það er gott að sé búið að, gott að, sko, samningarnir hafði ekki, sko, verið feldir, það hefði verið bölva vesinn.
3: Það hefði verið vesinn og ég meina Halla var ákveðun hér í morgunúðarpinu hjá okkur í gærmorgun.
4: Já.
3: Það var engan bilbu og henn að finna.
4: Nei.
3: Hún hefði sko haldið, já hún hefði slítið þessu bara ef þetta hefði ekki, ef þetta hefði ekki verið hægt að semja.
4: Þetta var líka komið á eistinu, en þarna, já, svo fór þarna, það körfubolti komin stað, það var 16 ára strákur í Val henni í gærkvöldi að sko að brillera.
3: Já, pældi því.
4: 16 ára, já, hvað varst þú að gera þú að 16 ára?
3: Ég?
4: Já.
3: Alveg rosalega margt, ég var að fara heimann.
4: Þú varst að fara heimann, ok, þú varst þarna.
3: Já,
4: ok.
3: Ekki að því ég var eitthvað fúl og þyrt bara að vera að rjúka heimann.
4: Þú varst bara orðin 16 ára.
3: Ég þurft að fara heimann til að fara í skóla.
4: Já, fyrst því svona heimavist.
3: Já, bara eitt ár, svo bara fór ég að leigja.
4: Já, ok.
3: Það var ekkit val. Það var ekki framhaldsskóla.
5: Hún var ekkit velkomin heim aftur.
3: Nei.
5: Það var ekkit val.
4: Hvernig var þessum tíma? Fóruðu til Kaupmannahafnar í nám?
3: Fóruðu til Kaupmannahafnar í nám, gaman frá því að segja. Nei, ég fór á Akureyri.
4: Þú varst á Akureyri?
3: Já. En ég samt upplifði mig stundum 3000 ára gamla því að ég var að hlusta á fréttirnar hérna áðan og heyrði það að síldavertíðin gengur vel.
4: Já.
3: Þá fór ég að hugsa þegar ég var að salta í tunnur.
4: Já, einmitt.
3: Og ég ekki grínast núna, strákar.
4: Þú svona veðraðir þessa hlut við að heyra þetta líka.
3: Já.
4: Við sjáum það.
3: Þá fór ég einmitt að velta fyrir mér Gunnar, hversu gömul ertu? Þetta var þannig að þegar síldin kom á land. Ég ætla alltaf áfram með þessa sögu.
4: Já.
3: Þegar síldin kom í Vopnafjörð.
4: Já.
3: Þá var bara að gefa frí í skólum.
4: Einmitt.
3: Og við fórum bara 12 ára niður í ískalt hús og vorum bara í síld upp fyrir haus að salta í tunnur.
4: Hvernig var að dvelja í þessum bústöðum hann við höfnina? Það var svona
5: Það var alltaf lega, það var sjómarslaus júli á þessum tíma
3: Nei, ég fór auðvitað heim upp í sveit að lokum góðu dagsverki alltaf og þar var auðvitað ekki dramak Nei, við vorum að salta í tunnur og en hugsið hvað bara tíma þeir hafa breyst alveg svakalega mikið á stuttum tíma
4: Já, það var ekki það
3: Og maður fekk ekki mikinn pening fyrir hverja tunnu Þetta var í raun barnaþrælku eða þú fer að pæla í því
4: Já, svona þegar maður spáir í en
5: algjörlega
4: En þú hafði gott að þessu
3: Við höfum öll gott að þessu og allir eru þetta unnu bara alveg eins og brjálæðinga til að fá smá vasapening
4: Já, einmitt
3: En já, við skulum nú fara aftan úr fornöld og koma okkur aftur til dagsins í dag og að því að sko í dag eru það peptíðar
4: Já, við ætlum að skoða það á ný, þannig að í febrúar var svona, voru svolítið að skoða peptíð og þetta eru þessi efni sem að það nú allur gangur á því hverði þetta flutt til landsins og það var nú komið fréttir af því að sko, það hefur nú verið eitthvað gripið eitthvað að þessu í hérna, við landamærin og það hefur verið rannsaka og það ekkert alltaf sem að þessi peptíð sem að fólk heldur að segja að kaupa sé í þessum sko tilraunaglösum og fólk eins og bara sprautur í sig
3: Já.
4: Í vonum bara einhver bæti út brungu, þyngdastjórnun sléttari húð sko, með veist þessu að þegar við vorum að tala þetta síðast, eins og svona að lokið væri ennþá á pottinum skilurum mig, að væri byrja að sjóða en lokið væri ennþá á pottinum, en svo undanfarið hefur maður heyrt í kringu sér bara að það allir á þessu.
3: Eins og þú segir að þegar við vorum að taka þetta fyrir hérna í byrjun árs, þá var þetta meira svona neðanjarðar.
4: Já, það alltaf ennþá en þess að við erum að tala, núna erum við að tala sko ólöglega efni.
3: Já.
4: Ég meina, þetta er framhjá öllum bara heilbrigðiskerfinu.
3: Þetta eru þetta ekki og við tölum líka hérna við Röggu Nagla
4: já.
3: Sem að var að ræða það sko, viljum við vera tilrauna rottur?
4: Já, nákvæmlega.
3: Sprauta einhver í okkur sem við vitum ekki hvað er.
4: Við vitum hvað er og ekki búið að rannsaka til þeim bara áhrif á menn. Það kannski búið að rannsaka áhrif á einmitt einhvern nagdýr. Þannig að sko, við ætlum svona að kanna svona hvernig þetta horfir við bara til dæmis læknum. Því að Emilsdóttir, læknir Kaupmannahafnar, ætlar að vera á línunni og líka bara aðeins, ég held að sé ekkert að því að sko útskýra aðeins hvað þetta er.
3: Já, útskýra, já, einmitt, hvað þessi peptíð, það er ekkert allir sem að vita hvað það er, bara fæstir.
4: Já, maður heyrir þetta bara.
3: Og svo heyrir maður þið líka fleygt fram að þetta sé bara þessi mikil framtíð í þessu sko læknisfræði.
4: Já, svo einmitt, svo er alls konar ný líf sem eru þetta bara peptíð og það er bara, það er annað.
3: Já.
4: Svona það sem er bara verið að þróa einhverjum rannsóknarstofum og prófa eftir kunstanna reglum eins og önnur líf, sko.
3: Þannig að við ætlum bara að taka peptíð ádaldið breiðum grunni hérna eftir og heyra í einu unu sem að þeir stöði kaupanu.
4: Já.
3: Við ætlum líka að ræða, þú varst nú að tala með 16 ára strák í Val sem eru brillera.
4: Já.
3: Og sko, það kemur eindir ekkit á óvart því að Valur hefur átt mjög öflugt og öfluga stráka undir tvítugu í korfinni.
4: Já, og stelpu, það rosalega gott svona þarna, bara ungmenna starf þarna, á Hlíðarenda.
3: Já, þeir voru
4: í korfunni sko.
3: Tíma hvort það var bara fyrir að hitti fyrir að áttu þau sko hávaxnasta strákaliði þarna.
4: Hvað það?
3: Já, af já, 16, 17 og 18 ára strákun þetta voru allt saman drengir sem voru 2 metra.
4: Það gott í korfunni sko.
3: Já, það hansi gott. Þannig að við ætlum að ræða korfuna því að bónusdeildin, hún að fara stað.
4: Já, hún bara farin af stað.
3: Mm-hmm.
4: Og þarna ætlum að fá til okkar Stefán Árna Pálsson og Berglindi Gunnarsdóttir, þau eru náttúrulega bara úr sikkorum korfubolta kvöldsþættinum.
3: Já.
4: Karl og kvenna og þarna sem eru þetta frábærir þættir á sín sporta sem er gert upp allt sem að við kemur korfunni.
3: Mm-hmm.
4: Og hefur algjörlega sett sko koruna bara upp á næsta þrep hérna á Íslandi þessi þættur og þessi umfyllun hann á sín
3: Já, bara öll þessi íþrótt og umfyllun sem þar fer fram kvöld til kvöld, það er mjög ánægilegt
4: Við erum algjörlega ofdegruð að þessi stöð sko íþrótt áhuga fólk
3: Já.
4: Það er bara þannig
3: Það er svolítið þannig Svo allir var enn að við frétti vikunar það eru þetta nóg að frétta og hafa mikið í fréttum þessa vikuna Við ætlum fá til okkar borgarfulltrúana Líf Magnúsdóttur og Friðjón Friðjónsson sem varaborgarfulltrúi til þess að fara við það með okkur Friðjón þetta djúpur í bandarískum stjórnmálum og
4: Já, þetta kannski frétt okkur eitthvað Rubio
3: Já
4: sem var hérna á landinu í hvað var hann í sólarhring náðan því
3: Var þetta ekki aðeins meira?
4: Meira en það Hann var ekki lengi
3: Hvað svaf hann?
4: Ég veit það ekki ég held að við höfum ekki átt að vita það
5: Bara, hann var í svo flottum lima
4: Já.
3: Þetta alveg rétt, við höfum ekki átt að vita það
4: Nei.
3: En það var í gaman að vita það núna svona eftir
4: Leini þjónustu bandaríkjana ekki að gefa svona upp
3: en hér eftir smá stund þá ætlum við að gera hvað allir því að sko
4: já.
3: Það var skúb í gær í Smartlandinu
4: Smartlandi greindi bara því að Herbert Guðmundsson hann sé orðinn faðir á ný
3: Já, bara nýbakað faðir
4: Já, já, 72 ára
3: Já
4: En sko, en ekki, þannig að það var ekki að sko ekki að koma bann í heiminn heldur var bara, fekk hann óvæntan tölvupóst bara á dögunum og þar var maður sem að taldi hann væri faðir sinn og það var farið í DNA próf allt saman
3: mm-hmm.
4: og þetta reyndist verið rétt
3: Já, þetta falleg saga og við ætlum að hringja í hinn nýbakaða föður hér eftir smá stund sem að ég hann er stættur á Spánu njóta lífsins
4: Já,
3: á hinn Við ætlum að bara spyrja hvernig líður herbert minn, þetta ekki góður?

0: skýin með Herberti Guðmundssyni sem að á línunni. Herbert minn, ertu þarna?
1: Góðan og blessaðan daginn.
0: Því lít lag, þetta rosalegt lag, skrifaði skýin.
1: Æ, takk. Takk.
0: Sko, núna við fengum æðislega fréttir af þér í gær.
1: Já.
0: Já, og þú ert bara orðin, sko, nýbakaðu faðir, auðvitað markfaldu faðir en orðin nýbakaðu faðir, eða faðir á ný, og sko, var þetta ekki bara skrifaði skýin?
1: Ég held það.
0: Já.
1: Segjum við það. Þetta bara blessun og blessun ofan.
0: Já. Sko, segðu okkur aðeins svona, kannski forsögun að þessu, hvernig komust þið kallarnir að þessu?
1: Ég fyrir bara hann sendi mér post á, hérna, Messenger, að hann hefði sem farið í DNA-pró og þá hefði komið ljós að ég var í pappans.
0: Já.
1: Og síðan bara ok, ég kann að sé það að hafa skrópið til eiga að það 92 og við heitum bara og tókum aðra stróku og sendum til Ameríku og það kom í ljós 99,9% örugt.
0: Já, þetta svakalegt, þetta ekki sko, og hvernig sko tilfinninga fær maður, hvernig líður maður þegar svona gerir, þegar þú segir, þetta bara blessun.
1: Þetta bara mikil gleði og gaman og hérna, já, það var bara æðislegt.
0: Já, og hafiði við síðan þá bara verið að taka kaffibolla og svona kannski reyna ná að kynnast?
1: Já, já, við erum búin að hittast, já, já, já.
0: Já, já.
1: Og síðan hittust við þrír sama eða fjórir, ég og hérna Gummi og Róperssonu minn

0: Já,
1: já.
0: Já.
1: Hún byrja í Danmörku.
0: Já, já, já, auðvitað. En sko, en fékkstu, nú vissi ég það ekki, að því þú færð það nómænt svon, fékkstu barnaböt líka?
1: Já, ég fekk hérna 1. apríl, það var ekki aprílgap.
0: Nei.
1: Og kom hérna algjör dúlla, Guðrún Ásta, alveg svakalega, hérna, bara falli lítil súlka.
0: Já. En yndislegt, vá, þú verður alltaf bara ríkar og ríkar, Herbert.
1: Þetta bara, eins og segi, blessun og blessun ofan.
0: Mm-hmm. En sko, segðu okkur aðeins, þú ert ekki stattur á Íslandi þá, ert ekki í Andalúsíu?
1: Ég í Andalúsíu,
0: já. Ferðu mikið þangað til þess að svona hvíla þig?
1: Já, þetta bara, eins og, þetta svolítið sunnarlega á Spáni og hérna, það svona, þetta ekki ekta svona ferðamanna, staður eða svona með rólegra hérna
0: Já, akkurat
1: og æðislega gólföllur hérna og flott hótel sem að við erum á og bara æðislegt sko
0: Ertu sleipur í spænskunni, Hebi?
1: Nei
0: Nei, ekkit svoleiðis kannski...
1: Nei, ég kann bara dokumento, problemo, finitos nokum bröndos
0: Í rauninni þarftu ekkit meira en það verð
1: Já,
0: þannig að þetta er bara, þetta er ljómandi gott þannig að þú ert, ert bara golfa og hafa það hugulegt þú ert lungin golfari
1: Já, svona ég er ágætur
0: Já
1: Ég með ykkar 17 kom eitthvað í hérna fórgjöð
0: Nei, æðislegt, vá Ég ætla að verða eins og þú þegar ég verð stór það er alveg örutt
1: Ánæður með því Ég setta í gríni, hvernig er veðrið
0: Já, þú spurðið mig um þetta að þessi gær þegar ég hringdi í þig og þá gat ég sagt að það væri viðbjóður því það var ókíslegt veður hérna í gær en það miklu betra í dag allavega hér svo vesturhorninu við erum nú svona eftir að taka skeitin út allt land
1: Já.
0: Dásanlegt, já, Herbert, við ætlum ekkit að trufla þig kannski mikið lengur í fríinu við bara urðum að fá að slá á tíðin út af þessum gleðir tíðindum
1: Bara takk fyrir það og bara, eins og ég segi, þetta er bara blessun og blessun ofan, þetta er, það er bara, já,
0: já.
1: Bara eðislega gaman og 30 ár rúm síðan það gerðist.
0: Já, hugsaðu þér.
1: Já.
0: Já, já, þannig að þetta er geggjað. Heyrðu, bara áfram þú, Herbert minn, og njóttu þín á Spáni.
1: Takk fyrir þetta.
0: Ok, elskan, segðu það.
1: Og kærleis hvað er heim.
0: Já, við skilum því. Takk.
1: Já, takk.
0: Já, bless.

0: Þetta er hún Madonna la Isla Bonita. Það er svo gaman að því að Herbert var að segja no comprendo, það var svona það sem hann var í mesta og problemo líka sem hann væri að nota á Spáni.
1: Í spænskunni, já, já. Einmitt.
0: Þannig að ég sæist alveg Herbert fyrir mér þegar hann verður aðeins eldri að setjast á smá svona spænsku skólabekk.
1: Að stúdera spænskuna?
0: Já, hann að því að hann svona hann lítur alveg út fyrir það geta verið svona flottur í spænskunni og spáni í ellinni.
1: Já, ekki geta bjarga sig á spænsku, já, ég held að færa honum vel sko.
0: Já, það færa honum alveg svakalega vel.
1: Já,
0: þannig að
1: ég held reyndar að það fari alveg sko flestum vel sko spænska og franska að geta gripið þessi tungumál.
0: Já.
1: Þetta er alvöru eða sem að segja sko flex.
0: Já, þetta er ansi gott sko.
1: Að sko geta þetta ég öfunda fólk sem að getur þetta.
0: Já, þetta er sniðið sko ef þú ert í parsambandi, þá er sniðið þetta annar aðalinn sérhæfi sig í spænskunni,
1: já.
0: Hinn í franskunni.
1: Já.
0: Og svo sértu þá er ykkur allir vegi færir.
1: Ég mitt.
0: Af hverju hlærir þú þráinn?
2: Mér er það fyndi, bara skipta liði og fara sig gott
0: Já, og svo er þetta bara þegar út orðin eldri, það er þetta ekkert mál.
1: Þá getur maður að bjarga sér ansi víða.
0: Já, þá ertu nefnilega.
1: Þetta er í vopnabórunum, svo allir með enskuna og hérna talningum líka. Mér veist líka svolítið kúl að hérna, geta gripið í svona, eitthvað svona skandinavist tungumál, alveg bara svona reypinandi.
0: Já.
1: Veist alltaf, eins og þegar tekin viðtal hérna til þeim, og fólk sem að, var ekki Guðnarsóli, hún tók viðtal við hann Alexander Skorskott á sænsku.
0: Jú, þetta er fallegt.
1: Þetta var alvöru, þetta er vel gert.
0: Svo er það líka eitthvað við þýskuna. Þegar til dæmis bara Rúrik byrjar að tala þýsku, þá ég bara svona, að því að sko þýskuna lærði maður, ég stúdent í þýsku.
1: Já.
0: Ég ætti bara mjög erfitt með að bjarga mér á þýsku.
1: Þú ætti bara núna fara inn í enna Duolingo appið og rifja þetta.
0: Já, ég alltaf að dustar ekki að spænskunni þar.
1: Já,
0: það er svona, maður getur ekki allt í einu, maður orðinn of gamall.
1: Nei.
0: Eins og kom í ljós hérna í fyrstu kynningu þá.
1: Já.
0: En við ætlum að fara að ræða við lækni í Danmörku peptíð hérna því smá.
1: Já.
3: Morgunútvarpið á Rás 2. Nýtt tölublað heimildarinnar kom út í dag, heimildin.is. Fóðurblandan verður með fjós og hlöðu á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll 9. til 11. október. Velkomin að skoða innréttingar og búvörur Fóðurblandan.
4: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði. Snorrabraut 56 og feldur.is.
5: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsvegur 16.
6: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, Ármúla.
7: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
8: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
9: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
10: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
11: dag. Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Sendinefnd Úkraínu fundar með fulltrúum bandaríkjastjórnar og evrópskum embættismönnum í Miami á Flórída í dag. Tilefni fundarins að ræða nýjar hugmyndir og reyna að setja fram sameiginlega tillögu að binda enda á stríðið við Rússland. Borgarráð hefur afturkallað úthlutun lóða sem félag múslima á Íslandi og söfnuður rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar fengu til að reisa sér húsnæði. Á annan áratug leið frá úthlutun án þess að framkvæmdir hæfust. Borgarstjóri New York borgar og heimavarnaráðuneyti Bandaríkjanna hafa staðfest að liðsmenn tolla og innflytjenda eftirlitsstofnunar Bandaríkjanna, ICE, beri ábyrgð á því að maður var skotinn í borginni í gær. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá 2 til 4.
2: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið að koma okkur á Evrópumótið 2028. Þetta ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
3: Sko, fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhuga menn, þá myndi ég ekki hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunn. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta höfum við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
4: Mér veist bara vera langbesta liðið á landinu og hérna, þú veist, ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru að fara að kyssa skjöld.
1: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
5: Morgunútvarpið á Rás 2.
6: Já, við höldum áfram í morgunútvarpinu klukkan orðin 7:30 og mínútu betur og við ætlum að vera hérna til klukkan 9. Ég heiti Atli Fannar og hér með mér Gunnar Dís og Þráin Steinsson Gunnar. Henni í febrúar, þá vorum við að tala svolítið um peptíð.
7: Já.
6: Og þetta var svona, vorum að tala um þetta, fólk verið til að versla þetta bara á einhverjum TikTok síðum og flytinn, einhver lítið lyfjaglös og sprautaði síð sig. Svo komu fréttur í þessum lyfjaglösum væri mögulega engin peptíð, heldur væri bara eitthvað allt annað, þetta var keift á einhverjum svörtum mörkuðum og hvaðina, sko. En svo núna, finnst mér ég að heyra miklu meira þetta heldur en í febrúar.
7: Miklu meira talað þetta, það voru fréttir að berast af þessu svona í ársbyrjun en núna bara verið að tala þetta endalaust.
6: Já, mér finnst eins og lokið sér farið af pottinum og hún á línunni Una Emilsdóttir læknir í Kaupmannahöfn. Góðan daginn, Una.
8: Góðan daginn.
6: Já, hvað segir okkur? Getum við kannski byrjað að sá að svona Ef þú myndir aðeins svona útskýra fyrir okkur bara hvað peptíð eru yfir höfuð?
8: Já, ég ætla kannski bara að byrja á að taka fram að ég ekki lyfjafræðingur og peptíð eru í rauninni ekkit mitt sérsvið. Ég bara læknir en ég hef fyrst og fremst rosalega mikinn áhuga á forvörnum og bara því hvernig við getum verndað heilsu fólks og þaralegandi hef ég brennandi áhuga á því hvernig við getum varið ungmenni frá svona óþarfa áhættu og þar kviknaði þetta áhugi minn á þessu af því að maður þarf að hafa puttan á púlsinum og fylgjast með. Og ég fór að kanna þessi peptíð vegna þess og bara svona til að útskýra fyrir ykkur það sem ég veit og reyna að gera það á mannamáli þá kannski best að útskýra peptíð með því að byrja á að útskýra aminósýrur af því að margir kannast við þær. Það eru bara svona pínu litlar smáar sameindir sem eru bara eins og litlar perlur í raunni og líka með notar svona 20 mismunandi aminósýrur og sumar þeirra verðum við að fá úr fæðunni og það kallast ómissandi og svo aðrar getum við í raunni framleitt sjálf. Og hlutverk aminósýrana að byggja upp vöðva, húð og bandvef og ensím og mótefni og annars slíkt. Þannig að það eru nauðsynlegar fyrir vöxt. Og viðhald og bara viðgerðir í líkamanum. Og ef við höldum áfram svo með þessa perlu myndlíkingu þá má hugsa sér að hver aminósýra ein perla og þegar þær tengjast saman þá mynda þær peptíð. Þannig að það getur verið keðja með kannski 2-3 aminósýrum en allt upp í 50 aminósýrur. Þannig að peptíð eru í rauninni í grunninn ekkit annað en stuttar keðjur af aminósýrum. Og þegar það verða lengri og flóknari þá tölum við gjarnan prótín. Þannig að mörkin á milli peptíðs og prótína eru ekki alveg skörp. Og prótín eru sérst yfirleitt stærri og flóknari keðir. Og ef við hugsum peptíð sem boðefni, að þá eru peptíðrunni ein samskiptaleið líkamans. Þau virka sem boðefni, sum þeirra eru hormón. og þarna ruglast sumir í rýminu vegna þess að hormón í raun ekki lýsing á því úr hverju sameind heldur hvað hún gerir. Sameind sem að flytur skilaboð frá einum stað til líkamans staði líkamanum til annars hefur áhrif á starfsemi frumna og líffara og dæmi það sem þið eflist þekkið til dæmis insulín og GLP-1 sem að margir hafa heyrt oxytocin og vaxtarhormón og þetta eru peptíð og próteinhormón en svo eru önnur prótein sem eru alls ekki peptíð eins og testosterón og estrógen og kortisol, þetta eru sterahormón þannig að sum peptíð eru hormón en alls ekki öll hormón eru peptíð
6: Einmitt
8: Já
6: Einmitt og svo er það líka sko, við fórum bara allt í að heyrum peptíð en svo er það líka þessu bara til dæmis bara lögleg lif eru peptíð svo ósembig þetta peptíð það ekki?
8: Jú, þetta þessi GLP-1 sem ég nefndi hérna fyrir ofan, það mitt peptíðhormón sem að margir kannast við
6: Já.
8: Og það eru þetta kannski það líka sem að ruglar fólk svolítið í rýmunu vegna þess að fólk tengir lifið öryggi og á hinni hliðinni tengir fólk einmitt kannski stera við öflug hormonáhrif og peptíð kannski eitthvað sem náttúrulegra og saklausara en svo aðgreining hún getur í raun verið svolítið villandi bæði sterahormón, peptíð og auðvitað lif og það sýnir GLP-1 lífið einmitt, að það getur verið mjög öflugt líffræðilegt boðefni og ef við skoðum aðeins og við förum bara áður en ég kannski fer svolítið að útskýra þessi líf og þessi peptíð nánar þá kannski mikilvægt að staldra við og útskýra fyrir fólki að peptíð eru sérst eins og ég sagði þessi upplýsingaleið flytja upplýsingar með því að tengjast viðtökum, bara svona svo við förum að þessi fyrir orðaforðan, tengist viðtökum á frumum, svolítið svona eins og líkið til skráagat, eða eiginlega meira eins og einhver sem að hringir á dýrabjöllunni kemst ekki inn í frumuna en binst svona viðtaka utan á virkjar svona boðkerfi innan í frumunni og það verður einhver líffræðileg svörun og til dæmis binst insulín viðtaka á frumuhimnu og setur af stað heila keðju af boðum inn í frumunni Svo eru önnur sem að fara inn í frumuna eins og testosterón til dæmis. Það ýmislegt sem gerist þegar við erum í kynfróskanum. En ef við tölum viðtakana, að þá ótrúlega áhugavert að í tilfelli margra peptíða, það hafa menn ekki hugmynd hvaða viðtaka þau hafa áhrif á. Þeim sem skipt niður í flokka eftir því hvort að við vitum hvaða viðtaka þau setjast á og virkja og hins vegar peptíða sem að viðtakanir eru hreinlega óþekktir og menn vita ekkit hvort að það sé vegna þess að maður hefur ekki fundið viðtakan ennþá eða hvort að peptíði noti aðrar samskiptaleiðir, bindi jafnvel prótein saman eða hafa áhrif á DNA með því að það kallað epigenetic modifiers þá bara hafa þið áhrif á genatjáninguna en það sem við vitum fyrir víst að það hefur að minnsta kosti áhrif á líffræðilega ferla með einhverjum hætti, við vitum bara ekki hvað hætti.
6: Ertu að segja að fólk sé mögulega að dælingur í sig á þess að vita nokkuð hvað gerist næst?
8: Það vissulega það sem við höfum áhyggjur af. Það bara, til dæmis eins og dýrarannsóknir eru ótrúlega spennandi og þær eru lofandi, en þær hafa samt ekki staðfest virknina í ákveðnum hópi þessara peptíða, Nýja heldur hefur það sem hefur verið sýnt fram á í dýrarannsóknum verið staðfest í mönnum. Þetta er kannski lofandi, en það ótrúlega áhugavert að við vitum ekki allt sem við þurfum að vita peptíð ennþá. Og við vitum að næstum öll líffæri hafa svona eins og peptíð sérkenni. Við vitum að í magasekknum ákveðin samsetning af peptíðum í magasafanum. Við vitum að í vöðvum til dæmis karnósín, það hefur áhrif á vöðvavirkni. En þú nefndir GLP-1 áðan, þetta líf sem að fólk kannast við í Ozempic og Wegovy.
6: Einmitt.
8: Það hefur þekktan viðtaka, við vitum hvernig það virkar og það líka búið að fara í gegnum rannsóknarferli, það hefur virkni sem við getum fylst með og í rauninni hannað peptíð sem að líkir eftir okkar eigin hormóni. En þau eru aftur á móti hönnu þannig að áhrifin endast miklu lengur í líkamanum. Þannig að baku tjöldin að gerast rosalega mest í einu. Við vitum að það segir brísinu að losa insulín þegar að blóðsykurinn hækkar. Við vitum að það dregur úr losun af glúkagoni frá lifur og það hægir á magatæmingu og svoleiðis. En aftur á móti náttúrulega hormónið okkar, það endist miklu styttra í líkamanum, það brotið niður á nokkrum mínútum. Þannig að lyfjafræðingar hafi rauninni breytt samendinni þannig að það endist lengur. Og það einmitt ástæðan fyrir því að fólk sprautar sig með því einu sinni í viku.
6: En ekki eins og þú og kollegaðin hljótið að svona klóra ykkur í höfðu niður sko að einhvern veginn allt í einu fóru að flæða inn á einhvern svona svarta marka þessi peptíð sem að einmitt lofa fólki það er einhver brunga, það er sléttari húð, það er þessi kannski jafnvel öflugri útgáfa einhver sem allan einhver heldur fram af þessum þyngdarstjórnum og lyfjum. Þetta svona fer á stað einhvern veginn í rauninni bara einmitt áður en að þetta fer hinn hefðbundin leið í gegnum sko rannsónaferli sem að lítur að vera, já, valda bæði bara áhyggjum og öðru.
8: Já, þetta í rauninni svolítið vilt að vestri og það það sem við höfum á og graf vegna þess að þegar við förum aðeins stuttlega yfir sögu það hafa menn verið að leita lyfjum í plöntum og sveppum í þúsundir ára en bara síðisliðin 100-150 ár hafa menn verið að leita lyfjum í frumum, sem sagt animal derived við þekkjum lyfjum svo statín, metformin, pensilín og alls konar sem kemur úr plönturíkinu en svo á 10. áratugnum þá var hópur vísindamanna sem fann til dæmis eitt risastórt peptíð, BPC, sem við búum til og byrjaði að experimenta með það. Svo gerist það, að auðvitað eru þarna rannsóknir bak við tjöldin sem við heyrum ekkert af, svo gerist svona atvik eins og til dæmis orðrómurinn hásinina þarna, hjá einhverjum íþróttamanni rétt fyrir...
6: Vinnan. Ok, hún myndist vera dóttin út var að segja okkur ætisspennandi
7: talandi um cliffhanger hérna, já, svo ég sletti að því að ég gat ekki beðið eftir að heyra söguna af íþróttamannum sem letti einhverjum meðslum á hásinn
6: var nú að fara að segja frá hvernig var fundið eitthvað til þess að einhvern veginn endur gera einhverja hásinn eða eitthvað slíkt
7: sko. Örglega, ég reikna með því en þetta mjög áhugavert það sem hún að segja Una, ertu þarna?
8: Já, ég bara datt út.
7: Já, datt út og þú varst akkurat að segja hásinn. Þú sagðir akkurat hásinn og já, heyrið þú ekki okkur?
8: Já, það var, ég heyri ykkur. Heyrið þið mér?
6: Já.
8: Það var einhver íþróttamaður sem átti að hafa slitið hásinn rétt fyrir sumar ólympíuleikana fyrir 2-3 árum síðan.
6: Já.
8: Og sagan segir að hann hafi fengið peptíð, sennilega nokkur mismunandi peptíð og þetta hafi gert honum og liðin hans að komast á pall ólympíuleikunum og ég veit ekki því hvað íþróttagrein en það hljómar auðvitað ótrúlega spennandi í eyrum fólks, sérstaklega íþróttafólks.
6: Var þá en hásinn eignin svona endur uppbyggð með hjálp einhvers konar efna?
8: Svo segir sagan og það er engin sem veit hvort það sé nokkuð til í sér sögu eða ekki. En ein ástæðan fyrir því að markaðurinn hefur sprungið svona meðal annars út af svona ákveðnum millilagi bandaríkjunum þar sem að sérstök apotek og framleiðslueiningar sem að kallast compounders sem eru eitthvað system sem við þekkjum ekki hérna heima þau geta útbúið sérst lyf fyrir sjúklinga án þess að loka afurðin sjálf hafi fyrir gegnum hefðbundið samþykktaferli
6: þannig þurfa bara blanda lyf á staðnum
8: Já, og þetta í rauninni í grunninn skynsalegt kerfi ef að sjúklingur þarf til dæmis einhvern sérstakan styrk eða lyfja form sem fæst ekki á markanum, þá getur apótekið útbúið það sérstaklega, en bandarísk lög veita líka á hverju svigrúm þegar að verður skortur á samþykktu lyfi, eins og til dæmis þegar Ozempic eða ef ekki Govi var á hérna, svona ákveðnum opinberum skortslista hjá FDA, þá gátu þessi compounders löglega búið til sambærilegar útgáfur á lyfinu. En mikilvægi munurinn á að compounded lyf eru ekki FDA viðurkennt lyf eða öryggisprófuð lyf. Þannig að FDA er ekki búin að meta þess að tilteknu loka afur með sama hætti þegar kemur á öryggi, virkni og gæðum.
6: Sem þess að lyfjastofnum bandaríkjana.
8: Einmitt. Og þetta kerfi ásamt þessum gríðalegu vinsældum og svo kallu telehealth og áhrifum hérna, netmarkaðssetningu og svoleiðis, Það hefur gert almenningi bara mun kunnulegra að það sé hægt að fá sprautulyf án þess að fara hefðbundnar leiðir hjá lyfjafyrirtækjum og í kringum þetta hefur svo vaxið alveg miklu starri markaður fyrir ýmis peptíð.
6: Einmitt. Og er þetta þá kannski ég of velt fyrir mér varðandi peptíð og mann finnst sko skrítið að sjá sko það einmitt að vera þetta fólk er að kaupa bara einhver hreinlega einhver lyfjaklaus og að sprauta í sig. Mér veistu svo svona að fara yfir þennan þröskuld finnst mér svo svakalegt að fólk sem að kannski ekki vant í að sprauta sig sé byrjað að sprauta sig með einhverju lyfjum. Mér setti einhvern veginn miklu sko svakalegra heldur en að gleypa einhverjar pillur. Það sé bara svona bara verknaðurinn einhvern veginn.
8: Já, þetta einmitt það sem svo mikilvægt að hafa í huga þegar við hugsum peptíð vegna þess að þau eru vissulega mjög lofandi og við erum spennt að bíða eftir því hvað við getum gert með peptíð.
6: Bara heilbrigðiskerfið bíður spennt.
8: Ekki, já, innan heilbrigðiskerfið, en það má ekki gleyma öryggismálum. Eitt að þekkja og fylgjast með aukaverkunum lífs eða peptíð sem verið að rannsaka. Við vitum að einstaklingur að taka. En þegar við erum komin yfir á svartan markað, þá bætist við allt annað lag af óvissu. Hver raunverulegur skammtur í lífinu? Raunverulega örugglega það efni í glasinu sem stendur á meðanum? Hvaða fylliefni eða íblöndunarefni eru þar, eru niðurbrotsefni eða mengun til staðar, varan steril, eru við í sýkingarhættu þegar við erum að nota þetta og mögulega eitrefnaári, nota bene, þurfa ekki endilega að koma fram strax. Við hugsum rosalega oft bráðar eitranir en við þurfum líka að hugsa hugsanlega langtíma áhrif. Getur til dæmis endurtekin notkun haft eitur áhrif á ákveðin líffæri? Getur hún haft áhrif á æxlun eða frjósum okkar í framtíðinni og hvað með notkun á meðgöngu eða eftir notkun þegar við erum með fóstur í móðurkviði, hvað með þau og hvað með möguleg krabbameinsvaldandi áhrif? Og þetta eru spurningarna sem að eru rannsakaðar þegar líf og önnur efni fara gegnum svona formlegt öryggismat. Þá reynt að byggja upp öryggisprófíl, ekki bara hvort að virkar, heldur hvaða skammtar eru öryggir, hvaða líffærakerfi geta orðið fyrir áhrifum, hvaða áhætta kemur fram með lengri notkun og þetta skiptir máli, sérstaklega ef eitthvað fyrir úrskeiðis. Svo eru þetta önnur hlið af peningnum líka. Annað eitt að vita hvernig líf og ensím virkar, eða peptíð, en hin hliðin á peningnum þegar eitthvað fyrir úrskeiðis eins og til dæmis ef að drekkur sterkt hreinsefni eða einstaklingu borðar eitraðan svepp eða tekur of stóran skammt af bensó eða ópíóið, þá geta mjög nákvæmar upplýsingar innihald og eiginleika efnis skipt sköpum þegar kemur að því að bjarga fólki. Hvað tók einstaklingurinn, hversu mikið, hvenar, hvernig komst það inn í líkamann? Og út frá þeim upplýsingum þá geta læknar og til dæmis eitrunarmiðstöðin metið hvaða eitruáhrif við von á og hvort það sé til móteitur, önnur sérstök meðferð og annað. En hvað getum við gert þegar einstaklingur kannski verður veikur eftir að hafa sprautað í sig efni úr glasi sem var keypt á samfélagsmiðlum?
6: Einmitt.
8: Við veitum ekkert hvað var í glasinu.
6: Nákvæmlega og þetta ekki líka kannski svolítið hrollvekjandi vegna þess að við höfum ekkert fengið sko eins og þetta sé bara að gerast núna, við höfum ekki fengið marga fréttir af til dæmis fólki sem hefur eitthvað vexti að misnota til dæmis þessi peptíð en eins og í læknastétt hljótið að velta fyrir okkur sko hvort það sé jafnvel einhver hvort að holskeflan eigi eftir að koma. Að fólki sem er að nota þetta og sem sagt jafnvel misnota eða út af þess að já, langtíma áhrifin eiga bara hreinlega eftir að koma fram.
8: Já, það er aðalatriði í þessu. Þegar einhver treystir í blindni á eitthvað sem keypt á netinu sé að virka nákvæmlega eins og í rauninni upplýsingarna eins og við höfum í dag sem eru í raun ekki nægilega góðar, þá erum við að fara framhjá öllum öryggisnetum. Við erum að fara framhjá öllu því sem að kallast langtíma skoðun og ég meina, tökum dæmi sem þú nefndir áðan, GLP-1 sem peptíðhormón sem að þarmarnir okkar framleiða þegar við borðum sem að fólk þekkir sem Ozempic. Þetta líf sem að reyndist í rauninni vera nokkuð örugt, nú örugt til að koma á markað en það hafa komið fram ýmsar aukaverkanir. Ein af þessum aukaverkunum var skyndileg var vísbendingum sjálfgjáin augnsjúkdóm þar sem að blóðflæði til sjóntaugarinnar skerðist og það getur valdið bara skyndileg og jafnvel varanlegu sjóntapi. Evróska lyfjaöryggisnefndin, hún fór yfir gögnin og þó svo þetta sé sjaldgæf aukaverkun, þá taldi hún samt sambandi nógu vel stutt til að þetta hafi verið skráð sem sjaldgæf aukaverkun semaglútið. Og þetta sýnir okkur af hverju lyfjaöryggiskerfi skiptir svona miklu máli, af því að lyf eru rannsökuð í stigum áður en þau eru samþykkt. Fyrst eru þau rannsökuð í minni hópum, svo í sífellt stærri hópum og öryggiseftirlitinu líkur ekki þegar að lyfið kemur á marka. Þá tekur við svokallega fasi fjögur, það sem að fylgst þeim með milljónum einstaklinga í raunveruleikanum og sjaldgæfar eða síðkomnar aukaverkanir geta þá komið í ljós. En peptíð sem eru á svörtu markaði, þau eru algjörlega utan þessa öryggiskerfis.
6: Já, þannig að í rauninu bara eitthvað gerist einhver tíma, var þetta það við vitum ekkert?
8: Nei, það er í rauninu það sem að, og við erum ekkert að útiloka það og sjálf er ég mjög áhugasum um peptíð. Ég er fasineruð af því sem hefur komið fram í dýrarannsóknum og mjög spennt að vita meira, en það er algjörlega bara mjög mikið líkil atriði að við séum ekki að útsetta okkur sjálf fyrir einhverju sem við þekkjum ekki nægilega vel til að vita að það hafi ekki neikvæð áhrif á okkar heilsu í framtíðinni. Við erum heilbrigð þangað til að mögulega eitthvað klikkar, eitthvað líffæri, það getur verið ákveðin líffæra kerfi eins og lifur eða nýru sem að verða fyrir skaða. Við erum að sjá til dæmis eins og þetta öfluga þyngdarstjórnunarlif sem virkar eiginlega eins og þrefalt á viðtakana, þrjá mismunandi viðtaka. Og þetta eru auðvitað mjög spennandi fyrir fólk sem að leitast eftir því að léttast, en það er bara fylgir því svolítil áhætta að léttast svona hratt. Við erum að sjá að fólk er að fá gallsteina, þetta er að hafa áhrif á meltingavegin, fólk er að upplifa niðurgang og uppköst og ógleði og annars slíkt, en svo eru líka áhrif sem að maður er kannski minna spenntur fyrir og það er að maður er að sjá fólk tapar vöðvamassa líka og þetta getur áhrif á heilsun okkar í ellinni. Við þurfum að vera varkár þegar kemur að þessum lyfjum. Þetta er spennandi og lofandi, en eins og staðan er núna þá verðum við líka að vera þolinmóð og bíða eftir því að þetta komi á almennan markað og sé undir eftirliti lyfjafyrirtækjanna og sé ekki villta vestrið á svörtu markaði.
6: Já, takk fyrir þetta og takk fyrir að vera á línunni og útskýra þetta svona vel fyrir okkur Emil Stóttir læknir í Kaupmannahöfn. Við höldum áfram að fylgjast með þessu og vantarlega þú líka.
8: Já, ég gefi það.
6: Bless.
8: Bless.

0: Ævintýri skógarins á landbúnaðarsýningunni Gleðilega skó, Skógræktarfélag Íslands. Nýtt tölublað heimildarinnar kom út í dag, heimildin.is. Erkitíð tónlistarhátíð 9. til 11. október, þar sem tónlist, nýsköpun og tækni mætast, erkitíð.is. Bændablaði kemur aðra óvart, bbl.is. Ég verði í höllin helgina, Benedikt Hjalta. Afmælistilboð í Álnabæ, 20% afsláttur 5. til 9. október, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar, Hamborgarabúlla Tómasar. Göngu grindur, stóð draghálsi. Líntreið Virnet fyrir ágjöfum stöðlu hús og álklæðningar fyrir íslenskt veðurfar á landbúnaðarsýningunum helgina Líntreið Virnet. Freistil og slagnir, síur og fittings, loftor af tæki. Beðarhensun, garðlist. Hámastempun, hóka, sportís, skeifunni ellefu.
1: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
2: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
3: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilösi rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
4: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enn einn.
6: Quick Step Vinyl Parkett. Harðviða val. Vandaðu valið.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
8: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur innleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. október. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
9: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
10: Hafið það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
11: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
12: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
13: Íslendingar, Gunnar á Hlíðarenda hefði mætt með hallgerði sína á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
14: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
15: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
16: Ný uppskera á hvítkáli. Komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
17: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
18: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
19: Fréttastofa RÚV klukkan 8. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Sendinefnd Úkraínu fundar með fulltrúum Bandaríkjastjórnar og evrópskum embættismönnum í Miami í Flórída í dag sameiginlegar tillögur til að binda enda á stríðið við Rússland. Þríhliða samningaviðræður milli í Úkraínu, Rússlands og Bandaríkjanna hafa mestu legið niðri síðan stríðið í Miðausturlöndum hófst í febrúar. Borgarráð hefur afturkallað útlutun lóða sem félag múslima á Íslandi og söfnuður Moskvu patriarkatisins fengu til að reisa sér húsnæði á annan áratug leið frá útlutun án þess að framkvæmdir hæfust.
20: Rússneska réttrúnaðakirkjan á Íslandi, söfnuður Moskvu patriarksins, fekk útlutaða lóð við Mýrargötu árið 2008 til að reisa sér kirkju. Félag múslima á Íslandi fekk lóð við Suðurlandsbraut árið 2013 til að reisa sér Moskvu. Hvorugt trúfélagið hefur hafist handa við framkvæmdir. Borgarráð samþykkti með atkvæðum meirhlutans og miðflokksins að afturkalla útlutanirnar, en samfylkingin satt hjá við afgreiðslu málsins. Fulltrúar trúfélagana höfðu andmælt afturköllun lóðana. Fulltrúar samfylkingarinnar bókuðu að málefnaleg sjónarmið lægju að baki afturkölluninni þar sem framkvæmdir hefðu ekki hafist. Þetta væri hluti af stærra ferli við að endurheimta lóðir sem hefðu ekki verið nýttar. Þeir sögðu miður að trúfélagunum hefði ekki tekist að koma sér upp afstöðu þar sem slík félög gengdu mikilvægu hlutverki fyrir fjölbreytta hópa borgarbúa. Áheyrnarfulltrúi vinstrisins sagði rétt að stíga varlega til jarðar við innköllun lóða sem væru ætlaðar trúfélögum, að minnstakosti þegar ekki væru unnt að gera það í sátt. Hún sagði mörg dæmi að uppbygging á vegum trúfélaga tæki langan tíma. Félögin væru ekki rekin í hagnaðarskyni og bankastofnanir væru mjög tregar til að veita lán til slíkra framkvæmda.
19: Iðun Andrésdóttir tók saman. Soran Mamdani, borgarstjóri New York borgar og heimavarnaráðuneyti Bandaríkjana hafa staðfest að liðsmenn tolla og innflytjenda eftirlitsstofnunar Bandaríkjana, ICE, beri ábyrgð á því að maður var skotinn í borginni í gær.
21: Talsmaður heimavarnaráðuneytisins segir að ICE-liðar hafi ætlað að handtaka ólöglegan innflytjanda frá Dóminíska liðveldinu sem áður hafi verið sakfældur fyrir þjófnað og handteki nokkrum sinnum fyrir rán, vörslu fíkniefna og ólöglegan vopnaburð. Mamdani hefur greint frá því að 5 ára barn hafi verið í bílnum með manninum en það slasaðist ekki. Maðurum var færður á spítala áir en þá á lífi. Kathy Hochul, ríkisstjóri New York ríkis, hefur kallað eftir því að yfirvöld veiti fullan aðgang að upplýsingum atvikið. Þá hefur Mamdani sagst munu krefjast þess að Donald Trump bandar ekki fórseta að ICE-liðum verði gert að yfirgefa New York. Árásin hafi valdið óróa í borginni en nokkur 100 manns söfnuðust saman á vettvangi í Manhattan í gærkvöldi og síðar fyrir utan sjúkrahúsið þar sem maðurinn undir læknisöndum. ICE hefur verið viðriðið fleiri umdeilda atvik á árinu þar sem almennir borgarar hafa látist. 2 voru til að mynda skotnir í bana í Minneapolis í janúar og leiddi það til hávara mótmæla í borginni og víðar.
19: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Bandaríska flugmóðurskipið Abraham Lincoln kom í landi í Kaliforníu í gær eftir tæft ár á sjó.
22: Það var tilfinningarík stund þegar þúsundir hermanna komu í land í San Diego í gær eftir tæplega árs úthaldum borði í skipinu. Yfir 100 feður hittu börn sín í fyrsta sinn sem fættust á meðan þeir voru útsendir. Upphæðlega átti úttald hermannana að vera hálft ár en það dróst vegna stríðsins í Mið-Austurlöndum. Flugmóðurskipið yfirgaf Kaliforníu í nóvember á síðast ári og hélt áleiðis til Kínahafs. Þegar stríði brust út í Mið-Austurlöndum sildi skipið til Mið-Austurlanda og var á sjó í alls 286 daga eða þar til í september þegar áhöfnin fór í land í Tælandi áður en áfram var haldið heimaleið til Bandaríkjana. Þetta langa úthald hermannana um borði í flugmóðurskipinu rataði í fjölmiðla í ágúst þegar greint var frá áhyggjum aðstandenda af andlegri líðan hermannana og aðbúnaði um borð eftir langa veru á sjó. Donald Trump bandaríkjaforseti gerði lítið úr þessum áhyggjum og Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, sagði að lýsingarnar á aðstæðum um borð væru rangar. Ríkisstjórn Trumps hefur síðan greint frá því að 8 sjálfsvígstilraunir hafi verið gerðar um borð í skipinu á meðan það var útsendt.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og veður fremur hægbreytileg átt en sumstaðar strekkingur við norður- og vesturströndina hiti 4-10 stig. Fréttalestri er lokið.
23: Já, morgun útvarpið heldur áfram klukkan orðin 8:05 og já, við ætlum að vera hann til 9:00. Allir fann að Gunnar Dís og Þráin Steinsson hérna í morgun útvarpinu á Rás 2. En Gunnar, sko, karvan er farin af stað.
24: Karvan er farin af stað og svo er þetta enski að fara stað aftur á morgun og
23: Já, veistla, bara veistlan heldur áfram.
0: Bara mikil íþrótta veistla í vændum.
23: Já, og sko þetta er bara, ég verð að segja ég hérna, er búin að bíða eftir þessu það er hérna, maður bíður eftir þessu hverju ári og það er það sem er líka í þessu, er að umfullurinn köruboltan hefur sko tekið stakkarskiptum síðustu ár og er alltaf að verða svakalegri hérna á sínsport og við erum búin að fá til okkar Stefán Ánda Pálsson og Berglind Gunnarsdóttir sem eru að fjallum körubolta í köruboltakvöldi Karla og Kvenna, verið velkomin.
1: Takkjálega.
0: Takk fyrir.
23: Sko, hérna, konar fór að stað á undan körlunum, það eru búin tveir leikir og hvernig þarna hvernig sér þú þetta Berglind er þarna er Njarvík að fara klára þetta aftur eða er einhver að fara taka þetta aðeim?
0: Við spáðum náttla Njarvík titlinum sko ég var nú ekki alveg sammála því Grindavíkur með mjög sterkt lið líka
23: Já.
0: En mér sýnist svona núna þegar þetta að byrja að fara á stað mér sýnist svona pakkin verða svolítið þéttari heldur en kannski fólk var að búast við
23: Já.
0: Og svona þessi efstu 5 6 kannski 7 lið verði svolítið svona jöfn þannig að ég held að þetta verði jafnari deild en kannski við var búist svona
23: Okay. En Njarvík hvað að spá titlinum aftur
0: sést, já, bara, já, svona, já, já, Njarvík með frábært lið og hérna og það kæmir ekkit óvart ef að þær myndi styrkja sig aðeins enn frekar árumótin
23: okay.
0: Með öðrum stórum leikmanninn í teig það svona mitt bett en hérna, þær eru með mjög velmanna lið og hérna eru náttúrulega að skipa hérna Daniel Rodríguez sem orðin Íslendingur og með eitt besta kannan í deildinni Brittany Dinkins og svo með frábæran íslenskan hóp þannig að þær eru mjög sterkar.
23: Einmitt, Daniel Rodríguez, hún búin að vera, hún búin að svona spila hér og þar en þetta einmitt og þarna og bara búin að gera gott mjög lengi hérna þannig að hún komin í Njarvík og þessi er einmitt en þarna Hvað sérðu Stefán með, hana, með kallan? Þetta voru staði í gær þar?
1: Já, þetta voru fjóri leikir í gær. Spennan var ekki mikil en það voru fullt af svörun sem við fengum en svona mesta spennan var á sko, höfn í Hornafirði.
23: Já.
1: Sindri eru mættir í efstu deild, aldrei verið þar áður. Og þeir...
23: Eru ekki með tvö lið fyrir austan núna þá?
1: Það var, Jú, það eru höttur og Sindri.
23: Ja, mitt.
1: Bæði í efstu deild. En það var 60 sigur íringa á höfn í gær en aðri leikir voru ekki spennandi og svona kannski ef við tölum um svona bestu liðin í deildinu og þeir sem var spáð deildameistaratitli, Álftnesingum er spáð deildameistaratitlinum.
23: Já.
1: Sem er rosalega mikill munur því að þeir fara frá því að komast ekki í úrslitakeppnina á síðasta tímabili og þeim er spáð deildameistaratitli sem er mjög eðlilegt því að þeir eru með rosalegt lið.
0: Já. Hvernig fer svona spá fram? Er þetta bara handahófskennt hérna eða hvað?
1: Já, sko, það annars verið spá náttúrulega fyrirlega og forraðamanna og þjálfara í deildinni og svo erum við náttúrulega trúðarnir sem eru með mér í þættunum er að spá líka
0: Já.
1: Og það var náttúrulega ekki alveg eins spá þar, skilur við þannig að hérna, ég held að fyrirlegarnir og þjálfararnir hafi kannski aðeins meira vita á þessu heldur en mínir kallar
0: Já, já, og þetta er eins, þetta er bara í kvenna Já, þetta er eins hjá okkur og í rauninni það er svona sérstök spá eins og Stefán segir fyrir deildina og svo erum við svona sem erum hana í sjónvarpinu að hérna, spá líka og þá svona bara hver fyrir sig búin að setja svolítið svona sína spá á töfluna og svo í uppbytun og þættinum þá svona verður þetta svolítið hip sem hap svona hvernig þetta raðast en hérna En já, þannig að það er svona svipað þar.
2: En, sko, en af því út að tala Álftanes, hérna, hvað er svona rosald við þetta lið? Fyrir okkur bara svona almenna leikmenn sem eru bara að horfa svona eitthvað en höfum ekkert vita
1: á
2: sig.
1: Já, sko, eins og Atli náttúrulega horfir á deildinu og hann þekkir alla þessar strákar sem þeir eru búin að taka inn í lið. Og þetta
23: já, bara... þeir fóru svolítið að stað í suma bara og sópuðu svolítið vel inn í lið.
1: Já, þeir byrjuðu að stela þjálfarunum af stjörnunni sem er nú talin eitt besti þjálfarunum á landinu, Baldur Þór Ragnarsson. Svo faraðu í að taka bara leikmenn sem eru búin að spila í þessari deild í mörg ár og það náttúrulega er þannig þegar þú að taka erlendi leikmenn inn í deildina þá vit ekki allir hvernig þeir eru eftir að fungera en Álftanes tók bara erlenda stráka fyrir utan þetta eitt sem við sáum í gærkvöldi sem er nýr sem var mjög góður sem þekkja deildina þannig að þeir tóku eiginlega bara bestu leikmennina í bestu liðunum yfir til sín
23: Já.
1: Og það er mjög skiljanlegt að þeim segja spá deildameistara til þeim.
23: En er ekki líka eins og með þessa spá sérstaklega sko hjá leikmönnum og sérst, bara liðunum Er ekki, mér finnst alltaf eins og sé verið að svona að nota þessa spá sem smá svona smá taktík.
1: Já.
23: Það er sem núna eru Álftanes búið að fara á markaðan og bara sópu og ná í Baldur að þá auðvitað setja þau Álftanes efst til að setja pressu.
1: Já, já, auðvitað hinn liðin aðeins fyrir neða þau hafa ábyggla 100% allir þeir sko sem forráðamenn og þjálfarandi settu þá allir efst.
23: Já.
1: bara til þess að setja pressa á þá.
23: Mm-hmm. Er þetta eins og hvernig með hérna?
0: Já, þetta er þetta eins, þetta er, þú veist, þú ert að setja ákveðna pressu á, á hérna liðið sem þú setur efst og svo er þetta líka ákveðin motivasjón fyrir liðin sem eru svona frekar neðarlega í Spáni að hérna sína sig og sanna og sína það hvað við hérna höfum rangt fyrir okkur, þannig að ég held að þetta virki bara á báða vegu.
23: Einmitt, mér finnst alltaf svo ennlega, ég veit ekki hvort það hefur komið fram einhvers staðar en ég svona stýr tindastól í korunni og þarna og þeim hefur oftur í spáð einmitt þarna eftir sætt og ég hef alltaf hugsað, nú á að setja pressa mína menn nú á að reyna að bregða fyrir á fæti.
2: Já, en hvernig, það er ekkert verið að spáð þeim neitt. Hvernig eru reglurnar með erlenda leikmenn? Mega lið hafa bara smarga erlenda leikmenn að það
1: vinna? Nei, máttu hafa eitt bandarískan leikmann
2: Já.
1: Og svo máttu þá hafa þrjá semst, fyrir utan bandaríkjamenn.
2: Já, inni. Þannig það eru fjórir.
1: Já, þú mátt vera með fjóra, þú mættir alveg hafa fjóra evrópumenn og sleppa bandarísku umskilur, það gerir það engin.
2: Og þetta er eins í hvern og galla.
0: Já,
2: já. En sko, en það eru bara fimmir á vellirum.
1: Já.
2: Að þú gætir í rauninni bara þú gætir í rauninni bara nánast fyllt en hvaða haldið þið ok, ég veit eru ekki hérna til að ræða korfinu
1: þetta er samt þessu góð punktur já, þessu góð punktur út að þú ert að landsbyðinni
2: já, já.
1: Ja, landsbyðinni er svo sterk í körfunni og það eru bara fimm inn á vellinum og þú getur fengið fjóra útlendinga og þá ertu bara komið nokkuð gott körfuboltalið
2: já, ég veit það, en sko það sem ég velti fyrir mér er hvaða áhrif hefur þetta á bara körfubolta iðkun á landinu þegar þeir eru kannski ekki sérfræðingar í því bara eins og í yngri flokkunum í körfubolta, við vorum að tala um það Valur eða Brillir að 16 ára strákur í gær haldið þetta verið til þess að fólk að verið droppa át úr körfuboltanum að þau hugsa bara, heyrði, ég geti aldrei fengið að spila með þeim bestu, af því að ég verð ekki Æ, skiljiði COVID.
1: Já, sko, Bergli, þú ert meira inn í boltanum sem búin að fara í gegnum allt starfið. En eins og ég skil þetta, þá aldrei fleiri að eftir körubolta heldur en akkur núna.
0: Nei, einmitt, ég held sko að körfuboltinn er opaslega vinsæl íþrótt og hérna og það að við séum með mjög góða erlenda leikmenn í deildinni náttúrulega gerir bara deildina sterkari og hérna og svona skemmtilegri kannski fyrir einhverju að horfa. Ég held að þetta er svolítið svona það eru tveir pólar á þessu. Ég meina eins og við erum utan landi og það er bara frábært að geta verið með meistarflokkslið út á landi og það er ákveðin hvatning fyrir yngri iðkendur að horfa til þess að þau geti spila í meistarflokki fyrir sitt lið mm-hmm. og fyrir ef að það væri ekki hægt að hafa erlenda leikmenn í liðinu þá gætur mögulega ekki haldið út í liði út á landi.
23: Og það líka sérstaklega einmitt út á landi kannski sérstaklega er vandræði kvennamegin að liðið verið lögð niður og dregin úr keppni og svoleiðis.
0: Algjörlega sem eru auðvitað bara óbúslega sorglegt.
23: Já.
0: Þannig að þú veist þetta er það er sú hliðamálinu sem að er bara óbúslega jákvæð fyrir körfuboltan og jákvæð fyrir smæri lið sem hafa færri iðkendur. En á sama tíma auðvitað minnkar þetta spilatíma hjá íslenskum leikmönnum og við viljum auðvitað halda áfram að hafa búa til góða íslenska leikmenn og sterk landslið og allt svoleiðis. Þannig að það er einhver millivegur þarna eitthvað jafnvægi sem þarf að finna. Já.
23: Finnst alveg eins og Karan hefur sko það hefur þessi deildir aldrei eru betri eða ekki bara hægt að segja það
1: Jú, ég held að hann nálætt í
23: Já, og, en svo finnst mér líka, mér finnst alveg eins og síðan alveg, bara þetta gott dæmi í gera 16 ára strákur er að brilja á vellunum en mér finnst líka eins og sé að koma upp svona alveg mjög góðir ungi leikminn og hann sem að er alveg í hlutur minns og bara kalla mig inn í Grindavík sko, ég er náttúrulega horfði, hvað ég segja Ég ætla ekki að fara að rifja þetta mikið upp, en úrslitaleikurinn.
1: Já, það er þeir með Arnold Tristan sem er ungur.
23: Já, bara já. Það sem að Pargo, sko, einhvern veginn, gekk á guðsvegum þar. Mm-hmm. Og maður bara, ég horfði og ég hef þurft að sækja ýmsar sálfræði meðferði eftir að horta þetta.
0: ekki það því.
23: Þegar stólunum tókst að loka á hann, þá hendan bara alltaf boltanum á einhverja drengi sem ég hef aldrei heyrt áður og þeir sett hann. Og það var bara þannig, þetta var ekki bara hann þess að það tókst alveg stundum að loka en þá voru íslenski strákar sem að tóku við boltanum.
1: Þú getur ekki orðið íslensmeisteri eða þú getur heldur ekki haldið í deildinni bara með fjóra útlendinga.
23: Nei.
1: Þú þarft átta íslenska drengi með þér í hóp, sko.
23: Einmitt.
1: Og það eru, ef þú ert íslensmeisteri þá verður að spila á átta leikmönum iss.
23: Já, já, einmitt.
1: Og það þýðir það, það eru fjórir Íslendingar sem koma mikið við sögu.
23: Já, já.
0: Já, og við erum alveg að fá líka svolítið af ungum íslenskum stelpum sem eru mjög góðar. Við sjáum eins og til dæmis Berglind Katla Hlynsdóttir sem er dóttir Hlyns Bæringssonar.
23: Já, já.
0: Hún er náttúrulega algjörlega stórkostlegu leikmaður sem er að koma upp úr yngri flokkum og hérna hefði verið gaman að sjá hana núna þessi tímpili en hún var farin út.
23: Já, einmitt.
0: Þannig að hérna, við erum alveg líka að sjá þetta hvernig meina. Það er að koma mjög sterkar og svona tæknilega góðar stelpur upp úr yngri flokkum. Þannig
2: svona, já, þannig að það er klárlega þessi leikmenn græða á því að spila með góðum leikmennum og svo leið sem þau þurfi líka að fá tækifæri.
23: Og blekkir þetta ekki líka svolítið að þarna, einmitt, þetta sjá, heyrðu við sko í ungu leikmenni sem að kemur upp og fer beint út, en er ekki líka er, þarna, þessi krakkar ekki líka bara fara út í háskóla og spila þar en kannski fáum við ekki öll í deildina
2: Já.
23: Sem að eru góð.
2: Jú, einmitt, og háskólaboltinni eru 4-5 ár, jafnvel, saman svo Sigurún Björg sem spila með Haukum, hún var út í 5 ár, kemur svo heim. Og
23: í Bandaríkjunum.
2: Já, í Bandaríkjunum og hérna, kemur svo heim og er bara mjög góð í haukaliðinu. Þessi leikmenn og það sem er, þetta er svona, já, fólk hefur sína skoðanir á Bandaríkjunum og hérna, margir krakkar fara líka til Evrópu, en hérna, en á meðan þau eru í Bandaríkjunum þá spilaði ekki fyrir íslenska landsliðið, sem er svona galli, sko,
23: já.
2: Ef þau fara til Evrópu, þá er Evrópa líka í þessum, auðvitað þessu eru Evrópukeppni og undakeppni HM og þessu sem við erum að taka þátt í,
23: já.
2: Þannig að hérna, það er svona, já, gott og slæmt.
23: Já, við verðum svolítið falin, þannig að kannski einmitt svo fáið að svo allt í einu bara eftir 5 ár sjáum við bara einhvern fullskapaðan leikmann sem við bara vissum ekkert sérstaklega mikið af.
2: Akkurát og vitum raunin ekkert hvernig þau eru í raunin að standa sig, eða sérst, já, bara svona, það er erfitt að meta það út frá einhverjum tölum í bandaríska háskólaboltanum, hvernig þau munur svo plumma sig í deildinni á Íslandi eða í Evrópu.
3: En þetta skila sér til okkar samt.
4: En mér svo mikilvægt að nefna, þú erum að tala með þess að erlenda leikmenn versus Íslendinga. Allan að karlamegin, stjörnundar í deildinni, það eru íslenskir strákar. Það eru gaurarnir sem eru á plakkutunum og það eru bestu strákandir. Það er náttúrulega dæmið Jeremy Pargo sem setti 48 stig í leik sem tryggði hérna Grindavík Íslandsmeistaratitilinn.
23: Já.
4: Og DeAndre Kane sem er mikið verið að tala um, ég veit ekki hvar hann er í heiminum í dag.
23: Veit það einhverja?
4: Nei, það er ekki margir. Eitt Birgisson Grindvíkingur veit mögulega hvar hann er. En stjörnundar í bónusteinn Karla eru Hilmar Smári. Kári Jónsson, Kristoffer Eikoks, það eru aðalkallarnir.
23: Og það eru þetta líka eins og með þetta að þess að búa til þessa stemmingu að auðvitað sko, tengir heimafólki við ef heimafólki er á vellinum. Og þar með verður þessi stemming til og svo verða stiðja við þessa menn og konur sko góðir gestir sem að verða að geta eitthvað.
2: Algjörlega og líka bara sjálfbóðilegar í deildinni, þú veist að ótrúlega mikilvægt að hafa að hérna, uppalda krakka og Íslendinga og alla þessa krakka í hópnum af því að hérna, sjálfbóðilegarnir í deildinni eru þarna út af börnum, frængum, skili til þess að taka þátt í starfinu, þannig að það er svo margt í kringum þetta líka umgjör í kringum leiki og svoleið sem er svo mikilvæg að hérna að við séum með Íslendinga sem að eru að taka þátt í starfinu, þannig að við fáum sjálfbóðarlega til að taka þátt líka.
3: En hvað ætli þið að gera í vetur? Við vorum að tala um það bara hérna áðan að sko, það er stórkostlegt hvað sýn er að taka íþróttirnar vel fyrir og maður sest kannski bara fyrir fram á sjónvarpi og kvöldin og festist inn í einhverju þætti sem er að fjallum körfubolta.
23: Ofdekruð var ég að segja, ofdekruð.
3: Og ég þarf að fara að snemma að sofa en ég sé stundum bara ekkit annað það kvöldið heldur en einhverju umfyllun. Hvað ætlið þið að gera? Því ábyrð ykkar er mikil, þið eruð að gera þetta svona skemmtilegt og manglið þetta ofan í fólk sem hefur jafnvel ekki mikið vit.
4: Já, við ætlum bara að halda áfram að það er alltaf markmiðið okkar er að vera betri á þessu tímabili heldur en á því síðasta.

0: að hita upp kannski á gólfinu fyrir oddaleik Íslandsmeistaratitilinn í síkinu, þetta fyrir tveimur árum og hann bara lappandi inn á parkettið leggst við hliðin á bandarískum leikmanni og bara nánasta faðmann og svo veist, hann að gefa þeim five og svona, þetta ekki sjens fótboltamegin til dæmis, hann bara búin að reyna þetta fótboltamegin og hún var hent út sko hann samband andra við leikmennina í deildinni alveg lýjuleg, líka hvenna megin
1: Já, já algjörlega Andri bara frábær og hann svo skemmtilegur einhvern veginn tekur alla með sér stemninguna og það allir til í viðtalminaflanum og hérna, ég var bara með honum á Akureyrum síðustu helgi og hann fekk ekki frið maðurinn greið að þetta allir fá mynd á honum og hann bara orðin það vinsætla þetta bara, já það ótrúlega mikilvægt að hafa hann með í starfinu já. Okkar megin voru, Rúnar Ingi Erlingsson komin í teimi í okkur
2: já.
1: Þannig að hérna, hann náttúrulega þjálfur í deildinni kalla megin og hérna, búin að þjálfa kvenna megin líka og kemur inn í þættan í okkur líka þannig að þetta verður bara ótrúlega skemmtilega og spennandi
2: já. Og þættir eru hvenar á dagskrá?
0: Já, við erum á fimmtaskvöldum og föstaskvöldum.
2: Já, já.
0: Þannig að við erum með svona það sem við köllum skiptiborðið á fimmtaskvöldum og hérna og þar erum við með fjóra leiki í einu, það sem við fylgjumst með því og svo körbóltakvöld á föstaskvöldum og þeir eru á miðvikudagskvöldum, ekki?
1: Já, við erum oftast á miðvikudagskvöldum. Það aðeins meira rokkandi deildinu stelpunum svona með vanandi leikda en við erum oftast á miðvikudagskvöldum.
2: Já. Þannig að það eru ladies first og svo eru það gaurarnir hérna daginn eftir.
0: Já, við erum herramenn.
2: Já, já, þið eru herramenn, það bara svona. Herru, ég bara mjög spennt. Já. Ég ætla að vera djúp held í körfunni í
0: með hverjum heldur þú, Gunnar?
2: Sko, ég var aðeins, sko, ég náttúrulega út allt í þessu, en ég...
3: Hún byrja að halda með mann sem sitt í önsku, sko, núna þær þetta yfir.
2: Já, já.
3: Það er
2: alltaf og tvísingt með Haaland minn núna, þetta alveg, þetta verður erfitt.
3: En hvað Karvan?
1: Það það fyrir skemmt þetta, þú mátt bara vel.
2: Já, sko, Karvan svolítið þannig að ég held alltaf með svona minni aðilanum þegar komið í úrslit.
1: Bara hverjum leik fyrir sig. Bara.
2: Já, svolítið mikið, en þegar komið í úrslitarimuna, þá er ég svona svolítið að halda með þeim sem er the underdog, svo í slefni hérna.
3: Það þarf ekki að spyrja mig.
2: Já, nei, það þarf ekki að spyrja þig.
1: Með hverjum heldur þú?
3: Ég held með þetta þú.
1: Já,
3: það er sko, mínar konur eru ósegraðar.
1: Þínar konur líta mjög vel út fyrir þetta tímbil. Ég mjög spennt fyrir að sjá Tindastóls konur í vetur.
3: Og líka stígandi, sko, þetta verður bara betra og betra, sko.
1: Þetta verður bara betra og betra, þegar við fá frábæran þjálfara og frábæran hóp, góða erlenda leikmenn og íslenska.
3: Já, nákvæmlega.
1: Fengu til sín Kollu sem að koma frá Þýskalandi, fór ung út til Evrópu og komin tilbaka núna og hérna og að spila með Tindastóli vetur. Verður mjög spennandi að sjá hana með Tindastóls konum.
3: Og þarna, sko, svo hefur geta verið að lýsa víka körlunum, því að þetta er þessi blandar, sko, það eru heimamennir og það eru aðkomamennir og góðu þjálfarinn, þannig að þetta er allt að gera til skapir.
2: Nú hættir þú að tala Tindastóli.
1: Það er
2: einhver hérna alveg konum með nóa þeirra að tala það Tindastóli. Heyrðu, bara takk aðeinslega fyrir komuna, krakkar, við ætlum að horfa að sjálfsögðu í vetur Stefán Árni Pálsson og Berglind Gunnarsdóttir.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rástvö og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10.
2: Það verður sóðaskapur í morgunverkunum á eftir Rástvö. Kammerjazz og kórtónleikar, frumflutningur á jörð ertu komin 1972 á föstudaginn klukkan 20 í Fríkirkjunni Reykjavík, erkitíð tónlistarháttíð. Upplifðu sögu íslenskar tónlistar harpa.is. Stopp verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands, fjölmennum á Austurvöll og miðbæ Seyðisfjörðar, sunnudaginn 11. október klukkan 3, Vá, Landend og NASF. Jóhann Helgi og Kó spyr, verðu dimma á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina? Við hlökkum til að sjá því, johannhelgi.is. Úrvala töskum og hönskum fyrir dömur og herra, tösku og hanskabúðin, th.is. Starfsfólk Gastek tekur vel á móti ykkur á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllinum helgina, Gastek. Dúnúlpur og dúnkápur Laxdal skipolti. Komt að skoða úrvalið af B.U.S.L.D. stærsta rafbílamerki í heimi, Vatt skeifunni 17. Jakka buxna og úlpur sprengja til laugardags, Herrahúsið Ármúla 27.
3: Vinsala brunnshlaðborðið á sínum stað á Dom Brasseri og bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
4: Góður tölvubúnaður eykur afköst og ánægju á vinnustaðnum. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
5: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
8: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
9: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
11: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
12: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastek, vaknaða nýju, gastek.is.
13: 60 ára samstarf dynjanda og peltor. Bluetooth peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
14: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
15: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
16: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
17: Leikfangað vestlum fyrir alla komt og kíktu við.
18: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
19: Glugginn ofhátt uppi, ekkert mál. Með fjarstýrðum gluggaopnara, opnarðu og lokar með einum smelli. Lykilausnir.is, Skútuvogi 1.
20: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli
21: í dag. Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
22: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
23: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
24: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus. Með þér í liði.
25: Thank you.
0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Tilkynnt verður friðarverðlaun að hafa Nóbels klukkan 9. Bein útsending verður á rúv.is. Sendinefnd Úkraínu fundar með fulltrúum Bandaríkjastjórnar og evrópskum embættismönnum í Miami á Flórída í dag. Þar verða rættar nýjar hugmyndir og reynt að setja fram sameiginlega tillögu að binda enda á stríðið við Rússland. Borgarráð hefur afturkallað úthlutun lóða sem félag múslima á Íslandi og söfnuðu rússnesku rétttrúnaðar kirkjunar fengu til að reisa sér húsnæði. Á annan áratug leið frá úthlutun án þess að framkvæmdir hæfust. Bandaríska flugmóðurskipið Abraham Lincoln kom í land í Kaliforníu í gær eftir tæft ár á sjó. Í ágúst greindu fjölmiðlar frá áhyggjum aðstandenda af andlegri líðan hermannana og aðbúnaði borð. Fréttir verða sagðar klukkan 9. Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er svo gott, na na na na, á föstu degi
1: Já, þið hefur þetta heyra í Gunnu syngja þetta með
0: Já, alveg sko, þráin alveg svolítið að keyra mig í gang þetta er svakalegt En við ætlum að fara eins og alltaf á þessum tíma yfir svona frétti vikunar og það var auðvitað ýmislegt að frétta og við fengið til okkar Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúa og Friðjón Friðjónsson var borgarfulltrúa velkomin krakkar
2: Takk.
0: Þetta var já, svona töluvert fréttan vika, það ekki?
3: Jú, allt og mikið þetta. Það sem maður þurfti að lesa til þess að undirbúa sig fyrir þennan fengu, þátt, þetta svakalegt.
1: Við fengum svona í byrjun, eða svona, við fengum alltaf bara utanríkisráðherra frá Bandaríkjunum og þarna, Friðjón, þú fylgist nú aðeins með málum þar. Hvað var hann svona, Jan Marco Rubio, hvað var hann að gera þetta í alvöru?
2: Hann var náttúrulega augljóslega á leiðinni til Grikklands að halda ræðu við Akrópólishæð sem á að vera hans svona... Opus Magnum í undirbúningi fyrir forsetaframboð.
3: Ekki lendarskýlur samt.
2: Nei, það er svona, sko, þessi ræða var alveg áhugaverð og hérna, og svona, hún var að senda ákveðin skilabóð það að hann sé, hérna, og ekki slæm ræða, alls ekki, sko.
1: Nei.
2: En hérna, en mér finnst að blasa við að hann að byrja að undirbúa fullum krafti forsetaframboð eftir tvö ár.
1: Einmitt.
0: Er hann vænlegur forsetaframboðandi?
2: Já, já, já, ég meina hann hefur reynslu.
3: Hann ekki svo einu með viti þarna í þessari
2: ríkisstjórn?
1: Hann svona fullur við gamla skólans.
2: Jú, jú, og ég meina hann er búinn að vera lengi að og hann svona hérna hófsamari heldur en mesta maka dótið, þannig að hérna, og hann alveg, hérna, það til verri menn sem að hafa verið fósettar, sko, þannig að hérna...
1: Það var ekki líka svona mildari svona bara hér á landi, það var að, svona, það sem að sagði hérna, svona mildari tónn í þessu heldur við bara að við sjáum til dæmis bara frá forsetanum og honum, kannski sjálfum.
2: Jú, og sko, ég held að hann hafi notað tækifæri að koma við á Íslandi til þess að koma við í höfða út af 40 ára málinu í þessari viku.
1: Já.
2: Það er svona, hérna... hluti af sögunni líka. Og hérna... Þannig að og hann meira, miklu meira svona establishment republikani eins og hérna sem að Trump og hans fólk alls ekki og J.D. Vance ekki, þannig að hann mun takast á við hann forseta útnefninguna hérna á næsta og þar næsta ári.
3: Ertu ekki með kenningu að hann hafi fylgst vel með ESB umræðanum úr Íslandi? Og hafi ákveða stíga svona inn í þær og segja, Þorgeir Katrín, þetta var nú ekki alveg rétt hjá, við erum vínir Íslendinga. það ekki kenning sem hún geti svona veltu upp einhvern veginn?
2: Ég ætla að halda þið fram að pólitíkusar séu fyrst að hugsa sig og hérna og sína
3: arlið
2: og sína hérna og sína mynd og ímynd Já. heldur en að senda skilaboðin í ESB umræðin á Íslandi.
3: Nei, ég bara svona bæla.
1: En sýndi þetta ekki líka lífa þarna með þessar áhyggjur að því að við séum að tala um ykkur hætti að við séum að einangra Bandaríkina, það sé bara ekkit til í því?
3: Stuttasverðið þetta já, en enga síður að þá óttast maður stórveldi yfir höfuð, sko.
1: Já.
3: Við erum að þetta lítil í einhvern skilningi, þannig að við þurfum að Já, við þurfum að taka afstöðan líka á einhvern nátt svona að vera hlutlaus. Við þurfum með þetta herrlaus þjóð og eigum að tala fyrir friði og
1: Já.
3: Þannig að ég óttast meira Kína og Rússa heldur en kannski Bandaríkin, svo ég segi bara frá mínum óta.
2: Og við erum og höfum lengi verið og munum lengi vera hérna inn á svona áhrifasvæði Bandaríkjanna þýlitum til sem þeir líta til sinna varnarhagsmuna að þá hafa verið sko sem sagt, kenningar og umræður mikilvægi Íslands fyrir Bandaríkin í meir en 100 ár.
3: Hræðslan að verða á milli, vegna sem þetta eru þetta líka varnarsvæði rússa og kynvera.
2: Já, rússar hafa ekki, þeir skiptu sér lítið til dæmis af hérna þegar Trump var að tala sem mest Grænland að þá skiptið þessi lítið af því, en þeir hafa klárlega áhuga á norðurslóðum og eru eiga mjög mikið að landi að norðurslóðum, þannig að...
3: Talandi ekki þegar leiðir opnast út á loftslagsbreytingum.
0: En talandi norðurslóður, þegar Arctic Circle núna?
2: Já.
0: Já, og það komur einhverja fréttir í vikunni það að Þorgeir og Katrín og Kristrún ætluðu ekki að vera þar. Kom eitthvað, er það út af einhverju ástæðu eða hvernig er það?
3: er ekki miðin bara svo dýr? ég fylgist ekkert með þessu, þetta var frétt sem að fór fram með mér.
0: En hafaði kannski bara nóg annað að gera?
2: Í hérna
3: Já, er ekki dagskrá forsætisráðherra og utanríkisráðherra, hún er bara mjög þjöppuð sko.
2: Sko, forsætisráðherra og hérna utanríkisráðherra hafa gjarnan látið sjá sig á þessari ráðstefnu og hérna og ég skal ekki segja hvort að sem sagt framganga Ólafs í sem sagt, og hversu mikið hann beitti sér í kosningunni hafi haft þau áhrif ég von ekki ég von ekki að það hafi svona, það sé einhver það er svona það er auðvitað það sem er undirliggjandi kenningin sko að hérna að þær séu einhvern veginn að hérna að hundsa þennan viðburð hans vegna þess hvernig hann hversu stíft hann steig fram í þjóðaratkvæðagreiðslunni
1: hann er auðvitað andlit bara þessara samtaka og svona og var svona einmitt, það var svona hvað sé hann einmitt steig ansi svona rækilega fram í þessum svona gegn þeim
3: hann er andlit margra málefna en þetta er oftast ekki svona djúft hjá stjórnmálamönnum oftast er þetta bara kemur þess ekki fyrir í dagatalinu eða eitthvað svoleiðis það er ekki
2: já, út af samningunum og ég meina við sáum að Kristján var í tjarnaköldunni í gær og hérna
0: það er bara brjálega að gera
2: já.
0: En sko ok, og það eru kæra samningarnir verðum við ekki að taka það aðeins?
3: Fyrir við erum á þeirra bústæðin
2: þetta slappur hótt
3: ég held að hafi aldrei verið raunverulega hætta svo ég segi það
1: var það leikrit?
3: Ég ætla kannski ekki að hérna, taka ykkur afstöðum með á móti neinum í þessu ég bara ánaði kjara samningar halda að mista kosti í ár og við erum auðvitað búin að hlusta á Sólveiganu og Vilhjálm stíga fram og segja þetta sér leikrit og þau hafa eitthvað til síns máls sérstaklega er með minnist að þetta pósturinn hafa verið sendur 9.21 var það ekki eða
1: sem að póstur með
3: 21.09
1: já, með tillögur sem á að hafa ráðu úrslutum að hann hafi löngu verið komið fram
3: já, á þriðjudaginn og að það hafi ekki verið neina viðbætur í gær og þá spyr maður sig sko í þessari verðbólgu, í þessu verðbólgu ástandi, það sem að fólk er að missa vinnuna og við finnum að kjör okkar eru að rýrna, þú veist, á verkalýðs hreyfingin ekki að vera sameinuð, er það ekki markmið okkar allra að ná niður þessari verðbólgu og er þetta ekki bara svona óþarfi? Það er svona, það var svona það fyrsta sem að
1: En svo er þetta eins og Halla sagði hjá okkur hérna að það var rosalega lítið sem vantaði upp á og auðvitað verður líka eins og verður hún og þau sem að fara fyrir þessum verkalýðsfélögum að þau verða auðvitað líka sín í verki að þau standi með sínu fólki.
3: Já, sko, mín reynsla er svo að ef að það vantar eitthvað lítið upp á þá tala maður ekki við fjölmiðla.
1: Nei,
3: þá fer maður og bara og moldvarpast og reynir að vinna að hagsmunum sinna félagsmanna þannig en setur ekki upp eitthvað
2: Moment.
3: Sem ert bara að tala við fjölmiðla frekar en að vera að hanga í símanum og senda SMS eða tölvupósta það er svona mín reynsla sko.
2: Ég skal viðkenna mér verður að hugsa til sko, hérna, þeirra manna tvekja manna sem að eru að slást það að verða að fórsetur aðeins í og í hvaða stöðu þeir eru og hvað, ég hugsa bara maður verður svo lítið varfið að vilja þér þetta í raun og veru
1: ærið verkefni framöndan
2: að stíga inn á þetta svið og verða að fórsetur aðeins í hérna, svona, Georg Páll Líkleri hérna formaði prentara að stíga inn á þetta svið innan með þetta hérna, havari fyrir neðan sig
1: en er þetta ekki líka bara svolítið svona verðuðt verkefni að vera sá sem að saminar sko verkalýs fórustunum ný
2: jú, en hérna sjá til hvernig það gengur þetta er hérna þetta er erfiðar verkefni heldur en að smala köttum held ég sko
3: en það er kannski orðina meiri sunduleitni milli félaga innan ASI eins og Sólveiganna sagði það er eitthvað fyrir þau að hugsa hvort að hagsmunni þarna inni fari saman varðandi Vaffer sem er náttúrulega stærsta aðildafélagið í ASI og það er ekki hérna lálun og verkafólk heldur er það bara nokkuð stöndugt meðlimi þar innan Vaffer þannig að fyrir sko okkar hagur hlýtur að vera að við búum alltaf hérna við jöfn kjör og það hlýtur alltaf að vera markmið verkalýðshreyfingunni í heildsinni og ég til best að hún vinnir saman, saminuð.
2: Ég ætla að segja að okkar bara, hagur sé að búið við góð kjör
3: ekki jöfn. Ég held að sé alltaf að fara hérna í, til anskotans. ok, svona að fæstu þig.
0: Já,
3: það er ekki til þess að fara.
2: Sameiglega ymd er ekki það sem við erum að sækjast
3: eftir. Við erum ekki sækjast eftir því og ég held að verkalýðshreyfingin sé ekki að því.
2: Nei, en sko, en auðvitað eru ofbáslugur áherslumunur eða svona áferðar og áherslumunur á Vaffer og Eblingu. Ég meina, ég man þegar að Eblingu, þegar Vaffer sko fór í verkfall og hérna eða sem sagt ætlaði í verkfall og hætti við á síðust stundu og ég man eftir að fólk sem að þá var í Vaffer einhvern veginn vaknaði upp í þann vonda drauma þeim fannst að vera á leiðin í verkfall. Þetta þegar Ólafía hérna Rúnarsdóttir var formaður og ég held að það hefði verið hluti af sko því af hverju hún tapaði í kosningu vegna þess að þeir hérna þeir félagsmenn sem að voru hérna sem sagt þetta venjulega skrifstofufólk er flest með svona sér samninga ef svo má segja og hérna það bara eitthvað grunnur sem að Vaffer byggir á og þeir og voða lítið í sko hérna á leiðinni í götuvíin í verkfallsbaróttu þannig að hérna það er allt annað stemming í Vaffer heldur en nokkuð tíma neflingu.
3: Ég veit ekki hvort ég hafi tekið eftir því en það virðist svolítið vera lenska hjá sko nýjum verkalýðsleiðtogum þeir þurfa svolítið að sanna sig
1: stimpla sig inn
3: og þá þurfa þetta aldrei að svona, ég ætla ekki að nota orðið hóta en ég finn ekkert betra orð með já. Svona verkfalli
1: en er líka
3: breiða úr sig með verkfallsboðun
1: en það tala líka svona að sé svona að verkfallisforustan sé svona sundur er þetta líka svolítið eitthvað svona til mark sem að sé eitthvað svona aðeins fullöldi gangi þegar sko, þegar við sjáum hérna Sólvu Önnu semja einhvern veginn fyrir vikunni og svo hótar Vaffer að fara í verkfall er þetta ekki svolítið öfugsnúð?
3: Jú, mér fasta öfugsnúð
2: og þetta hérna virkar sem líka einhver svona keppni milli persóna og átök milli persóna Höllu og Sólveigarönnu finnst mér, sko, horfandi bara á þetta utanfrá, sko.
3: Unglingarnir mínu myndu kannski segja þetta verið svona main character syndrom en hérna en láti það ekki milli hluta og ég bara eitthvað kasta mig með eitthvað unglinga
0: main character syndrom eitthvað fleira sem að bara á góma í vikunni?
3: Ég var svolítið upptekinn að fréttum um frönsku stúdentana sem að er á göttunum að mótmæla
0: bara ræðilegir atburður að gerast það
3: já og svo, sem eru bara liggja í bábornu efnahags ástandi í vestur Evrópu og í Frakklandi það sem að bara stjórnmálamenn hafa skorið markvist niður í menntun sko á framhaldsskóla og hérna háskólastigi og ekki bara í Frakklandi heldur í Grikklandi og Ítalíu og Austurríki og hérna og af ólíkum ástæðum og það fær mann alveg til þess að hugsa, við erum núna kannski, þú veist, ekki á góðum stað í okkar efnahagslífi, við þurfum að komast á betri stað. En þetta eru samt, sko, þetta eru tækin sem að stjórnmálamenn hafa til þess að ná einhvern veginn stjórn á sínu efnahags ástandi. Það eru þetta að skera niður, friðan þekki það vel. Mm-hmm. Núna á nýstu dögum. En þá hugsa maður, býtu, hvað er það sem er heilagt? Og það, ég myndi telja komandi líka frá verandi grunnskólakennari. Mér finnst menntun í hverju landi, menntun og menning, vera daldi heilagt. Þannig að þú getur alltaf gert betur með því að sína ráðdeild í einhverju, en maður, já, setur ekki niður skur enn í það.
2: Við verjum, sko, tölum Ísland, að þá er okkar menntakerfi, sko, mjög, hérna, tekur til sín mjög mikið fjármagn og með við þær samræmdu kannanir sem að hérna þessar písakannanir þá erum við ekki að standa okkur nægilega vel og þá erum við ekki að fá þá út úr peningunum sem að við ættum að vera að fá.
3: Já, þannig að þurfum að rýna hvert lið í húsnæðskostnum og Íslandi er mjög
2: það er það sem við þurfum að gera, miklu frekar. Þannig að hérna
3: þetta er ekki eins og við sem að setja kannski alla peningun okkar beint í menntum barna, heldur þú svona að þú veist öll umgjörðin í kringum það, hvar getum við gert betur þar. Þannig að kennarar eru ekki of aldir, sko.
2: Já, en ef ég má tala um hérna það sem að mér fannst, og það er ekkert sérstaklega skemmtilegt eða, hérna,
3: ok, tölum þá um eitthvað annað
2: nei, mér fannst það áhugavert á, vegna þess að við vorum á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga og erum á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga við líf hérna í gær og í dag og í gær var hérna Seðlabankastjóri að tala og hann hafði væntingar það að eftir ár þegar hann kemur aftur til hérna sveitarstjórnarmanna að þá verði ekki sömu vextir og hérna og ekki sama verðbólga og hérna og er núna og hann sagði já það verður lægra sko hann tók það fram sko þannig að hérna sem að skipti máli
3: en lofaði samt einhver hérna því líka
2: nei,
3: til
2: nei, ég veit það en sko hérna því að það, það er ofbáslega erfiður vetur framöndan og við sjáum það að það er ofbáslega erfiður vetur framöndan það er ofslega gott að þessi samningar náðust og við fáum þarna eitthvað árs hérna svona hlé til þess að reyna nánið verðbólgu því að það skiptir svo ofboðslega miklu máli því að sko fyrir stjórnmálamenn og sérstaklega stjórnmálamenn á Alþingi þá eru vextirnir ég held upphaf og endir alls hvort að fólk líti á að það beri traust til þín hvort að hérna, það líti að það stjórnvöld ná í árangri og svo framvegis þannig að þetta er ofboðslega mikilvægt mál.
3: Og nú ætla sveitafélagin að gera sig
2: já, já,
3: með og, því að hækka ekki gjaldskrár umfram 2,5%
2: Þetta er ofboðslega leðilegt en hérna.
3: Já, því að þið langa til þess að hækka gjaldskrár ef að þetta, það voru það
2: en þetta er bara, þetta er ofboðslega mikilvægt vegna já. Þess að þetta er hérna þetta er bara upphafið og endirin að hvernig við, sko, hvernig almenningi líður það er bara hvernig við erum sem eru afborganir á húsnæðislandu
1: mánaðarlega greiðslubyrði
0: en eitt sem að ég er samt velti fyrir mig þegar við varst að tala með það er erfið veitu framundan og svo framvegis frakkar og spánverjar þeir líða aldrei neitt kjaftaði þeir fara bara á mótmæla það var kona borin út á Spáni og hún nú látin blessunin og það trilltist bara allt við mótmælum aldrei
3: Já, við erum nú að fara á sunnudaginn að mótmæla hérna
0: Ég veit ekki hverju við ættum að vera að mótmæla
2: en ég að segja, nei, meina, við höfum ekki mótmæla Við höfum það umtalsagt betra heldur en frakkar og spánverjar En hérna og
3: við tökum alveg, látum taka til okkar
2: Já, já, og það hafa alveg verið hérna umtalsagt mótmæli
0: Fyrir hrun, eftir hrun segir ekki fyrir hrun, ef við mótmæltum
1: ekki Hún lítið mótmæl
0: Já, en eftir hrun
2: Þannig að sko, hérna og ég veit ekki hversu eftirsóknarvert að vera eins og frakkar í þessu litum til, sko, vegna þess að þetta er að mörguleiti symbolist að fara einhver bændur fara og styrta slössum af skít eða ólífum eða einhverju álíka
0: já.
2: Þannig að hérna
3: við erum
2: við náum meiri árangra
3: öðruvísi ólíka mótmæla menningu
2: já, já.
3: En það er ótrúlega mikilvægt að við getum komið saman eins og Austurvelli og Ingólfstorgi og látið í okkur heyra og sem betur fer eru þau friðsamleg og lögreglan þarf ekki að vera grá fyrir járnum með kylfunar og lofti og táragas og eitthvað
0: en kannski við höfum kannski enga mótmæla núna því að við erum auðvitað bara það er allir samtaka og sammál að hjálpa stað
2: já, já, á
0: þeim að þetta vetur
3: já, já, nema kannski verkalýðshreyfingin
2: já. já, það er bara innan
3: já. Já. en bara til þess að segja það að þá held ég að við þurfum allir leggjast á eitt og samtakamátturinn er alltaf áhrifa meiri heldur en það að maður sé bara einn í sínu hotni og við erum nú búin að samþykja það að hækka ekki gjaldskrár öll sveitafélögin sem er í sambandinu. Ég held að Tjörneshreppur sé eina sveitafélag sem er ekki í sambandinu en gott og vel. Hérna, þannig að ég held ábyrgð okkar...
2: Það er með gjaldskjörnar á Tjörnesi.
0: Já, ég held að skoða það. Ég ekkit viss að það séu einhverjur að borga eitthvað gjald í hjá Tjörnesi. Það er ekki mikil þjónustað.
3: En það sem að ég
2: Nei, hún kemur öll frá húsaði ekki.
0: Já, jú.
3: Því að við, sko, hérna, fengum þessi mark með ríkistjórnar hvað hann ætlar að gera í 13 liðum. Sko, þau þurfa að leggja þetta allt fram núna á haustþingi og einhvern veginn ná þessu vegna það er bara ár til stefnu og þetta er bara frábær listi, ég er ekki að segja það þannig að nú er all pressan einmitt komin á ríkisstjórnina sem að sko, ég óska velfarnar í að ná þessum hérna, markmiðum sínum til þess að hérna, koma á einhverjum stöðuleika og ná niður verðbólgu en svo ætla ég líka að leifa mér að segja að ég held henni takist það ekki því miður Þannig að það er nú þess vegna sem að ég mér líður eins og allt sé að fara til annarkotans
0: Já, þetta er fallega
1: Já, látum þetta vera loka orðin
0: Já, ég var að hafa þetta loka orðin
2: Líf líður best illa
3: Nei, ég er bjartsýnismanneska mikil bjartsýnismanneska eðlisfæri og ég ósku öllum velfarnar í sínum verkefnum en við þurfum bara daldið að þjappa okkur saman núna
2: 100%
0: Já, já, við þurfum að þjappa okkur saman og við sýndum það vonandi í þessa vikuna við ætlum að gera það Vondi. Fara saman inn í þennan dimma vetur.
1: Já.
0: En það er að koma lokum líka hjá okkur þessa vikuna og við ætlum bara að kveðja og segjum góða helgi. Við verðum hérna á mánudaginn.
1: Já, já. Það verður eitthvað algjör vissla að gangi þar, þannig að við segjum bara takk fyrir að hlusta og við heyrum ykkur aftur á mánudaginn.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Þú ert númer 5120 í röðinni, vinsælega settu lífið á bið, kæra fjölskylda, biðin 5-10 ár, ADHD samtökin. Heiður svo minningartónleikar Jóns Ásgeirssonar, tónlist sem lifir, á sunnudaginn klukkan 16 í Langholtskirkju, erkitíð tónlistarhátíð. Nýtt tölublað heimildarinnar kom út í dag, heimildin.is. Nýjar fallegar haustvörur Siv Boutique Skeifunni. J.K. Simmons fer á kostum í hlutverki George Shultz í The Brink of War, nú í Sambíónum. AB var að hluti verða á landbúnaðarsýningunni í Laugardalsvöllum helgina með alls konar góðgæti fyrir bílinn. Við hlökkum til að sjá þig, AB var að hlutir. Kasal, æfingafatnaður og tæki, Sportís Skeifunni 11. Sjáumst á landbúnaðarsýningunni KB Borganesi.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.
4: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Próshoppan, Síðumúla 33 og próshoppan.is.
6: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
7: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
8: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
9: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluæktu og upplifðu. Lexus, kauptúni.
10: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg um að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í dag.
12: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
13: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
14: Ný barnavörulína í IKEA. Komdu og skoðaðu aftal. Litríka vörulínu fyrir forvitna landkönnuði. IKEA.
15: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
16: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
17: Frá sófanu getur þú valið bestu gólfvefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
18: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Norska Nóbelsverðlauna nefnd, norska Nóbels verðlaunanefndin tilkynir friðarverðlaunahafa í athöfn sem hefst núna klukkan 9. Nefndinni bárust alls 287 tilnefningar, 208 einstaklinga og 79 samtök. Meðal þeirra sem hafa verið nefnd eru Mykola Kuleba, stofnandi ukrainsku samtakana Björgum börnunum, nefnd til varnar blaðamönnum og Júlía Navalnaya, ekkja rústneska stjórnarandstöðuleiðtogans Alexei Navalny. Bein útsending er á rúf.is og við greinum frá friðarverðlaunahafanum leið og hann verður tilkynntur. Sendinefnd Úkraínu fundar með fulltrúum Bandaríkjastjórnar og evrópskum embættismönnum í Miami á Flórída í dag. Þar verða ræddar nýjar hugmyndir og reynt að setja fram sameiginlega tillögu að binda enda á stríðið við Rússland. Þríhliða samningaviðræður milli Úkraínu, Rússlands og Bandaríkjanna hafa að mestu legið niðri síðan stríðið í Miðausturlöndum hófst í febrúar. Úkraínu forseti sagði í síðustu viku að Bandaríkin vilji endurlífga samningaviðræðurnar og reyna að koma á nýrri samningalotu með Úkraínu og Rússlandi og halda viðræður í lok október. Auka kostningar voru haldnar í Holborn og St. Pancras, kjördæmi Keith Starmer, fyrrum forsætisráðherra Bretlands í gær. Kosið var sæti Starmersen Sakal Abdi Vali, frambjóðandi verkamannaflokksinn sigraði með miklum yfirburðum.
19: Sakal Abdi Vali treyði sér tæplega 12.300 atkvæði. Leiðtogi græningja Sak Polanski varði í öðru sæti með rúmlega 8.900 atkvæði. Það þykir mikill skellur fyrir græningja að hann hafi ekki náð að tryggja sér sætið. Sakal Abdi Vali hefur fangað athygli fjölmiðla á Bretlandi með sigri sínum. Hún kom til landsins 6 ára gömul sem flóttamaður frá Somalíu ásamt foreldrum sínum og 4 bræðrum. Hún eignaðist vini í gegnum fótbolta áður en hún náði tökum á ensku. Hún varð leiðtogi Camden borgarstjórnarinnar í maí, fyrst kvenna. Hún vill bæta stöðu heimilislausra og skapa tækifæri fyrir ungt fólk. Keir Starmer sagði af sér sem forsætisráðherra í júní, en ætlaði að sitja áfram sem þingmaður. Hann tilkynnti síðan 1. september að hann hefði ákveðið að segja af sér þingmennsku og ætlaði að innbytta sér að alþjóðmálum.
18: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttir verða næsaðar í útvarpi klukkan 10 og við minnum á rúf.is. Fréttalestri lokið.
20: Morgunverkin á Rás 2.
21: Jam, jam. Og ég heiti Andri Freyr Viðarsson og nú bara sigluðu þess að stað. Og ætlum að tróða marmaðan á þessum fína föstudegi til hátægisvetta í dag. Ég að fá gesti til mín og það lagalisti og það alls konar gúmelaði. Það má segja stemningin í morgunverkum dagsins verði trillt.

Skemmtileg tilviljun að þetta lag skulle vera fyrsta lagið í morgunverkum dagsins þar sem þetta lag nú líka fyrsta lagið á safdisknum algjört skronster sem að kemur út á 1993 lagið trillt með Totmobil lag eftir Þorvald Bjarna Þorvaldsson og texti eftir Andreu Gylfa og Eyþór Arnalds

tók hérna herðu diska seríun og ramma hana hérna inn á einu klukkutíma einn góðan þriðjudaginn getur bara vel verið að maður gerir slíkt í samvægtjan með bandalög diskana en algjörd skrónster það var einmitt svona bandalaga diskur bandalög 6 fullt að gúmulega það sko Say eiginlega bara svona með betri samtiskum þess tíma sko verði að segja sko Tottarinn, Plánetan, Stjórnin, Sue Ellen, Bone China, munið til njóttir Bone China? Nei, en það var svona, ja, svona í sama gengi og Jepla Jófílar sem eru nú líka á þessari blötu, algjört skrónstir. Gaman að segja þetta líka, það kannski svona ástæð fyrir maður að taka þetta fyrir. En það von á góðu hér í morgunverkum dagsins á þessum fína föstu deginn. Það að koma til mín Punk Trio. Þetta þrjá stelpur, einaðum býr í London, en á landinu, vegna þess að hljónstinn að fara að halda útgáfutónlega. Þannig ég á hvað stökk og tækifærið og reyna að fá það ringað í hljófið til mín og spila í beinni og þetta hljónset sem heitir Sóðaskapur. Búin að gefa út tvær plötur, önnur heitir Ófreskjan, eða Ófreskja, og þessast útgáfa tónleikar vegna þeirra plötu á dilana melgina og hinn heitir einfallega Sóðaskapur en Ófreskjan nýjulega plata og aðeins 25 mínútur ekkert vesen Fossi okkar nú búin að vera að spila þetta svolítið hérna á kvöldin á Rás 2 en nú koma okkur hérna á mótana þetta tilvalið fyrir fyrsta heim Tilvalið, ég ríðalega spenntur og ég líka spenntur að fara að kíkja henni yfir ykkar tillögur hvað lagalistan var þar því að þetta nú sá tími á sem að fólk kannski les frekar en ella og þema lagalistans lestur það gott hægt að tegja það alveg út alla trissur bara ef sko, ef að lagið eða tengið lagið við lestur hvað sem ég sé, tímarit leiðbeiningar, milli línana bækur texti, hvað sem ástabréf flöskuskeiti, það að lesa það það bara hendi eitthvað til og hérna inn í aðtuga senda dálkinni það undir þessari færslu á Facebook síður ása 2 já Það nú bara ekki flóna það En ég ætla að byrja ekki, Akkur segi ég þarf að venja með þessu Ég er búin að byrja hérna á Tottmobile trillt Ég veð ekki það En næsta lag með hljónsveit sem að Ég kemur frá Portland Þetta eldgömul hljónsveit En lagið til þess fallið að það geta allir sungið með og það nú fátt betra en einföld lög sem allir geta tekið undir með en þetta lag þykir það gott að Lemmy blessaður úr hljónstinni Motorhead heitin hann vildi meina það þetta var besta lagi heimi aldra tíma þetta The Kingsmen margir búin að spreita sig þessu ekkert skrítið þetta ætti að vera fyrsta lag allra hljónstinni Louis

0: Leway. Gott lag, frábært lag, einfalt og gott. En ég ætla að segja ykkur frá leiðindar, ég ætla að segja ykkur leiðindarsögu. Og þetta eitthvað sem gerðist fyrir svolítið löngu síðan. En þetta saga af manni sem var grýttur af sviði. Hérna rétt eftir. Þetta sorgarsaga.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
2: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is nú á 25% afslætti.
3: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
4: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: kominn tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við vali. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Frú Sigurlaug Mjótt með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali í versluninni Mjótt og á frusigurlaug.is.
8: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is
9: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
10: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
11: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
12: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulok.
13: Þetta Rástvö.
14: Fyrst og fremst.
13: Með þér.

líkur á því að Rolling Stones hafði verið að spila þetta lag á tónleikaferlaði sínu Bandaríkin fyrir 45 árum síðan. Þetta fyrsta lagið á plötunni Tattoo You, Start Me Up og hljómsveitin var einmitt á tónleikaferlaði fyrir 45 árum síðan Bandaríkin og eiga eflaust góðar minningar af þessu ferðalagi sínu en það á aftur á móti tónlistamaðurinn Prince síðan svo. Hann á ekki góða minningar af þessu tónleikaferlaði því að Prince var uppbytunaratri fyrir Rolling Stones og hann var grýttur af sviði í Los Angeles í

plata kemur út 1999. Hanna var hann búin að jafna sig kallum svo og hugsaði bara með þessi til fjandans með þetta lið hann í Los Angeles sko. Hér alvöru banger sko.

0: þetta lög. En endilega kíkja hann á Facebook síður Rása 2. Þar er hægt að henda inn tillögum í blessaðan lagalista fólksins og þemað lestur og það nú bara aldeilis ekki að ástæða lausu því að ég held ég verið bara að reikna þetta sko, þetta svo rosa langt síðan en samt ekki, þetta mér maður líður eitthvað neginn eða þetta hafi verið í gær en er samt sem áður aðeins lengra síðan ég venni alveg bara að geta sagt eitthvað nákvæmlega hversu langt síðan það sko það ekki spennt, ég það það 330 ár síðan það ekki nema 330 ár sem það fyrsta íslenska tímaritið var prentað í Skálholti af Jóni Snorrasinni og það var hið magnaða tímarit Alþingisbókin og þess vegna þeim að lestur
1: ég byrst

Þetta er ljóðið Supergrass og hið stórfína Pumpin' on the Audio Stereo Það bara klappa hérna, skilinlega, enda frábært Og ég get sagt ykkur eitt, ári 1985 þá var næsta lag heldur betur Pumpin' on Your Stereo Þetta sko eitt af, hvað maður að segja? Sko, tíminn hefur ekki farið betur með neitt lag á Íslandi en þetta lag hérna frá Herberti Guðmundssyni Þetta Can't Walk Away Á plötunni Dawn of the Human Revolution Geggjast

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Stór gott, íslenskt gæða danspop, hljóðustin Sigur og lagið Reykjavík. Afar góðar fréttir fyrir hróarskyldu fara á næsta ári að Tame Impala alltaf að spila þar og ég verði við ekki það að maður fórum svo ofta hróarskyldu sín tíma alltaf maður sér eitthvað svona böndettin þá fórum maður kviknar að koma hann, þetta lagið The Moment.

0: Gangið næstir, það Punk Trio mætt til mín og ætlar að spila í beinni útsendingu og hljómsveitin heitir Sóðaskapur.
1: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan
2: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Kletts. Klettur Þegar mest á reynir.
3: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
4: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Kíktu við í sýningarsal okkar í Lágmúla 8 og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson.
5: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
6: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið
7: Lagerhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
8: Rástvö
9: Þetta Rástvö

Það er nefnilega, þetta var hljóðustin U2 með lagið Silencio og þessi litla þögg kom hérna því ég var að bera upp trommusett hérna það hljóðsett að koma sig fyrir, ákveðu áætt aðtrið að fara í gangi okkur sem bara gott, þannig að halda þessi þægilega innivinna að vera útastmæður þá getið glemt því Það var heldur ekki þægilega innivinna að vera Sly Stone Hann var tíma einn aðal kallinn í bandrækjunum Svo enda hann bara í húsbíl, gott sem heimilislaus

0: sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís, 15. til 18. oktober, bioparadís.is. Modernismi á Íslandi á síðustu öld, kammertónleikar, Kabút á laugardaginn, klukkan 16 í listasafni Reykjavíkur, erkitíð tónlistarhátíð. La Primavera, Hörpu og Marcel húsinu. Hádegis hlaðborð í Kænan. Klaufsnirti bás, fóstrur og flokkunagangur og landbúnaðartengd leikföng. Þú vilt ekki missa af okkur á landbúnaðarsýningunni Kaupfélag Borgfirðinga. Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags, Herrahúsið, Ármúla 27.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Suður afríski mannréttinda lögfræðingurinn Navi Pillay hlýtur friðarverðlaun Nobels árið 2026 fyrir að berjast fyrir friði og eftirfylgd alþjóðalaga.
2: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
3: Jörgen Vatni Frýtnes, formaður norsku Nobels nefndarinnar, tilkynnt friðarverðluna hafan á blaðamannafundi klukkan 9 í morgun. Pillay er fædd 1941, er dómari við alþjóða sakamáladómstólinn og var mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna frá 2008 til 2014. Hún er fyrsta konan sem stofnaði eigin lögfræðiskrifstofu á tíma aðskilnaðarstefnunar í Suður-Afríku og varð fyrsta konan til að verða dómari við héraðsdómstól þar. Pillay hefur meðal annars barist fyrir verndun uppljóstrara. Í tilkynningu nefndarinnar segir að Pillay hafi sjálf mátt þola skipulagða og kerfisbundna mismunun, aðskilnað og útilokun. Friðarverðlaun Nobels árið 2026 eru veitt einstaklingi sem af miklu hugrekki og heilindum hefur rutt brautina í mótun alþjóðlegrar réttarskipunar. Handhafi friðarverðlaun Nobels í ár hefur lagt sitt af mörgum við saksókn vegna stríðsglæpa, glæpa gegn mannkyni og þjóðarmorða, segir í yfirlýsingu nefndarinnar. Með verðlaununum vill Nobels nefndin minna heiminn á að réttarkerfið sé hryggjar stykkið sem tryggir frið og lausn deilumála.
1: Markus Þórhallsson tók saman. Landsréttur mildaði í gær dómi yfir Sarunas Juapónis sem sakfelldur var fyrir að smygla 3000 millilítrum af kókaini í vökvaformi til landsins. Hann hlaut 3,5 árs dóm í héraði en landsréttur dæmdi hann til 3 ára fangelsisrefsingar. Juapónis var handtekinn á Keflavíkurflugvelli við komuna frá Lettlandi í nóvember í fyrra og hann hefur settið í gæsluvarðhaldi í tæpa 11 mánuði og dregst sá tími frá fangelsisdómi hans. Borgarráð samþykkti gær að afturkalla úthlutun 2 lóða sem trúfélög fengu fyrir meir en áratug. Rússneska rétttrúnaðarkirkjan á Íslandi, söfnuður Moskvu patriarksins, fékk úthlutað lóð við Mýrarkötu árið 2008 til að reisa sér kirkju og félag múslima á Íslandi fekk lóð við Suðurlandsbraut 2013 til að reisa sér mosku. Hvorugt trúfélagið hefur hafist handa við framkvæmdir. Borgarráð samþykkti með atkvæðum meirihlutans og með flokksins að afturkalla lóða úthlutanirnar en samfylkingin sat hjá við afgreiðslu málsins. Hellisheiði verður loku fyrir umferði vestur á til klukkan 4 í dag þar sem verður þeir að malbygga veginn. Fréttalestri er lokið.
4: Morgunverkin
5: á Rás 2.
6: Ef hljómsveitin FM Belfast væri barn, væri manneskja, þá væri sú manneskja orðin rúmlega 18 ára gömul. Bara ef við lítum á plötunar því að fyrsta plata FM Belfast kemur út árið 2008 og heitir hún How to Make Friends og þar er nærfattalagið Underwear

lagið Underwear 18 ára gamall lag, takk fyrir og ég var að tala með náðan ef FM Belfast væri manneskja þá væri hún orðin rúmlega 18 ára gömul og sko ef að Lily Allen væri Íslendingur þá væri hún líka vinkona FM Belfast ég vissum að þetta lagið Not Fair

0: Bauhaus er 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Pergo Parkett færður núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Hola! Fannar hérna á fasteignasölinni í Marbella. Herri, þau síðustu voru samþykja tilboðu og þá þetta allt saman klappað og klárt. Golvöllurinn ykkar og fjallaþorpi fyrir ofan líka. Sí, geiturnar verða þarna áfram og asnin og kerran og sítrónuakurinn.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Íslendingar. Hreinleiki íslensk landbúnaðar kynntur á stórsýningunni Íslenskur landbúnaður í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
5: Vínilparkett frá Quickstep. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
7: Þessi seðlabankastjóri í stríði við launafólk.
8: Það gríðarlega mikið verið að beita nauðung og þvingunum og svona deltum. Það fyrsta lagi læstar og þú kemst ekki út og þá hefur og það alltaf haft vit fyrir þér sko.
9: Ennska úrvalsdeildin bara svo sér út af fyrir sig, bara risa stór batterí. Svo ertu með ennska deltakerfið þarna fyrir neðan sem eru svona B, C og D deilt. Maður lesið það að þeir vilja ekki taka við sitt í heldur, þannig að þeir fari þá bara niður í utadeild.
10: Þessi bætta aðkoma og bætta hérna aðstaða á flugvöllunum er bara svona fyrsta og mjög mikilvægt skref í þessum bættu almenningssamgöngum.
6: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
11: Morgunverkin
6: á Rás 2.

0: Þetta er hljómsveitin The National og lag sem heitir Don't Swallow the Cap. Það er eitthvað sem að flestir þetta hlust á. Það er ekki að gleypa húfur, sko, cap, nei, tappi. Laura veit þetta kannski betur, hún í pöngfljóseit sem að heitir Sóðaskapur og það að koma sér fyrir hérna, sagði alveg blessuð.
1: Góðan daginn, Andri.
0: Erum við að tala er þetta deru að er þetta tappi?
1: Ég hefði haldið að þetta væri tappi, sko,
0: já.
1: Bara byggt á stærð.
0: Já, einmitt, þetta ekki svona að geta hattin sinn. Gæti verið.
1: Nú þegar þú segir það.
0: Já,
1: ég meina, þetta góð punktur,
0: já, sko. Já, takk fyrir það. Takk, Kjella. En þeir að koma okkur fyrir hérna og ætla að vera að spila, áðan sagði ég, þú á trombunar? Þú sagði, nei, ekki í þessu lei. Ég á bassan í þessu lei. Mm-hmm. Eru þið að skipta á svolítið hljófærið
1: það? Það mætti segja það, sko. Það svolítið svona okkar einkenni, myndi ég segja, við skiptum svolítið á.
0: Já, einmitt, það ekki. Og þið ætla að spila laga eftir sem hefur að vekja svona athygli fyrir boðskap og það lag sem heitir Lögmellan.
1: Mm-hmm.
0: Já.
1: Já.
0: Og hvað, hvað fjallar það svona?
1: Já, í stuttumáli, lögregluofbeldi.
0: Það er svolítið?
1: Já, bara svona til að segja út skýrt, sko.
0: Akkurat.
1: Okkur líst ekkert á hlutina sem er að aukast, sko, mm-hmm. í samfélaginu og okkur fannst bara vert að tala það.
0: Akkurat. Þegar þið líka spila það lag á Dillonum helgina.
1: Já,
0: heldur. Þið eru með útgáfu tónleika.
1: Við erum með útgáfu tónleika annað kvöld.
0: Það er svoleiðis og það er platan Ófreskja.
1: Já.
0: Og það er ykkar önnur plata.
1: Það er önnur platan okkar, trúir þið, við erum svo gamlar.
0: Það er magna.
1: Það
0: er við ætlum að fara að taka smá hljóðpröfu hérna og svo allar hlustundur Rása 2 ætla að njóta þess að hlusta á Sóðaskap í beinni útsendingu. En við ætlum að hlýða hérna á allan svona tölu viðbót og eitt af því Bruce Springsteen, þú sást hann á tónleikum í Kaupmannahöfn ekki?
1: Já, hann var svakalegur.
0: Já, ekki.
1: Alveg rosalegur, hann er kynþokkafyllstu maður yfir 60.
0: Það er svoleiðis og það er pönk í honum líka, ekki smá?
1: Heldur betur.
0: Já, geggjað. Við ætlum að hlusta hérna á Born to Run og svo ætlum að fara að detta hérna inn í Sóðaskap í beinni útsendingu.

0: Þetta er Emilian Torrini og lag sem heitir Speed of Dark en það sem að fara að gerast þetta í beinni útsendingu á okkur að hljómsveitin Sóðaskapur búin að koma sér fyrir og ég vona þetta hljómvall Má ég heyra í bassatrum, bara í bassatrum? Já, með einu sinni enn Akkur. Ég var að segja að vera hérna áðan sko, ég var svo fegin að maður ekki svona soundchecki eins og stundum og skemmtistuðum það sem að einhver að slá trommur alveg endalist og býðum alltaf bara þjóðinni upp á það bara strax í framhaldi, heldur gott Eruð þið klára í þetta?
1: Heldur betur
0: Ok, geggjað Sóðaskapur, lög, mellan, gjörðu svo vel?

0: Sóðaskapur í beinni útsendingu og lagið lögmellan. Takk fyrir þetta stelpur, útgáð tónlingar annarkvöld á Dillon, klukkan hvað?
1: Þeir byrja klukkan 9, við erum með æðislega stelpur frá Vestmannaeyjum í hljómsveitinni Þögn sem ætla að byrja kvöldi fyrir okkur og síðan erum við svona rétt fyrir 10.
0: Glæslegt, takk fyrir, gangi vel og til hamingju með nýju plötuna.
1: Takk fyrir.

Þetta er það lag sem að Thom Yorke sér mest eftir að hafa samið á sínum ferli með hljóstin Radio Ed. Þetta er lagi High and Dry og ég sá með þetta videoklippu af honum og Harry Styles spjalla saman eins og voru bestu vinir og þetta var í Rolling Stone magazine heimasíðinni og maður hugsa með þessi, ok, bara Harry Styles bara komið þangað og hann og Thom Yorke eru bara pals en það ennum bara svoleiðis og það ekkert sem við getum gert því annað en að bara fíla það Og hér stællinn með lag sem heitir American Girls af síðustu blötu Covers.

Þetta er ljóðstinn Green Day og lag sem heitir Basket Case og eins og það kannski hafi heyrt henni í morgunverkunum þá gamanmynd á leiðinni út þegar hún komin þetta, það búið að sína hana en einn daginn þá fóðu að sjá hana heima líka gamanmynd hljómsveitina Green Day en þær voru að spila hérna stelpunnar í sóðaskap og það var virkilega skemmtilegt og þær sáu hérna Green Day á lagalistunum og eitthvað sagði Green Day, yes! Magna sko hvað tónlist hefur alltaf áhrif þetta hlekkja þetta allt saman þær hlustu á Green Day og Green Day hlustu á Elvis Costello Watching the Detectives heitir þetta lag herri, svo það lagalistin, hann orðin rosalegur, ég ekki búin að skoða hann alveg ég ekki búin að hafa tíma fyrir það, ég búin að vera að róta þetta, hann hlupið um allt hús en það sem ég búin að sjá mjög gott þemað lestur

0: Eivör 23. oktober. Útgáfutónleikar í Eldborg. Ný tónlist og einstök tónleika upplifun. Sérstakur gestur Una Torfa í boði Heineken 0,0% Sena Live.
1: Brendir upp kerrur eru fullkomnar til að koma stærri hlutum á leiðarenda. Þú færð brendir upp kerrur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
2: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið. Lína Langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Þjóðleikhúsið.
3: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. oktober. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningasölum okkar í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
4: Skráðu þig í BK Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.

lag sem heitir Mascherona. Þessar í þessu sko. Styttist í lagalistan ykkar sem að hef strax eftir 11 fréttir og þetta lítur óbóðslega vel út. Nefnilega það, ég ætla fyrst að spila fyrir ykkur nýja lagi frá hljómsveitinni Ham sem eru með heljarna tónleika í Eldborgarsal Hörpu á allra næsta liti. Þetta kynnti ykkur það á Tix. Þetta lag heitir Hellisheiði og á væntanlegri plötu.

A-landslið kvenna tekur á móti Króatíu umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar. Yfirhafnir í miklu úrvali hjá Hrafnildi, skoða úrvalið á hjárafnildi.is eða komdu til okkar á Engjateig 5. Athygli, já takk, munið endurskinsmerki ADHD samtakana ADHD.is. Aðeins þrír dagar eftir, það er opið til klukka 19 í kvöld, stóri bókamarkaðurinn Faxafeni 14. Útsölumarkaður Sportís, Skeifunni 11. Valdar yfirhafnir á 50% afslætti Herrahúsið Ármúla 27. Nýjar fallegar haustvörur Sif Boutique Skeifunni.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Samkeppnis eftirlitið hefur ráðist í húsleit hjá Beru vegna grunns um að dótturfélag þess, Ölgerðin Egill Skallagrímsson, hafi gerst sagt um markaðsmisnotkun. Rannsóknin beinist að meintum brotum sem eiga að hafa átt sér stað undanfarin 6 ár. Kveikur hefur unnið að umfjöllunum málið undanfarna mánuði. Rannsóknin byggir á ákvæðum samkeppnislaga sem banna markaðsráðandi fyrirtækjum að misnota aðstöðu sína. Samkeppniseftirlitið fékk heimild Héraðsdóms Reykjavíkur til að ráðast í húsleit. Nánast allar 2 milljónir íbúa Gaza munu verja vetrinum án fullnægjandi húsaskjóls að mati Sameinuðu þjóðanna. Fjórða ár harkalegra aðgerða Ísraelshers að ganga í garð.
1: Alþjóða fólksflutningastofnunin kallar eftir auknum fjárstuðningi við mannúðaraðstoð á Gaza og hvetur Ísrael stjórn til að slaka á takmörkunum við aðflutning gagna. Þar á meðal efni til byggingar í hátt í 9000 neyðarskýla sem dugi þó skammt. Alþjóða heilbrigðisstofnunin gagnrýndi nýverið síendurteknar tafir á afhendingu neyðarbirgða og lækningavara. Staða heilbrigðismála væri verulega slæm enda ekkert sjúkrahús á Gaza full starfhæft. Regntímabilið gæti einnig leitt af sér aukna útbreiðslu sjúkdóma. Viðkvæmt vopnalli hefur staðið í tæft ár og hjálparstofnanir segja ástandið mjög slæmt. Tjöld og bráðabirða skýli séu slæmu ástandi og fjöldi fólks hafist við í rústum húsa. Framkvæmdastjórinn, Amy Pope, segir efni til byggingar skýla þurfa berast tafalaust og í réttu umfangi. Óttast að vegna El Niño veður fyrir bræðisins rigni meira og ákafar á komandi vetrinn í meðal ári sem auki enn á hættuna af hrynjandi húsum og mannskæðum flóðum.
0: Markus Þórallsson tók saman. Skógareldar hafa logað í Indónesíu vikum saman og þykku reykjarmökkur hefur borist yfir til Malasíu, Singapúr og Filippseyja. Erfilega gengur að hemja skógareldana og mengunin heldur áfram að aukast og dreifast. Breska ríkisútvarpið segir að skógareldarnir í Indónesíu séu þeir verstu síðan 2015. Úrkoma á monsúnregn tímabilinu hefur verið 80% undir meðalagi svo eldarnir hafa breiðist enn hraðar út vegna mikilla þurka. Eitraður reykjarmökkur hefur borist frá skógareldunum Indónesíu og yfir til nágranna landana. Hellisheiði verður lokuð fyrir umferð í vesturátt í dag til klukkan 4 þar sem verið að malbygga veginn. Vegfarendum bent á hjáleið þrengslin. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Áframheldur fjörið í morgunverkunum og nú komið ykkur hlustendur að henda inn lögunum ykkar eða það að koma mér að móka sinna inn þeir eru búin að koma með frábæra hugmyndir og ég svona að vinna úr því hérna gengur vel Bryndís Ágústa Svavarsdóttir, hún á fyrstu tillöguna sem mjög góð því að þemað lestur Hér það Björgvin Halldórsson sjálfur, kóngurinn Hann las það í Samuel

þessum lagalista þar sem að þemað er lestur að þetta er Björgvin Halldórsson með Lasa í Samuel ég lasaði í Samuel á svona hljóðstinu Brimkló og svo bara næsta til að við er frá Kolbrúnu Jónsdóttir og það er dóttir hans Björgvins Svala Björgvins með Paper

0: Fyrir stjórnanda hjá ríkinu er nauðsynlegt að launaþróun endurspegli ábyrgð, reynslu og þekkingu. Það er auðvitað mikilvægt að vera í félagi sem stendur vörð þau sjónarmið.
1: KVFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is
2: Vínilparkett, vasselt og veitir betri hljóðvist. Harfiða val, vandaðu valið.
3: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
4: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
5: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
6: Rafhita vesti heldur á þér hita í vetur. Vesturöst.is. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Köfunarnámskeiðið klárt. Já, guð, hvað er hljótið að hlakka til? Malasía, Mikronesía, Ástralía, Egyptaland og... Nei, mér finnst bara frábær hugmynd að ferðast á milli í kafbát.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

Paperback Writer Bítlanir Góð til að frá Gunnar Inga Guðmundssyni Eins og svo oft áður Svo kemur Páll Áskrimur Jónsson Magnað að vera með lagalista þema Sem að lestur þema Svo kann maður ekki að lesa Páll Áskrimur Jónsson En hann las á milli línana Og heimtar Netan og JJ Eins og segir sjálfur

lagið For Home The Bell Tolls. Það náttúrulega sem heitir Bjarki Gant sem að bað þetta og segir að lagið sé innblásið af samnendri skáldsögu Ernest Hemingway. Svona eru hlustendur morgun verkana vel lesin. Það alveg magna, sko. Það algjörir bóka orma, sko. Gott mál og gaman að segja frá því líka Flemming Rasmussen sem að tók upp þessa blötu og fyrstu, neða ekki fyrstu þrjá ára, hann tók upp Kill 'em All, Ride the Lightning og Justice for All ef ég man þetta rétt. Hann með fyrirlestur í Smárabíói eftir tæplega mánuð, 5. nóvember. Mjög skemmtilegt allt saman, en svo ætlum við að halda okkur aðeins við rockið, það kemur smá rockið það núna, bara nokkur, þetta alls konar, lagalistin alls konar, við förum bara herran hittispjör og Jóni Jónssoni í Metallica og þá förum við úr Metallica yfir í hvaða meistari var að byggja hvaða meistari var það Halldór Karl Valsson, hann byður rock and roll með Led Zeppelin og segir að bók, þegar bók er lesin, alltaf byrjað á blaðsjöðu, það alveg hárétt. Og í texta þessa lags þá segir nú líka, hvað sagði hann aftur, It's been a long time since the book of love. Eitt besta rocklega allan tíma, það bara staðarinn.

Góð hugmynd frá Finnbóa Páli Finnbóasinni, maus, allt sem hún lest er lígi. Áðan sagði ykkur að hlustundur morgunverkana að vera svo óbóðslega vel lesið fólk og gáfað, bóka ormar og hér kemur enn ein sönnunin frá Margréti Urði Snorradóttur því að hún byður Wuthering Heights með Kate Bush og segir að lægið sé innblásið af sögu Emily Bronte. Bronte. Hvað ég kunni að segja það? Ég reyndi allana.

alveg fáránlegt mix á þessu lagi Box Tops, The Letter Eða ég hafði upp tíma tækjaður til að hlusta á þetta Í heyrnartólum sem kannski mörgir hverju að gera akkur núna eða svona bara pælta þess í Þetta alveg galinn pæling Ég búin að taka af hérna hægri og sitta vinstri og flakka á milli og gaman að því Það var hann Matthias James Spencer Heimisson sem að baða þetta The Letter með Box Tops En yfir í allt aðra sálma Það Rósa Sturludóttir sem að heimtar Rio Speedwagon R.E.O. Speedwagon Úr The Letter í In Your Letter Skemmtileg tenging, jú, jú

Já, In Your Letter, eitt er lagið, ég komið til og frá hugleiki dagsinni sem skrifa líka bækur, pælið þessu Þetta magnað, þetta alltaf smetla saman, þetta Talking Heads, The Book I Read

0: Ertu á leið í ferðalag? Gerðu bílinn kláran áður en þú leggur á stað. Komdu við hjá Bílanust.
1: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
2: Þetta sláturhús.
1: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
3: Sjáuð allt þetta lostæti.
1: Animal Farm komin í bíó.
4: Verum bleik allan ársins hring með orkuleiklinum. Þú sækir leikil í síman á orkan.is. Orkan.
5: Hádegisverða hlaðborð á Lauf Bistró alla virka daga. Bókanir á laufbistró.is. Hótel Reykjavík Askja.
6: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is.
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
8: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
9: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
10: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínu. Dream a little dream of me.
11: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
12: Fenix 9 Pro frá Garmin gengur skrefinu lengra. Titanium alklæðinni, tenging við símkerfið og öflugri kortatölva. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin öðurhvarfi garmin.is.
13: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
14: Ostoberg-pítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælgera pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Ostober. Dóminós.
15: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
16: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
17: Íslendingar, landið fagurt og frítt. Mætum öll á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
18: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.

fyrir lengra komna það hún Guðmunda Sigrún Guðmundsdóttir sem kemur hana og fyrir eitthvað sem voru að stilla inn þá temað lestur því textana segir I better read between the lines in case I need it when I'm older Þetta Foreigner og I wanna know what love is þetta Það allir í kirtlum sko í hvítum kirtlum Svo það Þorkell Marvin Halldórsson sem kemur eina sem á vel við Another brick in the wall Það lestur í þessu

Svo kemur ein hérna, alveg sko no brainer eins og var sagt hérna í tillögunni það frá Kára Val Hjörvasinni Ég nenni ekki að lesa, ég nenni ekki alltaf að skrifa, þetta bara rétt Teitur Magnússon, nenni, no brainer, svo kemur yfirleitt hátæðisvetta og svo kemur litli loka nikkurinn, þar góðlega líka sko, já

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Ölgerðin Egill Skallagrímsson grunuð markaðsmisnotkun á 6 ára tímabili. Samkeppniseftirlitið gerði húsleit hjá Beru móðurfélagi Ölgerðarinnar í morgun. Handhafi friðarverðlauna Nóbels hefur lagt sitt af mörkum í baráttu gegn stríðsglæpum og glæpum gegn mannúð. Navi Pillay dómari við Alþjóða sakamáladómstólinn og var hríð mannréttinda stjóri Sameinuðu þjóðanna. Borgarráð samþykkti í gær að afturkalla úthlutun lóða til tveggja trúfélaga, félags múslima á Íslandi og rústnesku rétttrúnaðarkirkjunnar. Félögin fengu lóðirnar fyrir meir en áratug. Rekstrar niðurstaða sveitarfélaga versnaði í heildina á milli ára, fjármálaráðstefnu sambands íslenskra sveitarfélaga líkur í hádeginu. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins varar Tyrki við því að staða mannréttindamála geti hægt enn á umsóknarferli landsins. Miklar tafir hafa orðið á aðildarviðræðum. Samherji gæti hafið fiskþurkun á laugum að nýju með bráðabirðaleyfi. Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri í Þingeyjarsveit, segir störfin afar mikilvæg en jafnframt þurfi að taka á ágreiningi starfsemina.
1: Þetta bráðabirðaleyfi til eins árs og snýr náttúrulega því að þurfi að rannsaka þarna áhrif á vatnsflot og fleira.
0: Margir hringja daglega í hjálparsíma Rauðakrossins í leitað mannlegum samskiptum og hefur jafnvel beðið að starfsfólki þar verði við útför sína. Sandra Björk Birgisdóttir verkefnastjóri hjálparsíma Rauðakrossins 1717 segir marga hafa samband daglega.
2: Þegar að fólk býr við mikla félagslega einangrun og það þarf að eiga þessi félagslegu bara mannlegu samskipti sem eru okkur öllum mikilvæg og þá hefur það samband við okkur.
0: Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Króatíu í dag í fyrri umspilsleik sæti á heimsmeistara mótinu 2027. Og veðurhorfur breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og skúrir á víð og dreif en norðaustan 8-15 og rigning á vestfjörðum fer að rigna austanlands í kvöld. Suðurlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun dálitlar skúrir en styttir upp á norðaustur og austurlandi. Hiti 3-10 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis. Við erum

Þursaflokkurinn, inn í íslenski sérfræðingar segja og sérfræðingar lesa mikið og það var Arnar Þorsteinsson sem byrðið með þetta Svo hérna góð til að það Kolbrún Þórey Hauksdóttir því að allar sögur eru nú skrifaðar og þetta never ending

dásalegt. En það er bara hreinlega komið að lokum hjá mér þessa vikuna og ég á eitt lag eftir og það líka frábær tillaga eins og allar hinar og hinar líka sem kom ekki hérna að það enn oft svona í glaðvestunum maður kemur ekki öll að Þorkell Máni Jónsson, hann bendir inn á Thick as a Brick með Jethro Tull þetta plata sko umsla plötunar mjög minnistætt voru svona dagblað þetta var dagblað sem var brotið saman eins og brest dagblað risastort og einu svona ævi minni þá fór ég í umslagið í plötuhillinni á pappa og opnaði það gerir ég aldrei aftur, aldrei nokkuð tíma sko. Ég kem ekki þóra sko, að horfa á þetta síðan sko. Algjör ógjörningur að koma þessi aftur saman og láta eins og ekki það var gerst það var ekki hægt, bara ekki hægt þannig að ég hef ekki snert þetta umslagið síðan en það nú gott þetta komið á digital stafrænt form hér lagið Thick as a Brick, takk fyrir mig lokalag dagsins og vikunar góða helgjarskunar Really don't mind if you sit this one

0: Strandarkirkja, veiðimanna guðsjónasta sunnudag klukkan 14, kór Þorláks og Hjallasóknar leiði safnaðarsöng, undirstjórn Ester Ólafsdóttur, organista, Séra Sigrún Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Ljáðu mér vængi, ævu áhrif Vigdísar Finnbogadóttur, föstudag og laugardaga frá klukkan 13 til 17, verið velkomin í loftskeytastöðina við Suðurgötu. Erkitíð, tónlistarhátíð, 9. til 11. október, þar sem tónlist, nýsköpun og tækni mætast, erkitíð.is. Kvikmyndahátíð á vestfjörðum PIF. Alþjóðlegur aðgerðadagur fyrir Palestínu, laugardaginn 10. október, göngum frá Hlemmi klukkan 13, niður á samstöðufund á Austurvelli, félagið Ísland-Palestína. Afmælistilboð í Álnabæ, 20% afsláttur 5. til 9. október, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Það er opið á Selsvelli helgina, 18 holur á aðeins 5.500 krónur, golfklúburinn Flúðum. Stopp, verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands, fjölmennum á Austurvöll og miðbæði Seyðisfjörðar, sunnudaginn 11. október klukkan 3, Vá, Landvernd og NASF. Helgar tilboð, lambafille með fiturönd og grísahnakkar, melabúðin. Reima, ný vetrasending, sportís, skeifunni 11. Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags, herrahúsið, Ármúla 27.
1: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið. Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
4: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
5: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
6: Betrum bætir þig. Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
7: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
8: Þú færð vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
9: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú færðu góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Verum betri saman. Landsbankinn.
10: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
11: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3-10. Október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningasölum okkar í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
13: Öryggi fyrir það sem skiptir máli. Borg verðmætaskápar, hengilásar og póstkassar. Líkilausnir.is. Skútuvogi 1.
14: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
15: dag. EA.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
16: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
17: Ölgerðin Egill Skallagrímsson er grunuð markaðsmisnotkun á 6 ára tímabili. Samkeppniseftirlitið gerði húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarnar í morgun. Forsætisráðherra segir að bæði formaður Eflingar og formaður Vaffer hafi rétt fyrir sér hvað varða kjarasamningana. Vaxtabótaaukinn var í pakka stjórnvalda þriðjudaginn en var útfærður í gær. Navi Pillay, handhafi friðarverðlauna Nóbels, hefur barist gegn stríðsglæpum og glæpum gegn mannúð. Hún dómari við alþjóðlega sakamáladómstólinn og var hríð mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna. Borgarráð hefur afturkallað útlutun lóða sem félag múslima á Íslandi og söfnuður rússnesku réttrúnaðarkirkjunar fengu til að reisa sér húsnæði. Á annan áratug leið frá útlutun án þessa framkvæmdir hæfust. Rekstrar niðurstaða sveitarfélaga versnaði heldina milli ára, fjármálaráðstefnu sambands íslenskra sveitarfélaga líkur í hádeginu. Samherji gæti hafið fiskþurkun á lauguna nýju með bráðabirðaleyfi þrátt fyrir að starfsleyfi fyrirtækisins hafi verið afturkallað. Sveitarstjóri Þingeyjarsveitar segir störfin mikilvæg en taka þurfi á ágreiningi. Íslenska kvennalandsliði fótbolta mætir Króatíu í dag í fyrri umspilsleikum sæti á heimsmeistaramótinu 2027. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Samkeppniseftirlitið gerði húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar Egils Skallagrímssonar í morgun vegna grunns um markaðsmisnotkun. Rannsóknin beinist að

0: með almannatengli og hafa allavega ekki vilja veita viðtal ennþá.
1: Hafið þið eitthvað orðið vör við ja, húsleitina eða starfsmenn frá samkeppniseftirlitinu?
0: Nei, þegar við komum hérna eins og ég sagði bara rétt fyrir ellefu þá var allt með kyrrum, kjörum og starfseminn virðist bara ganga sinn vanagang. Ekkert svona óeðlilegt og bara mjög rólegt yfir og við hérna erum sem sagt þeim megin þar sem að skrifstofur beru og ölgerðarnir eru þannig að við höfum ekki fengið upplýsingar það hvenær húsleitin fór fram eða hvort það hafi verið þá snemma í morgun eða jafnvel í gær en það liggur ekki alveg fyrir ennþá.
1: Já og þið ekkert vitað svo hversu umfangsmikil hún var?
0: Nei það hafi ekki fengist upplýsingar það nákvæmlega sko en það svona koma óvart þegar við mættum hérna að það væri ekkert í gangi svona skömmu eftir tilkynninguna þannig að við áttum okkur ekki alveg á umfanginu eins og við reynum auðvitað að kalla eftir þeim upplýsingum í dag. Kveikur hefur rannsakað þetta mál mánuðum saman eins og ég sagði og það verður fjallað það í næsta þætti á næstu dögum.
1: Þakkaði fyrir Eva Björk Benediktsdóttir. Formenn Eflingar og starfsgreinasambandsins segja ekkert nýtt í aðgerðarpakka stjórnvalda til að liðka fyrir samningum og saka önnur stéttafélögum fjölmiðla sirkus. Halla Gunnarsdóttir formaði Vaffer segir hins vegar að vaxtabóta auki sem samdist við forsætisráðherra hafi liðkað fyrir samningum á síðustu stundu. Solveigana Jónsdóttir formaður Eflingar segir að vaxtabóta aukin hafi verið í aðgerðarpakka stjórnvalda sem stéttafélögin fengu á þriðjudagskvöld. Kristrún Frost dóttir forsætisráðherra segir að þær hafi báðar rétt fyrir sér.
2: Bæði rétt. Við erum búin að vera í vinnu síðan í maí með ASI og SA aðgerðalista. Vaxtabætur voru ekki framan að vinna í þeirri vinnu. Þessi hugmynd fættist núna í vikunni. Þannig að þetta á síðustu metrunum. Það rétt, það sem sagt að þetta hafi komið fram, þessi hugmynd í pósti á þriðjudaginn. Hún var endanlega útfærð í svona þeirri mynd sem að hentaði öllum í gær. Þannig að báðar aðalar hafa rétt fyrir sér. Ég legg bara áherslu á það að það ýmislegt og ég rauninni heil margt í þessum aðgerðalista sem hentar öllum þessum stéttafélögum. Áherslunar voru mismunandi. Ég held að allir þessir aðalar sem að voru að semja geti verið mjög stoltir af þeim árangri sem þau náðu.
1: Sagði Kristrún Frostadóttir og samkomulag Vaffer við samtök atvinnulífsins náðist á ögurstundu í gær aðeins mínútu áður en frestu til að segja upp kjarasamningum rann út. Í samkomulaginu fallist á að halda áfram að reyna ná niður verðbólgu á næsta ári. Essa hefur hvatt fyrirtæki til að halda aftur á verðhækkunum og sveitarfélög hafa samþykkt að hækka gjaldskrár ekki meira en 2,5% á næsta ári. Ef verðbólga í október 2027 verður enn yfir 4,3% á ársgrundvelli eða yfir 3,8% að meðaltali frá apríl til október má stytta samningstíman alltaf 2 mánuði. Áður verði samningsaðilar að skoða hvað veldur. Meðal annars taka til þess hvort innflutt verðbólga sé megin ástæða þess að forsendur standast ekki. Séu þeir sammálum að sú sé raunin kemur ekki til uppsagnar eða stytta á samningum. Ef ekki næst samkomulag falla samningar úr gildi 30. november á næsta ári. Suður afríski mannréttindalögfræðingurinn Navi Pillay hlýtur friðarverðlaun Nobels fyrir að berjast fyrir friði og eftirfylgd alþjóðalaga.
3: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
4: Jörgen Vatni Frýtnes, formaður norsku Nobelsnefndarinnar, sagði hver fengi friðarverðlaunin á blaðamannafundi klukkan 9 í morgun. Pillay er fætt 1941, er dómari við alþjóðlega sakamáladómstólinn og var mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna ára bil. Hún fyrsta konan af indverskum uppruna sem stofnaði eigin lögfræðistofu á tíma aðskilnaðastefnunar og fyrsta konan sem varð dómari við héraðsdómstól. Nefndin segir að Pillay hafi sjálf mátt þola skipulagða og kerfisbundna mismunun, aðskilnað og útilokun. Verðlaunin séu veitt einstaklingi sem af miklu hugrekki og heilindum hafi rutt brautina í mótun alþjóðlegra réttarskipunar. Hún hafi lagt þung lóð á vogarskálar saksóknar á heimsvísu vegna stríðsglæpa, glæpa gegn mannúð og þjóðarmorðum. Stjórnmálamenn og alþjóðasamtök fagna útnefningu Pillay sem virðist tekja nóg því hún sagði í ávarpi myndi deila verðlaununum með Donald Trump bandaríkjaforseta héldu fagna að leitin áfram.
5: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
1: Og þarna heyrðist í Navi Pillay. Markus Þórhallsson tók saman.

0: Borgarráð samþykkti gæra afturkalla útlutun lóða til tveggja trúfélaga, félags múslim á Íslandi og söfnuðar Moskvu patriarkatsins. Félögin fengu lóðirnar fyrir meira en áratug.
1: Rússneska réttrúnaðakirkjan á Íslandi, söfnuður Moskvu patriarksins, fékk lóð undir kirkju við Mýrargötu 2008 og félag múslima á Íslandi fékk lóð við Suðurlandsbraut 2013 fyrir Moskvu. Hvorugt trúfélagið hefur hafið framkvæmdir. Borgarráð samþykkti með atkvæði meiri hlutans og með flokksins að afturkalla lóðaúthlutaninnar en samfylkingin satt hjá. Borgarráðs fulltrúar meiri hlutans bókuðu að málefnalegar forsendur væru fyrir því að afturkalla útlutunina þar sem engar framkvæmdir hefðu hafist þrátt fyrir liðna framkvæmdafresti. Meiri hlutin lagði áherslu á að þetta væru almennar aðgerðir og sagði mikilvægt að Reykjavíkurborg gætti jafnræðis. Fulltrúar samfylkingarinnar bókuðu að málefnaleg sjónarmið lægju að baki afturkölluninni þar sem framkvæmdir hefðu ekki hafist. Þetta væri hluti af stærra ferli við að endurheimta lóðir sem ekki hafi verið nýttar. Þeir sögðu miður að trúfélögum hefðu ekki tekist að koma sér upp að stöðu þar sem slík félög gengdu mikilvægu hlutverki fyrir fjölbreytta hópa borgarbúa. Áheyrnarfulltrúi vinstrisins sagði rétt að stíga varlega til jarðar við innköllun lóða sem væru ætlaðar trúfélögum. Að minnsta kosti þegar ekki væri unnt að gera það í sátt. Fulltrúar trúfélagana höfðu andmælt afturköllun. Áheyrnarfulltrúin sagði að mörg dæmi væru að byggingar á vegum trúfélaga tækju langan tíma. Félögin væru ekki rekin í hagnaðarskyni og bankastofnanir væru mjög tregar til að veita lán til slíkra framkvæmda.
0: Ásta Hlín Magnúsdóttir sagði frá. Fjármálaráðstefnu sveitarfélaga lauk í hádeginu og rekstrar niðurstaða sveitarfélagana var verri í fyrra en hittið fyrra. Almar Guðmundsson formaður sambands íslenskra sveitarfélaga. Hvað skýrir helst verri útkomu?
2: Já, við getum sagt að það hafi nú sem betur fer verið það sem við kvöldum reiknaða stærðir. Þetta eru lífeyri skuldbindinga sem hafa verið að hækka töluvert mikið. Góðu fréttirnar varandi árið 2025 eru klárlega þær að sjóðstreymi og svona ákomna af, ef við getum sagt, helbundari rekstri, hún var sterkari. Þannig að ég held ég heildina liti getum verið þokkalega ána með árið í fyrra. Nú erum við auðvitað komin inn á árið 2026 og þá sjáum við afgerandi neikvæð áhrif aukinnar verðbólgu og hærri vaxta sem að hefur klárlega mikil áhrif á okkur.
0: Og hefur það áhrif á tekjurnar?
2: Nei, tekjurnar svona almennt tala það eru nú tiltölulega fastar í forminu en þetta er auðvitað sérstaklega þá fjármagnsliðirnir sem eru að hafa neikvæð áhrif og einhverju leiti eru verðtryggðir samningar í einstökum sveitarfélögum að valda töluverðum þá hækkunum í kostnaði en þetta liggur mest í fjármagnsliðunum.
0: Stjórnsambandsins leggur áherslu á bætt samskipti milli ríkis og sveitarfélaga, hvað er þar sem helst þar að bæta?
2: Já, það í rauninni þeim fjölgar nú málunum sem við getum kallað þau óuppgerð, málaflokkur fatlas fólks, liggur þannig að hallin á honum er uppsafnaður undanfærin ár 100 miljardar króna sem og þennan halla bera sveitarfélögin. Þannig að við erum að kalla kannski eftir samtali að fara ráðast í þessi verkefni, við ræðum eitt oft saman en við komumst ekki að niðurstöðu. Þannig að við köllum annars vegar eftir því að þessi mál verði auðvitað gerðu, en hins vegar að við kannski förum í nýsköpun í því hvernig við tölum saman og reynum að fjölga áfangasýrunum í þessu verkefni, það hallar einfallega verulega á okkur sveitarfélagi.
0: Þakkaði fyrir Almar Guðmundsson. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins varar Tyrki við því að staða mannréttindamála í landinu geti hægt enn á umsóknarferli Tyrklands. Miklar tafir hafa orðið á aðildarviðræðum.
3: Sambandið varar Tyrki við því að skerða mannréttindi það veikja enn frekar stuðning við aðildarumsókn þeirra sem hefur verið í hnút árum saman. Aðildarviðræður Tyrkja hófust 2005, 6 árum eftir að þeir sóttum aðild og hafa iðulega strandað á sambærilegum áhyggjum. Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, er í Tyrklandi. Hún segir helstu ástæðurnar fyrir mögulegum töfum vera niðurbrot fjölmiðlafrelsis, hömlur á réttindum hinsegin fólks og lýðræðishalli á sveitarstjórnastíginu. Stækkunarskýrsla sem birt verður í mánaðarlok endurspegli ugg sambandsins. Mannréttindasamtök hafa lengi gagnrýnt tyrknesk yfirvöld fyrir bakslag í mannréttindamálum og meðal annars vísa til þrýstings á óháða fjölmiðla og málsókna gegn blaðamönnum og stjórnarandstæðingum. Fjöldi baráttu fólks fyrir réttindum hinsegin fólks hefur verið handtekinn að sög stjórnvalda til að vernda fjölskyldu gildi og allsherjar reglu. Einnig hefur verið dregið verulega úr almennum mannréttindum í Tyrklandi.
0: Markus Þórhaldsson sagði frá. Umhverfis og orkustofnun hyggst veita samherja bráðabirðaheimil til fiskþurkunar á laugum í Reykjadal. Starfsleyfi samherja var felt úr gildi 17. september.
4: Frestur til að gera athugasemdir við áform umhverfis og orkustofnunar að veita samherja bráðabirðar starfsleyfi til fiskþurkunar á laugum rennur út á mánudag. Vinnslan hefur verið lokuð frá því miðjan september 20 starfsmenn störfuðu þar. Atvinnu og nýsköpunarnefnd Þingeyjarsveitar væntir þess að starfsemin hefjist að nýju sem allra fyrst.
5: Þetta bráðabirðaleyfi til eins árs og snýr náttúrulega því að þurfi að rannsaka þarna áhrif á vatnsflot og fleira. Og við erum búin að setja þetta á dagskrá hjá umhverfisnefnd hjá okkur af því hluti af frávitinu okkar hérna með sama viðtaka þannig að við erum líka að reyna að skoða það sem að snýr að sveitarfélaginu.
4: Segir Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri í Þingeyjarsveit. Úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála aftur kallaði starfsleyfi samherja á laugum 17. september. Þar hefur verið fiskþurkun frá 1980. Eftir ítrekkaðar kvartanir ákváðu 5 íbúar að kæra starfsleyfið sem var endurnýjað í júní en aftur kallað vegna þess að nefndin taldi að ekki væri nægilega vel gætt að vassvernd í rekstrinum og að vassgæð á laugum gætu versnað ef starfsemin fengi að halda áfram.
5: Við sveitarstjórnin bara styður við það sem að er sveitarfélaginu mikilvægt. Þessi starfsemi er sveitarfélaginu mjög mikilvægt og þetta fyrirtæki og hvernig starfsemi sem að er í þessu húsnæði þá ef þetta skapar 20 störf þá er þetta gríðarlega mikilvægt fyrir samfélagi. En svo er þessi tókstilt að hún er til staðar og við vitum alveg af henni og það er eitthvað sem þarf að vinna með líka.
0: Sagði Katrín Sigurjónsdóttir, Siguróli Sigurðsson tók saman. Hellisheiði verður lokuð fyrir umferð í vesturátt í dag því verður þeirra malbika veginn. Vegfarendum er bent á hjáleiðum þrengslin og í kvöld hefist framkvæmdir á Reykjanesbraut milli Kaplakrika og Kauptúns. Það er standa frá klukkan 8 í kvöld til 4 síðdegis á morgun og lokað verður fyrir vinstri beigju á gatnamótum við Álftanesveg. Robert Kennedy, heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna, hefur kynnt aðgerðir sem miða því að rannsaka neikvæð áhrif bólusetninga.
6: Eitt stærsti leiðurinn í áætlun Kennedy snýra því að opna sérstaka rannsóknar með stöðum bólusetningar. Hann segir nauðsilegt að hlusta að sé á sjúklinga og fjölskyldur sem segir frá bólusetningar áverkum eins og hann orðar það í tilkynningu sinni. Kennedy var skipaður heilbrigðisráðherra af Donald Trump Bandaríkjaforseta þrátt fyrir að hafa engan bakgrunn í heilbrigðisvísindum. Hann hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir tilraunir sínar til að breyta umgjörðum bólusetningar barna í landinu en sjálfur hefur hann haldið á lofti ýmsum samsæriskenningum um málið. Bóluefni geta haft aukaverkanir rétt eins og önnur lyf en alvarlegar aukaverkanir eru afar sjaldgæfar. Þá eru þar þegar undir stöðugu eftirliti til að gæta þess að ávinningurinn vegi þyngra en áhættan. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni WHO koma bólusetningar í veg fyrir 5 miljónir dauðsfalla ár hvert af völdum sjúkdóma á borði barnaveiki, stífkrampa, influensu og mislinga. Mislingafaraldur hefur raunar þegar brotist út í Bandaríkjunum vegna minni þáttöku í bólusetningum þar í landi. Í Pennsylvaníuríki hafa 5 dáið úr mislingum það sem af er ári.
0: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. 20.000 símtöl berast árlega í hjálparsíman 1717. Fjórðungu þeirra er frá fólki sem er félagslega einangrað.
7: Einmanaleiki hefur aukist undanfarna áratugi. Hann hefur áhrif á fólk á öllum aldri og allstaðar í samfélaginu. Vika einmanaleikans er nú haldin í annað sinn á vegum Kvenfélagasambands Íslands. Henni er ætlað að vekja til umhugsunar og hvetja til aukinar samkenndar og mannlegra samskipta. Sandra Björk, Birgisdóttir verkefnastjóri Hjálparsíma Rauðakrossins 1717, segir að margir hafi samband daglega.
8: Þegar að fólk býr við mikla félagslega einangrun og það þarf að eiga bara þessi félagslegu, bara mannlegu samskipti sem eru bara okkur öllum mikilvæg og þá hefur það samband við okkur.
7: Samkvæmt rannsóknum eru að jafnaði 36% þjóðarinnar oft stundum eða alltaf einmana. Hjálparsíminn veitir andlegan stuðning þeim sem þurfa á að halda.
8: Það er ein kona sem hefur hringt í okkur í mörg ár, hringi mjög reglulega í okkur og einmitt á í rauninni enga að heldur bara svona kannski er í sambandi við fólk í kerfinu, lækna, presta, einhver svona heimaþjónustu og okkur. Talaði við prestu sinni það að hérna hann þyrfti að láta okkur vita þegar að hennar dagur væri komin og hún væri farin að við þyrftum að koma í jarðaförun hennar af því að við værum í raunni fjölskyldan hennar.
0: Sagði Sandra Björk Birgisdóttir, Ástrós Signíadóttir tók saman. Íslenska kvennalandsliði fótbolta mætir því króatíska í fyrri umspilsleik sæti á heimsmeistara mótinu 2027. Jóhann Páll Ástvaldsson er í púlu í Króatíu og hversu mikilvægur er þessi leikur Jóhann Páll?
9: Já, leikurinn er afar mikilvægur, það er alveg óhætt að segja það. Þetta er fyrsta skrefið í umspilinu HM í Brasilíu 2027 og það er bara eitthvað sem allt knattspyrnu fólk dreymir Liðin leikur nú heima og heiman í tveimur umspilsleikjum og sigurvegaranum viðreigninni mætir sigurvegaranum og leik Norður Írlands og Portúgal og fyrirfram eru Ísland og Portúgal svona talin sigurstranglegri. Ísland hefur aldrei komist á HM en hefur verið fastagestur á EM síðustu skipti og hérna samkvæmt mínum heimildum verða engir Íslendingar í stúkunni í kvöld en ég trúa það að þessar 11 inn á vellinum séu alveg færar að klára þetta.
0: En ja, hversu sterkt er króatíska liðið?
9: Já, þetta er spurning sem margir er að velta fyrir sér. Ísland er hérna í rauninni sem fulltrúi A-deildar þjóðdeildakvenna og Króatía er eitt af bestu liðunum í C-deild. Það er í rauninni svona, það er haf á milli liðan á heimslista FIFA, styrkleika rauninni þar. Króatía er í 63. seti en Ísland er í 16. Stelpunar og þjálfarinn hafa ekkert verið að tínuna við það. Segja, Ísland er sterkari aðalinn en Króatía eru skeinahættar í föstu leikatriðum og skyndisóknum og Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari sagði bara í viðtali að ef Ísland spila sinn leik þá mun Ísland vinna. Svo einfalt er það. Þannig að hérna, leikurinn hefst klukkan 16:45 og er í beinni útsendingu RÚV og stofan hitar upp frá korter yfir fjögur í dag.
0: Svo bara sjá hvernig fer. Þakkaði fyrir Jóhann Páll Ástvaldsson. Veðurhorfur, það verður breytilega átt 3-10 metrar og skúrir á víð og dreif, en norðaustanátt 8-15 og rigning á vestfjörðum. Í kvöld fer að rigna austanlands. Á morgun verður suðlæg eða breytilega átt 3-8 metrar dálitlar skúrir en styttir upp á norðaustur og austurlandi og hiti verður á bylnu 3-10 stig. Það var helst í hádegisfréttum að Ölgerðin Egill Skallagrímsson er grunuð markaðsmisnótkun á 6 ára tímabili. Samkeppniseftirlitið gerði húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar í morgun. Forsætisráðherra segir að bæði formaður Eblingar og formaður VR hafi rétt fyrir sér hvað varðar kjarasamninga. Vaxtabóta auki hafi verið í pakka stjórnvalda á þriðjudaginn en hafi verið útfærður í gær. Naví Pillay, handhafi friðarverðlauna Nobels, hefur barist gegn stríðsglæpum og glæpum gegn mannúð. Hún er dómari við alþjóðlega sakamáladómstólinn og var hríð mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna. Borgarráð hefur afturkallað útlutun lóða sem félag múslima á Íslandi og söfnuður rússnesku réttrúnaðarkirkjunar fengu til að reisa sér húsnæði. Á annan tug leið frá því að lóðunum var útlutað án þess að framkvæmdir hæfust. Rekstra niðurstaða sveitarfélaga versnaði í heldina á milli ára og fjármála ráðstefnu sambands íslenskra sveitarfélaga lauk núna í hádeginu. Samherji gæti hafið fiskþurkun á laugum að nýju með bráðabirðaleyfi. Þrátt fyrir að starfsleyfi fyrirtæksins hafi verið afturkallað. Sveitarstjóri Þingeyjarsveit segir að störfin séu mikilvæg en að taka þurfi á ágreiningi. Og Hellisheiði verður lokuð fyrir umferð í vesturátt í dag því að það hefur verið að malbika veginn en hægt að fara þrengslin. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Siguradóttir og þá má alltaf senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
10: Gott verð fyrir alla, alltaf múrbúðinn. Bit 20 og Bjarni Frímann í salnum 11. oktober steytóðu hjart miðasala tix.is Þú farð viðhalslausa pallaefni hjá Intera smiðjuvegi 36 Kópavogi nánar á intera.is Örfá sæti laus til Grænhöfða eyja og Lissabon, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Hörku, blanka harparkett og luxus vínilparkett, mikið úrval og gott verð, Birgisson Ármúla. Sérfræðingar í marskjötum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu, Hafnarfirði. Jóhann Helgi og Kó spyr, verður dimma á landbúnaðarsýningun í Laugardalsöllum helgina? Við hlökkum til að sjá þig, johanhelgi.is. Færri salernisferðir á nóttu sem degi, prófaðu Sagapró, saganatúra.is. Verkfæralagarin, bílaverkfæri miklu úrvali, verkfæralagarin Smára torgi. Ný sending af vinsælu rofa jökkunum hjá Hrafnildi. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, fiskudagsins og sushi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is. Hámastempun, hóka, sportís, skeifunni 11.
11: Sjáumst á ítölskum dögum í Hagkaup.
12: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
13: Ný uppsker af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
14: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland Glerugnaverslun, fagmennska í fókus.
15: Gerum heimilið fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
16: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
17: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
18: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
19: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
20: Popland. Fyrst og fremst
21: í tónlist.
20: Á Rástfö.
22: Mikið rétt, Popland er að rúlla af stað hér að loknum hádegisfréttum og það er föstudagur í dag, gleðilegan föstudag, kæru hlustendur, í dag er 9. oktober og nóg framöndan í Poplandi dagsins, ég ætla að opna hér póstkassan, við ætlum að fá hér póstkort frá rocksveitinni Slish. Rockaroll allalegið frá Hveragerði, tvíegið Marsibil er á sínum stað með plötu vikunar, svo ætli ég að spila hér nýtt lag frá Daða Frey, hér verður smá Iceland Airwaves upphitun, nýtt efni frá Charlie XCX og alls konar fleira skemmtilegt endilega verið með. Ég heiti Lovísa Rutt og ætla að sitja hér með ykkur til klukkan 4 í dag.

heiti lagið, þetta er hinn frábara hljómsveit Retro Stefson sem fagnar 20 ára afmæli í ár sem eiginlega hálf ótrúlegt mál og þau ætla að halda 30 daga afmælisveislu í Austurbæjarbíói dagana 17. 18. og 19. desember þau segja þetta verður þétt sveitt en umfram allt ógeðslega skemmtilegt, dönsum saman og fögnum Retro Stefson á þessum tímamótum mér veist það ekki vitlega sögmynd því að þetta eru sannlega tímamót en hér næst þríeiki líka úr MH hér Inspector Spacetime og þeirra nýjasta lag ATM

Þetta hér er þríeggið Inspector Space Time og lagið ATM. Þau eru búin að vera að gera það gott þetta hér heima en líka erlendis búin að vera að tróða upp hér og þar og það hefur verið ótrúlega gaman að fylgjast með bara þeirra frægðar sól skína. En við ætlum að halda til Bretlands næst og heyra í hinni mögnuðu sveit Jungle. Hér titil lag nýrar plötu sem þau gáfu út í sumar. Ég mæli mikið með henni, ég hef gert það áður, hún heitir Sunshine eins og þetta lag.

19.000 heitir þetta lag. Þetta hljómsveitin Gorillaz og lag frá árinu 2001 og hér svona aðeins verið að fjalla hinnar hröðu tækni breytingar sem áttu sér stað þarna aldamótin 1999 til 2000. En hingað heim, hér nýtt frá Bjarna Daniel, nýtt

Life Goes On eða LIFE GOESON. Þetta er enska, já, þjóðlaga popsveitin Noah and the Whale. Aðalsmáskifan af þriðjus plötu þessarar sveitar Last Night on Earth sem einmitt hluti af viðlaginu. Í þessu lagi þeir eru svo sniðir, óbáslega sniðir. Nú yfir í aðeins nýra efni næst, förum til Bandaríkjanna og heyrum hér í Steve Lacy. Hér hans nýjasta lag sem heitir einfaldlega Oh Yeah.

0: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
1: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
2: Quickstep rakaþolna harðparketið. Harðviðarval. Vandaðu valið.
3: Hér bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Hrýðuð afmælismiða á Higgs.is
4: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2
5: Ísafja að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á fullstöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins þeir farið svona kíos
6: Börn sem að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot
7: Þú talar um leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta raun og veru bara að vera að færa húsaleigu lög og verðhækkan og leigu svona til þess sem sambarlegt í Evrópu
8: En þegar þú ferð að kæra leigubíl það alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég þá ég bara farin í annan sal, í annan viðtal
9: Já, einhverju hlaðvarpi, það bara raunin
4: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6
10: Rást 2

0: Þetta er Snorri Helgason sem syngur haustið 97. Þannig hann í smá svona nostalgíu gír, smá fortíðar þrá. Þetta er lag af plötinni Víðihlíð sem hann gaf út árið 2022. En platavikunar þessa vikuna heitir Marsebil og með tvíeginu Marsebil og hún var gerð upp hér í Poplandi í gær. Jóhannes Bjarkason gekk bara nokkuð sáttur frá borði og þið geti nálgast ritaðan dóm hans inn á vefnum okkar roof.is með stjörnugjöf og öllu. Við skulum heyra hér lag af plötuvikunar sem heitir Heim á ný.
1: Platavikunar.
2: Ég heiti Kári.
3: Og ég heiti Una.
2: Saman erum við hljómsveitin Marsebil.
3: Og við vorum að gefa út fyrstu plötun okkar sem heitir líka Marsebil.
2: Og hún platavikunar á Rástu. Lagið Heim á ný, þetta fyrsta lagið á plötunni, en það skemmtilega við það. Þetta líka fyrsta lagið sem við sendum saman. Það svolítið fyndið.
3: Já, ég samti textin að þessu lagi þegar ég var að koma heim til Íslands eftir rosa langa búsetu erlendis. Textin svolítið svona uppgjör við heimalandið sem ég var kannski að flýja í stuttum tíma.
2: Já, þetta kannski svona svolítið R&B skotið, jazz skotið lag.
3: Já, trompet kemur staðan stertinn
2: sem að...
3: Ég leti taka sko.
2: Já.
3: Mjög skemmtilegt og svona lifandi og svona stemmingslag.
2: Já, líka live á tónlingum er þetta svona lag sem fáum líka oft fólk til að syngja með. Keirum fólk í gang.
3: Algjörlega.

Þetta hér breskur jazz kvintett sem heitir Ezra Collective og með í för bresk gambískur rappari sem heitir Pasaliu. Frábært lag, það heitir Only Love og að finna á nýrri plötu sveitarinnar Here Because of Hope. Og meira af nýju erlendu efni, við ætlum að fara til Jamaica og heyra í tónlistakonu sem gerir út þaðan, kemur þaðan, þetta svona reggae dancehall lag. Hún kallar sig Original Coffee og lagið heitir Ovasoul.

Ketal, heitir þetta lag, þetta nýjasta frá Ariana Grande og við ætlum að halda okkur við svona risa popstjörnur og heyra næst í Charlie XCX sem sendi frá sér sína áttundu plötu fyrir skemmstu. Hér fjórða og síðasta smáskifan, skilst mér, eða síðasta, við kemur ljós. Frábært lag, þetta frábært plata, hún aðeins svona prófa eitthvað nýtt. Lagið heitir Kamera, Charlie XCX.

0: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
1: Hola, Fannar hérna á fasteignasölunni í Marbella. Herri, þau síðustu voru samþykkja tilboðið og þá þetta allt saman klappa á klárt. Golvöllurinn ykkar og fjallaþorpi fyrir ofan líka. Sí, geiturnar verða þarna áfram og asnin og kerran og sítrónuakurinn.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: IKEA fagnar 20 árum í Kauptúni. Fagnaðu með okkur dagana 10. til 13. oktober. Dagskráin á IKEA.is.
4: Fyrst og fremst með þér.
0: Við

John Winston Ono Lennon heitin og þetta dásamlega lag Beautiful Boy. John Lennon hefði orðið 86 ára gamall í dag. Hann fæddist á þessum degi 9. oktober árið 1940 í Liverpool auðvitað og ég má til með að nefna konsertvikunar en þar John Lennon heiðraður. Óli Palli býður þar upp á heiðurstónleika frá árinu 2006 fyrir með hlustendur 20 ára aftur í tíman á tónleika sem voru haldnir til heiðurs John Lennon í Háskóla bíói þann 1. desember árið 2006. Það var Jón Ólafsson sem stjórnaði hljómsveitinni og með henni söng heill haugur af frábærum söngurum. Þetta voru lög eftir Lennon auðvitað, bæði frá sóloferlinum og svo úr Bítla katalóknum og þarna voru Björn Jörundur og Hildurvala, KK, Eyfur Pálsdóttir, Páll Rósinkrans og margir, margir fleiri og þetta auðvitað allt saman aðgengilegt í spilara rúf. En hér næst nýtt íslenskt, við ætlum að heyri tónlistamanni sem kalla sig Sæfara, en hann ætlar að halda tónleika í kvöld í Hannesarholti klukkan 9 og mér skilst að það sé ókeypis inn á tónleikana ef maður kvíslar leyni orðið í hurðinni sem mamma borgar. En hér Sæfari og nýtt lag frá honum það heitir Mamma.

konu sem gerir út frá Los Angeles, Kaliforníu. Hún heitir Nico Rubio og 2001 model, þannig að hún 25 ára gömul og hún að slá í gegn með nýju lagi sem reyndar alveg eitursvalt. Það heitir Tokyo.

Þetta er reikalega töff. Þetta er bandarísk tónlistakona sem heitir Nico Rubio. Lagið heitir Tokyo og alltum liggjandi á þessum helstu samfélagsmiðlum. Og ég held að það hjálpa alveg til hvernig hún notar sko James Bond stefið undir. Hvort að það sé viljandi, ég veit ekki. Það allavega, þetta kemur allt saman ofboðslega vel út og enda mjög vinsælt. Talandi vinsældir, hér næst á dagskrá Bresk söngkona sem heitir Sienna Spiro sem einnig alltumliggjandi á internetinu og þá sérstaklega þetta lag, Great Expectation.

Það er svo skemmtilegt að syngja með þessu lagi. Það er bara, þetta er þannig lag. Þetta er eitt af þeim lögum. Þetta er Sienna Spiro, Great Expectation heiti lagið. Við fyrirum að skipta hér yfir að fréttastofu RÚV. Heldur svo áfram með Popland. Að þeim loknum, en hér Leiló og hennar útgáfa af laginu Jolene.

0: Fullu fjöri, fullar búðir af spennandi afmælistilbúðum. Komt í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
1: Lína Langsokkur. Allra síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
2: Íslendingar, ungir og aldnir stefna á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
4: Föndurinn í höfða, framtíð heimsins undir The Brink of War er komin í Sambíóin. Á óperudögum er Andri Björn Róbertsson bláskeggur óperudagar.is. Lengstu biðlistar í heimi eru dauðans alvara. Hvar er planið ágæta ríkisstjórn að ég hát ég samtökin? Nýtt tölublað heimildarinnar kom út í dag heimildin.is. Grímu verðlaun fyrir tónlist og söngvara, síðustu sýningar, Sæmundu fróði í Tjarnabíói. Fóðurblanda verð með fjós og hlöðu á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll 9. til 11. október. Velkomin að skoða innréttingar og búvörur Fóðurblandan. Aðeins 3 dagar eftir, það er opið til klukkan 9 í kvöld, stóri bókamarkaðurinn Faxafeni 14.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Stjórnendur Beru og dótturfélagsins Ölgerðarinnar segjast ekki hafa upplýsingar að fyrirtækið hafi brotið gegn samkeppnislögum. Samkeppniseftirlitið réðist í húsleit í fyrirtækinu í morgun. Í tilkynningu frá því segir að rannsókn samkeppniseftirlitsins hafi hafist eftir kvartanir frá keppinautum fyrirtækisins. Í fyrirtækinu sé lögð rík áhersla á að fylgja samkeppnisreglum og að starfsfólk fái fræðslu hvernig stór aðili á markaði þurfi að haga sér í samkeppni. Rannsókn samkeppniseftirlitsins beinist að því hvort Bera, Ölgerðin og tengd fyrirtæki hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína á drykkjavöru markaði. Samkeppniseftirliti gerði húsleit á skrifstofum Beru móðurfélags Ölgerðarinnar til að afla gagna og tryggja vörslu þeirra. Húsleitin var gerðað fenginni heimild héraðsdóms Reykjavíkur og samkeppniseftirliti fekk aðstoð frá héraðssaksóknara við leitina en saksóknari lagði til starfsmenn til leitarinnar. Formenn Eflingar og starfsgreinasambandsinn segja ekkert nýtt í aðgerðapakka stjórnvalda til að liðka fyrir samningum í gær og saka önnur stéttarfélög fjölmiðla sirkus. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að bæði formaður Eflingar og Vaffer hafi rétt fyrir sér varðandi kjarasamningana. Vaxtabóta aukin var í pakka stjórnvalda á þriðjudag en hafi verið útfærður í gær.
1: Bæði rétt. Við erum búin að vera í vinnu síðan í maí með ASI og SA aðgerðalista. Vaxtabætur voru ekki framan að vinna í þeirri vinnu. Þessi hugmynd fættist núna í vikunni. Þannig að þetta á síðustu metrunum. Það rétt, það sem sagt að þetta hafi komið fram, þessi hugmynd í pósti á þriðjudaginn. Hún var endanlega útfærð í svona þeirri mynd sem að hentaði öllum í gær. Þannig að báðaraðalar hafa rétt fyrir sér. Ég legg bara áherslu á það að það ýmislegt og ég raunni heil margt í þessum aðgerðalista sem hentar öllum þessum stéttarfélögum. Áherslunar voru mismunandi. Ég held að allir þessir aðilar sem að voru að semja geti verið mjög stoltir af þeim árangri sem þau náðu.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir, Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra bjartsýnn á að sameiginlegt átak skili sér í lægri vöxtum og verðbólgu.
2: Þetta er auðvitað mikið fagnaðarefni og ég er mjög ánægður með þá ábyrgð sem aðilar vinnumarkaðins hafa sýnt að ljúka þessu með sameiginlegu átaki sem ég er mjög bjartsýnn á að muni einmitt skila þeim árangri sem samningarnir átt að skila að ná niður vöxtum og verðbólgu.
0: Fréttalestri, er lokið.

Enn í síðustu nóttina heitir þetta lag, þetta eru Ágúst Brynjarsson og Una Torfadóttir saman, þetta er góðu duett. En verið hjartalega velkomin aftur í Popland sem heldur hér áfram þennan líka fína föstudag. Nú klukkan rétt rúmlega 2, 9. oktober og styttist í helgafrí hjá mörgum, hjá ekki öllum auðvitað, en það eins og það. Nú, nóg framundan hér, þennan klukkutíman við ætlum að fá póstkort alla leið frá Hveragerði og heyra hér, já, rock og roll þaðan. Ég ætla líka að spila fyrir ykkur lag af nýri plötu frá Kaktusi Einarsinni og við ætlum að heyra í Olivia Dean og fleirum. En við ætlum að halda aftur til ársins 2009 að heyra hér í írsku rocksveitinni Snow Patrol og frábæra lagi sem heitir Just Say Yes.

0: hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
1: Kemstu ekki í verslunum okkar? Pantaðu myndsýmdal á ea.is og sölu sérfræðingur sýni þér allt sem skiptir máli. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Biko, gerum þetta saman.
4: Ertu með partíverk? Þá eigum við það sameiginlegt.
5: Partíverkin á Rástvö. Á föstudagskvöldin frá 22 til miðnættis.
6: Sérstakur spari gleði gestur á föstudagskvöldin verður sjálfur prófessorin. Óttar frá hér.
4: E2, E3, E4. Þetta Óttar Proppi og ég ætla að halda nýstu í partíverkonum á föstudagskvöldin. Ég bóðið.
5: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástvö.
4: Heyrumst það. E2, E3, E4.

Acid Wash heitir þetta lag, þetta breska hæfileika búntið Harry Styles og lag af plötunni Harry's House sem kom út fyrir núna 4 árum síðan og hún er reglulega góð, hann búinn að gefa út aðra plötu síðan en þessi sló í gegn, hún fekk góða dóma og góð viðbrögð. Ég ætla að spila hér lag af nýjustu plötu Kaktusar Einarssonar hér eftir eitt lag og það lag sem Chaka Khan og Snoop Dogg gerðu saman fyrir á þessu ári sem auðvitað mjög skemmtileg samsuða og mér finnst svo skemmtilegt upphafið í þessu lagi þegar Snoop Dogg segir Chaka Khan

Boogies in my soul, heitir þetta lag. Þetta ríkalega skemmtilegt samstarf Shaka Khan og Snoop Dogg. Bara flott að þau skildu hérna mæli sem út og gera þetta fína lag og Snoop Dogg búin að vera á mjög svona áhugaverðri vegferð undanfarið. Hann orðin svona hálgerð fjölmiðlastjarna, bara kynnir á MTV velunahátíðinni og hann var líka eitthvað að kynna fyrir vetrar ólympíuleikana og HM í fótbolta og hann eitthvað svona hann kemur víða við Snoop Dogg, það alveg ljóst. En hér næstur Kaktus Einarsson og breska tónlistakonan Jessica Winter. Þau eru saman í lagi sem heitir Third Time sem sem lokalagið á nýjustu plötu Kaktusar sem heitir Factoid Happiness. I heard it the first time Still I can't see another way If I don't

Saknaða ljóð heiti lagið, þetta að nýjasta frá Hjálmum hér í Poplandi. Klukkan verða 2:30 og við ætlum að halda okkur við nýtt íslenskt efni. Heyra hér næst í Krumma sem ætlar að fara að gefa út nýja plötu. Við ætlum að heyra hér þriðju smáskífuna af þessari væntanlegu plötu. Lagið heitir Bak við fjöllin og hans persónulegasta lag, segir hann. En lagið fjallar föður hans fráfall og söknuðin sem fylgir því að þurfa að læra að lifa lífinu án hans. Pappi hvarf eins og kvöldsól, segir Krummi, en minningin hann rís með morgunsólinni bak við fjöllin. Og lagið heitir einmitt það, Bak við fjöllin, nýtt frá Krumma.

0: með nútímalegri og fallegri eldhúsinnréttingu frá HTH. HTH, skandinavísk innréttingahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
1: Þau börðust fyrir frelsi.
2: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
1: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
3: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
1: Animal Farm er komin í bíó.
4: Quick Step Vínilparkett. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas Repair, Karglas Replace.
7: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibólann.
8: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
9: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulok.

0: Take me out, þetta hljómsveitin Franz Ferdinand hér í Poplandi á Rás 2 og við ætlum að halda okkur við rock and roll, fara í íslenskt rock and roll hér næst, við ætlum að heyra í hljómsveitinni Slish sem rock hljómsveit úr Hveragerði, skipuð 17 og 18 ára strákum og þeir voru að gefa út nýtt lag núna í lok september sem heitir Sing With Me og aðal smáskífa af væntanlegri plötu sem þeir ætla að gefa út á næsta ári. En þeir senda okkur smá kveðju og ætla að segja okkur betur frá sér og þessu lagi.
1: Komið sæl, kæri poplar, hlustendur, vinur hlustendur, Slish. Við erum 17 og 18 ára fyrta frá Hveragerði og erum búin að starfandi í 4 ár.
2: Við ætlum að segja ykkur aðeins frá nýja lagin okkar Sing With Me sem kom út 18. september.
3: Riffið var fyrst til það sem að gítarleikarinn Björgvin hafi komið upp á mér kýstvallinn hverjanum og sýnt mér riffið á laginu. Seinna þá tókum okkur saman og fórum að semja lag í kringum þetta á hljómsveitaræfingu. Á meðan ég og gítarleikarinn höfum verið að dunda okkur við að semja þetta lag hefur verið mikið til ástarsorg. Í þessari ástarsorg þá hugsaði ég mikið til þessar mannski. Hvort sem að væri lykt sem að myndi minna með hana eða lag sem að myndi minna með hana. Og það var bara yfirallt erfitt að komast fram hjá því að hugsa til hana. Þannig var lagið Sing With Me til.
2: Einnig komið á tónlistamyndband sem má finna á YouTube, Instagram og TikTok. Einnig getið fundið okkur á TikTok og Instagram slish.official og svo Facebook og YouTube slish með stórum stöfum SLYSH.
3: Við erum meira að erna á leiðinni, þannig fylgist það endilega vel með.
1: Endilega gefur leiðinu sjens og ykkur líka það. Bara hendið á playlista. Njótið.

Sing With Me heiti lagið, snar heiðalegt íslenskt rock og roll beint úr hveragerði. Þetta hljómsveitin Slish, 17 og 18 ára piltar sem að gera gott mót. En hér næst hljómsveitin Green Day.

Strákanir í YouTube hafa engu gleymt. Þetta þeirra nýjasta lag Silencio. En við ætlum að fara að skipta aftur yfir á fréttir. Stýttist í þrjú fréttir fram að þeim. Hér Kiriyama Family.

0: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
1: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafeni 8.
2: Eitt mesta úrval landsins af löndunatækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
3: Íslendingar, höfuðborgarbúar, landsbyggðarmenn og konur. Fögnum íslenska bóndanum á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Ísland, Ástralía. Stórsveit Reykjavíkur tekur á móti Dave Panizzi, helsta stórsveita frömuði Ástralíu á spennandi tónleikum í Hörpu og sunnudag.
5: Nú getur þú fengið tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Leikföng, bækur og vönduð hönnun sabbúð gerðar sabn. Tónlistarhátíðin gáska fulla State of the Art 7-11. Oktober miðasalam tix.is Hamborgarabúlan, sofðu unga ástin mín, Hamborgarabúla Tómasar. Sjáðu alla sex myndirnar sem tilnefndar eru til kvikmyndaverlauna Norðurlandaráðs, Norræn kvikmyndavisla, 15-18. Oktober, Bíó Paradís. Úrvala töskum og hönskum fyrir dömur og herra, tösku og hanskabúðin, th.is. Klaufsnirti bás, fóstrur, flokkunagangur, og landbúnaða tengt leikföng. Þú vilt ekki missa af okkur á landbúnaðasýningunni Kaupfélag Borgfirðinga. Jakka, buxna og úlpusprengja til laugardags Herrahúsið Ármúla 27.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Tveir voru fluttir á sjúkrahús eftir tveggja bíla á rekstur á þjóðveginum við Hlíðarbæm rétt norðan við Akureyri skömmu eftir hádegi. Sex farþegar voru í bíl sem ók frá afleggjaranum við Hlíðarbæ í veg fyrir bíl sem keyrði í norður frá Akureyri. Allir sex sluppu ómeiddir úr bílnum sem ók út á þjóðvegin en sá sem ók hinum bílnum var fluttur á sjúkrahús auk eins farþega með minniháttar áverka. Valið á friðarverluna hafa Nóbels í ár beinir athyglinni að nokkru sem brotið sé gegn á degi hverjum, segir Jónaskar Störe, forsætisráðherra Norex. Suður-afríski mannréttinda lögfræðingurinn Navi Pillay hlýtur friðarverlun Nóbels fyrir að berjast fyrir friði og eftirfylgt alþjóðalaga. Störe kveðst hafa kynst henni þegar hann var utanríkisráðherra og hún mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna. Pillay hafi verið mikilvægur talsmaður þeirra sem brotið hafi verið gegn og tekið margar erfiðar ákvörðanir. Hún sé verðugur friðarverðuna hafi Nobels.
9: Ja, det blir i hvert fall nå oppmerksomhet om noe som blir krenket hver eneste dag, og det har jo Nobelkomiteen også påpekt at 2026 jo et år hvor eksemplene på overgrep som får pågå utiltalt, de er mange.
8: Sture segir að athygli heimsins sé nú beint að því sem brotið sé gegn daglega og Nobels verðlauna nefndin hafi bent á að á árinu 2026 hafi fjöldi brota verið framin sem ekki hafi verið refsað fyrir. Fjármálaráðstefnu sveitarfélaga lauk í hádeginu. Rekstrar niðurstaða sveitarfélaga var verri í fyrra en hitti fyrra. Almar Guðmundsson, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga, segir lífeyris skuldbendingar hafa hækkað mikið en afkoma af hefðbundnari rekstri hafi verið sterkari í fyrra. Almar segir það helst vera fjármagnsliði sem hafi neikvæð áhrif og í einstaka sveitarfélagum séu verðtryggðir samningar að einhverju leiti að valda töluverðri hækkun í kostnaði. Stjórnsambandsins leggur áherslu á bætt samskipti ríkis og sveitarfélaga. Almar segir þeim málum fara fjölgandi sem eigi eftir að gera upp. Uppsafnaður halli undanfarin ár á málaflokki fatlas fólks sé til dæmis 100 miljardar króna.
10: Og þennan halla bera sveitarfélögin. Þannig við erum að kalla kannski eftir samtali að fara ráðast í þessi verkefni. Við ræðum þetta oft saman en við komumst ekki að niðurstöðu. Þannig að við köllum annars vegar eftir því að þessi mál verði auðvitað gerðu. En hins vegar að við kannski förum í nýsköpun í því hvernig við tölum saman og reynum að fjölga áfangasýrunum í þessu verkefni. Það hallar einfallega verulega á okkur sveitarfélagi.
8: Sagði Almar Guðmundsson. Fréttalestri lokið.

Hér eru saman Kristmundur Axel og Bubbi Mortens í þessu fallega lagi Komin heim og við höldum hér áfram með Popland þennan föstu daginn og klukkan rétt rúmlega 3 og tæp klukkustund eftir af þætti dagsins og alls konar skemmtileg tónlist framundan. Mikið til nýtt íslenskt og eitthvað gamalt erlent og alls konar. Talandi um heim, við ætlum að heyra hér næst lag sem slói gegn fyrir svona hvað áratug eða svo. Hér eru Edward Sharp og The Magnetic Zeros og lag sem heitir Home.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Fyrir boðið í afmæli uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Hrjúðir afmælismiða á Pix.is
2: Sirka heilsubandið frá Garmin engin skjár, engin truflun skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólaringin Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögur hvarfi garmin.is.
3: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
4: dag. Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja
5: Viltu vita hvort parkettið þitt til á lagir? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu byrðastöðuna Egill Árnason Gerðu kröfur
6: Sæl, ég var að heyra frá Apple úti og varðandi þínar ábendingar og hugmyndir fyrir næsta iPhone þá var forstjórinn að spá hvort þú næðir lunch með honum á þriðjudaginn í næsta viku Já, mjög spenntur.
7: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Nú á matseli í IKEA. Kjötvarsbollur með smjörsoðnu hvítkáli, rófum gulrótum og kartöflum á 1195 krónur. Og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
9: Ertu með partíverk? Þá eigum við það sameiginlegt.
10: Partíverkin á Rástvö. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
11: Sérstakur spari gleði gestur á föstudagskvöldum verður sjálfur prófessorin. Óttar Fokkíja.
9: E2, E3, E4. Þetta Óttar Fokkíja og ég ætla að halda listu í partíverkunum á föstudagskvöldum.
10: Gömlu dansarnir með Dodda Partíverkin á Rástfö
9: Heyrumst það E2, E3, E4
10: Rástfö
12: Fyrst og fremst
10: Við

Boys Don't Cry heiti þetta frábæra lag með þessari sveit The Cure, lag frá árinu 1979 en aftur til ásins 2026 og hingað heim ætlum að heyra hér í leik og söngkonu sem heitir Elín Hall og hennar nýjasta lagi það heitir Is She Pretty?

Þetta er alveg æðislegt lag, æðislegt samstarf Tina Díkov og Emiliana Torrini, lagið heitir This Fire. Ég spái þessu lagi góðu gengi hér á Rás 2 og víðar eflaust. Meira af nýju íslensku, Teitur Magnússon sendi nýverið frá sér plötuna Askur og hlustendur Rásar 2 kynntust henni vel þegar hún var plata vikunar á dögunum og við ætlum að heyra hér titillagið Askur. Þetta er Teitur Magnússon.

0: Vinsala brunnshlaðborðið er á sínum stað á Dom Brasseri og bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
1: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
2: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
3: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
4: DeWalt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og DeWalt.
5: Dekkjasalan. Láttu ekki veturinn koma þér á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan.

0: Dalsraunni 16.
1: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
3: Nú erum við búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 átt.
4: Tútor rafgeymar með háu kaldræsiþoli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is
5: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningasölum okkar í Þorraholti Garðabæ. Hekla!
6: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
7: Það eru gallabuxna dagar í Dressmann. Fáðu 40% afslátt af glæsilegu úrvali. Stærðir og snið fyrir alla. Kíktu við í verslunum okkar. Dressmann.
8: Köfunarnámskeiðið klárt. Já, guð, hvað þið hljótið að hlakka til. Malasía, Mikronesía, Ástralía, Egyptaland og... Nei, mér finnst bara frábær hugmynd að ferðast á milli í kafbát.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
12: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
13: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörutnar í bónus og hagkaup.
14: Salling, salling, salling.
15: 60 ára samstarf dynjanda og pestor. Bluetooth pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is
16: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
17: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaginn.

Þetta hér hljómsveitin, Tame Impala, Kevin Parker og félagar. Lagið heitir New Person, Same Old Mistakes og að finna á þriðju plötu þeirra, eða hans, sem kom út sumari 2015. Þetta lokalagið af þeirri plötu, hún heitir Currents og frábær. Þetta er svona sú plata sem að kom kannski Tame Impala aðeins meira inn í meginstrauminn og hann hefur eiginlega bara verið þar síðan eða þau. Þetta algjörlega frábær plata, svona síkadelíu syntha, pop, disco bræðingur, einhvers konar. En við ætlum að heyra næst í Daða Frey. Hann auðvitað á ferðalagi um Norður Ameríku þessa dagana með Bríeti, þau að koma víða fram og hann ætlar að enda þetta tónleikaferðalag í Eldborgarsal Hörpu þann 15. november með Sinfóníuhljómsveit Íslands. Þetta hluti af Iceland Airwaves prógraminu og það var tilkynnt í gær að Ástís ætlar að koma fram með honum. Ástís María sem við þekkjum sem hefur verið að gera það gott út í Þýskalandi undanfarið. En við ætlum að heyra hér nýja smáskífu af plötunni Too Much Not Enough sem hann gaf út fyrr á árinu. Lagið heitir One More Night. Þetta er Daði Freyr.

One More Night heiti lagið, þetta er Daði Freyr sem er eins og áður sagði á tónleikaferðalagi Bandaríkin og hann kemur hingað heim eftir tæpan mánuð og ætlar að halda risa tónleika í Eldborgarsal Hörpu þann 5. november með Sinfóníu Hljómsveit Íslands og Ástísi. Þetta er hluti af Iceland Airwaves prógraminu, þetta er svona sér viðburður. Og talandi Iceland Airwaves, nú styttist í þá veistlu og síðasta tilkynningin lenti í gær. Nú þurfum við bara að að hita upp, fara hlusta og kynna okkur þetta allt saman og við ætlum að heyra hér næst í einu frekar áhugaverðu pop-tvíeki sem heitir Amon Vincent Omnia. Það eru þau Baldur Skúlason og Erla Hlín Guðmundsdóttir sem að halda úti þessu verkefni og þau eru svona eina þeim sem eru svolítið ung og spennandi og fersk og ég ætla að leið okkur að heyra hér lag með þeim sem heitir 100.000 km á klukkustund.

Vincent heitir lagið, þetta pop tvíekið Amor Vincent Omnia. En við ætlum að halda til bandaríkjana, næst, ég ætla að leifa ykkur að heyra hér lag sem að fór á mikið flug á internetinu, varð viral, svo ég sletti. Þetta lag með bandarískri tónlistakonu, hún heitir Ravin Lenae og Lenae. Og þetta lag frá árið 2004, en þetta lag sem hefur verið einhvern veginn á miklu flugi á samfélagsmeilum undanfarið, enda frekar vel hefnað. Lagið heitir Love Me Not.

bara klárast hér á Rástvö þennan föstu daginn, búið að vera reglulega gaman að vera hér með ykkur, ég heiti Lovísa og þakka okkur fyrir samfylgdina að vanda verið hér með ykkur aftur á mánudaginn kemur endum þennan þátt á fersku vinsælu erlendu efni hér popstjarna frá Slóvakíu hún heitir Adela og syngur Nicole Kidman hafaðu gott í dag, þangað til næst, verið sæl

0: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg um að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í dag. Nú fer hver að verða síðastur að tryggja sér miða á línu langsokk. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Hvern ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
3: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
4: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
5: Kíktu við í Drive-in Timbursölu Báhás sem líka opin á sunnudögum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á dix.is.
7: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
8: Íslendingar, hér vil ég unna, mælti Gunnar á Hlíðarenda, stór sýningin íslenskur landbúnaður helgina. Komdu með okkur.

0: Reykjavík 1986, leiðtoga tveggja stórvelda mætast í höfða, The Brink of War er komin í sambíóin. Ævintýri skógarins á landbúnaðarsýningunni Gleðilegan skó, Skógræktarfélag Íslands. Erkitíð tónlistarhátíð 9. til 11. október, þar sem tónlist, nýsköpun og tækni mætast erkitíð.is. Hamborgarabúllan, góðu svefn er besta hvíldin Hamborgarabúlla Tómasar. Starfsfólk Gastek tekur vel á móti ykkur á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllinum helgina Gastek. AB var að hlutir verða á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllum helgina með alls konar góðgæti fyrir bílinn. Hlökkum til að sjá þig, AB var að hlutir. Helgar tilboð, lambafylli með fíturönd og grísanakkar, melabúðin. Aðeins þrír dagar eftir, það er opið til klokka 9 í kvöld, stóri bókamarkaðurinn, Faxafeni 14. Karitró vetrasendingin er lent, Sportís, Skeifunni 11. Rúllu pilsukrydd, kjötfars blanda og kjötsægir, KB Borganesi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markúsdóttir segir síðdegisfréttir. VFR og Samtök atvinnulífsins náðu samkomulagi þegar klukkuna vantaði eina mínútu í 4 í gær, aðeins mínútu áður en frestur til að segja upp kjarasamningum rann út. Ýmislegt hefur verið haft uppi atburðarásina fram að því að samningar náðust.
2: Formaður VFR sagði í gær að útspil ríkisstjórnarinnar og nýtt forsendu ákvæði hafi skipt sköpum til að samningar hafi náðst. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar og Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambands Íslands, sögðu aftur á móti að ekkert nýtt fælist í samkomulaginu. Deilur VFR við SA síðustu daga hafi verið leikrit. Til að mynda hafi vaxtabóta auki þegar legið fyrir þegar breiðfylkingin samdi við SA á þriðjudaginn. Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, segir ekki rétt að það sé ekkert nýtt í samningum. Vaxtabótaaukinn hafi vissulega fyrst verið kynntur á þriðjudegi, en VFR hafi samið útfærsluatriði á honum til að reyna að koma í veg fyrir kjararýrnun.
3: Við fengum það í gegn að verðbólguviðmið fyrir því að virkist var lækkað og fór þá nær því sem að viðmið sem við hefum vilja miða við sem er launahækku næsta árs.
2: Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hafði svipaða sögu að segja þegar fréttastofa ræddi við hana að ríkisstjórnarfundi loknum í dag.
4: Bæði er rétt. Það er rétt, það sem er sagt að þetta hefur komið fram, þessi hugmynd í pósti á þriðjudaginn. Hún var endanlega útfærð í svona þeirri mynd sem að hendaði öllum í gær.
2: Halla tekur einnig fram að ekki skipti öllu hvort loka niðurstaða þeirra hafi verið svipuð breiðfylkingarinnar eða ekki.
3: Þó að það væri ekkert nýtt. Þá bara semjum við að okkar hraða sko. Við notuðum bara hverja einustu mínútu til að reyna að ná betri árangur fyrir okkar félagsfólk en við höfðum í hendi snemmi í vikunni og það var bara okkar mat og okkar ákvörðun að nýta tíman eins vel og við gætum.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Stjórnendur Beru og dótturfélagsins Ölgerðarinnar segjast ekki hafa upplýsingar að fyrirtækið hafi brotið gegn samkeppnislögum. Samkeppniseftirlitið réðst í húsleit í fyrirtækinu í morgun. Í tilkynningu frá fyrirtækinu segir að rannsók samkeppniseftirlitsins hafi hafist eftir kvartanir frá keppinautum. Í fyrirtækinu sé lögð rík áhersla á að fylgja samkeppnisreglum og að starfsfólk fái fræðslu hvernig stór aðili á markaði þurfi að haga sér í samkeppni. Rannsók samkeppniseftirlitsins beinist að því hvort Bera, Ölgerðin og tengt fyrirtæki hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína á drykkjarvöru markaði. Skógareldar hafa logað í Indónesíu vikum saman og þykkur reykjarmökkur hefur borist yfir til Malasíu, Singapúr og Filippseyja. Erfiðlega gengur að hemja skógareldana og mengunin heldur áfram að aukast og dreifast.
5: Breska ríkisútvarpi segir að skógareldarnir í Indónesíu nú séu þeir verstu síðan 2015. Skógareldar eru algengir í landinu en þeir eru fyrst og fremst vegna ólöglegra og ódýra aðferða bænda og fyrirtækja sem brenna skóga til að gera skóglendi að ræktunarlandi. Úrkoma á monsúnregn tímabilinu hefur verið 80% undir meðalagi, svo eldarnir hafa breiðst enn hraðar út vegna mikilla þurka. Yfirvöld hafa varað við því að skógareldarnir gætu staðið fram í nóvember vegna lítillar úrkomu. Eitraður reykjarmökkur hefur borist frá skógareldunum Indónesíu og nú komin til nágrannalanda. Loftgæði mældust heilsuspillandi í Singapúr í september en þetta í fyrsta sinn síðan 2023 sem loftgæði mælast svo slæm. Íbúar eru hvattir til að takmarka útiveru og drekka nóg af vökva. Formúla 1 kappaksturinn fer fram í Singapúr á sunnudaginn. Skipuleggjendur segja að ef loftgæði versni verði gripið til ráðstafana eins og að dreifa andlitskrímum og ákvarðanir verði teknar í samvinnu við yfirvöld ef mengunin versnar eða hefur áhrif á skyggni, lýðheilsu eða framkvæmt keppninar. Mengun er einnig farin að hafa áhrif í Malasíu. Skólar í Kuala Lumpur og í Johor ríki verða lokaðar í dag vegna versnandi loftgæða.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veðurhorfur, norðan 8 til 15 metrar á sekundu vestast í kvöld og austan 8 til 13 við norðausturströndina, annars hægari vindur, stöku skúrir en rigning austanlands og á vestfjörðum. Suðlag eða breytilega 3 til 8 á morgun, dálitlar skúrir í flestum landslutum og hiti 5 til 10 stig. Fréttalestri lokið.
6: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
7: Komiði sæl og blessuð og gleðilegan föstudag. Það eru Hólmfríð María Ragnhildardóttir og Rúnar Róbertsson sem verða með ykkur til klukkan 6 í dag.
8: Já, það svo kallaður fössari í dag.
7: Fössari, já, TGIF. Guði sér lof að það sé komið föstudagur.
8: Já, það bara málið. Það eitthvað við föstudagana. Það svona allir léttar einhvern veginn.
7: Já, maður finnur það svolítið á andrúmsloftinu, sko.
8: Já.
7: Og jafnvel veðrinu.
8: Já, finnur það á veðrinu.
7: Já, já svona. Já. Það, maður bara svona horfir svona að maður jákvæðari gagnvart veðrinu.
8: Svo næm.
7: Já, ég svo næm. Drótilegt.
8: En í dag 9. oktober og það þýðir að það 40 ár frá því að stöð 2 sálauga var hleypt á Stokkunum og ég segi sálauga því að það var búið að leggja niður merkið. Það heitir, hún heitir sín í dag. En engu að síður, frjálsfjölmiðlun var orðin að veruleika hann ára 1986 en bylgjan hafði farið í loftið í lok ágúst þetta ár mánuði fyrr. Jón Óttar Ragnarsson og Hans Kristján Árnarsson voru mennirnir svona á bakveita þrekvirki að koma á stöðun og koppin og við fáum Hans Kristján til okkar á eftir til að fara yfir sögurnar og það sem gekk á við stofnun stöðarannar.
7: Akkurat þá við höldum áfram í ja, Nobels verðlauna umfjöllunum okkar en nú ætlum við að taka fyrir eðlisfræðina en belgíski eðlisfræðingurinn Francis Hansen hlauti í vikunni Nobels verðlaunin á því sviði fyrir rannsóknir sínar á öreindum á suðurskautinu. Hansen hefur sem sagt fundið út hvernig nota má suðurskautsísinn til að greina það sem kallast fiseindir. En hvaða máli skiptir það eiginlega og hvernig nýtast þessar upplýsingar okkur? Ég sannarlega ekki með svörum í því en það hann Jón Emil Guðmundsson, stjarneðlisfræðingur og ég heimsótti hann á skrifstofan svo var fyrir þrjá í Háskóla Íslands og fekk hann til að útskýra þessa rannsókn betur og ég ætla að leifa hlustendum að heyra hvað hann hafði að segja um þetta mál
8: Já,
7: og eftir.
8: Reglulega fá kennara beðni frá fóröldrum og nemendum að þeir þurfi ekki að nemendurnir þurfi ekki að taka þátt í kennslustund dagsins sökum þess að fara áfram keppni seinna daginn eða keppta fyrir daginn áður og þar með sé ekki hægt að taka þátt í skólasundi eða íþróttum vegna harðsperra eða strengja. Davíð Már Sigurðsson sund og íþróttakennari vill opna umræðan þetta og byrja hann á því að senda grein sem birtist í Morgunblaðinu í gær og hann ætlar síðan að koma til okkar hér og eftir og ræða þetta við okkur.
7: Einmitt að íslenska heimildar stuttmyndin Póstkort, hún hefur öðlast þáttökurétt til Óskarsverðlauna. En myndin fjallar Kristinn Jónsson sem gekk Jakobsveginn árið 2016 og hann gekk í 46 daga og skrifaði eitt póstkort á dag til konu sinnar en þau voru þá búin að vera saman í 46 ár. Freyja dóttir þeirra leikstýri myndinni og sem endaði síðan á að vinna tvenn edduverlun og vill maður ræða við Freyju og auðvitað stjörnu myndarinnar hér á eftir Kristinn.
8: Einmitt það og svo var það náttúrulega við erum búin að eða þú ert búin að vera fylgjandi með sko sölu bóka hennar Ann Carson sem að hlaut Nóbelsverðlaun í bókmenntum í gær.
7: Já, akkurat þessi kanadísk-íslenski rithöfundur við höfum svolítið verið að fjalla um hana og allir miðlar að koma auðvitað mörgum bara í opnu skjöldu í gær þeir sáu að já, mann rithöfundurinn sem með íslenskar ríkisborgarrétt hefði unnið þessi eftirsóttu verðlaun og það eru sko, ég ætla bara að lega mér að segja það ekkert brjálaslega mikið úrval á Íslandi af bókum eftir hana en þó nokkuð og við erum nú bara með íslenskan bókaútgefanda sem hefur verið að gefa út bækur eftir hann sko í frumútgáfu þar að segja að hérna bókin kemur fyrst út á Íslandi.
8: Já.
7: En Skálda bókabúð meðal annars hérna var með svolítið gott úrval og það er eiginlega bara allt farið skilst mér og svo hringdi ég líka í forlagið í morgun.
8: Já.
7: Og þá sem sagt var maður sem þetta Jakob bóksaleg og skáld sem svaraði mér og hann talaði það að síðasta eintaki í morgun hefði verið að seljast.
8: Já.
7: Og ég bara svona búin að vera að fylgjast með þessu á netin í dag og ég held að það bara rosalega lítið eftir af bókum í Íslandi eftir hana sem hægt að kaupa í dag og þetta stórmerkilegt.
8: Mm-hmm.
7: En við sko ætlum að ræða betur þetta við Einar Björn Magnússon, eiganda skáldu bókabúðar hér á eftir.
8: Ef við það svo er svo venjulega föstum í lok þáttar þá lítaði við hjá okkur þeir Gísli Marteinn Baldursson og Ingvar Þór Björnsson og ætla að segja ykkur frá efnum stökum þáttana sinna. Gísli Marteinn segir ykkur frá hverjir verða í sófanum hjá honum í vikunni á Rúfi kvöld og Ingvar Þór Björnsson segir hver mun vera hér í hljóðveri 2 í efstrætinni fyrramáli í þáttunum vikulokin.
6: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
7: En við byrjum að sjálfsögðu þessu. Íslenska kvennalandsliði fótbolta spilar á eftir mikilvæga leik við Króatíu. Þetta fyrsta umferð umspilsins sem sæti á HM. Íslenska kvennalandsliði hefur aldrei komist á HM en núna ég raunar tveimur einvígum frá því. Víðir Sigurðsson, íþróttafréttamaður, hann kominn til okkar. Víðir, ertu spenntur fyrir svona leik?
9: Já, þetta já, nú þetta bara að loka spretturinn hjá þeim að, hérna, að byrja. Það eru fjórum leikjum frá HM 2027 sem haldið í Brasilíu af öllum löndum, fótboltalandinu sjálfum og draumurinn hjá þeim er að sjálfsögða komast þangað. Króatía er sem sagt andstæðingurinn í þessu fyrra umspili sem þarf að komast í gegnum og fyrirleikurinn hefst núna í Istra í Króatíu og eftir bara kvartur í fimm og setni leikurinn hérna laugardagsvellinum á þriðjudaginn kemur.
8: Já.
7: Akkurat, hvað heldurðu að, sko, eru við, ég las einhvers þar að við varum sterkari aðalinn í þessu einvígi, er það, metur þú það sem svo?
9: Já, það er sko, það er þið, ég mér að segja bara, er þið skandall að það er ekki áfram á þessu einvígi. Það er bara svo einfalt. Ísland er rankað í tíundasæti á heimslista af Evrópuþjóðum, Króatí er í 32. sæti og í 63. sæti heimslistans og Króatí hefur ekkit verið fyrirstaða fyrir Ísland hinga til en að sjálfsögur Króatí er mikil íþrótta þjóð eins og við þekkjum og það er aldrei auðvelt að spila við króatísk lið en getur munun á bara að vera það mikil að í tveimur leikjum, í tveggja leikja einvígi þá á þetta ekki að geta farið nema einn veg.
7: Þannig að þetta kannski spurning taugarnar fyrst og fremst núna?
9: Já, það bara að láta ekki eitthvað slys henda sig í Króatíu í dag, það fyrst og fremst.
8: Já.
9: En bara íslenska lið er bara bæðið miklu betra en að króatíska og miklu reyndara og það þarf bara að nýta sér þess að bæði gæðin og reynsluna í dag til að fara bara koma í seinnileikin með sigur úr þeim fyrri.
8: Samstarfsfélagið hérna hjá Fótbolti.net Guðmundur Hafsteinn Ásgeirsson í Króatíu hann skrifar hérna nú vefinn hjá okkar að sko gert það fyrir 300 áhorfendum.
9: Já.
8: Það er verið að Króatinn hafi ekki mikinn áhuga á þessu leik.
9: Nei, þetta lið kannski ólíkt flestum öðrum landsliðum Króatíu í öllum greinum hefur ekki náð sér á neitt flug í enn sem komið er.
8: Nei.
9: Þær voru í sédildinni, Ísland var í A-dildinni. Þær voru svo síðasta liðið sem komst áfram úr sédild en þær unnu svona 5 af sínu 6 leikjum þar og sem að sjálfsögðu bara gott og allt aðeins. Þær tappa fyrir Kosovo sem er fyrir ofan þær og svona sleppa inn í umspilið sem síðasta lið og þessi leikmenn sem að þær eru með, þar hafa bara ekki þá reynslu sem að íslensku, það gæði og íslensku leikmennir hafa, það er mjög mikið bil þarna á milli og það yrði eins og ég sagði þá, það yrði bara hreinlega skandal fyrir íslenska liðið að fara ekki áfram.
8: Já.
7: Eigum að þekkja einhverjum af þessum leikmenn sem eru í krótiska liðinu?
9: Það er eitt svolítið skemmtilegt við það. Ég fór nú að skoða leikmennin og þeir spila flest allar ýmist í Króatíu eða Austurríki eða þá í kannski liðum í annar og þriðju deild í Þýskalandi. En ein þeirra og svo reyndasta fyrirliði liðsins sem er komin yfir 100 leiki, markvörðurinn, hún spilaði hérna á Íslandi með íslensku liði fyrir 9 árum og giskiði nú hvar hún spilaði.
7: Nei, ekki.
9: Hún lék með Einherja á Vopnafirði.
7: Nei, er það?
9: Dóris Basit, heitir hún, er eins og sett fyrirlið á markvörður liðsins og frá því að hún spilaði á Vopnafirði hefur hún heldur betur hérna stíð upp á við því hún er búin undanfærin ár verið aðalmarkvörður fyrst í Juventus og svo Napoli á Ítalíu. var núna síðast leikmaður Napoli, var að færa sér til Sáti Arabíu reynda núna, að ná sér eitthverja svona auðra í lok fyrir sinns.
8: Smá lífverir.
9: Já, en þetta er kannski fyrir okkur Íslendinga áhugaverðast í leikmaður og króata.
8: Já, hvað þýðir þetta er umspilsleikir, þessi tveir, hvað þýðir það fyrir okkur ef við förum áfram úr þessu, hvað tekur við?
9: Það þýðir að mánaðamóti november, desember er seinni hlutin af umspilinu og þá spilar sigurliðið úr þessu einvígi við sigurliðið úr einvígi milli Norður Írlands og Portugals og þá er bara verið að spila sæti á háum í Brasilíu.
8: Já, já.
7: Maður þú eru varla að spyrja sko hvað við vinnum þetta einvígi, hvað við mætum Norður Írum eða Portugulum, en ég ætla samt að leifa mér að spyrja þau lið. Eru það, hvori liðinu viljum við mæta þar, sko, ef að myndum vinna
9: Portugal
7: þetta?
9: Portugal er betra lið.
7: Já.
9: Portugal svona áallu eðlilega að fara áfram. Norðuríska lið er samt svona seglu lið sem er ekkit, bara eins og bresk lið ofta eru, það er ekkit auðvelt að spila á mótiðum. Ísland hefur alltaf vunnið þær. Ísland hafði líka svona allir skamstíma alltaf vunnið Portugal, en akkurat fyrir síðasta HM, þá var hreinn úrslit að leikum milli Portugals og Íslands í Portugal, sem Portugal vann í framlengingu. Og það var gríðarlega dramatík í honum. Ísland misti leikmanna velli með rautt spjald snemmi í leiknum og það var fór samt í þessa framlengingu og tapaði þar og þar með var HM draumurinn þá úr sögunni.
7: Já.
9: Og þannig að en leikur milli Íslands og Portugals í dag, hún er þetta heim og heiman, tveir leikir þar, það myndi verða bara, hvað svo segir, 50-50 einvígi.
8: Mm-hmm. Íslenska liði, erum við með mjög ungt liði, ég svo, vatn aðtekli mínar vital við Sveindís í tjén, sem sagðist verður orðin í einn og öldungunum, 25 mörgum, 24, hvað hún er?
9: Já, þetta er ágætis blanda, það eru nú nokkrar vel reyndar þarna í þessu liði, eins og Glótis Perla sem er náttúrulega ennþá einn besti varnamaður heims og hérna, Sveindís er sjálf svona í komin aðeins yfir miðjuna, Hildur Antonsdóttir, Alexandra, Karolína Lea, þannig er Guðrún Arnardóttir, ég gleyma henni, er þarna hver af öðrum sem er með heilmikla reynslu, en svo eru ungir og áhugaverið leikmenn þarna. Hún Arna Eiríksdóttir kemur inn í byrjunarliði í dag sem er mjög spennandi. Hún er góður varnarmaður, framtíða varnarmaður í þessu landsliði ef allt verður eðlilegt. Og svo það skemmtilega kannski þarna er að nú er Sveindís ekki eini spretthærði sóknarmaðurins vegum því nú er komin önnur bara, nú höfum við tvær svoleiðis kanónur, það er hún, Telma Karen Pálmadóttir sem að leikur núna er 18 ára gömul en spilar með Svíþjóðameistarum Hekken og gera það mjög gott þar.
8: Já.
9: Hún er svona ösku fljóti eins og Sveindís og það er tvær eiga, þetta ég held að sé bara í annað skipti sem það er spila saman í byrjunarliði Íslands, Telma er það nýkomin inn í þetta. Að það verður mjög gaman að sjá þær spila þarna saman, þær eru báðar í byrjunarliðinu í dag og það er virkilega áhugavert.
7: Sko, íslenska kvennalandsliðið, við erum með heimsklassa leikmenn í þessu liði, eins og hún nefndir bara Glódís Perla Vigrúsdóttir, hún er bara frábær varnamaður og fleiri í þessu liði sem að eru bara mjög reyndir að spila með stórum liðum. Sko, ólíkt kallalandsliðinu hefur kvennalandsliði ekki komast að HM, en aftur á móti hefur kvennalandsliði oftar komast á stórmót heldur kallalandsliði og við erum nánast sko, við erum svekkt ef við komast ekki á EM. Er ekki löngu komin tíma að við komast að HM?
9: Jú, þetta er búið að vera svo mikil draumur hjá stelpunum þessu liði í mörg ár. Þetta hefur verið svo, það hafa verið svo stundum grætilega nálægt þessu. Við tölum á það með þennan úrslæðar eitthvað Portugal fyrir síðustu keppni. Þar í leiknum þar á undan gátu er tryggt sig með jafntefli í Hollandi og Holland skoraði sigurmarki uppbótartíma. Þær voru 90 sekundum þá frá HM og þá þurftu að fara í Portugalsleik. Þannig að þetta er búið að vera svona alveg á mörkunum og ég veit að til dæmis Glódís Perla er náttúrulega orðin 30 og komin langt á sínu ferli og þetta er hennar, ég veit að þetta er hennar stóri draumur að spila í Brasilíu næsta sumar sko.
7: Akkurat og við bara hvetjum fólk til að fylgjast við þessum leik. Kortir í frim er flauta, er það ekki?
9: Jú.
7: Og þá er bara spurning, og svo er leikur náttúrulega eftir helgi hér heima
9: á
7: Laugardalsvellinum og þá eru þetta bara spurningum að mæta á völlin, hvetja stelpurnar áfram.
9: Nákvæmlega.
8: Þetta er kortir í, eins og segir, kortir í frim og eftir áruf, þannig að þetta horfa leikin bara.
7: Já, einmitt og sko víðir við ætlum ekki að halda þér, ég er búin að lofa þér að þú kemist heim til þess einmitt að horfa á leikinn, þannig ég ætlum bara að taka að kella fyrir komin þetta í síðdegis útvarpi og bara áfram Ísland.
9: Já, áfram Ísland, takk.
10: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus, með þér í liði. Frí heimsending á öllum vörum í september og oktober ef pantað er á ea.is. Egill Árnason,
11: gerðu kröfur. Málefnin, stemningin, tölutnar og jókerinn, laugardagskvöld, laugardagskvöld. Takk fyrir stuðninginn, alveg síðan 1986 gott fólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ára.
12: Quickstep er rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
13: Happy Hour alla daga frá 4 til 6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi.
14: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus, kauptúni.
15: Haustmarkaður Blómamals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómamal.
16: Köfunarnámskeiðið? Klárt. Já, guð hvað þið hljótið að hlakka til. Malasía, Mikronesía, Ástralía, Egyptaland og... Nei, mér finnst bara frábær hugmynd að ferðast á milli í kafbát.
17: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
18: Ertu með partíverk? Þá eigum við það sameiginlegt.
19: Partíverkin á Rástvö. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
20: Sérstakur spari gleði gestur á föstudagskvöldum verður sjálfur prófessori. Óttar Pappé.
18: E2, E3, E4. Þetta Óttar Pappé og ég ætla að halda listu í partíverkonum á föstudagskvöldum. Ég er boðið.
19: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástvö.
18: Heyrumst það.
21: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Það er það versta sem gæti gæst.
1: Þetta er fyrir Dór og Sinfonía Nord þarna með honum, hvað er það versta sem gæti gæst? En í dag 9. oktober 40 ár frá því að stöð 2 var hleyft af stokkunum og það var nú heldur betur þrekvirki á sínum tíma og áhorfendur kannski þekkja þetta að þeir sem að mun eftir þetta fór á stað fyrir 40 árum, það var þetta hérna. Þetta efla það sem heyrðist og svo kom stöða tvö logoðu þarna á skjáin þeir sem sáu þetta en sko á sínum tíma, þetta var nú bara hljóðið en við ákvæmum að fá til okkar Hans Kristján Árnason sem er einn stofnanda stöða tvö, hann og Jón Óttar Ragnarsson voru þarna tveir þarna mennindar að bakveita þrekvirki, velkomin
2: Takk fyrir
1: Þetta hefur vantarlega verið svaka verkefni á sín tíma að fara í þetta til að það fjármagn og
2: Nei, nei, þetta var ekki neitt, þetta var, við gerðum þetta bara eftir kaffi
1: Er það ekki bara?
2: Jú, blessa, þetta ekki, neitt, engin bandi
1: Allir til að leggja peningi í þetta
2: Engin, nei. Það var náttúrulega engin sko kaupöll og engin hlutabréfamarkaður
1: Nei
2: Þannig við gátum aldrei fengið sko áhættu fé inn í, hjá okkur, það kom ekki fyrir nokkrum árum síðar sko
1: Já
2: og var lokað heimur og svo bara bankarnir
1: Já, og voru bankarnir dregir
2: Já, það erfitt
1: Já, en það tók samt
2: Já, já
1: Hvernig fóruð það því?
2: Já, fyrsta, við vorum byrstum við Vestlunabankan og fyrsta opnun

0: bara guðfæður okkar.
1: Já, þurfti menna áður en að kom til, þeir fóru til hans þurfti að fara milli manna og, eða var þetta bara töluðu bara beint við ykkar banka og mólu dött?
0: Já, það var nú eiginlega eini banki sem töluðu við
1: já.
0: Til að byrja með.
1: Einmitt.
0: Já, já.
1: Hvað hérna voru það stóra fjáraðir til að starta svona batterí? Man átti sig alveg á því á þessum tíma. Hvað svona lega kostar?
0: Já, við gátum þetta bara með því að hérna gera samninga við erlend umboðssala á dagskrárefni og fá frestun á greiðslum nokkra mánuði og svo komu tekjurnar mjög hægt inn því við vorum í myndlikla og safna áskrifendum og það kom mikið hægar inn heldur en útgjöldin við vorum með útsendingar allan sólarhringin strax á fyrsta degi
2: Og mynd... hvað voru þið að sína þá þarna, allan sólarhringin?
0: Við vorum bara í mynd svona hvað voru að sína?
2: Já, útsendingar allan sólarhringin?
0: Bara alla tegundir af prógrömmum og innlendu, mjög mikið af innlendu efni og hérna og við byrjuðum á því að senda út sko barnaefni hljóðsett á íslensku
1: dabbað
0: og hérna það var mjög vinsælt það var svo vinsælt ég áttaði mig ekki á því fyrir en ég var að ganga niður njarðargötu einu sinni rétt ára eftir við byrjuðum og það var strákur lítið sem hljóp upp á móti mér hágrátandi og ég spurði elskar mig hvað það var einhver að berja þig Nei, ég bara að missa barnatímana á stöðu tvö og hágrátandi og sagði, vá, það bara Nei, við vorum sko, það var eitt minnist hérna, ég var að hlusta á kvöldfréttir á rúf rétt áðum við byrjuðum við fórum í loftið og þá var viðtal við Henrik Bjarnason sem var hérna dagskrárstjóri hérna, já, innkaupastjóri held ég.
1: Já.
0: Og hann í viðtali í fréttunum og hann segir við höfum ákveðið að framlengja ekki, endurnýja ekki samningana Dallas.
1: Já.
0: Og þetta var nú mjög vinsælt program.
1: Ja, smá vinsælt.
0: Og þeir hættu bara við að sína það og málkurinn eftir hringdi ég til Lunduna, London og þar voru umbásmennir fyrir Hollywood stúdíuð og þeir sendum mann strax hingað heim og við skrifum undir sann og tókum við útgáfið útsendingu á Dallas ég ekki að segja ég hef verið tóa hrifin að því þá er enginn að viðurkenna það sko
1: Nei.
0: En þetta var alveg feikilega vinsælt
1: þannig
0: við fengum þetta bara upp í hendunar og rakaði inn áskriftum
1: einmitt hérna, hver fekk þetta hugmynd og hvað tók mann langa tíma frá því að vera hugmynd og þetta var það veruleika já okkur
0: Ég held nú, ef ég var að sangja hinskinni, þá held ég að ég hafi fengið hana.
1: Já.
0: Og hugmyndin var svo að stækka Ísland. Sko, Jón Óttar og ég voru mikli vinir. Hann var búsettur í Bandaríkjónum mikið og ég í Englandi. Og okkur þótti þetta bara þröngur heimur þetta. Þetta var hérna, og fjölmiðlega heimurinn var alveg, þú veist, fyrir ekki að veit, það búið að fínt hjá ykkur í dag sko. En það veist að það var ekkert að fimmtum og ekkert í júli og stutt dagskrá hverjum degi og þetta prógrámin fyrir eitthvað léleg
1: já,
0: yfirleitt sko
1: og fóruð það þá að stað bara leiðum að búa samtækja þetta á alþingi og lögin tók gildi í byrjun árs 86 eða
0: nei, það var samþykkt á alþingi 84
1: já
0: það var Ragnhildur Helgadóttir, menntamálaráðherra sem að lagði fram frumvarpið enn einu sinni og ég var niður í Alþingishúsið, það var kvöld í júní 84
1: Já
0: hausti, þá hérna ég var eini á pöllunum þetta var fram á nótt og það var að kjósa þetta hvað það ætti að afnema einu okkur rúf
1: Já.
0: Og það var atkvæðisgreiðsla þetta var mjög spennandi Það munaði einu atkvæði
1: Já.
0: Að það færi ekki gegn sko, að fóri gegn
1: Já.
0: Með einu atkvæði
2: Og þú upp á pöllunum sko, má nána segja andan djón í hálsmálunum að fylgjast með
0: Alveg, svakaleg stund, ég gleym aldrei þessari stund og síðan var það tóka gildi fyrsta í janúar 86
1: Já.
0: Og við fórum í loftið haustið
1: Þannig að þú varst þið voru farin að staða á þessu hugmynd þarna strax þegar
0: Nei,

0: búin að undirbúa til tvö ár já, undan. Áður en að lögunum var breytt. Við vorum meiri segja með hugmyndum það að setja skip eins og Caroline út fyrir landaríkinn og skjóta geislanum yfir Faxaflóan eða frá Grænlandi.
1: En það eitt að sko stopna sjónvarpsstöð og annað að halda henni gangandi í 40 ár er eitthvað eitt sem að þú telur að hafi verið lykillinn að því að hún var bara ekki gjaldþrota á fyrstu 5 árunum er það eins og segir er það barnaefni eða var það kannski bara Dallas eða
0: nei það var bara aðallega innlend program það var aðalatriðið að framleiða innlend program
2: heilsubælið eða svona eitthvað
0: heilsubælið já bara endalaus við vorum með meiri framleiðslutunum rúf
2: já
0: á innlendu prógrammum og fyrstu árin sko og það var bara metnaður okkar og það skiptir öllu máli
2: já. Hvenar ferð þú svo út úr þessu?
0: Það bankinn tekur stöðuna yfir í árslok 89 eða janúar 90
2: já
0: Þá hérna, notar hann rétt sinn, hann hafði tekið hlutabréf okkar Jóns Óttas og Ólas H. Jónssonar sem var með okkur.
2: Já.
0: Hann hafði tekið þetta sem veð, sko.
2: Já.
0: Lánum og hann nýtti sig, hann mátti nota þetta í lok ársins að 89 og gerði það bara og...
2: Já.
0: Og svo þetta var allir hlægilegt svo bara missu við stöðuna og samningamaður Vestlunabankan sem að var hana hann var Þorvarður Elíasson sem var skólastjóri Vestlunaskólans en hann var að fóra með bankarás og svo þetta löpum við út í áramótin Og svo er þá semur hann við nokkra kaupmenn og Jón Ólafsson til dæmis.
2: Já.
0: Og þeir kaupa stöðuna eða borga og ráða hann í leiðinni sem sjónvarpsstjóra.
2: Já.
0: Samningamanninn frá Vestlandabankanum.
2: Já.
0: Þótti aldrei, ok, það aldrei svo margar hliðar ás.
2: Já, nákvæmlega. En þið komum með nýjung með afruglarunum, þetta náttúrulega ekki tekt hér á landi að var hægt að rugla stöðuna og læsinni þannig sko.
0: Það var eina leiðin, við gátum ekki reikið stöð við auglýsingum
2: þá.
0: En ég fór á fund í París, ég var í París. Og ég fór á fund Canal Plus í Frakklandi, París og var búin að undirbúa það og ég fekk viðtal við var að forstjóran og hann sýndi mér þeir voru með svona myndleikla sko vístu í Evrópu hann sýndi mér bara á fyrirlestri hvernig þetta gera þetta og hvað er þetta myndleikla og hvernig þetta gera þetta og hvernig þetta opparir það
2: Formúla
0: var bara komin.
2: Já, þú fórst bara til því. Já, þetta er magnað og bara sko þvílíkur eldkraftur hérna og eldhugar sem þið hafði verið á þessum tíma vantalega hefur mikið gengið á og bakveit jöldin bæði í gleð og sorg. Það þegar ekki?
0: Ég veit að var ægilega alveg svangalegt, æfintir sko.
2: Hvað varstu gamall hann þegar þetta gerir?
0: 39 ára þegar ég byrja.
2: Já, bara best aldrei í svona slagsmál.
0: Já.
2: Hvað, getið haft eitthvað góð að segja handa okkur svona á upp á sárunum? Er svo til dæmis, ég meina, þeir eru nýfærin lofti þegar að leitu og fundurinn er síðan og vantalega fór alltaf hliðina á þetta því.
0: Já, sko, við fórum í loftið það nýjunda,
2: já.
0: Með ávarpi Jóns Óttars sem var hljóðlust.
2: Já.
0: Það bílaði allt þarna og þá var hann að lenda Reykan á Keflavíkurflugvelli og var að keyra í bæinn og það klikkaði allt þarna fyrsta útendingin okkur klukkan 7 um kvöldið og þá skelltum við á Spitting Image breskur breskur grín og það var svona hálgrið brúður
2: já.
0: Og þátturinn sem við skelltum á í staðin fyrir
2: Reykans
0: þegar hann að keiri bæ var að Reykan lá upp í rúmi við hliðin á Nancy sinni í Hvíta húsinu og að búin að taka heilan og setja hann á borðið sko og svo hérna voru tveir takkar við hliðin á rúminu það var Nuke eða Nurse
2: rosa nálægt, já.
0: Njúkaða nörs.
2: Já.
0: Og ég man að pappi mér hringdi og sagði, ertu brjálaða maður? Hvernig getur þú tekið á móti valdamesti manns heimsins með svona, með púra að út að hæðast að honum?
2: Já.
0: Það ég hefði voða gaman að þessu.
2: Já, langalega. Já.
1: Þetta hérna og hvernig svona núna þú horfir tilbaka og búin að fylgjast með stöð 2 þróast svona í gegnum árin og nú náttúrulega voru fréttir af því að sjónvarpsfréttatíminn ekki lengur sendur út. Hvernig finnst þér svona að hafa fylgst með stöðinni bara í gegnum árin?
0: Ég bara mjög lítið fylgst með henni.
1: Já, það?
0: Já, ég bara sneri með allt öðru. Ég gerði reyndar, ég held áfram að gera heimildamið, ég gerði svona 30 heimildamyndir. Aðalega í útlöndum, aðalega í Bandaríkjunum og Evrópu. Og síðasta myndi sem ég gerði var forstjóra MoMA í New York, mjög svo modern art og ævi hans og hérna síndi hana svona Toronto og víða en það var Íslendingu sko sem var forstjóri MoMA hét Sveinn Kristján Bjarnason en tók upp nafn í Ameríku Holger Cahill og hann var stórmerkilegur maður bara forsýðu Time, ein íslendingur sem á forsýðu Time magazine.
2: Já.
0: Og hans ævi stórmerkileg og ég gerði svona myndir sko.
2: Já. Svona
0: heimildamyndir.
2: Og fórst bara í það.
0: Já, og svo fór ég í bókaútgáfu og skrifaði bók og bækur og var í bókaútgáfu sko.
2: Já, einmitt. Og svo áttu náttúrulega þekkta syni.
0: Já.
2: Ég
0: á þrjá syni.
2: Já. Ragnar Gunnar og Árni Páll. Ragnar Gunnar og Árni Páll.
0: Það er rétt, já.
2: Það
0: er rétt.
2: Hann sinnir.
0: Þeir eru allir einhvern veginn tengdir sko, fjölmiðlum.
2: Já, þetta síjast í blóðina.
0: Það gerir það, sko.
2: Bara frábært að fá þig, Hans Kristján Árnason, til okkur einnig sitið svo darpið enn og andur til hamingjum með daginn.
0: Takk svo mjöðis.
2: Þetta er ykkar dagur. Þetta er stöð 2, 40 ára frá því hann fór í loftið. Takk fyrir komuna.
0: Takk kærlega fyrir.
3: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemming, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
4: dag. Traustur byssuskápur, öruggt val fyrir heimilið. Lykilausnir.is, skútuvogi 1.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Pantaðu Bjarma í Ostober. Bragðmikil 4 ósta pizza með tindi, piparosti, gráðosti, rifsberjahlaupi, sósu og mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
7: Ekki gleyma dekkjaskiptunum. Bókaðu í appinu. En ney.
8: Stúkko og steinefnaspöslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýft og látlaust útlit. Veldu betri efni. Sérefni.
9: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
10: Við seljum ekki bara bíla. Við búum til pláss fyrir þig og þína. Volkswagen atvinnubílar. Hekla, Þorraholti, Garðabæ.
11: Já, nú erum við búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
12: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinu helgina. Komdu með okkur.
13: IKEA fagnar 20 árum í Kauptúni. Fagnaðu með okkur dagana 10. til 13. oktober. Dagskráin á IKEA.is.
14: Økologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Mallet af rebika eller robusta kaffe. Ikke det bare salling.
15: Salling, salling, salling.
16: Ég geri mig til GMT með Nönnu Guðrúnu.
17: Ertu með helgaplön? Þér er nefnilega boðið í fyrirparti með okkur í GMT á laugardagskvöldum í vetur frá 19.20 til 9. Ég heiti Nanna Guðrún og ég ætla að sjá tónlistina á meðan þú gerir til.
18: GMT með Nönnu Guðrúnu á Rás 2.

0: Lay og Buffalo Soldier var gaman að tala hérna við Hans Kristján Árnason sem varum að ræða við hér áðan eitt stofnenda stöð og tvö
1: Já, akkurat og skemmtilegt eins og var að rifja upp sko, hvað þeir voru svona búin að hugsa sér að gera ef að frumvarpið hefði ekki verið samþykkt sem að heimlega þeim að stofna þessa sjónvarpsstöðva
0: Já, bara eitt atkvæði sem að munaði að frumvarpið var samþykkt og þeir voru bara með plön eins og hann sagði að það senda annarkvort frá Grænlandi eða svona sjóræningarskipi hérna fyrir utan og senda geislan þetta var merkilegi tímar í fjölmjölinu á sinni tíma
1: Akkurat, en kannski svona fyrsta klukkan að verða kortir í fimm að kannski rétt að minna hlustendur á að nú að fara á stað fyrsti leikurinn af, já, þá hugsanlega fjórum í umspili HM. Íslenska kvælanlandslið að mæta króutum ytra og að reyna að komast á HM og að hafa já, þær eru allavega nálættir að hafa verið sagt, nærði, en þetta allavega við byrjum umspilið í dag já. Eftir, já, eina mínútu
0: Einmitt, og við fylgjist með þið hér í síti svo þar sem við látum vita að það að mörgur skóla þannig að þið þurfum ekkert að skipta neitt, þannig að bara hlusta hérna á okkur í síti svo þarfinni.
1: Helst að horfa leikinn og hlusta á okkur samtíma en sko að öðru við erum svona svolítið búin að vera að fjallum Nobelsvelun í já. Vikunni og hérna og...
0: Svona kynna okkur fyrir sko af hverju fólk fyrir hvað fólk að fá velun
1: Akkurat og hérna belgíski eðlisfræðingurinn Francis Hansen, hann fékk í vikunni Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði fyrir rannsóknir sínar og öreindum á suðurskautinu og ég las mig aðeins til þetta og ég var engu nær og en sagt, komst að því, svona í grunninn snýst þetta að Hansen, hann fann út því hvernig má nota suðurskautsísin til að greina það sem kallast fiseindir og ég var svona veltað fyrir mér af því að þetta hlýtur nú að vera mikilvægt og merkilegt fyrst hann var nú að vinna þessi verðlaun fyrir þetta og ég ákvað að leita niður í háskóla að upplýsingum og rætti þar við Jón Emil Guðmundsson sem stjarneðlisfræðingur og hann tók á móti mér á skrifstofunum og vaffeldreimur og útskýrði þetta fyrirbæri svona aðeins fyrir mér og hversvegna þetta skipti máli og ég ætla bara held ég að leifa hlustendum að heyra hvernig þessi heimsókn fór. Jón Emil, hvað var Francis Hansen eiginlega að fá verðlun fyrir?
2: Já, hann var reynum að fá verðlun fyrir æskup tilraunina. Þetta nú verið tilraun sem að gerir okkur kleift að fylgjast með fiseindum og fiseindir eru sko sérstakaragnir. Þetta eru nú eru þær eru hluta af svona stöðluðu öreindafræði líkani sem að lýsir eða eru nú eðlisfræðingar nota til þess að lýsa bara heiminum. Við tölum fyrst þess að tilvist þessara fiseinda fyrir sko tæpum 100 árum 1930 þá var sérst vísindamenn að skoða geislavirkni og betageislun svo kalla og þeir sáu að eru vantaði smá massa í kjarnakörfunum sem voru að skoða og það var Wolfgang Pauli sem sagði heyrðu það einhver ögnuna sem við bara sjáum ekki hún heitir fiseind hún ósköp létt og hún óhlaðin og hún víxlverkar rosalega veikt við venjulegt efni og hann svona grínaði svolítið með það sko á sínum tíma þannig að 1930 að hann hefði spáð fyrir tilvist agna sem yrði aldrei fundin ef myndum aldrei hann verið að verða nema þessa ögn en það var hann verið ekki rétt við okkur tókstunum verið að staðfesta tilvist þessar agnar kringu 1960 og síðan þá hefur verið notað fiseindir til þess að fræðast bæði alimin og hann öreindafræði fiseindina sem að Ice Cube tilraunin er næm á hafa rosalega háorku það að ferðast á hraða sem mjög nálægt hraða ljóssins og raun og verið það sem að gerast að þær fara í ísbreiðuna og mynda ljós og Ice Cube tilraunin er að fylgjast með þessum ljósblossum sem það myndast
1: og Ice Cube tilraunin það það sem að Francis Hansen var að rannsaka
2: já, og kannski gott raun og verið bara að pæla hans í því sko, þessi tilraunin er á suðurpólnum og flestir gerir sig ekki grein fyrir því að suðurpólinn er hásleita ef þú ert á suðurpólnum þá ertu í 2700 metra hæð yfir sjávarmáli og ef þú borar holu niður á við þá sem sagt ferði gegnum 2,5 km af ís áður nú rekst á klöpp þannig þú ert bara á ísbreiðunni og raunum verið pælingin og hugmyndin sem að Francis fekk raunum verið var að við getum bara nota ísin sem einhvers konar fiseinda nema þannig að fiseindunar sem að koma þarna í gegnum ísin og ferðast venjulega bara í gegnum allt efni og gegnum jörðina einstöku sinnum þá rekast þar á atómkjarna og þá myndast blossi og það þessi blossi sem það eru núna að leitað það sem það gera hann við erum með ferkilometr svæði og þau bora held ég kringum 80-90 hólur eða eitthvað svoleiðis og svo senda þær strengi niður í hólunar og á þessa strengi þræði þeir svona ljósmagnar sem eru svona mjög sérstök tæki sem að taka ljósendir og magna styrkin merkið frá þessum ljósendum
1: Þannig að hann er í rauninni, hann er bara að reyna að finna þessa vísindir eða bara að reyna að sjá þær?
2: Já, ég bara sjá þær, já. Og þú ert nú komið með sko ferkilometri svæði og svo borur holur sem að fara sko 1,5 kilometra nýðar við og setur þess að ljós magnara á 1,5 kilometra dýpi. Þannig að þeir spanna frá 2,5 kilometra dýpi og upp í 1,5 kilometra dýpi. Og það er ísinn verið þjappaður, hann hægða þess mjög þægilega, það er engin skjálftavirkni á svæðinu, þannig að þetta er svona mjög vel nemi sem hægða þessir ósku vel. Og þú ert komið með sko í kringum held ég 5,000 ljósnema í þessu kerfi, þeir eru búin að bóra 80 holur og setja kringum, ég man ekki, 60 ljósnema per holu. Og þá raunum við getur þú séð sko þegar ljósblásin myndast í ísnum og hann, þú sér það ekki bara á einu nema heldur sér það á mörgu nema og þú sér raunum við hvena það gerist í hverju nema fyrir sig og út frá því getur þú fengir raunum við brautina sem að fyrsendin myndaði og þá raunum við getur reikna út hvaðan hún kom.
1: Já. Og hvers vegna viljum við sjá þessar fyrsendir? Af hverju skiptir þessi orku litla óhlaðna örind einhverju máli?
2: Já, sko, í þessu tilfelli þá ertu raunum við að horfa á fyrsendir frá rosalega orku miklum ferlum í stjarneðlisfræðilegum ferlum og til dæmis með ofurmassa mikil svarthol. Þessi, við höldum raunum vera hver einasta vetarbraut í alheiminum sé með einhvers konar svarthol í miðjunni og þarna hvað er það kringum 100,000 milljón vetarbrautur í einu sýnilega alheimi og suma þessum svartholum eru rosalega stór og þau eru með svona aðsópskífu og það er mikið segulsvið og mikið kraftar henni í gangi og þú erum með gas sem er að hringsnúast í kringum þetta svartól og í sumu tilfellum þá beina þessi svartól geislun sínum í áttina að sólkerfinu okkar, að áttina jörðinu og í þessum flóknu kerfum þá ertu raunum að mynda að þeirri við best höldum eða vitum þá erum við að mynda meðal annars fyrsindir, rosalega orku mikla fyrsindir og það skjótast út í game. Og einstöku sinnum þá rekast þessar orku miklu fyrsindir á atom í ísnum og mynda hans að blossa. Þannig að þeir eru bókstæðlega að horfa á sko einstaka fyrsindir og blossana sem koma frá þeim.
1: Þannig að þessar fyrsindir sem að hann var að greina, þær geta mögulega sagt okkur eitthvað eða veitt okkur eitthvað upplýsingar þessi svartól.
2: Já, algjörlega og kerfin sem er að mynda svartólin og massa miklu svartólin eðli vetrarbrauta og raunveru eðli alheimsins, vegna þess að þessir fyrsindir eru að ferðast í gegnum alheimin sko, þurfum við að tala þúsundir miljónir ljósara sem alveg rosalega langar vegalendir þannig við getum séð mjög langt aftur í tíman og vorum nú skoða allan heiminn gegnum þessar fyrsindir og svo er annað sem er svolítið spennandi sem er svo staðinn sko að fyrsindir þetta er að ferðast á hraðljósins og við getum næstu í hraðljósins og við getum notað blossana frá til dæmis æskjúptöruninni til þess að segja við sko aðra staðinsfræðinga er beini sjónvinkunum ykkar í þessa átt og þá allt í kannski sjá þær einhver atök einhver ferla sem er mjög spennandi og svo líka eru farin að þróarinn að vera svona þyngdar bylgu nema við munum kannski eftir því að það var að læka á telunin sem að fekk þingu Nobelsverðlunin fyrir cirka 10 árum síðan og núna eru við farin að geta skoða alheimin á svo marga vegu, það eru sérst boðberar en ekki bara ljós, ekki bara sýnlegt ljós, það eru með örbylgjur, við erum með fyrsendir og svo eru líka með þyngdarbylgjur, þannig að þegar við saminum eins og mismunandi leiðir til þess að fræðast alheimin þá eru við sjávustinu hluti sem við byggumst ekki við.
1: Akkurat, Jón Emil Guðmundsson stjarnalisfræðingur, þakka þér fyrir að taka hérna á móti mér.
2: Takk sem leiðis.

Þetta er einn ástralska Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, fyrir föstudags slagarið þarna á ferðinni hér á eftir á næsta klukkutíma í Citys útvarpinu. Að þá fáum við til okkar Davíð Már Sigurðsson, er sund- og íþróttakennari sem vill opna umræðu á það að kennara sé alltaf að fá beðinni frá foreldrum og nemendum um frí frá kennsleitund í íþróttum af því að þau eru að keppa annars staðar og svo ætlum við að fræðast íslenska heimildamyndina póstkort sem eru að vera státtökur til Óskarsvelum og margt fleira en það Sabrina Karpendir sem á síðasta leik fyrir 5 fréttir skilaboð og fréttir síðan á slaginu klukkan 5

0: Tvásjakk í norðurljósum hörpu á sunnudag klukkan 16, Kammesveit Reykjavíkur. Stopp verjum Seyðisfjörðar náttúru Íslands, fjölmennum á Austurvöll og miðbæði Seyðisfjörðar, sunnudaginn 11. oktober, klukkan 3, Vá, Landvend og NASF. Hughrifst tónleikar Triptik á laugardaginn klukkan 13 í listasafni Reykjavíkur, erkitíð tónlistarhátíð. Ég verði í höllinum helgina, Benedikt Hjalta. Jakka buxna og úlpu sprengja til laugardags, herrahúsið Ármúla 27. Bresku selgkerravörurnar eru mættar, melabúðin.
1: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
2: Økologisk cremet peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde det bare salling, salling, salling, salling.
3: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
4: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
5: KVF, Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Kjarafélag.is
6: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynnt þér þína vild í appinu. Landsbankin.
7: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
8: dag. Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
9: Ísland, Ástralía. Stórsveit Reykjavíkur tekur á móti Dave Panizzi, helsta stórsveita frömuði Ástralíu og spennandi tónleikum í hörpu og sunnudag.
10: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun krumma í Grávogi.
11: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
12: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
13: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
14: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Karim M. Abu Farah hefur hlotið 5 ára fangelsisdóm fyrir tilraun til manndráps með því að aka á mann á miklum hraða í bílakjallaranum við Höfðatorg 17. mars. Annar maður hlaut 18 mánaða fangelsisdóm fyrir sinn hlut í málinu en sá þriðji var sýknaður. Dómurinn var kveðin upp í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag en hefur ekki verið birtur. Karim var ákærður fyrir að hafa ekið á brotaþola og hlaut 5 ára dóm fyrir. Maðurinn sem hlaut 18 mánaða dóm var ákærður fyrir að hafa stungið brotaþola í vinstri raskinn. Þriðji maðurinn var ákærður fyrir að hafa barið brotaþola ítrekað með óþekktu áhaldi en hann var sýknaður. Stjórnendur Beru og dótturfélagsins Ölgerðarinnar segjast ekki hafa upplýsingar að fyrirtækið hafi brotið gegn samkeppnislögum. Samkeppniseftirlitið réðst í húsleit í fyrirtækinu í morgun. Í tilkynningu frá Beru segir að rannsók samkeppniseftirlitsins hafi hafist eftir kvartanir frá keppinautum. Rík áhersla sé lögð á að fylgja samkeppnisreglum og að starfsfólk fái fræðslu hvernig stór aðili á markaði þurfi að haga sér í samkeppni. Rannsók samkeppniseftirlitsins beinist að því hvort Bera, Ölgerðin og tengd fyrirtæki hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína á drykkjarvörumarkaði. Samkeppniseftirlitið gerði húsleit á skrifstofum Beru, móðurfélags Ölgerðarinnar, til að afla gagna og tryggja vörslu þeirra. Húsleitin var gerð að fenginni heimild Héraðsdóms Reykjavíkur. Samkeppniseftirlitið fékk aðstoð hjá héraðssaksóknara við húsleitina þar sem hann lagði til starfsmenn til leitarinnar. Athafnamaður á 60-aldri er laus úr gæsluvarðhaldi sem hann var hneftur í á mánudag. Hann hefur verið úrskurðaður í 2 vikna farbann. Maðurinn var handtekinn á Keflavíkurflugvelli á sunnudag við komuna frá Lissabon í Portugal. Hann var úrskurðaður í gæsluvarðhald næsta dag. Maðurinn var handtekinn vegna rannsóknar lögreglu og umfangsmiklu peningaþvættis og fíkniefnamáli. 17 voru handteknir 22. september og 6 úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Þeim hefur nú verið sleppt úr haldi. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta 1-0 yfir gegn því króatíska í leikum umspil sæti á HM í Brasilíu 2027. Leikurinn í Króatíu og hófst klukkan korter fyrir 5 og það var Arna Eriksdóttir sem kom Íslandi yfir með marki á 14. mínútu. Ísland hefur aldrei áður komist á HM. Nú leikur liði 2 umspilsleiki. Síðari leikur liðana leikinn á Íslandi á þriðjudag. Ef Ísland hefur betur gegn Króatíu taka 2 aðrir leikir við áður en sætið á HM tryggt. Fréttalestri lokið.
15: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
16: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu á þessum föstu degi og verum að fylgjast með landsleiknum Króatía Ísland og Arna Eiríksdóttir skoraði þarna á 13. mínútu og svo kom hún fram í fréttanum á hann en gaman að fylgjast með þessu.
17: Já, akkurat og eins og við sko ítrekum að þetta mikilvægur landsleikur.
16: Já.
17: Og þetta umspilsleikur Já. Um HM, hvorki meira en meira hérna mót sem að íslenska kvennalandsliðið hefur ekki komist á fram til þessa.
16: Já. Mikið ætla ég að vona að þar komist á HM í Brasilíu.
17: Já, það væri geggjað. Og þá sendu út fór Brasilíu.
16: Já, ég líst vel á það.
17: Já, akkurat.
16: en framöndan í okkur hér í Síðdegissútvarpinu?
17: Já, akkurat. Við ætlum að hérna ræðum aðeins íslensku heimildarstuttmyndina póstkort Já. Sem hefur öðlast þáttökurétt til Óskarsverðlauna. Mjög skemmtilegt en myndin fjallar sem sagt Kristín Jónsson sem gekk Jakobsveginn árið 2016 og hann gekk í 46 daga og skrifaði eitt póstkort á dag til konu sinnar. Og Freyja dóttir leikstýrir myndinni sem enda að vinna 2 edduverðlaun og við fáum Freyju og Kristín til okkar hér og eftir.
16: Einmitt það og svo erum við að taka stöðuna á lagernum á bókum nýja Nobelskáldsins Ann Carson.
17: Já, einmitt það núna fer hver að verða síðastur að næla sér í eintak á Íslandi eftir hérna í sem sagt, bækur eftir Já. Ann Carson og það sko þetta bara seljast upp og ég veit ekki hvað eru margar eftir. Ég var að kíkja á hérna svona vefsíður og bæði gær og í dag og þetta bara hægt og rólega bara alveg að seljast upp allt og mér skilst það sé allt uppselt eins og Já. Hjá hérna útgefundum og fleira og
16: hérna,
17: það verður bara spennandi að fylgjast með
16: Nákvæmlega. Og svo ætlaðar koma til okkur Gísli Marti Baldursson og Ingvar Þór Björnsson í lok þáttar sem við gera á föstudögum Gísli segir okkur hverju verði í sófanum hjá honum í kvöld og Ingvar Þór ætlar að segja okkur hverju sitja hérna í hljóðurinu í fyrramáli í viku lokunum
15: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö
16: En þá það fyrsta efnið eftir 5 fréttir Rákust og Grein í Morgunblaðinu þar sem að hann Davíð Már Sigurðsson sund og íþróttakennari skrifaði segir þar reglulega að fá kennara beiðni frá foreldrum og nemendum að þeir þurfi ekki að taka þátt í kennslustund dagsins sökum þess að þeir að fara í keppni setnum daginn eða keppti verið daginn áður og ýmislegt slíkt sem að þeir gangi og ljóst að honum finnst svolítið mikið þetta Davíð Már komin til okkar velkominn
18: Já, bara takk fyrir að bjóða mér.
16: Hvað hérna, finnst þér þetta að vera komið út fyrir allan þjóðabálk í þessu eða hvað?
18: Já, ég sko verðaklega segja, mér finnst þetta að vera einhvern veginn eitthvað sem við þurfum að vinda ofan af. Mér finnst þetta að vera full mikið að finna góða og svo bara hitt að þetta 2 ólíkir hlutir. Þú ferði ekki að gera sömu hlutina eða vart að mæta á íþróttaæfingar eða hjá þjálfara eins og þetta var þetta í tíma í skólanum.
16: Já.
18: Þannig að fyrst og fremst erum við bara að vinna með 2 ólíka hluti. Og vissulega sú nálgun og fólk hugsar oft til þess að skóliþjóttir sé bara til þess að fá fólkið til að svitna og það getur hver sem öskar einhvern áfram til þess að hann byrja að svitna sko, þá getur alveg eins bara sleppt því að vera með þessa tíma ef þetta til þess eins
16: Já.
18: Þannig að við erum að vinna með allt aðra hluti
16: Já.
18: Og svona upp á það þá tel ég bara að svo menning sem skapast að við leggjum fyrst og fremst áherslu á það að börn Það skólaskyldalandinu. Við erum að byggja upp sterka einstaklinga og það gerum við bæði í skólanum sem og í tómstundu vitannis. Og ég held að sé ekki góð aðferð að vinna út frá því að þú sitt alltaf að fá endur þessu sjálflausnir.
16: Já, ég mynd.
18: Þetta sé miklu frekar að þú þurfir aðeins að finna fyrir mótlut og þurfir aðeins að veist, vinna já, bara bæði með skólanum með íþróttinni.
16: Já, þú segir í greininu og nefnir að, að þetta sé nú ekki langur tími, þetta kannski hálftími þegar kennslustundin 40 og svo þarf að koma sér í gallan og úrunum og allavega.
18: Já.
16: Sko, þannig að það sé ekki eitthvað sem að muni setja æfingarplanin á hliðina.
18: Alls ekki. Og fyrir mér, sko, ég hef talað við rosalega mikið fóreldrum og líka bara veist, þjálfurum og bara auðvitað, ég tala náttúrulega, við tölum mikið saman við íþróttakennarinn, bæði grafaðurum og svo þekki fleiri utan þess, sko, er að veist, margir fóreldrar segja mér, sko, ef að barnið mitt væri komið í einhverju ofþjálfun, þá myndi að frekar taka pásu frá íþróttunum og mæta sem áfram í skólan.
16: Já.
18: Veist það, því að þar eru að fá bara þessa endurinn, þar eru að fá þessa félagsfærni og þú ert ekki ennþá fastur við þetta svona fast mótaða við þurfum bara að ná einhverju ákveðinni líkalegir færni sem við erum að tækla hverju með eins og degi, af því að þetta bara svo ótrúlega mismunandi hlutur. Veist þú, fá aftur inn skemmtun, fá aftur inn, bara hey, við erum bara hreyf okkur til að vera í hóp og það er gaman.
16: Já.
18: Þannig að já, það er svona mín nálgun.
17: Hérna, hversu algengt er þetta? Ertu að fá beinir oft í viku eða eru að tala mánaðlega eða?
18: Og núna ég kannski búin að vera ansi mikið að benda á þetta. Þá þetta svona, veist, aðeins meira að byrja það, hérna, þetta bara búið að draga úr þessu, þú veist, hjá mér. En þetta bókstala eitthvað sem að kennar að tala bara almennt og maður heyrir þetta skilur sí endurtekið, bara að þú getur ekki þátt annað hvort þú varst að keppa eða þú ert að fara æfingu eftir. Ég segi bara, þetta allt annar hlutur. Þú ert ekki að til þess eins að svitna. Þú ert að til að vinna með öðrum. Þú ert að til þess að það eru allir að ólíku forsendum. Þú ert með krakkarna sem eru kannski rosalega öflugir reyfilega. Svo ertu með þá sem eru á allt öðrum stað. Og það rosalega ólíkt að vera að vinna með einsleitunhóp. Og að vera með bara fáa sem eru öflugir svona miðlungsmestir og svo veist, þeir sem að bara eru kannski ekki að
16: Nei, þið hefur ekki heyrt þetta frá félögunum svo fólk sem að krakkarnir hæfa hjá að verðum að
18: minka Sko, ég hef stundum fengið einhverja pósta frá þjálfurum og þá einmitt líka bara vera hérna, stundum bara vera að byggja um að meta sko, ekki bara að gefa frí, heldur líka sko að gefa einhver fyrir þetta
16: Já.
18: Og þá hugsaði bara, heyrðu, við af hverju kemur þá ekki bara kennir skilur, komdu þá bara og vertu kennari Já. Ef að þú ætlar að fara að gefa þú veist, ég, þá sem var að ég bara þú ert ekki að fara að fá einhvern fyrir eitthvað sem hún gerir utan skóla það bara, það nú þegar þáttur fyrir því í skólanum
16: Já.
18: Það flestir allavega skóla sem ég veit á höfubröksvæðinu sem bjóða upp á metið val íþróttur utan skóla
16: Já.
18: Og það partur út af fyrir sig sem ég veist mjög góð innleging
16: Já.
18: En hefist algjörlega fyrir neðan allar hellur að vera að taka út skiplat nám og segja, heyrðu, þú færð hérna svo einhver líka bara fyrir það sem gerir utan skóla.
16: Já.
18: Það verið svipað eins og við sendum einhvern bara hérna, sem ég veit ekki, þú færð og tekur forutunnámskeið með félagum í sumar og það bara, heyrðu, hérna, og þarft ekki að mæti upplýsingatækni í skólanum. Þetta bara, þetta allt annað.
17: En sko, nú hefur líka verið svolítil umræða hérna, keppnisíþróttir og hérna kannski svona óþarfa álag á unga iðkendur og Já. Bara börn. Er það hérna, hvert þitt álit á því? Er það, finnst þér það vera komið, já, svona út fyrir eðlileg mörk?
18: Sko, almennt að byrja mín sko, börn eiga bara að hreyfa sig. Það bara frábært og oft því meira því betra. En svona upp á svona sér fókus og keppni, þá ég hafa bara rennsóknir sínt það að þetta er líklegasta leiðin til að fá bann til að hætta að vilja að hafa gaman íþróttunum sinni og brenna út og þá ekki tala með þau fara í einhverja þú veist eitthvað kulnum eitthvað svo, þetta bara missa áhugan og ef þú ert að halda krökkun sem lengst inni, vissulega, þú ert að hafa markmið þú þarft að hafa ekki til að vinna að en það má ekki standa undir þessu einu það rosalega, og ég meina ef ég hugsa bara ef að þú ert bara alltaf keppandi verður það þó bara eitthvað spes ég man að þetta var ótrúlega gaman þegar ég var lítil veist, maður, ég var engin öflugur keppnismaður til þessi fótbolta en ég elskaði að fara á Nikolásum út til Akureyri nei á hérna Sauðárkróki eða hvert það var Ólafsfjörður sko. Það voru nokkuð mót og það var bara athöfn þetta var bara geggja, svona hlakkaði til ef þetta orðið þannig að þetta bara eitthvað sem ekkert spes. Þetta bara, já, þetta bara annað dagur, aftur keppni, veist, það eitthvað, verður það skemmtilegt.
16: Já, en sko, þú segir þannig greininni sem hætti að tekla í mínar til dæmis að þegar ég var í skóla, svona langt síðan, þá var leikur með einu sinni viku. En þú segir, tvisvar til þrisvar í viku, er þetta orðið oftar heldur en bara einu sinni viku?
18: Ertu að tala leikfimt, eða
16: sérst? Já, bara leikfimt
18: tíma,
16: þú þarf að tala stund og leikfimt tíma.
18: Já, samkvæmt hérna námskrá, ég veit ekki, gæti verið að þú hefur verið þá á þeim tíma sem að tíma þú eru lengri. Við fáum, já, við fáum allavega samkvæmt námskrá, þá eigum við að fá, hérna, hvað er það, 120 mínútur á viku, það inn í því er, hérna, 240 mínútur að kjærslutundir fyrir skólaíþrótir annars er ég rosa ég fíla bara gamla hugtaki leikfimi mér finnst skólaíþrótir ekki mér finnst að fyrir mér hefur alltaf svona hljóma eins og já, þetta er svona einhver léleri útgáfa, þú veist, þú segir ekki skóla stærfræði þú segir ekki skóla íslenska skóla, þú veist, þú segir bara leikfimi fyrir mér já, þetta er tvisvar viku þetta eru hérna þetta eru stuttar kjörnstundir þú hefur veist, óska staðan mín væri að þá væri þá bara allir tilbúnir og þá ef ég geti fengið 40 mínútur til að vinna með þá væri geggjað en við erum með stóra hópa við erum með lítinn tíma í töflu og já svo er sundin alltaf inn í þessu og það eru líka auka 40
16: mínútur en þú ertu búin að vera talumynda svolítið og skrifa þessa grein einhver viðbrögð, ég menna svona gegnum tíðina þegar þú vera talumynda
18: já flestir fóreldrar eru bara mjög jákvæða gagnvartur ég hef ennþá ekki fengið fóreldrar sem hefur, veist, flestir eru bara frekar sammála þessu og þetta svolítið svona ég held að þetta sé meira bara einhver hérna, menning sem að við þurfum kannski frekar að vinda ofan af þetta sé eitthvað sem að veist, skólastarfið og íþróttunar tali saman, ég lega þetta sé ekki svona stáli stáli, þetta sé ekki svona að veist, að koma inn á tíma hvors annars Það allavega mín reynsla.
16: Já, áhugavert að maður Sigurðsson sund og íþróttakennari út í Rimaskóla, ekki?
18: Jú.
16: Já, bestu þakkir fyrir að koma til okkur í Síðdegisútvarpið.
18: Takkilega.
19: Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima, athugað birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
20: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
21: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
22: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
23: Hvernig fimm venjulegar tölur hafa náða skemmt okkur á hverju laugardagskvöldi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
24: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
25: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reykjans og Gorbatsjóf, friðarvika í Reykjavík, friðarsúlan, John og Yoko, Power to the People Festival, Rockland, stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum, rúf appinu.
26: I love them, I love you.
27: Fyrst og fremst.
28: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.

0: Björgvin Halldórsson heitinn og hann syngur mannan sem að fallin frá Lennon, hinn eini sanni Jón lag eftir Björgvin Halldórsson og Jónas Friðrik á textan en það minnst afmælisdagur John Lennon í dag, fæðingardagur hans 9. október, heyrum líka lag með Lennon í lok þáttar, ég lofa því
1: Takk fyrir það,
0: Já,
1: ég býð spennt
0: Er það ekki?
1: Jú, akkurat, en við ætlum að fara að tala hérna, íslensku heimildar stuttmyndina Póstkort en hún hefur öðlast þáttugurétt til Óskarsveluna og þetta er mynd sem að fjallar Kristín Jónsson sem að gekk Jakobsveginn árið 2016 og gekk í 46 daga og skrifaði þá eitt póstkort á dag til konu sínar og þau voru þá búin að vera saman í 46 ár og Freyja dóttir að hún leikstýrði myndinni sem að endaði á síðan á að vinna tvenn edduvelun og þau eru komin ykkar til okkar Freyja og Kristín verið velkomin
2: takk. Já, takk fyrir
1: Freyja, þú leikstýrðir þessari mynd hvað hérna hvenær ákvæðstu að gera mynd þetta, já, mér langar að segja að myndin fjallur meira bara sambandið
2: já.
1: Hjá hérna fólkinu
2: ástarsambandið þeirra já, ég vissi ekkit af þessum póstkortum á þeim tíma sem að pappi skrifaði það var ekki fyrir en eftir að mamma dó og hérna hún lést sem sagt úr Alzheimer og hérna það var á 2024 8 árum eftir að hann gekk ekkur svein og skrifaði þessi póstkort og þá einhvern veginn kom þetta upp úr krafsinu ég fer eitthvað að spurja svona bara við erum að fara gegnum eigur mömmu og fer eitthvað að spurja svona hvort að þau hafi átt einhver bréfa samskipti eða eitthvað einhvern tján en þau voru reyndar mjög samrýnd og alltaf saman þannig ég bjóst kannski ekki endilega við því en þá hérna dregur pappi þessi póstkort fram úr geymslinni og hérna og mér fannst þetta svo ofboðslega romantískt og fallegt að hérna ég bara spurði hann hvort að ég mætti gera heimildamynd þetta
1: Og Kristín, hvað finnst þér að hérna, þessi póstkort það við séu núna svona í sviðsljósnu?
3: Já, ég upphafi líst mér nú ekkit vel að svo hugmynd sko en eins og vissi að hún myndi gera þetta vel sko Og þegar ég sá myndina þá var ég bara mjög ánægður.
0: Já.
3: Það stundi að bara segja vel frá þessu og með virðingu við mig og mömmu sína og alla.
1: Og þessi mynd fjallar eiginlega bara svolítið sambandið ykkar.
3: Já, ég þarna, þegar ég var að undurbúa gönguna þá var ég með í huga. Við vorum búin að vera saman í 46 ár og ég sá að leiðin sem ég valdi var frá mér 1000 kilometrar ef ég myndi ganga svona 22 kilometra jarnaði á dag þá myndi ég vera 46 daga og þá vaknaði þessu hugmyndum að kaupa póstkort á leiðinni og rifja upp eitthvað frá hverju ári þannig að fyrsta daginn sem ég gekk þá skrifaði ég kvöldið árið 1971 þegar við hittumst fyrst og síðan hvað var kolli og ég sagði einhver frá þessu því ég vissi ekki hvort ég myndi geta þetta sko, eða gefast upp einhver tíma á leiðinni og svo var þetta bara ætla henni þannig að þegar hún tók á móti mér í Santiago og þegar þá fekk hún kortin ég sendi þau ekki posti
0: Nei.
3: Létu hann að fá þau við vorum hérna í 10 daga eftir gönguna og, á Spáni
0: Já.
3: Og hún fekk svona 5 kort á dag.
0: Og hvernig móttökur fjöxtu var hún ekki alveg heimi lifandi með það?
3: Í hún?
0: Já.
3: Jú, ég er þetta þótt aðskaplega vænt um þetta.
0: Skal trúa því.
3: Og þetta náttúrulega var líka ágætt vegna sem hún var komið Alzheimer þá hún greinist 2012 þannig að þetta var svona kærkomið að rifja upp
0: Já.
3: Fyrir hana
0: Já.
3: Og bara hún naut þess
0: Já.
3: En svo var þetta bara þegar við komum heim, sett ofan í skúfu
0: Já.
3: Og þetta var bara
0: En þetta er alltaf vantarlega verið þín hugsi líka að hreyfa við minningunum
3: Jú, alveg rétt Ég er bara og gott að hafa hlutverk á göngunni Ég gekk á einn á daginn og þá gæti ég hugsað það sem hvert ár og svo var það bara verkefni kvöldið að skrifa nýtt póstkort
1: En Freyja, þegar þú finnur þessi póstkort og færið kannski svona þessu hugmyndum að gera mynd, af því að það nú ekkert hlaupið að því að gera mynd þegar þú ert með sko texta

0: Já, ég hugsaði, já, þetta verður nú bara stuttmynd, þetta verður ekkert mál, svo var þetta náttúrulega aðeins meira mál, heldur en ég held ég upp að við, tók aðeins lengri tíma, en hérna, en það var alveg ofboðslega gaman.
1: Og myndi var sýnd á RIF og endaði síðan á að vinna til edduverlana, hvernig var það þegar þú ert með svona ofboðslega persónlegt verk sem að enda síðan á að fá þessa viðurkenningu?
0: Það náttúrulega bara frábært. Ég vissi í raunin ekki þegar ég var að gera hana, var ég ekkit alveg viss hvort þetta yrði bara svona svolítið persónuleg mynd sem að við myndum njóta þess að eiga í fjölskyldinni eða hvort þetta myndi höfða til fleira fólks en það greinilega hefur hérna höfða til fleiri og meira sig út fyrir landsteinina. Og ég held það sé kannski líka, kannski þessi allsamir fókus í myndinni sem að svona snerti við fólki af því það er bara ótrúlega algengt að fólki eigi ástvinni með Alzheimer þannig að
1: Og eins og við vorum að koma hérna inn á í byrjun þá hefur hún myndið sér satt núna öðlast þáttúkur ég til Óskarsveluna ætli að segja okkur sko hvernig það kom til og síðan hvað tekur núna við að því að þá eftir að stytta listan og
0: Já.
1: Þetta er svona ákveð ferli
0: Einmitt, þetta er eitthvað ferli sko þetta, sem sagt, það vil að bara koma algjörlega óvænt að hún vann sem sagt, velun á Edmonton kvikmyndahátíðinni í Kanada og það gerðist bara í síðustu viku já, og hérna og þá tekur bara við eitthvað mjög stórt dæmi sem ég hérna, bara að læra inn á núna en það eru cirka 100 myndir 100 stutt heimildamyndir sem að fá svona þáttúku rétt á hátíðum og síðan keppast menn við að reyna að koma þessum myndum fyrir augu hérna akademíunar Óskars akademíunar því að þau horfa á myndirnar en þurfa í raun ekki að horfa allar til þess að kjósa þannig að þau þurfa að horfa einhvern meiri hluta en ekkit endilega allar hafa ekki tíma kannski til þess að horfa allar þannig að maður er einhvern veginn að reyna að auglýsa hana svo þau fá áhuga á að horfa nákvæmlega þessa mynd og þá kjósa og svo styttist listin sem sagt í desember er í 15 myndir og svo heldur þetta áfram og þá þessa 15 styttast síðan er í 5 í janúar sem eru þá tilnefndar til Óskarsveluna.
1: Þannig að þó hún hafi hérna öðlast hennar þáttúkur rétt að þá þarf hún núna að vinna inn fyrir því að dómnefndin raunverulega horfi á myndi.
0: Já, það er bara þannig.
1: Það er svolítið, hérna, já, sérstakt, maður átt ekki kannski endilega vona því.
0: Nei, og svo eru sumir, náttúrulega, margir kannski komnir með dreifingaraðla eða búnir að vera, þú veist, á hátíðum lengi og langt síðan er kannski öðlust hennar Óskars rétt og komnir með, hérna, publicist og eru með kannski stórt budget líka og hérna, það tíðkast svolítið í Bandaríkjunum að vera jafnvel með stærra Óskars campaign budget heldur en það sem að myndin kostaði sko. Þannig að þetta er alveg þannig að maður er að keppa við einhverja rísa oft.
2: Og ætlar að fara þá leið á, hvernig ætlar að kynna hana?
0: Já, það er við, sem sagt, ég og Heather Millard framlenda mín, við erum bara núna að leita, sem sagt, að þessum publicist sem að geti aðstofa okkur við þetta og hérna það er ekki, við erum ekki enda búin að finna hann eða hana, þannig að það er bara eitthvað sem við erum að vinna í núna og svo bara förum við að vinna í næstu skrifum og erum að sína hana í allavega New York og LA og vonandi í London og kannski í Kaupmannahöfn, þetta bara er alltaf skýrast núna bara næstu vikum.
2: Getum að séð myndir einstar?
0: Heri, já, hún verður sýnd á morgun í Smárvíó klukkan 11:30 og það er hérna Rætt að kaupa með það inn á smárabíó.is og kosta 1000 krónur og það verður svona Q&A á eftir eða svona samtal þar sem að ég og pappi og Berta líka sem að kemur fram í myndinni stöndum fyrir svörum og hérna María Sigrún Hilmarsdóttir fréttakona ætlar að hérna leiða samtalið.
2: Já, Kristín, nú fjall Stella frá hann eitthvað 5 árum eftir þetta þá fórstu og labbaðar aftur Jakobsveginn.
3: Já, ég er reynda búin að fara sjösinnum.
2: Nú, já, ég.
1: Sjösinnum?
3: Í 3 ár eftir að ég gekk hérna fyrst, þá fór ég og kona mín saman.
2: Já.
3: 3 svar. Ekki svona langa vegalind, svona 100-150 km.

0: hver skipti og síðan já, það kemur fram í myndinni að þegar kona mín fer á hjúkrunarheimili þá leggst þar inn maður á sama tíma líka með Alzheimer og ég kynnist þar konu hans og við erum þarna daglega alltaf saman með okkar maka og hjálpum stað og við erum haldið vinskapnum síðan eftir að þau fjöllu frá erum og við erum búin að fara þrisvar saman á Jakobsveginn
1: Já
0: og sendilega fyrir með aftur næsta ári
1: Hvað það við Jakobsveginn sem svona heillandi?
0: Já, það Já, það kannski erfitt að útskýra það, en ég bara, það svo gaman að vera bara að ganga svona dreifðar byggðir Spánar, ekki bara vera í Stórborg, heldur ganga milli þorpa og bæja og bara kynnast menninguna þar og gaman að hitta fólk. Jum. Og svo hittum maður svo marga hérðan þannur heiminum á Jakobsveginum, maður kynnist fólki sem er líka að ganga.
1: Mitt.
0: Allir með sama markmið
2: og þetta lítur að vera sko að þetta svo langt ferðalag maður lítur að upplifa já, eitthvað svona sæli tilfinningu og svona að vera stoltur á sjálfum sér að klára
0: já, ég það við þetta
2: já, maður getur ímyndið sér að þetta sé svona verkefni til að takast á við og svona að vera svona, já, fá eitthvað út úr því líka
0: já, svo sannarlega ég bara maður þarna finnur bara til ákveðins stolt að hafa að gert það en aðlega bara þetta svo bara gefandi sérstaklega að hitta fólk á leiðinni spjallaðu fólk hérna og það er heiminum
2: en sko postkort svo við fyrum aftur yfir það þetta verður núna 11:30 á morgun í Smárabogi og það fyrsta skiptið sem að myndi verið aðgengileg frá því að sýnd á Riff er það ekki fyrir ári
3: Jú, nákvæmlega, það eiginlega akkurat ár síðan hún var sýnd á Riff og núna verður hún í Smára bíó á morgun.
2: Akkurat og hún á leiðin í smá heimsreisu Já. Og ég segi bara gangi ykkur ofsalega vel með það.
3: Já.
2: Freyja Kristín Stóttir og Kristín Jónsson, þakka ykkur kella fyrir komuna í síðdegisútarpið.
3: Já, takk fyrir. Fyrir.
4: Vínilparkett, vasselt og veitir betri hljóðvist. Harfiða val, vandaðu valið.
5: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hrýðuð afmælismiða á Higgs.is.
6: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
7: Komdu í Bauhaus og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Já, nú erum við búin að leika okkur saman á hverju lögudagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
9: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
10: Íslendingar, inn við beinið erum við öll sveitamenn. Láttu þið ekki vanta á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
11: Húsgagnadagar í Jusk 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum Jusk, góð tilboð
12: Ostoberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi Tvær ljúfengar sælkjara pítsur með sérvöldum eða lostum Aðeins á matseðli í Ostober Dominós
13: Sportrásin á Rás 2 Alla sunnudaga frá 2 til 4.
14: Hann hins vegar alltaf að reyna að finna einhverja formúlu, hann alltaf að finna einhverja pælingu og markmiðið að koma okkur á Evrópumótið 2028. Mhm. Það ekki góð byrjun á þeirri vegferð.
15: Sko fyrir okkur bara almennt sem knattspyrnu áhugamenn þá myndi ég ekki hafa neinar áhyggjur af framtíð knattspyrnunnar ef að City þyrfti að byrja aftur frá grunni. Þá held ég þeir séu aftur komnir upp í úrvalsdeildina eftir 10 ár og engin vandamál. Þetta höfum við séð hjá Glasgow Rangers, Juventus á sínum tíma.
16: Mér veist bara að vera langbesta liðið á landinu og hérna þú veist ég veit þeir voru að vinna hérna titilinn og þeir eru bara að kyssa skjöld.
13: Hlustaðu á Sportrásina á sunnudögum á Rás 2.
1: Útvarpið á Rás 2 Áfram höldum við hér í síðdegis útvarpinu og það hálfleikur í leik Króatíu og Íslands í þessum leik sem nú í beinni útsendingu á Rúf staðan 1-0 í hálfleik fyrir Ísland

0: við höldum áfram í síðdegis útvarpinu en eins og við vorum nú að fjallum í gær og var bara fjallum á öllum íslenskum miðlum og þá vorum við Íslendingar að eignast annað Nobels skáld.
1: Já, heldur betur og þegar starfsfólk hér í húsinu sem að hefur það atvinna að fylgjast með bókmenntum hrópar upp fyrir sig og við fengum nú eitt slíkan til okkar einnig gær það fylgdi spennt með þessu þetta eins og fyrir, ef ég ætta heimfarað yfir á mig að því að ég svo menningarsnauður að kemur að þessu að þetta svo fylgjast með drættinu í meistaradeildri
0: akkurat
1: Nei, ég segi svona
0: Akkurat, en bækur eftir Ann Carson, það er hafa reynilega roki út, Íslandingar hafa sýnt þeim mikinn áhuga og kannski ekki búnir að sýna þeim mikinn áhuga fram að þessu,
1: Nei.
0: Eða hvað við erum með Einar Björn Magnússon eiganda bókabúruna skáldu á línunni Einar, eru við Íslandingar fyrst núna átt okkur á því hvað við eigum frábært skáld
2: Já, kannski svona almenningur átt að segja á því það ekkert margir sem vissu af henni og vissi að hann væri búsettinn með íslenskan ríkisborgar rétt en ég hef verið að selja síðan ég opnaði búðina fyrir 2 árum hef verið að selja bækurnar hennar og byrjaði bara svona rólega en síðan fann ég að það var mikil eftir bókunum hennar svona í hjá lestra hestum og þeim sem að lesa ljóð sérstaklega þau vildu fá meira af Ann Carson og ég svona skoða ég held ég hafi verið með 15 titla eftir henni á lagering á einhverju tímabili og í gær þá var ég með 9 titla eftir hana og hérna, það seldist nú bara fljótt upp það sem ég átti.
1: Já, fólk eru streymt tíðin til að næla sér í eintak að eiga bók eftir hana.
2: Já, það var bara strax eftir að það tilkynnt þá fór fólk að mæta á staðinn og pantaði vefveslun.
1: Já.
0: Og hvað voru þetta ferðamenn eða voru þetta Íslendingar sem vildu kynna sér Ann Carson?
2: Það voru mest Íslendingar en það kom líka hérna kanadísk hjón sem að þekkti hún ekki voru hérna bara ferðalagi og vissi ekkert hver þessi kanadíski höfundur var og langaði að hérna, kynast henni betur og hérna, þau nældu sér í bók eftir hennar hérna í skaldu.
1: Já, já. Átti eitthvað eftir núna? Þetta allt búið?
2: Nei, það bara kláraðist allt. Það svona fór bara, ég sá bara bunkana minga hægt og rólega í gærdag hérna. Það bara kláraðist allt og allt uppsellt hjá útgefendum og dreifingaraðalum. Þannig að núna þarf ég bara að bíða eftir að endurprentanir koma í hús.
0: Ég hringdi nú í þig í gær til að kanna stöðuna og þá, ég man nú ekki alveg hvernig var, ég held að hafa verið kannski tvöleiti og þá varstu akkurat að kveðið einn viðskiptavin sem var með bóka á leiðin út og talar um að þú ættir nú bara vona að þetta myndi seljast. Rætt upp en áttir að vona á því að það myndi bara gerast á fyrsta sólarhringnum?
2: Já, í raunni, sko, það er alltaf mikil spenna svona að næla sér í bók bara strax eftir þetta tilkynnt sko. Og hérna, þannig að já, ég vissi alveg að þetta er þetta vinsælt.
1: Já, hvernig, þú vantarlega hefur lesið hana og hvað, er það ekki?
2: Jú, eitthvað eftir hana.
1: Já, hvernig höfundur er hún að þýlumæti?
2: Hún er mjög svona frumlega nálganir á svona oft klassist efni hún er mikið að vinna með grískar bókmenntir og grísku höfundana og klassískar bókmenntir og snýr út úr þeim á svona sinn frumlega hátt og hún er til dæmis þýtt ljóð en minn uppáhaldsbók er þýðingar á ljóðum eftir Sappho og hún heitir Fragments of Sappho hún þýðir öll handrita brot sem hafa fundist eftir hana og stundum það bara ein setning eða nokkur orð og það verður einhvern veginn svona þegar að þetta er svona fá orð kannski eitt handrita brot sem hafa fundist þá hérna, verður einhvern veginn magnaðara bara, maður sér bara svona nokkur orð á blaðsíðu.
1: Já, myndirðu segja fyrir kannski byrjendur er hún erfið eða þarf maður að vera svipa þengjandi til þess að lesa hana?
2: Já, þetta er kannski ekki svona höfundur sem er líklega til almennara vinsalda. Þetta er svona kannski meira fyrir fólk sem er vant að lesa ljóð og ljóðrænan texta. Og líka skrifa mikið á svona essayum eða ritgerðum ýmis mál. En það er alveg til aðgengilegir textar eftir hana.
0: Þetta er spennandi og bara skemmtilegt bæði að hérna, henni, hún hafi fengið þessi velun og sömuleiðis að, hérna, að bækurnar eru að seljast upp. Þá bara spurning, hefur eitthvað hugmynd um sko, hvenær þú færð fleiri bækur til þín eftir hana?
2: Nei, raunin ekki. Sko. Það eru bara Já, útgefendur út í heimi, hún er náttúrulega með nokkra útgáfur sem að gefa út bækur eftir hana og ég, þau hafa nú væntanlega verið komin með puttan á prenttakkan bara leið og þetta var tilkynnt, þannig að ég held að það sé bara prentsmiður út um allan heima að prenta bækurnar hennar.
0: Þetta er virkilega skemmtlegt og áhugavert. Einar Já. Björn Magnússon, eigandi skáldu bókabúðar, þakkar kella fyrir að vera hérna á línunni hjá okkur og sitja svo tarpinu.

0: Þetta er skotin Katie Tunstall, Suddenly I See, en það komið að leiðalokum í sítið útarpinu svona allt að því, því að nú ætlum við að forrættast að þessum hvað verður að vera í vikulokum í fyrramálið, á Rás 2, Ingvar Þór Björnsson mættur, hvað ertu búin, þetta allra kokku panda?
1: Já, það nú eitt og annað eins og oft í vikulokunum, merkileg vika að baki. Auðvitað, margt búið að vera í gangi í samfélaginu, þannig að þetta verið fjölbreytt hjá okkur á morgun, við ætlum að hefja leika á því að ræða kjaramálin, stýrivexti, umræðan leigu, bremsu, hversu gáfuleg hugmynd það þá mætir Aldís Guðný Sigurðardóttir, sérfræðingur í samningatækni, Már Wolfgang Mixa, dósent í viðskiptafræði og Sigurður Pétursson, sagfræðingur og kennari við Menntaskólann að Laugavatni, hann ætlar að setja þetta svona í sögulegt samhengi með okkur, þaðan ætlum við að renna beint inn í forsetakjör í ASI því að Georg Páll Skúlason formaður Grafíu og Arnaldur Grétarsson sérfræðingur í stafrænni miðlun þeir eru báðir að bjóða sig fram til forseta ASI, þingi þess bara núna miðja næstu viku mikið búið í gangi í kjaramálunum og þetta mikið verkefni að taka við myndum að rætla á tímamótum sem þessum það sem kannski að einhver leiti verkalýðshreyfingin klofin
0: Ákvæmlega,
1: ég var það alltaf verið, að spyrja þig hérna, Við heyrum svona hvernig þeir alltaf nálgast að verkefni og síðan í þriða hluta þá var að Sandra Sigurðardóttir, þingmaður Viðreisnar og Bergþór Ólafsson, þingmaður Miðflokksins þá ætlum við að ræða þing vikuna að baki þau voru auðvitað að koma úr kjördama viku, þingmennirnir og þá og sjáum við mikið að þeim á samfélagsmiðlum mættu aftur til funda í vikunni
2: Einhver skellt sér sund, sá ég.
1: Já, akkurat.
2: Skemmtlegt.
1: Já, það er hérna eitt og annað hægt að gera í kjördumavíku, það vantar ekki. Þannig að það er eitt og annað líka að ræða við þau, bæði sem tekist pólitíkinni og líka gaman að fá svona smá mynd af kjördumavíku. Hjá þessu fólki.
0: Já.
2: Það mitt eins og nefni, sko, við fáum ekkit frí frá hérna kjaramálafréttum og vöxtum.
1: Nei.
2: Þetta er búið að vera ansi hressalegt núna.
1: Já, akkurat, og nóg eftir.
2: Já,
1: einmitt.
2: Það er ekki búið að sigla þessu skipi í höfn. Það er enn margt sem áttur að útkljá þó að samningar að þeim hafa ekki verið rift.
1: Nei, akkurat.
0: En það fyrir nefndir að náðan með sko verkarhreyfingin smá klofin. Mjög áhugavert með þessi ágreiningur sem hefur komið upp núna í gær og hefur haldið áfram fréttum í dag með þessi Sólveig Anna sagði meint leikrit hjá Vaffer og fagfélagunum og það svona ásakan gangu á víxl maður velti fyrir sig að þetta sé undanfari einhvers konar starri klofnings
1: Já, maður alltaf spyr sig að því og gott að ræða þau mál á morgun bæði við þessa frambjóðundir en líka þarna í fyrsta hluta því að þetta hefur eitt og annað gengið á sögulega í ASI og ekki langt síðan síðast var klofningur og en Finnbjörn, hann hefur auðvitað Finnbjörn Hermannsson fórseti ASI hann hefur að einhverju leiti kannski þjappa fólki aðeins saman hann
0: Já, hann kom svolítið inn
1: staðið hreyfinguna að einhverju leita allavega
2: En þeir eru bara tveir í frambúði þá?
1: Já, þeir eru tveir eins og sagði standa en það er hægt að bjóða sér fram held ég meira sér á þinginu gæti enn best í hópin en auðvitað því setna sem einhver bjóða sér fram því færi tækifæri eru til að kynna sig og eiga einhver samskipti við hinna frambjóðundina
2: Það er nú alltaf spennandi þegar fólk býðir sig fram svona alveg á loka mínúturum er það ekki? Það heldur svona lífi í hlutinum
1: Já, en mér skilst svona á samtölinu við fólk sem þekkir þarna til að sé ólíklegt að bætist í hópin
0: Já, vikulokin í fyrirmáli hér á Rástu og netinu klukkan 11 til fram að hádegis fréttum Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir þetta og í fjárveru Gísla Martins ætli að bregða mér hans hlutar því að það vikan í kvöld með Gísla Martini, það var náttúrulega svefnum að þáttur síðastliðin fyrsta dag, þannig að engin þáttur var en gestir í sofanum kvöld Vera Illugadóttir, Páll Magnússon og Ari Eldjón Síðan verða þarna saxafónsveit Tuma Torfasonar sem leikur þjóðþekkt útvarps og sjóvarstef og Tatjana lokar þættunum með glænu í lagi og Gísli Martins sjálfur í færslu á Facebook við þessa kynningu inn á Facebookar færslu RÚF og kemur Gísli Martins sjálfurinn og segir ég byggðist afsökunar á því að það skuli ekki vera alltaf sama fólki því Páll Magnússon hefur aldrei komið ótrúlega satt, vera mjög sjaldan stöttur eins og 40 ári dag og rúf 60 ára í síðustu viku þannig að þau eru fulltrúar sinna vinnustaða og reynsluleysi þeirra verður fyrirgefið, skemmtur ára það hjá honum Saxofón sektet Tuma Torfasonar er líka debutera, en sem betur fer er Tatjana ekki alveg óvun. Ari Aldjón hefur heldur eins og verið upp í merkjum fastagesta. Takk fyrir skemmtir viðbröð og góða skemmtir kvöld, segir Gísli Martið á netinu. Það gaman að þessu, verði ég að segja.
2: Gaman að segja
1: það
2: létt á þessu.
1: Já, hvað stef, saxofón sveitin,
0: já,
1: velur.
0: Já, já, við þurfum nú mörg tíma, muni getur hérna í gamla. Sem var á seitt, og búfum að bara við að heyri Jón Múlar strax kjölfari.
1: Já, þetta getur verið langi tólingar. Af flóðum stefum.
0: Gæti nefnilega orðið það. Takk fyrir komin einhver og við stillum á vikulokin í fyrramáli klukkan 11. En ég var búin að lofa John Lennon-lagi, hún friður.
2: Já, þú varst búin að gera það. Ætlar að spila það?
0: Já, ætlar að spila lagi því að þetta fæðingardagur John Lennon og þá kveikt á friðarsólinni út í Viðey og hún logar til 8. desember sem dánadagur hans.
2: Hvaða lag það sem var fyrir valinu?
0: Það lagið sem að heitir Woman og náttúrulega af Double Fantasy plötunni og með því allir sýtis útarpið að kveðja þessa vikuna.
2: Já, ég ekki bara að heyra stress og kát eftir helgi.
0: Gerðu það.

0: Strandarkirkja, veiðimanna guðsjónasta sunnudag klukkan 14, kór Þorláks og Hjallasóknar leiði safnaðarsöng, undir stjórn Estar Ólafsdóttur organista, Séra Sigrún Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Aðlandsli kvenna tekur á móti Króatíu umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar. Eigendur og umræða fólk lögbíla veri velkomin á Bás, Lands og Skóar á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll og sjáu hvaða stuðningur í boði við ræktun skóa og skjólbelta, uppgræðslu lands og endurheimt votlendis, land og skóur. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís, 15. til 18. október. Hvalkjöt, hvalkjöt, sælkerafélagi Kolaportinu. Kvikmyndahátíð á Vestfjörðum, PIF, laufhreinsun, laufhreinsun, garðlist. Mótarnismi á Íslandi á síðustu öld, kammertónleikar, kabút á laugardaginn klukkan 16 í listasafni Reykjavíkur, erkitíð, tónlistarhátíð. Reykt Ísa, sælkerafélagi Kolaportinu. Aðeins þrír dagar eftir, það er opið til klukkan 9 í kvöld, stóri bókamarkaðurinn, Faxafeni 14.
1: Þau vildu frelsi, þau tóku völdin.
2: Öll dýr eru jöfn.
1: En þegar svínin stjórna, breytast reglum.
3: Alka!
1: Animal Farm er komin í bíó.
4: Vantar þig rétt að tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
5: Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.

0: Gott kvöld. Rannsókn samkeppniseftirlitsins á mögulegum brotum Ölgerðarinnar snýst meðal annars samninga við veitingastaði, bari eða hótel sem eiga að tryggja að aðeins Ölgerðin fá að selja drykki sína þar. Utanríkisráðuneyti og forsætisráðherra Ísraels fordæma að mannréttinda lögfræðingurinn Navi Pillay hljóti friðarverðlaun Nobels og saka hana að skrímslaveiða gyðinga. Logi Einarsson, menningarráðherra, ánægð með að Ann Carson fái Nobelsverðlaunin í bókmenntum. Hann ekki vissum hvort verðlaunaféð sé skattskylt. Rannsóknir benda til þess að mæður í fæðingarorlofi upplifi sig oftar einmana en áður. Æfingagjöld standa ekki undir kostnaði við rekstur barna- og úlingastarfs íþróttafélaga. Kröfur foreldra gæði æfinga og þjálfunar geta farið fram úr hófi, segir prófessor við íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík. Samkeppniseftirlitið réðst í húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar í morgun vegna grunsum að Ölgerðin hafi gert sekum misnotkun á markaðsráðandi stöðu. Forsvarsmenn Beru og Ölgerðarinnar segjast ekki kannast við brot á samkeppnislögum.
1: Til rannsóknar eru ætluð brot Ölgerðarinnar á 11. grein samkeppnislaga sem kveða á að misnotkun eins eða fleiri fyrirtækja í markaðsráðandi stöðu sé bönnuð. Þau eiga hafa verið framin undanfarin 6 ár. Samkeppniseftirlitið segir að ganga eigi úr skugga að Ölgerðin sé í raun í markaðsráðandi stöðu á ákveðnum mörkuðum. Nýleg rannsókn samkeppniseftirlitsins sýndi sterkar vísbendingar að Ölgerðin væri markaðsráðandi í sölu á léttvini og sterku áfengi til veitingastaða og annara stórnotenda. Áréttað að húsleitin feli ekki í sér staðfestingu á að brot hafi átt sér stað. Samkvæmt heimildum fréttastofu snýst rannsóknin til að mynda samninga við veitingastaði, bari eða hótel sem eiga að tryggja að aðeins Ölgerðin fái að selja drykki sína þar. Slíkir samningar kunna að vera brot á samkeppnislögum sé fyrirtækið markaðsráðandi á viðkomandi markaði. Forsvarsmenn Beru og Ölgerðarinnar segjast í tilkynningu til fjölmiðla ekki kannast við að fyrirtækið hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína á drykkjarvörumarkaði. Þeir segja rannsókn samkeppniseftirlitsins hafa hafist eftir kvartanir frá keppinautum fyrirtækisins. Stjórnendur hafi ekki neinar upplýsingar slík brot í starfsemi félagsins.
0: Erla María Markusdóttir sagði frá. Karim Abu Farah hefur hlotið 5 ára fangelsisdóm fyrir tilraun til manndráps með því að aka á mann á miklum hraða í bílakjallarinn við Höfðatorg 17. mars. Annar maður hlaut 18 mánaða fangelsisdóm fyrir sinn hlut í málinu en sá þriðji var sýknaður. Dómurinn var kveðin upp í héraðsdómi Reykjavíkur í dag en hefur ekki verið birtur. Karim var ákærður fyrir að hafa ekið á brotaþola og hlaut 5 ára dóm fyrir. Maðurins hlaut 18 mánaða dóm var ákærður fyrir að hafa stungið brotaþola í vinstri raskinn. Þriðji maðurinn var ákærður fyrir að hafa barið brotaþola ítrekað með óþekktu áhaldi en hann var sýknaður. Vika einmanaleikans haldin í annað sinn á vegum Kvenfélaga sambands Íslands. Að jafnaði upplifa 36% þjóðarinnar sig oft, stundum eða alltaf einmana. Af þeim eru konur gjarnan í meiri hluta. Mæður í fæðingarorlofi upplifa sig oftar einmana en áður. Halldór Sigurður Guðmundsson, prófessor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, hefur rannsakað einmanaleika.
2: Við þekkjum það frá fyrir tíð að, og ég að vil ennþá að konur með nýfætt börn þær leita mjög mikið til mæðra sinna til þess að fá leiðsögn og stuðning í þeim verkefni sem það þarf að takast á við. En það eru svona vísbendingar það, með skuti í fræðilegur umfjöllun, að þessi verulegur getur verið dálítið einmanaleiki þar. Og hann getur verið þungur og þungbær og þú sért mjög einn og við höfum ekkit endilega verið að tala mikið þetta.
0: Segir Halldór Sigurður Guðmundsson, nánar verið fjallað þetta í speklinum og eftir. Athafnamaður á 60-saldri laus úr gæsluvarðhaldi sem hann var hneftur í á mánudag. Hann hefur verið úrskurðaður í 2 vikna farbann. Maður var handtekinn á Keflavíkurflugvelli á sunnudag við komuna frá Lissabon í Portugal. Hann var úrskurðaður í gæsluvarðhald næsta dag. Maður var handtekinn vegna rannsóknar lögreglu á umfangsmiklu peningaþvættis og fíknefnamáli. 17 voru handteknir 22. september og 6 úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Þeim hefur verið sleppt úr haldi. Forsætisráðherra Ísraels ásakar friðarverðlaunahafa Nobels í ár gyðingafordóma. Verðlaunahafinn hefur kallað stríðsrekstur Ísraels á Gaza þjóðarmorð.
3: Í dag var tilkynnt að suðurafríski mannréttindalögfræðingurinn Navi Pillay hliti friðarverðlaun Nóbels fyrir baráttu sína fyrir mannréttindum og fyrir að sækja til saka þá sem gera segir stríðsglæpi og hópmorð. Pillay dómari við alþjóðlega sakamáladómstólinn og var mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna árabil. Hún var áður formaður alþjóðlegra rannsóknarnefndar Sameinuðu þjóðanna stöðu mannréttinda á hernæmdu svæðunum í Palestínu. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu í fyrra að Ísrael fremdi þjóðarmorð á Gaza. Skrifstofa Benjamins Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, lýsti því yfir á samfélagsmiðlinum X í dag að dómnefnd friðarverðlauna Nóbels hefði misst siðferðisþrek sitt. Forsætisráðherrann ásakar nefndina að heiðra manneskju sem sé haldin fordómum og hafi eitt starfsævi sinni í að níða Ísrael. Þá vænir hann Pillay að skrímslavæða gyðinga. Utanríkisráðuneyti Ísraels hefur talað í svipuðum dúr og forsætisráðherrann. Það hefur sagt val dómnefndarinnar til marks hatur í garð Ísraels. Raunar gekk ráðuneytið svo langt að halda því fram að Jósef Goebbels, áróðursmálaráðherra nasista, hefði fagnað tilnefningunni úr helvíti. Pillay helgaði friðarverðlaunin þolendum alþjóðlegra glæpa.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Og meira af Nóbelsverðlaunahöfum sem tilkynnti voru í vikunni. Logi Einarsson, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra, segir stórkostlegt að Ísland hafi eignað sinn annan Nóbelsverðlaun að hafa í bókmenntum. Tilkynnt var í gær að kanadíska skáldið Ann Carson, sem býr á Íslandi og hefur íslenskan ríkisborgarrétt, fengi velunin í ár. Logi segir íslenska bókmenntaflóru hafa orðið ríkari með aðfluttu fólki.
4: Og þetta er áminning okkar. Það að hérna að huga sérstaklega þessum hópi sem að hérna hefur bara gert okkar samfélag ríkara.
0: Hann segir í pípunum að fagna ann.
4: Já, við munum alveg örugglega sína henni sóma og virðingu og þakklæti. Við ákvaðum að leyfa henni að njóta dagsins aðeins í gær en við munum hafa samband við hanna og finna leiðir til þess að samgleðast með henni og þakka henni fyrir.
0: Sagði Logi Einarsson. Prófessor í íþróttafræði segir það öfgakennt hve margar keppnir og mót börn sem stunda íþróttir þurfa að mæta á.
5: Skipulag íþróttastarfs barna og kostnaður geta verið mismunandi milli félaga. Kostnaðurinn getur hlaupið á hundruðum þúsunda á ári fyrir eitt barn þegar allt tekið saman. Hafrún Kristjánsdóttir, prófessor og deildarforseti við íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík segir gjöldin þó ekki standa undir kostnaði við starfið.
6: Við viljum hafa metta þjálfara á Íslandi og það er alveg gerð krafa um það. Þeir mentunasti þjálfara er frekar hátta miklu herra á Íslandi heldur en eiginlega alls nærum staðar.
5: Kröfur foreldra gæði þjálfunar og fjölda æfinga geta oft verið íþyngjandi. Bæði gagnvart íþróttafélögunum og svo börnunum með auka æfingum og afreksvæðingu.
6: Það er engin fylgni milli þess hversu oft þú æfir þú ert 7 ára og hversu margar aukaæfingar þú ferða og hversu góður þú verður sem fullorðinn einstaklingur. Það er kannski frekar líklegt þess bara að auka brottfall úr íþróttum. En sumir foreldrar hafa mjög mikinn metnað fyrir börnunum sínum og vilja að þau æfi mikið og fái mjög sérhæfða þjónustu og svo framvegis og það byggir nú allt á góðum hug en kannski ekki alveg skilning alltaf á hvað er það sem að skipti máli í íþróttum barna og unglinga.
5: Að mati Hafrúnar eiga íþróttir barna yngri en 12 ára fyrst og fremst að vera skemmtun.
6: Ég held að við séum komin út í öfgar hvað var það fjölda keppna og móta og leikja í yngstu flokkunum. Þetta er orðið á mikið heldig.
0: Sagði Hafrún Kristjánsdóttir, Ástrós Signíadóttir tók saman. Íslenska kvennalandsliði fótbolta er 1-0 yfir gegn því króatíska. Íslenska kvennalandsliði fótbolta er 2-0 yfir gegn því króatíska í leikum umspilum sæta á HM í Brasilíu 2027. Arna Eiríksdóttir kom Íslandi yfir á 14. mínútu og Glódís Perla Viggósdóttir var að skora víti. Staðan er því 2-0 þegar 20 mínútur eru til leiksloka. Ísland hefur aldrei áður komist á HM. Nú leikur liðið 2 umspilsleiki. Síðar leikur Íslands og Króatíu á Íslandi á þriðjudag. Ef Ísland hefur betur gegn Króatíu, taka aðrir 2 leikir við áður en sætið á HM tryggt. Veðurhorfur á landinu, norðan 8-15 metrar á sekundu vestast í kvöld og austan 8-13 við norðaustuströndina, annars hægari vindur. Stöku skúrir en rigning austalands og vestfjörðum, suðlæg eða breytileg 3-8 á morgun. Dálitlar skúrir í flestum landshlutum og hiti 5-10 stig. Þetta spegillinn, umsjón hefur Rúnar Pálmason. Einmannaleiki vaxandi meinsend víða og Ísland ekki undanskilið. Mæður í fæðingarólofi segjast oftar einmanna en áður og hlutfall þeirra sem sína einkenni fæðingarþunglindis hefur tvöfaldast á rúmlega áratug. Meirum það á eftir. Byrjum á samskiptum á vinnumarkaði. Ólga og spenna ábyggilega þau orð sem hvað oftast kom upp þegar fjallað um íslenskan vinnumarkað og kjarasamninga. Mikilli spennu var aflétt þegar loks var ljóst í gær að samningum á almennum markaði yrði ekki sagt upp þrátt fyrir að forsendur verðbólguviðmið hefðu brostið. Niðurstaðan sú að samningar halda næsta árið og svo kemur ljós hvað tekur við.
7: Vall hægt að segja að almennu kjarasamningar séu tvíhliða. Það að þeir séu á milli atvinnurekanda og launamanna. Þriðji þátturinn, það aðkoma þessi opinbera sveitarfélag og ríkisins, alltaf að verða stærri og stærri. En eru harðir kjaravetur, umræðum verkföll og verkbönn óumflýjanleg. Bryndís Haraldsdóttir, fyrirverandi ríkissáttasemjari og Þorsteinn Víglundsson, formaður samtaka iðnaðarins telja bæði að samskiptum og samningsgerð þyrfti að breyta. Þau voru mikið til þess hvernig þetta gert annars staðar á Norðurlöndum. Þorsteinn veltir í fyrir sér hvort þáttur ríkisins sé óeðlilega mikill hér.
8: Ég held að það með alveg segja að bara reglan frá að minnstakosti þjóðarsátt í kringu 1990 hafi verið þessi. Þetta eru þríhliða samningar, mjög ríkur þáttur ríkisins og má að þetta spyrra sig að þetta eðlilegt. Er verið að beita kjara samningum í pólitískum tilgangi sem þá andstætt lögum stéttarfélög og vinnudeilur. Ég held allavega að mínu viti að þáttur ríkisins orðin allt og mikill og Márun að segja með þessi spenna ólga sem alltaf myndast í kringum viðræður og nú síðast í raun og veru bara gegnum það sem ætti að vera rútínir endurskoðun og forsendu ákvæðum kjarasamninga og er skyndilega orðin eins og bara fullvaxin kjarasamningalota eins og við verum að semja hér til næstu 3-4 ára en ekki aðeins að semjum að framleggja kjarasamningum. Ég held að þetta endurspeglið áldið þann vanda sem við erum komin í.
7: Bryndís, það var mjög ljóst þarna að hlutur hins opinbera var þarna mjög stór. Hlutur sátta sem er kannski ekki beinlínis held að samt akkurat í þessari lotu?
9: Ekki akkurat í þessari lotu en er það auðvitað oft og oft eru áður en að kjarasamningum náð er oft gríðarlega miklum tíma varð í húsnæði ríkisáttar sem er að. Við tókum þetta nú einhvern tíma saman, embætti þegar ég var hérna ríkisáttar sem er það sem við vorum að skoða bara hvað við í raun og veru væri með marga stundir undir hjá okkar embætti versus á Norðurlöndunum, svo dæmi séu tekin og það eru einhvern veginn bara tölur sem við erum bara út úr öllu korti miðan við það. Þannig að ég held að sé svolítið þannig að meðan við erum ekki með svona skilvirkari og skýrari og skýrari sýn á það hvert kjarasamningagerðin eigi að leið okkur og það er leiðir sem við getum farið að því marki að þá lendum við alltaf í þessu. Það ástandi verður alltaf mjög kaotist í tengslu við hverja einustu kjarasamningagerð.
7: Hvert er þitt álit á þessari síðustu sennu, sem mætti segja?
9: Já, ég var alltaf mjög glöð eins og örugglega landsmenn allir að það skildu nást samkomulag en ég auðvitað get tekið undir það með Þorsteini að það er orðið nánast bara reglan að það sé þurfi mikla aðkomu stjórnvalda til þess að aðeila náu samningum á vinnumarkaði og það er ekki endilega æskilegt ástand.
7: En þá spyrja menn sig, ég minna það, við þekkjum alveg þessa umræðu sem að hefur verið um höfrungahlaupið, samspil og sem var nú mjög áberandi núna í þessu, það var samspil svona launa og verðbólgu og svo vaxta sem hafa verið núna og síðustu misserum mjög svo áberandi inn í þessu allir saman og þar eru þetta eðlilegt að ríkisvaldið hefði opinber að koma inn í.
8: Jú, að ykkur marki, en það sem við sjáum þetta öll hinn Norðurlöndin sem að vinna eftir, getum við sagt, í svona grundvallaratriðum áþekku vinnumarkaðslíkana verið með mjög miðlæga kjarasamninga hér og á hinn Norðurlöndunum og slíkir samningar hafa marga ótvíræða kosti en á hinn Norðurlöndunum hefur verið samið hvernig þeim skuli beitt, getum við sagt hvernig er valdbeitingin sem er valdið sem liggur í þessum samningi er mjög mikið þegar að samið er nánast að einu breytti fyrir allan vinnumarkaðin á einni hendi og hort er á hvort heldur sem er atvinnur að geta hliðið að verka hliðina þá þarf þetta að skoða vandlega hvernig það gert og hvaða leikreglur gilda þar og á hinu norðurlandunum hafa aðilega vinnumarkaðarins samið það með hvaða hætti þetta skuli gert hvernig er þá mótað, hvaða sviðrúm er til launahækkana hverju sinni og hvernig er þá unnið úr því gagnvart öðrum hópum sem á eftir semja og það kallar ofta á eitthvað konar úrræði fyrir ríkisátt að semja að það geta verið gerðadómar eða hvað annað til þess að beisla hópa sem að vilja reyna að semja umfram það svigurum sem talið var að vera fyrir hendi þarna skortir allt samkomulag og bara traust almennt hér á landi hvernig þetta eigi að handla og það er okkar stærsti vandi á vinnumarkaði í dag við getum ekki komið okkur saman um það hvernig við viljum leysa úr þessu og fyrir vikið erum við að hækka laun tvisvar sinnum meira heldur en nágrannalönd okkar og að glíma við algjörlega viðbúin verðbólguvanda og vaxtavanda sem því fylgir og það sem að kannski ég er orðin þreyttastur á í þessari umræðu að það sé raunverulega ennþá verið að rífast þetta því að við margoft farið gegnum þessar greiningar við gerðum það í kringum eftir hrunið við getum sagt bæði Seðlabanki og OECD alþjóð að gjaldir í sjóðurinn hafa ítreka bent okkur á þessi vandamál og við fórum sameiginlega hér í yfirreiðum hinn Norðurlöndin fyrir rúmum áratug og sáum alveg hvar okkar vandi lá og hvar þeirra stöðuleiki lágur en úr í vinnumarkaslíkani.
7: En það var vinna sem var í gangi eins og Þorsteinn er að vísa til og tók bara nokkuð langan tíma en sprakk svo allt og af hverju sprakk
9: Já, hún fór á ís, það var náttúrulega gríðaleg stemming þá á meðal allra heildarsamtaka á vinnumarkaði og mikill vilji til þess að svona, já, taka upp samninga líkana norrænni fyrir mynd þessu getur orða sem að notabenni er ekkit eitthvað eitt, þetta er ekkit eitthvað bara líkan sem að maður tekur upp og segir bara nú allir við að fara að nota þetta en þetta snýst, svo Þorsteinn nefndi hérna áðan í grunninn það að aðilarnir eru allir sammála það að það eigi í raun og voru ekki að semja launahækkanir sem að skerði samkeppnishæfni atvinnulífsins sem í alþjóðlegri samkeppni og þetta svona grunnhugsunin sem að menn koma sér saman að búa síðan til alls konar verklagsreglur utan að styðja við það og eitt af þeim verklagsreglum sem eru búna til eru til dæmis að ríkisáttar sem eru faldar ákveðna valdheimildi til þess að passa upp á það að það sé ekki samið út fyrir merkið svo dæmi sér tekið og þessi vinna var ég var allavega upplýði þetta þannig það var mikill vilji og mikill áhugi og það voru fjölmarki sem komu að þessari vinni við heldum stefnumót á vinnumarkaði þar sem komu yfir 100 manns á og sátu saman yfir þessu og þar sem vorum að ræða hvaða umbætur við myndum vilja að gera en síðan við fengum norskan sérfræðing prófessor við Óslóar háskóla með okkur til að svona koma með hugmyndir það hvernig við gætum haft okkar líka nefna til þess kemur að það eru tekið upp og síðan átti það að fara til umræðu út í á meðal heildarsamtaka á vinnumarkaði en þar byrjar sem sagt svona ákveðin andstaða myndast innan verkalýðshreyfingarnar og vinnan sett á ís mér heyrist ekki mikið, það var gerst síðan í þessari umræðu því miður norrænu líkunni snúa svo líka mikið bara verklag, skipulag, skilvirkni. Þetta er vinna sem þarf að fara í reglulega kjarsamningagerðin og þeir eru gerði til tiltekist tíma og æskilegt að það sé til hvað meira heldur mjög skamst tíma og það hefur alveg verið gert hér en bara koma sér saman skilvirkari verklagsreglur við þessa vinnu þá myndi bara allir myndu fá eitthvað mikið út úr því.
7: Þú segir skilvirkari verklagsreglur, þá heyra einhverir skerðingu á samningafrelsi eða þá að það, ef að það búið síðan sé búið að setja eitthvað mark og mið að þá var ekki frá því neikað og það læsi fólk eiginlega inn í því sem að margir vilja meina sem miðskipting á vinnumarkaðan.
9: Já, ég hef alveg heyrt þessar röksemdir og ég skil alveg hvaðan fólk er að koma. En maður getur líka spursu hvort að fólk hafi eitthvað lest meira inni á Norðurlöndunum inni í einhverju misskiptingu heldur en hér á landi. Það er líka hægt að semja það eftir að búið er ákveða hvert merkið er að vera og hvaða launahækkanir ætti að fara í eins og þetta er á Norðurlöndunum að þá er á eftir að setjast yfir það hvernig þeim er skipt innan til tekis hóps. Þannig ég held að þessi rök með sko að læsast inni séu, ég held að þau eigi bara ekki við.
7: Þú veist, þegar það skorti traust, nú erum búið við nú í svona tiltölulega litlu samfélagi þó við séum í samfélagi sem er til dæmis já, mjög mörg stéttarfélög og mjög verkalýsfélög. Hvað er það sem á skortir og hvernig á að brjótast út úr því ef að það er það sem þarf að gera?
8: Ég held að við erum auðvitað bara skaðbrennd, getum við sagt, af þessu höfrungarhlaupi endalaust og þessum eilugu deilum um það hvort að einmitt hópar séu að réttum staðið launasetningu, hvort að þið er rétt á meiru eða ekki og auðvitað er bara innan verkalýðshreyfingarinnar mikil valda bara átta hverjir er ráða för og það sem við getum auðvitað sagt, grundvallar munurinn á okkur og hinum Norðurlöndunum er að samningsrétturinn liggur hjá heildarsamtökunum á hinum Norðurlöndunum en hjá smæstu einingunum okkar og úr þessu verður bara mjög mikil valda bara það milli einstakra stéttafélaga bæði innan alþýðusambandsins en líka milli almenna og opinbera vinnumarkaðarins og það sem Bryndís kemur inn á hérna, sko, það sem við sjáum auðvitað fyrir það fyrsta, það er ekki verið að skapa neinum neinn tækifæri til sértækra launaleiðréttinga, þetta fer allt sama hringin. Við erum alveg jafn föst, getum við sagt, í þeirri misskiptingu sem er á vinnumarkaði ef að það er túlkur einstakra aðila í okkar líkani, en svo við verðum þá í hinu norrana því að á endanum það bara klárar alltaf sama hringin ef að einhver hópur fer fram úr, það er leiðrétt hjá þeim sem eftir koma í næstu lotu. Og ég held að við getum mjög auðvitað séð að á síðastlunum 2-3 áratugum hefur sáralítil breyting orðið á launasetningu milli hópa hvað þetta verður nema að hinni lægst launuðu hafa hækkað örlítið umfram aðra á vinnumarkaði sem hefur verið markvis launastefna í 20 ár. Hún hefur skilað sér en þó alls ekki kannski að því marki sem að hefði verið stemt. En það sem að held að skipti þessu máli mestumáli. Sko, laun er langstæsti verðbólgu þátturinn okkar. Þetta er alveg gerðan deilt en þegar við horfum að verðmættasköpun í hagkerfi þá sama við hér og alls þar annars staðar svona þetta vil 2/3 verðmættasköpunar fara á endanum í að greiða laun og þegar við hækkum laun 4-6% árið eins og við erum gerðan að gera það plusminni 6% getum við sett að sé 30 ára meðaltalið okkar að það getur ekkit annað heldur en leitað út í verðlagið á endanum. Það gerist ekkit algjörlega sjálfkrafa, en það kemur í svona guðsum sem við fáum verðbólgu holskefluna yfir okkur, vaxtahækkanarnar og svo byrjum við okkur meina aftur. Í gegnum tíðina höfum við séðan fengið gengisfellingar yfir okkur reglulega. Ég óttast að staðan okkur núna séð öðruvísi út af sterkum útflutningsgreinum. Við getum alveg stjórst að taka þessa kreppu í gegnum atvinnuleysi sem við höfum verið tiltölulega lánsum hinga til að sleppa við.
9: Mér langar aðeins að koma inn á þetta með traustið sem að Þorsteinn nefndi hérna áðan og ég held að sé gríðarlega mikið að nálgast ef að það verði farið einhvern tímann í svona vinna nálgast verkefni þaðan því að það er bara líkilegt að það skipti gríðarlega miklu máli og þar þurfa atvinnurekundur líka ekki síður að bera virðingu fyrir því þeim hluta verkefnisins og forsendu þess að það sé hægt í raun og veru að hafa svona einhvers konar líkan eða einhvers konar leikreglur það hvernig þetta er að gerast þá verður þetta traust að vera til staðar meðal annars trausti sem að maður heyri mikið bara innan á verkalýðshreyfingunni í tengslum við núna, til dæmis forsendurnar og að það sé ekki í raun og veru að fólk óttist það að sá hérna ávinningur sem að mögulega fengist af því að semja hóflega við getum orðað þannig að hann skili sér ekki í hérna aukinni fjárfestingu og aukinni atvinnusköpun heldur frekar í helst í arði argreislum og hérna háum ofurlaunum forstjóra eins og það er orðað kannski þetta er eitthvað sem er alveg raunverulegt sem að við það þarf að hérna einhvern veginn að atvinnurekendur ég held að geti einhvern veginn talað svolítið inn í þetta að reyna að byggja þetta traust upp og bara þau svona lofar sem voru gefið núna í tengslu við þessa upptöku kjarasamningana um að það sem atvinnurekendur stigu fram allavega einhverjir og sögðu bara við ætlum ekki að hækka og við ætlum að hafa verðfrýstingu og eitthvað sem að haldir í og að það haldi það er gríðarlega mikilvægt til þess að byggja upp traust sem að verður að verða staðar til að hægt sé að búa til einhvers konar samninga líka.
0: Sagði Bryndís Hlöðversdóttir, Anna Kristín Jónsdóttir ræddi við hana og Þorsteinn Víglundsson. Einmanaleiki hefur aukist undanfarna áratugi. Hann hefur áhrif á fólk á öllum aldri og allstæðir í samfélaginu. Mæður í fæðingarólofi upplifa sig oftar einmana en áður.
2: Við erum að fast við að minnskusti þrjár ólíka típur af einmanleika sem er félagslegur einmanleiki sem að snýst svona þessi tíðin samskiptana sem við eigum, þessara félagslegur samskipta, fjölda vina og þess aftar og heimsókna. Síðan erum við með tilfinningalegan, það er svona þessi spurningin um að þetta séu merkingabær samskipti, það séu innihaldi í þeim, það séu tengsl og væntumþykja og þess aftar, svona fjölskyldu tengingar líka til dæmis. Og svo erum við með tilvistalegan og það er svona, hér kannski svolítið svona alvarlegri típa einmanaleika, en hann snýst svolítið það hvort að við yfirhöfu tilherum, hverju við tilherum og hverju, hvað samfélagi.
5: Halldór Sigurður Guðmundsson, prófessor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, hefur rannsakað einmanaleika. Vika einmanaleikans er haldin í annað sinn á vegum Kvenfélagasambands Íslands. Að jafnaði upplifa 36% þjóðarinnar sig oft, stundum eða alltaf einmana. Af þeim eru konur gjarnan í meiri hluta.
2: Það eru auðvitað hægt að líta á svona þroskakenningar eða hugmyndir okkar það hvort að konur eða karlar eru næmari fyrir tilfinningum og leita einhverja skýringa þar í gegn og síðan eru þessi lífsfasar og krísur sem að eftir hvað, á hvað aldri þú ert þegar þú ert að fara í gegnum mismunandi verkefni

0: svona vísbendingar um það, með skuti í fræðilegur umfjöllun að þessi verulegur getur verið dálítið einmanaleiki þar og hann getur verið þungur og þungbær og þú sért mjög einn og við höfum ekkit endilega verið að tala mikið þetta en ég held að þetta sé verkefni sem við þurfum að taka upp og er alveg í takt við áherslur norrænar áherslur allavega nú sem stendur og ég held víðar að horfa til þessara þúsund daga, fyrstu þúsund daga í lífi hvers bars hversu grunnleggjandi þeir eru tengslamyndun og þar erum við að tala grunninn af einmanleikanum síðar líka og hvernig þú ert rústaður til þess sem framöndan er í lífinu.
1: Þessi áður fyrir gátu var meira svona samfélagslegt verkefni kannski alveg barn og jafnvel amma og afi voru ekki á vinnumarkaði og var kannski annað tengslanet þetta hefur breyst svolítið ört.
0: Já, ég get bara tekið undir það. Ég meina, maður bæði yfir upplegað sjálfur aðalega stöpp auðvitað með mömmu heima og pappa í vinnu en amma og afi voru alltaf á staðanum. Og svo les maður það í bókum, sögubókum og þannig hefur þetta verið gegnum kynslóðarnar. Ég held að þessi kynslóðsamskipti eða hvað við kvöldum það, sem kynslóðsamskipti og stuðningur innan fjölskyldna þar sem að börnin búa kannski vítt og breytt um heiminn og foreldrarnir eru hér og amma og afi eru hér eða eru innar á Spáni eða hvernig sem það er. Vissulega eru svo samskipti rafrænt á milli aðila og jafnvel myndrænt líka. En það eru ugglaust önnur samskipti heldur en það sem að við erum að tala um það sem að við erum að við þurfum kvíldi, óvænta kvíldi eða við þurfum óvæntan stöðning eða við þurfum að láta grípa inn í einhvern sem er í nærsamfélaginu til þess að hjálpa til.
2: Hlutfall kvenna á höfuðborgarsvæðinu sem sýnir einkenni fæðingarþunglindis meira en tvöfaldaðist á 11 ára tímabili. Árið 2013 sýndu 8% kvenna einkenni fæðingarþunglindis en 2024 var hlutfallið komið í 17%. Það jafngildir 9% stiga aukningu eða 112,5% hlutfallslegri aukningu. Þunglindi er einn af áhættu þáttum einmanaleika.
0: Ég held að við þurfum líka bara að fara að horfa til okkar sjálfra, sko, hver og einn þarf að líta sér nær og fara að taka ábyrgð á því að það að vera fjölskyldu eða vera maki, það er skuldbinding og við erum einhvern veginn svo laus í skuldbindingunum okkar núna að við þurfum að fara að hugsa það hvernig við getum bætt stöð okkar og allra sem í kringum okkur.
3: Sagði Halldór Sigurður Guðmundsson, Ástrós Signýjadóttir tók saman. Nú, staðan í leik Íslands og Króatíu 3-0 fyrir okkur. Hlín Eiríksdóttir skoraði þriðja markið, lítið eftir að leiknum. Fleira ekki í speglinum, fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markusdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir, veriði sæl.
4: Rás 2 Við erum Rás 2
5: Leiða svo Er þú sverki Er ég í mig Er ég þar
4: og Þú sérðu matinn Doddi sérum tónlistina Eldhúsverkin á Rás 2
6: Komið sæl og velkomin í eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kalla Doddi og það þetta fína föstudagskvöld. Við ætlum að halda áfram og ég vil kannski ljúka þessari þemu okkar í þessari viku. Við erum að tala tónlist, dægulög sem að stóru stjörnurnar sögðu bara nei takk og þá var þetta sent á næsta aðila og sá aðili gerði heldur betur góða hluti. Ætlum að byrja hér á Calvin Harris, blúsandi fínt föstudags pop. Hann samt í lag og ætlaði að senda á Leon Lewis sem að vann Britain Got Talent eða Idoli þar. Ég man ekki nákvæmlega, hún var allan að stór stjarna á þessum tíma og var nýbúin að vinna einhver á svona sjónvarskeppni. Hún sagði nei takk. Þannig að Calvin snýri sér að söngkonu Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, ekki frábær framburður en látum það slæta. Því að næsta vinkona sem að Calvin Harris talaði við, hún sagði já. Og úr var þessi risasmellur, We Found Love, Calvin Harris og Rihanna

Calvin Harris og Rihanna, frábært lag sem heitir We Found Love. Tvær stúlkur búnar að neita laginu og Rihanna hló bara alla leið í bankan, hafði gaman af. Næsta atriði þá nokkuð skemmtilegt. Þar höfum við Michael Jackson. Honum var boðið lag. Ég held að hafa nú aldrei náð til eyrna Michaels en hans teimi, umbósmenn og allt þetta fólki í kringum stjörnundar, það hlustaði og sagði nei, þetta ekki Jackson lag. Þannig að höfundurinn, Pharrell Williams og hans menn í Neptunes sögðu bara allt í lagi. Við sendum þetta á næsta mann. Og hvaða maður var það? Jú, það var Justin Timberlake. Og öll fyrsta platan hans Justin Timberlake, heitir hún ekki Justified eða eitthvað svo leiðis, hún var að mestu samin með Michael Jackson í huga. En teimið hans Jackson sagði bara, nei, þetta ekki fyrir okkar mann. Þannig að Justin, hann var heldur betur á grænni grein með Neptunes og Rock Your Body.

Justin Timberlake og lag sem heitir Rock Your Body, lag sem að Michael Jackson fekk fyrst í hendurnar en hans teimi sagði nei takk. Áfram með Michael Jackson og rock nema að við ætlum að heyra næst lag sem að hann fekk ekki fyrst í hendurnar, heldur var stúlkuboðið þetta lag. Hún heitir Karen Carpenter. Og það var sum sé Rod Temperton sem að samdi fullta lögum fyrir Jackson, þar á meðal til dæmis Thriller. Hann sendi þetta á Karen Carpenter fyrir hennar sólaplötu. Hún sagði nei takk, þá fór þetta á Michael Jackson, hann sagði já takk, en þarna fór hann heldur betra að láta að sér kveða. Rock with you.

Þetta er Michael Jackson og lag sem heitir Rock With You sem var nú ekki samið sérstaklega fyrir hann það var samið fyrir Karen Carpenter sem að mér finnst alveg magna ég hefði verið til í að heyra þetta lag í hennar flutningi en það verður vist ekki áfram höldum við og næst ætlum við að heyra í Tínu Turner og þetta lagið sem að komi nóg kortið eftir mörg ár í eyðimörkinni og bara fáir vissu hver Tina Turner var þegar hún kom aftur fram á sjónasviðið. Fyrsta topplæðinar heitir What's Love Got to Do With It en hún var alls ekki svo fyrsta sem fekk þetta lag í hendurnar. Hlustiði nú, Cliff Richard sagði nei takk. Stúlka sem ég þekki nú lítið, Phyllis Hyman, hún sagði nei takk. Donna Summer sagði nei takk. En Bugs Fizz, þau sagði og tóku upp demó eða hlýða þess á

Þetta er hljómsveitin Bugs Fizz sem að er kannski frægust fyrir að hafa unnið Eurovision, hvað var það, 82, 3 eða 4, einhvers og leiðis, snemma í áttunni. En þetta kom aldrei út með Bugs Fizz áður en að Tina Turner tók þetta lag og gerði ódauðlegt. En það besta við þetta allt saman að hún var þarna að elta endurkomuna, hún Tina, og þegar hún fékk þetta lag, þá sagði hún við sitt fólk I have no desire to sing this song. Ég held að hún hafi breytt skoðun þegar áleið. Tina Turner, what's love got to do with it?

Þetta er Tina Turner og lagið sem að komin aftur í gang eftir þó nokkuð mörg mögur ár. Höldum okkur við Tina Turner og næstaða lag sem að hún afþakkaði og einhver annar tók. Hún fekk nefnilega lag í hendurnar þegar hún var að hyggja á endurkomu en sagði pass, það seinkaði endurkomu tínu einhver ár en hún kom fyrir rest allt í lagi. Það var stúlka frá Ástralíu sem að tók við keflinu. Þegar að Tina sagði nei, þá sagði Olivia Newton-John já við þessu lagi hér, Physical.

Þetta er hún Olivia Newton-John og lagið Physical sem að Tina Turner fekk fyrst í hendurnar en hún sagði nei takk. Færum okkur næst yfir í dæmi sem að margir kannast við en skemmtilegt það. Við erum að tala hljómsveitina Simple Minds. John Hughes var mjög vinsæll svona unglingamynda leikstjóri í Bandaríkjunum og hann var mjög hrifin af breskri tónlist svona aðeins vinstramein við allt saman og hann hafði samband eða hans menn höfðu samband við Simple Minds og spurðu, herðu, viljið ekki gera lagið við nýjustu mynd John Hughes? Svo var eitthvað útskýrt hvernig myndin átt að vera og þeir bara, já, okkur líst vel á það. Já, frábært, herðu, við sendum ykkur lagið og svo bara, ha, sendið þið hvað? Við semjum okkar tónlist, já, við erum hérna með, nei, við semjum okkar tónlist og svo gekk þetta í einhver tíma, en þeir svo bara þvert, nei, viljum ekki sjá það. Og þá fóru þessi framleiðendur til Billy Idol og spurðu, erst þú til að taka þetta? Hann sagði nei og gretti sig. Þá fóruði til Brian Ferry. Hann sagði nei. Ég var til að heyra þetta lag í flutningi Brian Ferry. Einnig höfðu samband við hljómsveit sem var svona að rísa, sem að héti The Fix og átt að vera næsti stóri hlutur, gerist nú aldrei. Þeir sagði nei, þannig að þeir fóru aftur til Simple Minds og sagði, gerðu það, einhvers svona. Og þeir bara voru harður á sínu, nei, við semjum okkar tónlist, en einn af höfundum lagsins, Don't You Forget About Me, Keith Forsey, hann var á leiðinu til Skotlands og spurði hvort hann mætti ekki hitta þá. Fá sér eitt bjór og hafa gaman, hann fór á hitti þá og þeir fengu sér bjór, tvo, jafnvel þrjá, jafnvel 15, ég veit ekki nákvæmlega. Þeim fannst hann svo skemmtilegur að þeir bara að fyrrabræði spurðu, herðu, hvernig með þetta lag hérna sem að þið vildu að við myndum flytja? Og eftir það eru þeir perlu vini og lagið var gífulega vinsa og er svona aðal lagið í The Breakfast Club. Don't you forget about me, Simple Minds. Kæru hlustendur, takk fyrir í kvöld, góða helgi og verið þið ofsalega sætt.

0: Strandarkirkja, veiðimanna guðsjónasta sunnudag klukkan 14, kór Þorláks og Hjallasóknar leiði safnaðarsöng, undirstjórnmeistari Ólafsdóttur organista, séra Sigrún Óskarsdóttir þjónar, velkomin í Strandarkirkju. Aðlandsli kvenna tekur á móti Króatíu umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar. Eigendur og umræða fólk lögbýla verið velkomin á Bás, Lands og Skóvar á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöll og sjáu hvaða stuðningur í bóði við ræktun skóa og skjólbelta, uppgræðslu lands og endurheimt votlendis, land og skóur. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís, 15. til 18. október. Hvalkjöt, sælkerafélagi Kolaportinu. Kvikmyndahátíð á Vestfjörðum, PIF, Laufhreinsun, Garðlist. Módernismi á Íslandi á síðustu öld, kammertónleikar, Kabút, á laugardaginn klukkan 16, í listasafni Reykjavíkur, Erkitíð, tónlistarhátíð. Reykt Ísa, sælkerafélagi Kolaportinu. Aðeins þrír dagar eftir, það er opið til klukkan 9 í kvöld, stóri bókamarkaðurinn, Faxafeni 14.
1: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
2: Ísland, Ástralía. Stórsveit Reykjavíkur tekur á móti Dave Panizzi, helsta stórsveita frömuði Ástralíu á spennandi tónleikum í Hörpu og sunnudag.
3: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
4: Rás 2.
5: Við erum Rás.
6: Samkeppniseftirlitið hefur til rannsóknar meinta markaðsmisnótkun ölgerðarinnar. Ráðist var í húsleit hjá móðurfélaginu Beru og ölgerðin í morgun. Framlög til samgangna hækkuðu hraðar síðustu árin innheimt kílómetragjöld segir fjármálaráðherra. Kílómetragjaldið rennur ekki beint í samgöngur því opinber gjöld eru ekki lengur eyrnamerkt. Búið að aflétta sóttvarnaráðstöfunum í Rússlandi sem gripið var til eftir andlátt starfsmanns á rannsóknarstofu. Alþjóða heilbrigðisstofnunin kallar eftir nánari upplýsingum frá rússneskum stjórnvöldum. Ríkissjóður getur sparað 20 milljóna á ári með því að efla markvissa heilsueflingu og seinka þenni vistun fólks á hjúkrunarheimilum. Það vantar alltaf langtíma hugsun stjórnvalda í að efla hreyfingu á eldra árum, segir íþrótt- og heilsufræðingur. Börn geta breytt miklu, segir ein þeirra sem sendi ásamt bekkjafélögum sínum bréf til leiðtogar stórveldana í aðdraganda fundarins í Höfða. Helgina eru 40 ár frá því hann var haldinn.

0: Komið þið sæl. Samkeppniseftirlitið réðst í húsleit hjá Beru móðurfélagi Ölgerðarinnar í morgun vegna grunns um að Ölgerðin hafi gert sekum misnotkun á markaðsráðandi stöðu. Forsvarsmenn Beru og Ölgerðarinnar segjast ekki kannast við brot á samkeppnislögum.
1: Samkeppniseftirlitið með aðstoð starfsmanna héraðssaksóknara réðust í húsleitina hér snemma í morgun. Í kjölfarið birti Bera móðurfélag Ölgerðarinnar tilkynningu um húsleitina í kauphöllinni. Þegar fréttastofu bar að garði á 11. tímanum í morgun var allt með kyrrum kjörum og engin merki um að húsleitin stæði enn yfir. Forsvarsmenn Beru og Ölgerðarinnar sátu þá á fundi með almannatengli á efrihæðinni og vildu ekki veita fjölmiðlum viðtal. Til rannsóknar eru ætluð brot Ölgerðarinnar á 11. grein samkeppnislaga sem kveða á að misnotkun eins eða fleiri fyrirtækja í markaðs ráðandi stöðu sé bönnuð. Þau eiga að hafa verið framin undanfarin 6 ár. Samkeppniseftirlitið segir að ganga eigi úr skugga að Ölgerðin sé í raun í markaðsráðandi stöðu á ákveðnum mörkuðum. Nýleg rannsókn samkeppniseftirlitsins sýndi sterkar vísbendingar að Ölgerðin væri markaðsráðandi í sölu á léttvíni og sterku áfengi til veitingastaða og annarra stórnotenda. Áréttað að húsleitin feli ekki í sér staðfestingu á að brot hafi átt sér stað. Ölgerðin hefur vaxið gríðarlega síðustu ár og móðurfélagið Bera hagnaðist rúma 2 milljarða á síðasta ári. Samkvæmt heimildum fréttastofu snýr rannsóknin til að mynda samninga við veitingastaði bari eða hótel sem eiga að tryggja að aðeins Ölgerðin fái að selja drykki sína þar. Slíkir samningar kunna að vera brot á samkeppnislögum ef fyrirtækið markaðsráðandi á viðkomandi markaði. Heimildamenn fréttastofu fullir það Ölgerðin hafi í einhverjum tilfellum rutt samkeppni úr vegi með kröfu einkasölu á vörum Ölgerðarinnar, með styrkjum, fyrirframgreiddum afslætti og lánveitingum. Minni framleiðendur geti ekki keppst við slíkt. Forsvarsmenn Beru og Ölgerðarinnar segjast í tilkynningu til fjölmiðla ekki kannast við að fyrirtækið hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína á drykkjavörumarkaði. Þeir segja rannsókn samkeppniseftirlitsins hafa hafist eftir kvartanir frá keppinautum fyrirtækisins. Stjórnendur hafi ekki neinar upplýsingar slík brot í starfsemi félagsins.
0: Og Kveikur hefur verið með þetta mál til skoðunar undanfarna mánuði og nánar verið fjallað það í næsta þætti Kveiks á þriðjudaginn. Karim M.M. Abu Farah hefur hlotið 5 ára fangelsisdóm fyrir tilraun til manndráps með því að aka á mann á miklum hraða í bílakjallarinnu við Höfðatorg 17. mars. Annar maður hlaut 18 mánaða fangelsisdóm fyrir sinn hlut í málinu en sá þriðji var sýknaður. Dómurinn var kveðinn upp í héraðsdómi Reykjavíkur í dag en hefur ekki verið birtur. Maðurinn sem hlaut 18 mánaða dóm var ákærður fyrir að hafa stungið brotaþola og þriðji fyrir að hafa barið hann ítrekað með óþekktu áhaldi en hann var sýknaður. Styr hefur staðið hvenær lofvörð ríkisstjórnarinnar vaxtabóta auka kom inn í aðgerðapakka hennar í tengslu við samkomulag á vinnumarkaði að kjarasamningar haldi þrátt fyrir forsendubrest. Formaður Eflingar segir vaxtabóta aukan hafi verið í pakkanum á þriðjudagskvöld. Formaður Vaffer segir að vaxtabóta auki sem samdist við forsætisráðherra hafi verið leiður í að liðka fyrir samningum og útfærsla vaxtabóta aukans hafi ekki verið ljós fyrir en í gær.
2: Þessi hugmynd fæddist núna í vikunni. Þannig að þetta á síðustu metrunum. Það rétt, það sem sagt að þetta hafi komið fram, þessi hugmynd í pósti á þriðjudaginn. Hún var endanlega útfærð í svona þeirri mynd sem að hendaði öllum í gær. Þannig að báðir aðalar hafa rétt fyrir sér.
3: Kristrún segir að á næsta ári kosti útspil ríkisstjórnarinnar við samningana 1,6 milljarða króna.
2: Síðan eru fjárheimildir sem eru uppsafnaðar sem setja svona svo til að bókun ríkisins nú þegar hafa ekki gengið út eins og í barnabótakerfinu vegna þess að skerðingar hafa ekki hreyfst eða í stofnframlögum til almenna íbúðakerfisins vegna þess að uppbygging hefur verið hæg og við erum með aðgerðir á þessum lista til að liðka fyrir þessu þannig að heildarkostnaðurinn mjög takmarkaðar á næsta ári.
0: Alþjóða heilbrigðisstofnunin kallar eftir því að rússnesk stjórnvöld deili gögnum andlát starfsmanns á rannsóknarstofu. Grunur vaknaði að hún hefði sýkst eftir að tilraunaglas brotnaði en búið að aflétta sóttvarnaráðstöfunum sem gripið var til í Rússlandi.
4: Þetta var próf og við stóðumst það með hæstu einhverjum. Sóttkvínni hefur verið aflétt og við mætum til vinnum eins og venjulega.
5: Kópsef tilkynnti þetta í morgun og sagði ítarlega rannsóknir hafa staðfest að ekkert óhapp hefði orðið á rannsóknastofunni. Þá hefði konan verið bólusett gegn þeim sýklum sem hún vann með. Fyrst var upplýst andlátið föstudaginn 2. október, en talið að hún hafi látist daginn áður á spítala í borginni Selekov. Þetta myndskeið frá þeirri borg daginn eftir. Konan hétt Daria Sipilova og var 28 ára. Hún starfaði hjá stofnun sem rannsakar pláur og 200 voru sett í einangrun. Dánarorsökin var sögð lungnapest en orsök sýkingar óljós. Grunur vaknaði að tilraunaglas hefði brotnað á rannsóknastofunni og fleiri getgátur eins og þessi sem var borin undir Bandaríkjaforseta á miðvikudag.
4: Pláan í Rússlandi sýklavopn? Það höldum við ekki. Við komumst brátt að því, en við höldum ekki.
5: Sama dag sagði forstjóri Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar þetta.
4: En vitum við ekki allt þetta atvik og við höfum ekki geta gert áhættumat. Tímanleg, heildstæð og gagnsæ deiling upplýsinga samkvæmt alþjóðlegum reglugerðum nauðsynleg.
5: Það samt ekki talin hætta á nýjum heimsfaraldri. Áhyggjurnar snúa helst að því að Rússland hafi ekki farið eftir alþjóðlegum reglum upplýsingagjöf. Sérfræðingar segja í þessu tilfelli sé bakterían vel þekkt og breiðist ekki hratt út.
0: Fjármálaráðherra segir útgjöld ríkisins til samgöngumála hafa hækkað meira en innheimt af umferðinni. Fyrirhuguð tæpra 16% hækkun verði til þess að jafnvægi komist á milli tekna og framlega ríkisins.
6: Nú eru allir sem eiga bíl farnir að greiða kílómetragjald. Hvað finnst þér það?
7: Bara, ég veit það ekki. Þú veist, óþarfi. Þú
8: veist allan ekki fara í veginn, þú veist, þeir eru ennþá verri heldur en þetta byrjaði, sko.
9: Mér þetta bara allt í lagi, eins og þau. Fyrir mig, sko, ég tek það fram.
10: Raunverulega engin beintenging á milli. Það er ekki svo kallað mark, þetta ekki svo kallað markaðatekjur sem þýðir að það engin beintenging á milli tekna ríkisins af umferð og útgjalda til vegagerðarinnar.
11: Daði segir framlög til samgangna, bæði viðhalds og framkvæmda, hafa verið hærri en upphæðin sem kílómetragjaldin hefur skilað í ríkiskassan síðustu 2 ár.
10: Þegar við aukist í kringum 20% og svo hafa tekjurnar fyllt hægar á eftir.
11: Markaðar skattekjur voru lagðar af árið 2015. Síðan þá fara öll gjöld í ríkissjóð og yfirvöld deila út fjármagni á fjárlögum. Oft stemma upphæðirnar en ekki alltaf.
10: Þetta svona hverfandi fyrirbæri. Við þurfum bæði að til lengri tíma auðvitað, hafa frelsi til þess að auka í eins og við gerðum með samgöngumálin þó að tekjurnar standi ekki undir því. Einfallega vegna þess að það þjóðhagslega mikilvægt.
12: Með síðust að verði sem að vara á þessu bensíni, áður enn kílómetragjaldið kom vera nánast orðið að sama og það var og plús kílómetragjaldið, þannig að kostnaður við bíla orðið miklu meiri.
13: Já, þetta kannski sleppu til ef þetta skila sér í veginna, sko. En annars er þetta náttúrulega tölver hækkun, sko, og finna allir fyrir því sem að nota bíl.
10: Það svona nokkurn megin jafnvægi í gjöldum og tekjum þegar að tekjurnar voru í kringum 1,7% af landsframleiðslu.
11: Eftir fyrirhugaða hækkun verður innheimtan komin í 1,6%.
10: Það engin skýr regla í þessu en til lengri tíma litið að þá sem sagt hlutfallið sem Íslendingar greiða til samgöngumála óvanalega lágt.
12: Þetta fari í vegagerð, fari í vegina því að það er náttúrulega innviða skuldurinn svo að kalla er orðið gífuleg.
13: Betri vegi. Já, endur betri vegi, já.
6: Einhvern sérstangan veg sem þú vilt betri?
13: Já, mér sýnist það veitir nú ekki að bara allstaðar.
0: Hægt að spara ríkissjóði 20 miljardar á ári með því að senka vistun 1000 manns á hjúkrunarheimilum 1 ár. Þetta segir íþrótt- og heilsufræðingur sem telur með markvissri heilsueflingum í snúa öldrun til betri vegar. Það sé fjárfesting en ekki kostnaður. Ávinningur af markvissri og reglulegri hreyfingur ótvíræður á meðan hreyfingarleysi eitt stærsti einstaki áhættu þáttur langvinnra sjúkdóma svo ekki sé talað þegar fólk verður eldra. Spurningunum hvernig fólk vill eldast á það að byrja að velta fyrir sér 50.
14: Þú getur gert svo margt til þess að auka bæði heilsuna þína og tala nú ekki lífsgæðin á efri árum. En til þess að ná þessu markmiði þá þarfti að stunda markvissa heilsu eflingu, svona gagnreindar aðferðir og þær geta þá snúið öldrunarferlinu við tíma.
0: Janus segir vantastöðningins opinbera. Heilbrigðiskerfið sinni ekki forvörnum, þar sé verið að bregðast við frekarinn að ráðast að rót vandans. En það setjum við minnst fjármagn allra Norðurlandana í heilsutengdar forvarnir.
14: Þannig að þetta hefur getur haft áhrif á hagkerfið og ekki síður á heilbrigðiskerfið.
0: En vantar þá einhverja langtíma hugsun?
14: Já, ég tel svo vera.
0: Mikið sér rætt uppbyggingu hjúkrunarheimila og nýja Landspítalans sem sé svar við afleiðingum en ekki orsökum. Þess vegna verði að ráðast að orsökvandan sem liggi í heilsutengdum forvörnum.
14: Það kostar í dag 20 miljónir bara rekstur, ekki þá byggingakostnaður, heldur rekstur eins einstakling fyrir eitt ár er 20 miljónir króna á ári. Þetta þýðir í rauninni ef við tökum 1000 einstaklinga af þessum 63.000 einstaklingum eldri borgar á Íslandi í dag og náum að senka þeim eitt ár inn á dalar í hjúkrunarheimili, þá erum við að spara aðeins á einu ári 20 miljardar króna.
0: Skoðum mannfjöldaspá Hagstofu Íslands næstu 20 árin. Þeir sem eru 65 ára eldri í ár eru 64.000. Þeim fjölgar jafnt og þétt og verða orðnir rétt tæp 100.000 eftir 20 ár. Þeir sem eru 20-40 ára í ár eru 127.000. Þeim fjölgar í 148.000 á næstu 15 árum. En byrja svo að fækka og verða 147.700 eftir 20 ár. Langflesti sem komnir eru í hóp eldri borgara mæla sannarlega með hreyfingu.
15: Þetta er gífurlega líkisvinni. Ég er búin að vera hér í 3 ár og stórulega aukið svona minn kraft og ég mæli það meðan þessi því að ég nú fluttur úr einbili svo margir gera mínu aldri, ég nú 82 ára og er upp á 3. hæð. Og ég hef mælt svona árangurinn í þessi 3 ár hvernig við gengur að ganga stegana upp frá.
16: Það skiptir bara miklu máli upp á bara rútínu í daglegu lífi og svo styrkingu líka, líkanlega styrkingu. Ég hef bætt mína bakheilsu mjög mikið með því að vera svona reglulega í styrtarþjálfun. Þannig að já, ég fer út þá þessa 3 mótna í þetta prógram og ómetanlegur hópur hérna líka.
15: Ég er nú ekki maður og þetta er stundum erfitt á mótmanna að fara fram úr á ekki bara liggja hérna. En þegar ég feri hér sem ég geri 3 særi viku, þá er bara allt annur líðan. Ég kem miklu bjartari og svona ánæðri þannig að ég hef mig alltaf fram úr á mótmanna þó sem stundum erfitt.
0: Handhafi friðarverðluna Nóbels í ár til rannsókn á framferði Ísraels hers og Gaza hafa tryggt sér verðlunin. Ritari norsku Nóbelsnefndarinnar segir valið skýr skilaboð til valdhafa í heiminum.
16: I've had many honors in my lifetime.
17: Mér hefur veist margvíslegur heiður á ævinni en býst ekki við meiru orðin 85 ára gömul.
16: Which is my age now.
18: Pillay er fædd í Durban í Suður-Afríku. Hún er fyrsta konan af indverskum uppruna sem stofnaði eigin lögfræðistofu á tíma aðskilnaðarstefnunar og fyrsta konan sem var dómari við héraðsdómstól. Í tilkynningu nefndarinnar segir að hún hafi sjálf mátt þola skipulagða og kerfisbundna mismunun, aðskilnað og útilokun. Sjálf telur hún að rannsókn á framferði Ísraels hers á Gaza hafi tryggt henni velunin. Í henni kemur skýrt fram að Ísraels ríki sé að fremja þjóðarmorð á Gaza.
16: So these efforts
17: Þessar tilraunir sem við nú verðum vitni að og miða að því að veiki alþjóðlegt réttarkerfi gegn glæpum og stefna framförum sem með mikilli fyrirhöfn hafa náðust frá því í Núremberg í voða og hætta á að skapa aftur heim þar sem völdin frekar en lögins gera úr hverra þjáning skiptir máli.
18: Hún er dómari við Alþjóða sakamáladómstólinn og var mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna ára bil. Með verðlaununum vill Nóbelsnefndin minna heiminn á mikilvægi alþjóðalaga.
17: Svo að þessi verðlaun senda skýr skilaboð til ríkja og leiðtoga heimsins að sameinast alþjóðalög og undirstrika einnig hverja afleiðingarnar verða ef við látum alþjóðalög drabbast niður.
19: Og egentlig også en synliggjøring av hva som vil være konsekvensene hvis vi tillater den rettsorden og forvitre.
0: Minkar og menn eru til umræðu á ráðstefnu sem stendur í Norrænahúsinu og vegum samtaka dýravelferð. Þau vilja Ísland án loðdýraræktar og vilja að Ísland banni minkarækt og fari þannig að dæmi annarra landa í Evrópu. Þórdís Arnljótsdóttir, fréttamaður, ja minkabúum hefur farið hraðfækkandi undanfarin missiði, ekki svo?
20: Jú, alveg, til dæmis, bara sem dæmi að í vetur þegar kveikur var að fjallum aðbúnað á minkabú, þá voru 6 minkabú í landinu, en nú bara eitt eftir og það dalsbúið í Mosfellsdal, þar sem að var brotist inn í júlí og minkum sleft, þannig að það bara eitt bú eftir í landinu, en áður var tugur minkabúa hér. En Rósalíf, ef það bara eitt minkabú eftir, finnst þér það einum of mikið?
21: Já, mér finnst það allt of mikið. Vegna þess að við vitum auðvitað já að iðnaðurinn hann hefur bara hrunið á undanförnum áratugum. En mér finnst ekki ganga með við þá þekkingu sem við höfum í dag, hvað var þar sko velferð dýra, hvað var þar lýðheilsu, hvað var þar vistkerfin okkar hérna á Íslandi, við erum alltaf fjölda framleiða dýr sem að búið er að skilgreina sem framandi ágenga tegund. Þannig að áhættan sem að fylgir því að leifa þessum iðnaði að viðgangast er svo miklu, miklu meiri en nokkuð annað. Þannig að ég finnst það bara ekki ganga, við bara víðum eftir að þetta lognist út af.
20: Nú allar atvinnuvegaráðherra að leggja fram breytingu á lögum dýravelferð í nóvember. Hún hefur ekki gefið það upp allavega að hún vilji banna minkarækt alfarði, en það ætlar Evrópusambandið að gera frá með næsta ári. Skapar það hættu fyrir okkur?
21: Já, hættu, kannski tækifæri frekar og hérna, já, mér finnst eiginlega ekki ganga að taka ekki lotterabúin eða minkaræktina inn í reikningin þegar að hérna, þá að fara í þessa vinnu að uppfara dýravelferðarlögin sem náttúrulega bara tækifæri sem kemur hvað á 10 ára frestið eitthvað og svo. Þannig að það mjög mikilvægt að það fari þarna með og ég fórum eitt upp í atvinnuvegaráðuneyti í dag og sýndi þeim hérna skýrsluna sem ég vann fyrir þau að afhendi og ég vona bara ráð þeirra að gefa sér tíma í að renna yfir hana því ég búin að taka þar saman öll helstu gögn og bara helstu rök gegn þessum iðnaði.
20: Við sjáum hvað setur. Þakka þér fyrir þetta, Rósalíf, og hér heldur Ragnheiður Gröndal áfram að syngja ljúfa tóna á milli annara atriða.
0: Takk fyrir þetta, Þórdís Alfreðsdóttir í Norræna húsinu. En helgina eru 40 ár frá leiðtogafundi Reagans og Gorbachev í Höfða. Ári áður skoraði íslensk æska og leiðtogana hætta vígbúnaðarkapphlaupinu. Ein þeirra sem kom að skipulagningunni segir þetta sýna hvernig börn geti breytt samfélaginu.
22: Leiðtogafundurinn í Höfða olli straumhvörfum í kaldastríðinu og setti allt á hliðina í íslensku samfélagi. Kjarnorku ógnin og vopnakapphlaupið urðu til þess að börn og ung menni höfðu miklar áhyggjur.
23: Hérna hefur stundum verið að hugsa út í það að ef að til kjarnorku stríðs kemur að við erum beint á milli Bandaríkjana og Sovjetríkjana að þá yrðu við svona eitt af þeim fyrstu löndum sem yrði ráðast á. Og ég ekki um þetta aldrei hrylling að hugsa um að Ísland verið lagt í eyði einhvern tímann.
22: Kristín Helga Þórarinsdóttir var ein þeirra og safnaði ári áður ásamt bekkjarfélögum sínum undirskriftum 8000 ungmenna þar sem skorað var á leiðtoga stórveldanna að hætta vígbúnaðarkapphlaupinu. Ræsa Gorbatsjóf kom hingað til lands með manni sínum og hitti bekkin á meðan leiðtogarnir sátu á fundi.
24: Og þegar hann kom sko, það er mjög eftirminnilegt. Við stóðum út á tröppum skólans og það kemur þessi svona bílalesta svörtum volgubifreiðum og sægur af fréttamönnum. Og við komumst varla upp í kennslustofuna fyrir fólki, en Ræsa á hún var bara mjög afslöppuð, spurði margs, tók sér bara þann tíma sem að henni greinilega fannst nöðsilegur og var allur leitið afskaplega alúleg og bara glæsileg og við sátum þarna agndofa.
22: Kristín Helga á enn bréfið og úrklippurnar sem hún safnaði fyrir 4 áratugum síðan og segir minninguna ljós lifandi.
24: Ég hef oft hugsað um þennan dag og þessa stund af því að þetta er bara mjög merkilegt að fá upplifa svona. Ég held að það sem standi upp úr sé bara að það að krakkar fái hugmynd eða krakkar svona láti til skara skríða með það að segja hugsin um einhvert áhyggjefni að það sé síðan hlustað á það og að það leiði til einhvers atburðar eins og þessa það var virkilega sterk upplifun og hún er það ennþann dag í dag.
0: Og það verður fjallar nánar um leiðtogafundinn í fréttaskýringafættinum Heimskviðum á Rás 1 eftir hádegisfréttir á morgun. Nú leikárið hefst í kvöld á Norðurlandi þegar leikfélag Akureyri er að frumsýna fyrstu sýningu ársins. Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttamaður er í samkomuhúsinu. Já, styttist ekki í þetta, Ólöf Rún?
1: Hæru, jú, það ekki nema svona það bil 40 mínútur í þetta núna og hérna í sminki verða lakka og sletta hár og púðra og gera allt þetta helsta sem þarf fyrir kvöldið. Við erum hérna í sögufræga fallega samkomuhúsinu á Akureyri. Einhverjum bráur og glýpur hún að sjá þetta hús auglýst til sölu. Hérna maðurinn sem staðið fyrir þessu jökull. Hvað hérna, þú ert að auglýsa samkomuhúsi til sölu. Hvað setur á þetta?
2: Jú, heldur betur, já, herru, við erum hérna með spotprísk og fyrir áhuga sama, þetta 7 og 9 á þessu húsi, fyrir stakt sæti, já, það sem að ég veinti, sko, það mikill miskilningur í gangi með það, en það líka aðgangur að baðherbergi hérna frammi, það bara það sem að starfsfólk sem að vinnur og það hægt að versla við þau og jú, svo erum við með, hérna, svo erum við
3: 40 mínútur sýningu, viltu ekki bara, kannski bara, yfir þetta eitthvað?
2: Ég alveg með það.
3: Já. Ég var að skoða textan eftir hlýja. Mástu að tafsa textan á það?
2: Já, ok.
3: Já, já, ok.
1: Já, þannig að sko, Adolf, samkomuhúsið ekki til sölu eða hvað?
2: Nei, samkomur ekki til sölu. Það frumsýning á fastegna martröðinu sem glænýtt leikrit eftir Gabriel Labanuskaite sem telst að samtíma leikskáld Evrópu. Leikskáld sko að tækla húsnæðiskrísuna í Evrópu og hérna þessa kynnslóð sem bara getur ekki eignast fasteign og máli hugmyndin með sýningun sko að hvert land staðfæri uppfæstuna að sínum veruleika þannig að þetta íslensku veruleika hérna í kvöld og það sem svo frábært þetta leikrit sko að leikskáld ekki beint að reyna að láta okkur skilja með tölum húsnæðiskrísuna heldur skynja þessa martröð sem margt ungt fólk upplifir hana heim og það það sem gerir þetta leikrit alveg frábært.
1: Mjög spennandi. Ég sko þeir eru að undirbúa einhverar loka senur hérna er það ekki?
2: Jú, það vera að nýta hverja sekundu við erum að æfa eiginlega sko fyrsta stöntið og við erum eiginlega bara að leggja loka hönd á það. Krakkar, getum við fengið kjúið?

0: Frumsýning á Akureyri í kvöld en fyrstu jólabækurnar í jólabókaflóðinu eru komna til landsins. Ritstjóri segir það fjárhættuspil ákveða stærð upplaga þar sem flesta bækur eru prentaðar erlendis.
1: Við dreifðum fyrstu innbundu skáldsögun okkar upp úr miðjum september og þá lýstum við yfir að það væri farið í hönd.
2: Við vorum að senda sko 5 bækur til dæmis út í þessari viku, svo að þetta að byrja.
1: Hér jólabókaflóðið eins bókstaflegt og það verður þegar nýju jólabækurnar flæða inn á lagera útgáfana.
3: Þetta tíminn sem allir eru að tala bækur. Við förum til tannlæknis og í klippingu og í fjölskyldubúð og það allir að spyrja hvert að lesa, hvað að koma eftir spennt fyrir þessu.
1: Hverjir eru með bækur í ár?
2: Já, það eru til dæmis stóri höfundar eins og Jón Kalman og Auður Ava. Svo erum við með ljóðabók eftir Hannes Pétursson sem nú að detta í 95 ára.
3: Það gaman að segja frá því að Arnaldur Indriðason, ókrýndur glæpasagna konungur landsins, verður með sína 3000 bók á jafn mörgum árum. Hann hefur skaffað okkur metsölubók á hverju ári í 30 ár. Við erum búin að dreifa nýjum skáldsögum eftir Gerði Kristnýju, Björn Halldórsson, Jón Atla Jónasson.
1: Bæði Sigþrúður og Einar Kári segja jólabókaflóðið enn skipa stóran sess í rekstrarári bókaútgefenda. Flóðið að fara af stað og stendur hæst dagana fyrir jól.
3: Þorláksmessa mjög stór. Þetta fer náttúrulega aðeins eftir því hvernig helgarnar leggja sig. Síðasta helgin fyrir jól mjög stór.
1: Jólabækurnar eru meira og minna prentaðar erlendis. Útgefendur þurfa því að vanda til verka þegar þau ákveða hversu stórt upplag á að prenta.
2: Þetta alltaf svona fjárhættuspil sko, að meta. Við erum til dæmis með bók núna sem heitir Varkár eftir Margréti Bjarnadóttur sem að klárast en við erum búin að senda næstu prentun í gang svo það von á henni.
1: Óvæntar metsölubækur geta jafnvel selst upp og verið ófáanlegar dagana fyrir jól. Hvenær síðasti séns að panta endurprentanir þannig að náðum í hús fyrir jól?
2: Það nú eiginlega bara núna, þessa vikur sko.
0: Og þá ætlum við að líta til veðurs. Það suðurlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun. Dálitla skúrir en þurrt og bjart á köflum á norðaustur og austurlandi einkum síðdegis. Hiti verður á bilinu 4-9 stig. En við fjöllum nánar um veðrið að loknum íþróttum.
4: Íslenska kvennalandsliði fótbolta í býsna góðri stöðu í undankeppni HM eftir fyrri leiksinn gegn Króatíu. Eiríksdætur voru áberandi í markaskorun Íslands. 16 liða úrslitin í bikarkeppni karla í handbolta hófust í gærkvöld. Ríkjandi bikarmeistarar hófu titilvörn sína af krafti. Og við kíkjum á úrvalsdeild karla í körfubolta þar sem nýtt tímabil hóf göngu sína í gær. Í íþróttum hér eftir augnablik.
0: Og við ætlum að rifja helstu atriði þessa fréttatíma áður við kveðjum ykkur. Samkeppnist eftirlitið hefur til rannsóknar meint að markaðsmisnotkun Ölgerðarinnar ráðist var í húsleit á móðurfélagi Bera og Ölgerðinni í morgun. Framlög til samgangna hækkuði hraða síðustu árin innheimt kílómetragjöld segir fjármálaráðherra. Kílómetragjaldi rennur ekki beint í samgöngur því opinber gjöld eru ekki lengur eyrnamerkt. Búið að aflétta sóttvarnaráðstöfunum í Rússlandi sem gripið var til eftir andlát starfsmanns á rannsóknarstofu. Alþjóða heilbrigðisstofnunin kallar eftir nánari upplýsingum frá rússneskum stjórnvöldum. Ríkissjóður getur sparað 10 milljóna á ári með því að efla markvissa heilsueflingu og senka þannig vistun fólks á hjúkrunarheimilum. Það vantar alltaf langtíma hugsun stjórnvalda í að efla hreyfingu á eldri árum, segir íþrótt- og heilsufræðingur. Börn geta breytt miklu, segir ein þeirra sem sendi ásamt bekkjarfélögum sínum

Kondur sæl, lausnandi kær, það kæla sem helsa þær í klættinum að þessu fína haust kvöldi. Það 9. oktober í dag, en þann dag árið 1940 fæntist eitt stiki, John Winston Lennon, hefur 86 ári í dag, hefði hann ekki verið skotin til bana í New York árið 1980 eins og hvert mannsbarn nú veit. En að við viljum að fagna honum í kvöld, erum að þeim stóru. Við höfum þetta bara skemmtilegt og látum þáttinn flæða vel í tímaröð. Spilum nú okkur sígild bítlulegu í byrjun en einbyttum eins og meira af sóloferli Lennons. En svona náungar sem hafa verið skjálfestir í járn harkalega og hann er auðvitað til bara bílafræðingar og Lennon fræðingar. Það maður alltaf svona hálf smeykur við að fjalla svona gæja en læta ekki stoppa mig í kvöld. John Lennon sem fyrir sæðum fættur 9.8.1940 maður sem var mótaðar af bandarísku rocki, frum rocki en enda svo því að móta næstu kynslóðir fyrir mig að sögu hann sinni í kvöld og byrjum bara á lagi sem ég hafði ekki sjálfviljur sett á áratugum saman þangað til í vikunni komir skemmtla ávart hversu gaman ég hafði að því þetta þekkja allir, þetta föstas negla að Hard Day's Night

0: ekki svo með Buddy Holly.
1: Maður kvöldsins var heldekinn sem táningur og seinna þetta af bandaríska frum rockinu Little Richard, Chuck Berry, Elvis og þar á topnum hjá honum trúndi Buddy Holly. Hún voru lennum að kartni heitlegar því svona hvernig Buddy samt í lög sem voru svona einföld en ljómuðu svona einstaklega fáuð. Og svona miðja sexuna fór Lennon og restina bílunum með þetta að víka sjóndeildar ringsinn og voru sérstaklega hrifnir af já, nokkrum Robert Alan Zimmerman, Bob Dylan sjálfum verið gjörsigrað dægulega geiran og var Dylan meðal annars innblástur þeirra í því að lög gæti verið já, mun persónulegri, pólitískari, fyndin furðulega en samt með þessa fáun ennþá. Heyrim í Dylan næst með Subterranean Homesick Blues.

Norwegian út með bítlónum að plötin Rubber Soul, hún kemur út 65 og það bara heimin og haf þannig að milli lagsins Norwegian út og til dæmis Hard Day's Night sem erum byrjun þáttar eða She Loves You og einhverjum sem lögum í byrjun ferils bítlana og þegar verðum komin hingað til 65 þar þetta Harrison komin með sítarinn inn í þetta og textakirinn orðin svona tvíraðari og persónulegri og hefur lennan að tala mikið áhrifin sem að Bob Dylan hafa sig á þessum tíma og það voru svo margir fleiri að prófa sig áfram með þetta í sexunni þar með The Birds, Sýkadelian, hún að reyða sér til rúms og myndi okkar maður að spila ansi stórt hlutverk þar meirum það síðar, heyrum 8 Miles High með The Birds

I'm Waiting for the Man. Þetta sjálfsögðu vel að Underground fyndi að spila þauðina það sem Lou Reed eða fórsparki þeirra kom þetta ítrakað inn á fyrirleikningu sína á bílónum kallaði tónlist þeirra efallega rusk og voru vel að Underground einhvers konar móteitur við bílónum á hefbundinni dagulega tónlist en það auðvitað New York þeir eru auðvitað New York, þau eru New York bandið með stórum stöfum og með New York auðvitað koma helling meira við sögu í kvöld en á bílónum síðasta lagi með þeim sem ég held að spila í kvöld langt fyrir að því síðasta með Lennon erum með síkadelska snild næst Strawberry Fields Forever

0: Íslendingar, höfuðborgarbúar, landsbyggðarmenn og konur, fögnum íslenska bóndanum á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
1: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
2: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
3: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Sendum land allt, húsasmiðjan og Dívolt.
4: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er væs.
5: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
6: Að ykkur alla lukkuturlunar sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
7: Í sérefnum hafa gildi nætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
8: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
9: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavals.
10: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollanum.
11: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og til baka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
12: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt á þetta fram og til baka í vikulok.
13: Fyrst og fremst.
14: Þetta er Rástvö. Rástvö.
13: Fyrst og fremst helgar.
14: Kletturinn.
13: Rástföð.

Sýkild efni úr sexinu þarna frá Flowers, það svolsögu glugginn, þetta kemur út 68, en fyrir ykkur sem voru á steylinn þáttur kvöldsins tilengar John Lennon, en afmælisdagur hans í dag, 9. oktober. Ég búin að vera að spila bílana hinga til, en núna komið að sóluferlinu, en 69 eru bílanir að liðast í sundur, og árið síðar gefur okkar maður út sína fyrstu sóluplötu, ekki þá fyrstu, fyrstu svona stóru, eða bara fyrstu eftir að bílanir hættu, segjum það bara, plastik ónaband. Oft líst sem ég sletti smá brutally personal, einstaklega personalleri plötu og það helst kannski lagið Mother þar sem að Lennon talar æsku sína og foreldra, sérstaklega móður sína þetta, berskjaldar sig vel og útkoman og öskrin sem hann gefur frá sér þessu lagi, þetta nýsta inn að beini, þau koma frá svo djúpum persónulegum stað. Og þannig að Lennon komin ansi langt frá ímynd brosandi Beatlesins og sniður að húka sem gerir voru til þess að þóknast fjöldanum, heyrum Mother næst.

George Harrison gaf út All Things Must Pass sama ára Plastic Onoband kom út þetta lag Wow Wow skrifaði hann í Get Back sessunum með bílunum þar sem að bílunir voru um að liðast í sundur til nóa myndefna því kom út þriggja þátt að sera henni fyrir 5 árum síðan sem heitir hefurlega Get Back hann að finna Disney Plus minni mig mikið gæða efni en þar spennan milli þeirra félaga áþreifanleg vægast sagt En 1970 var gjöfult ár ágæfa dyrringarni Dominos meira Clapton fremstann í flokki úr lagi Leila hann Clapton yfir sig ástfanginu eiginkonu George Harrison, hann Patti Boyd sem segna meira þetta varð eiginkona Claptons sjálfs en Leila samið þá ást

Aftur komað manni kvöldsins John Lennon heyrir mann berskjaldið á hann í laginu Mother af Plastic Ono Band plötunni en þarna af sömu plötu hann mun reiðari maðurinn sem var hættur að reyna að vera viðkunnanlegi bítillinn þarna í laginu I Found Out en förum næst í hans fyrrum, hægri helming Makka, Paul McCartney sem gaf út ramplötuna 78 hann að finna hans fyrsta sólólag sem fór á toppin í bandaríkjunum, það Uncle Albert Skjástrík, Admiral Halsey

meðan fyrir bílanir voru að finna sitt einkenni sem sólulegsta menn var Bretinn að vera ástfanginn af glisurokkinum og einu af þeim fremstu þar voru Mark Bolan og félagar í T-Rex. Það ekki það langt síðan að ég persónulega komst almennilega inn í þá og spila þetta lag, sérstaklega Jeepster, svona einu sinni í mánu. Þetta svo ótrúlega komsætt föstudags efni. En meira af Lennon, við erum komin til ársins 1971. Þá kemur í matsinn platan út, titilega hennar líklegast hans þekktasta lag. Spila það ekki kvöld, er ekki beint föstudags lag, en ég ætla af í matsinn að spila eitt lag. En Lennon held sig við sömu þemu og síðustu plötu umtakunni fólk já, getur litið fullkomlega eðlulega út að utan og meðan að kvelst að innan sem þetta kunnuleg stef í sólulegum hans en það einstaklega breskan mann að ræða eins og allar alvöru rockstjörnur eru eða voru og það ertu vel við hæfi að næsta lag sé Crippled Inside

Heyrimin Enni Ljón, við lagið The Needle and the Damage Done af meistarverki hans Harvest sem kemur út 72, lag sem svo mörg í sjöunni fjalla já, heroinið og þau skemmandi áhrif sem það var að hafa og var auðvitað þessi myrka lið rocksins sem að stór partur af sögu Lennons í sjöunni Lennon auðvitað fluttur til New York þarna þar sem hann myndi búa restin af ævi sinni kongurinn í New York var og Lou Reed reyndar einna mörgum en samt sem áður enginn sagði sögu utangarsfólks betur en Lou Reed heimur sem Lennon var að sogast inn í þetta Andy Warhols Factory gúmelagi heyrum Walk on the Wild Side

0: storma á afmæli og nú er veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
1: Veist þú hvaða vetrardekk henta fyrir íslenskar aðstæður? Fáðu ráðgjöf við dekkjakaupin hjá Kletti. Klettur, þegar mest á reynir.
0: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stórtónleikar í Eldborg 18.

0: Is appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak, leggur grunn að góðum degi.
2: Pantaðu Godzilla í Óstóber. Einstök ostapizza með rjómaosti, cheddar, nachos, jalapeño, salsasósu og extra mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
4: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reykjans og Gorbachev, friðarvika í Reykjavík, friðarsúlan, John og Yoko, Power to the People Festival, Rockland, stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum, rúf appinu.
6: I love them. I love you.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst með þér.

Þú ert ennþá að hlusta á klettin á Rástöðu á föstas kvöldi. Þetta er John Lennon þáttur í kvöld en afmælisdagur hans í dag. Ég kom til ársins 1972, ég fyrir minni yfir hans feril. Þá kom Sometime in New York platan út og þarna okkar maður orðinn rammpólitískur. Nú þetta lag John Sinclair, já, fjallarum aktivistan og skáldið John Sinclair sem var þannig að sitja á sér dóm fyrir að hafa marihuana undir höndum. Og Lennon var ekkert að fela sína pólitík lengur mikill friða sinni. Mótmælti innilega stríðinu Vietnam og farin að taka þátt í svona róttækri bandarískri pólitík og voru yfirvöld, já þar í landi, að fylgjast grant með gangi mála og var hugsanleg brottvísun hans úr landi, já stórt vandamál í hans lífi. En sama ár 1972 gaf Bowie út Aladdin Sane og henni að finna The Gene Genie.

Ég er mikið til strikkað síðasta bíturinn af listanum Hún er að marka oft í Johnny Kvöld og sjálfsögum, heyrim svo George og næstur á Macca og nú ringa sjálfur með lagi fotograf hans þekktasta sóluleg held ég sé nokkuð mörugt að segja en færum okkur dýpra í New York Art Rock senuna einn af að spöðunum þar er auðvitað John Cale, einn af stofnöndum Mölvett Underground var þetta vísa á sveitinni löngu fyrir 1973 þegar plata hans Paris 1919 kom út hún af allt öðrum toga en Mölvett Underground hérum titilega hennar næst

verið komið til ásins 1973 þá kom Lennon platan Mind Games út og voru við hlýða á titillag hennar lag sem að upprunalega heita Make Love Not War en sá fransi var hann ansi klisjukenndur hann að þessum tíma svo því var breytt í Mind Games en í sjöunni vingaðist Lennon við Elton John meirum það síðar heyrum föstudags, já, lögadags bara helgar neglu frá Elton John frá 73 Saturday Night's All Right for Fighting

John Lennon að vera að lifa svona hádramatísku eflust mjög kvíðavaldandi lífi í sjöunni hann var megnið að vera rockurum bara carrying on ef ég sletti smá hann bara haldi áfram í lífi og þessi náungar Doobie Brothersnir voru svo sannlega því heiðalegt bandarist rock frá 73 China Grove heiti lagið En ég talaði samband Elton John og Lennons á hann. Þeir leitu saman hesta sína í hljóðverinu 74 þegar Elton glamraði píanóið og söng bakrættir í læginu Whatever Gets You Through the Night. Upptökum loknum veðaði Elton við Lennon að lagið kemist á toppin. Lennon hélt nú ekki og tók veðmálinu en það styrst frá því að segja að það fór beinustu leið á toppin og eina lag John Lennon til þess að komast sólalag John Lennon til þess að komast á toppin í Bandaríkjunum og fyrst hann tapaði veðmálinu þurfti hann að taka lagið live með Elton í Madison Square Garden Þetta var í nóvember 74 og var í síðasta skipti sem að hann spilaði á tónleikum dó 6 árum síðar Heyrum Whatever Gets You Through the Night af plötunni Walls and Bridges næst

voru farnir að hljóma allt öðru sér þarna í mið sjöunni og Roxy Music partur af því gekk ég blandað rocki, list, tísku, glamour og tilhjónasemi frá síkatilu árum bílana til Velvet Underground, Bowie, Glitz Roxins og þannig Roxy Music heimurinn sem John Lennon hjálpaði til með að skapa rockarar þeir þurfti ekki að passa lengur inn í einhvern einn flokk þeir gáttu bara að fengið að vera listamenn en svo hinliðin sem alveg jafn gild engin flókin hugmyndafræði, engin síkadelisk tilhjónamennska, bara stráng herrætt rockband með risa gítariff, heyrum með hljóðstinni Bad Company næst, næði Can't Get Enough.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Þér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíói 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sjö.

loka sprettinum í klættinum að þessu sinni. Hann hefst á einu mínum uppáhalds af sóloferli John Lennons lagi Old Dirt Road af plötunni Walls and Bridges. Hún kemur út 74. Lag sem að Lennon samti á samt góðvinni sínum Harry Nilsson. Þetta á Lost Weekend tímanum hjá Lennon sem var mjög kaotískur. Hann og Yoko voru skilin að borði á sængu á þessum tíma og fekk Yoko hann til þess að byrja að deyta aðstofarkonur að hann að Mai Peng og eru þau yfir sér aðstofangin í rúmt 1.5 ár þangað til að Yoko og John tók aftur saman. En þessum tíma var hann að gera mikið að sínu besta efni, vil ég meina. Mind Games og Walls and Bridges plötunar kom út, var að prófa fyrir Ringo og Harry Nilsson. Og hann satt á saman tíma gríðlega mikið rugli í gangi, eins og sönnum rockara sæmdi.

Annað góða mál eru þetta að David Bowie er að taka upp Young Americans plötuna hana 74-75 í Philadelphia og New York. Lennon mætti eitthvað á svæðið og hjálpaði til að semja lagi Fame, spila hann kassagítarinn og syngu bakrættir. Heyrum það næst.

Bob Dylan líkt og í byrjun þáttar. Ég var að tala hversu mikill áhrifavaldur hann var á Lennon miðjum sexuna, þar sem hann var hvað stærstur og áhrifamestur. En líkt og Lennon var hann ekki farin neitt, hann áratug síðar og gaf 75 út blötan The Tracks, eina af þeim aðra bestu. Og þessar tvær gósanir, Lennon og Dylan, voru alltaf á svæðinu. Og fikra sig áfram, finn út í hvað væri næst, stóðu aldrei í stað, voru bara núna orðnir partur af eldri kynslóðinni. En við heyrum þannig að lagið Tangled Up in Blue. En ég hoppa yfir plötuna Rock and Roll, sem að Lennon gaf út 75, það eru bara ábreiður. Svo tók hann sér 5 ára frí frá tónlistinni, til þess að alveg upp son sinn, hann Sean. Fólk skildi ekki þessi ákvörun að fara úr sviðsljósinu sem einn þekktasti, já, tónlistamaður heims. Það verður að teljast ansið heilstift ákvörun. En þetta var mögulega eðlaðasti tími í lífi hans frá því að bílarnir brutu fram á sjónarsviðið og við viljum næst af plötunni Double Fantasy sem kom út 1980 í nóvember, 3 vikum ára hann var skotinn að heyra lagi Watching the Wheels.

Þetta lag kemur einnig út 1980, That's Entertainment með The Jam og eru þeir eins og öll punk og síðpunk sinan í Bretlandi, alveg upp á bílónum. En Lennon hafði eitt öllum sínum ferlið að semja hverstaslífið, einmanaleikan, sambönd, pólitík og heiminn í kringum sig og nú var yngri kynslóðin að gera slíkt hið sama. Og við erum næst enn eitt lagi frá 1980. Þá gáðu klass út Sandy Nista, þeir tóku þessa pólitísku og samfélagsrýnis þemu Lennons, fóru lengra með þau. Þetta var heimurinn sem að Lennon hjálpaði til við að byggja. Heyrum Mick Jones upp á sitt besta í næsta lagi, það heitir Up in Heaven.

komið að lokalæðinu hjá mér í kvöld það verður sjálfsögum með manni kvöldsins að hefur svona fylgt mér hvað mest í gegnum lífið að öllum hans sóló og lögum það síðan ég heyrði það í Keilihöllinni í Öskilhöðinni fyrst í kringum 2006 það kom út rómum fjórum árum eftir að hann var skotinn á plötunni Milk and Honey þetta rjóminn, lagið heitir Nobody Told Me og með því þakkar Kalli fyrir sig að sinni

0: Fréttastofa RÚF Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Sigurveig Í Jónsdóttir, fyrrverandi fréttastjóri á fréttastofu Stöðvar 2 og upplýsingafulltrúi Íslandsbanka, fallin frá 83 ára að aldri.
1: Sigurveig fæddist í Reykjavík 9. september 1943 og lést í dag. Hún var yngst fjögurra systkina. Hún lauk stúdentsprófi frá Verslunarskóla Íslands og nam félagsfræði við Háskóla Íslands. Sigurveig starfaði lengst af starfsævinni við fjölmiðla. Hún var blaðamaður á Vísi, fréttamaður á Ríkisútvarpinu og síðar varafréttastjóri og fréttastjóri á fréttastofu Stöðvar 2. Hún var hríð upplýsingafulltrúi Íslandsbanka og lauk starfsævinni sem sjálfstætt starfandi rithöfundur. Sigurveig giftist Víglundi Þorsteinssyni, fyrrverandi framkvæmdastjóra BM Vallár árið 1964. Þau skildu. Víglundur lést árið 2018. Synir Sigurvegar og Víglundar eru Jón Þór, upplýsingafulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjargar, Þorsteinn, forstjóri Hotsteins og Björn, sölustjóri hjá Heklu. Barnabörnin eru 8 og barnabarnabarn 1.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, segist ekki ætla að horfa á aftöku Nidals Hassans, fyrrverandi majors í Bandaríkja her, sem myrti 13 manns á herstöðinni Fort Hood í Texas árið 2009, verði aftakan sýndi beinni útsendingu á netinu. Þá segist hann ekki vera vissum að af útsendingunni verði. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, sagði í gær að almenningi yrði gert kleift að fylgjast með þegar aftökusveit tekur Hassan af lífi 3. desember. Volker Turk, yfirmaður mannréttindamála hjá Sameinuðu þjóðunum, meðal þeirra sem fordæma fyrirætlanirnar. Turk sagði við AFP fréttaveituna að bein útsending jafngildi opinberri aftöku og myndi brjóta í bága við algjört bann við pyntingum. Austin Scott, fulltrúadeilda þingmaður Republikanaflokksins, segist styðja aftöku Hassans en að það að sína aftöku í beinni útsendingu sé eitthvað sem jihadistar geri. Bandaríkin séu betri en það. Tæknirisandir YouTube, Meta og X svöruðu ekki fyrirspurnum AFP hvort þeir muni leifa útsendingu frá aftökunni á sínum miðlum. TikTok benti hins vegar á stefnu sína sem bannar að ofbeldi sé sýnt, þar á meðal að einstaklingur sé skotinn. Íslenska kvennalandsliði knattspyrnu vann Króatíu 0-4 í fyrri umspilsleiknum sæti á heimsmeistaramótinu í Brasilíu 2027. Arna Eiríksdóttir skoraði 2 mörg en Glódís Perla Viggósdóttir og Hlín Eiríksdóttir skoraði sitt markið hvor. Ísland hefur aldrei áður komist á HM, seinni leikurinn verður á Laugardalsvelli á þriðjudaginn. Hafi Ísland betur mætir það öllum líkindum Portugal í úrslita einvegi sæti á HM. Fréttalestri er lokið.
2: Rás 2
3: Fyrst og fremst helgar
2: Partíverkin
3: Rás 2
4: Check it out.

0: Jú, komið sæl og velkomin í partíverkin, kæru hlustendur, ofsalega gaman í mínum bekk, ég skal alveg viðkynna það. Það föstudagskvöld sem er betri en mörg önnur kvöld, ég get alveg lofa eitthvað því, og þetta sérstaklega skemmtilegt. Því að við fáum svona spari gleði gest í heimsókn sem að ætlar að halda sitt partí. Við höldum okkar líka sjálfsögðu, hvað að því? Það hann Óttar Proppi, prófessorinn sjálfur og þið munið eftir þegar Arnar Eggert kom tíminn hérna á dögunum. Þá sko vissi ég ekki alveg hvað að ég ætti að gera því ég venjulega eldi ég gestina. Þetta kannski mikið diskofólk eða rappfólk eða eitthvað svo leiðis. Þá fer ég bara þangað og þátturinn svona litaður af gestinum. Þegar að Arnar Eggert kom, þá hann náttúrulega út allt. Þannig að ég vissi ekkit hvað ég átti að gera. En það var ekkert með við það sem við ætlum að fara í kvöld. Óttar Proppi, hann fer í allar áttir, kæru hlustendur, þannig að ég get ekkit eldan. En við gerum okkar besta. Þetta verður geggjað partí, þá sérstaklega hjá honum. Við erum að fara að vinna kannski með súdanskan jazz, við ætlum í kjötsúpu, við ætlum í James Brown, við ætlum í punk, við ætlum að fara í techno, ég veit ekki hvað og hvað. Og sjálfsögðu fáum við Abba þegar að Proppi annars vegar.
1: Ertu með partíverk? Þá eigum við það sameiginlegt. Ég Óttar Proppi og ég verð í partíverkunum á föstudagskvöldið. Heyrumst þar.
0: En ég held að sé best að við byrjum bara á þessu. Ég gert að stundum að spila dægulag með gestunum ef að þeir eru þá tónlistamenn eða fólk. Vill svo skemmtilega til að þessi gestur að fara að gefa út plötu eftir rétta viku og platan verður plata vikunar hér á Rás 2 í næstu viku. Þessi tónlistamaður hluti af hópnum Ham því öll eru við Ham. Og það var að lenda nýtt lag, lagið heitir Hellisheiði, fariði vanlega, hækkið í botn, en í endurtek fariði vanlega því að það hundleiðilegt að keyra Hellisheiðina, það mun skemmtilegra að hlusta á.

Þetta er hljómsveitin Guskus og lag sem heitir Rivals sem að færa okkur næst yfir í Ellismet. Þetta eru Sigumálarnir og Justin Robertson var að fylta í

0: engin leiðindi, bara gleði og gaman. Partíverkin á Rás 2.
1: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara

meiri neyri bæ, allir bara, ég bara hva? Tvirkur, allir eru fokkaður og fokkið að langar eitthvað, þetta er eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað, en ekki svo langar eitthvað, gerði í gang, bara eitthvað, hvað í gangi, eitthvað, ég bara eitthvað.

0: stundum er ég neyri bæ, allir bara, ég bara ekki.
1: Jón Gamli og við erum komin í punktin á klúbnum. Þetta er stór skemmtur. Ég verð nú bara að viðkynna það. Förum næst yfir í LCD Sound System, þar sem að Daft Punk að spila heima hjá þeim. Þetta er skemmt.

0: Eða tveir eða tveir Eða tveir eða þrýr eða fjór Þetta óttar propja Ég ætla að halda vislu í partíverkunum á föstudagskvöldið Þér bóðið ekki missa því
1: Til miðnættis í kvöld. Partíverkin á Rás 2.

0: Daft Punk og lag sem heitir Revolution en þeir voru einmitt að spila í húsunans LCD Sound System. Yfir í Pál Óskar.
1: Doddi og dansarnir. Partíverkin á Rástfö.
2: Komið undir morgun, gata næstum auð, búist við stormi,

0: Páll Óskar og lag sem heitir Sama hvar þú ert eftir Sigur Jón Kjartansson. Og við erum svo skemmtilega til að þessi Sigur Jón Kjartansson er náinn samstarfsmaður Proppe, Óttars Proppe, prófessorsins, sem ætla nú að taka við. Nú hefst vilt partí. Það eina sem ég get sagt. Þetta vilt partí úr öllum áttum, allir ætti að hafa gaman, allir ætti að hafa gaman. Það klárt mál. Kæru hlustendur, prófessor Óttar Proppe.
1: Góðir hlustendur, það komið gestur.

Halló, halló, þetta Óttar Proppi og velkomin í partíð mitt. Það óþarf að vera með partíverk þegar þú kemur í partíli mín. Músík eru mínar ærokýr, mitt 11. boðorð að hlusta á tónlist í kvívetna og kvarvetna. Og ég elska skrýtna músík og stuðumúsík og ég alltaf að leita að einhverju fersku. Þannig að þegar þú kemur í partíli mín þá heyrir ekki sömu gömlu lögin. Og það eitt sem víst þegar þú kemur í partíli mín. Það von á þér. Ég veit þú kemur. Þannig að fyrsta lagið í partíinu, það eru krakkarnir úr Keflavík, trúbrot, ég veit þú kemur. Það getur í bygging.

það er nú aldrei meira fjöld. Þetta voru krakkarnir í trúbrot. Ég veit þú kemur. Við erum komin á bólakaði partíð. Og úr háborg tónlistarinnar, sögðum við sjó, þá færum við okkur yfir til háborg kaldastrýðsins. Vestur Berlín það heillin. David Bowie, það syngja fyrir okkur hétturnar.

Við þökkum David Bowie fyrir Heroes kuldar okkar bestu gerð frá Vestur Berlin Áfram heldur partíið og við þvælumst hnöttin Næstur konungur Sútan Jassins Sjarabíl Ahmed með þennan stuðslagara Argos Starfish Það miskilningur að músiki Afríku séu all einhvern veginn svona etnísk Það óvíða jafn mikið partí í æðum manna eins og í Afríku. Og Sútaninn, Ahmed,

Þetta var Sharabil Ahmed með stuðtrakkið Argos Starfish. Það því miður allt og lítið af súdönskum jazz og líbískum kassettum á streymisveitunum. En ég mæli sérstaklega með plötu seríunni sem að Habibi Funk að gefa út. Það eru skrýtnir menn sem að ferðast miðausturlönd og kaupa rispaðar sjötómur og kassettur. Mikið gott stöf. Þá heldur partíð áfram. Og við höldum aftur heim, við leitum í ræturnar, næsta lag eftir Jóhann G. Jóhannsson, þann mikla snilling, hljómsveitin fjekknafnir Íslensk kjötsúpa, var ekki langlíf, en lagið íslensk kjötsúpa, besta sem ég fann.

Þetta var Íslensk kjötsúpa, lag eftir Jóhann G. Jóhannsson, í flutningi hljómsveitarinnar Íslensk kjötsúpa. Hvílíkt stuð, hvílíkt fjör. Í partí þá stuð og þá eru menn með attitút, menn rífa sig úr á ofan og hnykkirnir og dansinn allra handa. Okkar maður, James Brown, sem að gera allt vitlust í höllinni hérna forðum, áttræður og fór í split, hann syngur fyrir okkur Cold Sweat.

Ójá, Cold Sweat, James Brown. Það ekki kaldur sviti á þeim sem hafa dansa við þessa snild, hvað skal ég segja ykkur. Í partíi þá varum maður stundum aðeins að taka sér niður. Maður hristir af sér svitan, fær sér vasklas og svo hellir maður sér beint aftur úti. Brasilíumenn, þeir hafa gert mikið af frábæri músík. Það sem svo merkilegt við sérstaklega norðvestur Brasilíu að það eins og öll músíkin byggist á rytmum og það takturinn og alls konar furðutaktar sem að ráða ríkjum. Melódíur og tónar og söngur og svona er alltaf eins og að sé svona aðeins ég segi ekki aukaatriði, heldur eitthvað sem að mönnum hefur hugkvæmst svona seinna í ferlinu. Sennilega mesta englarödd sem að ég maður að kalla það popmúsíkin hefur eignast er alltaf snillingunum Milton Nascimento og við langar það að spila hérna Tudo o que você podia ser eða eitthvað í þeim dúr mikill partíslagari kemur okkur

Pseudo OK Watcher Podjacer eftir Milton Nascimento við viljum ekki gefa framburðunum og nákvæmum einhvern Partíð heldur áfram þeir eru í partíð hjá mér Óttar í Proppja Hvílíkt fjör Þó svo að 8. áratugurinn hafi verið ákveðin hápunktur í tónlistinni þegar að menn voru farnar að nota fjölrás af upptökutækni og alls konar græjur frábara mikrofóna og ég veit ekki hvað og hvað Það var þeim kiftnir í jörðina í kringum 1980 þegar að pönkið var búin að afsanna allar kenningar og tæknin, hljóðgerflar og græjur komnar og það var komið teknopartí. Það sem enn betra var að diskóið var búin að hleypa hommónum inn í partíið þannig að homma diskóið varð rafrænt og fáir jafn mikli snillingar í því eins og DAF sem að stendur fyrir auðvitað Deutsche Amerikanische Freundschaft þeir bræður fluttu til London og byrja að gefa plötur og hér undarlegasta danslag 20. aldarinnar þeir músóki

0: Við þökkum Daf kærlega fyrir, Der Mussolini, sérlundaðasta danslag seinni tíma, en hvílíkt stuð.
1: Ó, já.
0: Og við höldum áfram því partíið draumur. Og hvaða draumar eru sætari en draumar Eurythmics?

Sweet Dreams, Eurythmics flokkurinn hefur aldreiðis haldið upp í stuðina. Og stuðið skal það heita. Ef það einhver partydrottning sem við Íslendingar höfum átt, þá hlýtur það að vera snillingurinn Björk. Og það ekki nóg að sé ein Björk, þó að sé einungis ein Björk. Nei, það heil herdeild Björk Army of Me.

Ég skal segja ykkur það. Army of Me, Björk, heldur betur búin að hrista upp í okkur. Það engir fangarteknir hérna. Army of Me, einhver mesti slagar í seinni tíma. Og, já, nú partíð virkilega að fara það svona. Þannig að við förum alla leið. Killing Joke. Það kom okkur í dómstagsfíling. Reagja, gerum svo.

Killing Joke, lagið Requiem, hvílíkt og annað en stuð. Partí verður að vera stuð, það verður að vera smá háaði. En maður dansar sko við of lágar lög, þá hættir maður að heyra taktin. Þetta vissu strákarnir í Sex Pistols. Og þeir vildu enga reglu á hlutunum. Anarchy in the UK.

Stjórnleysið ríkir í partíinu, Anarchy in the UK. Krakkarnir í Sex Pistols, aldeilis búna, kom okkur í stuðið. Þetta partíi fer að soðna, sko, við viljum ekki að þurfa að kalla á logguna, við viljum ekki að nágrannarnir vera alveg brjálaðir. Næsta lag kemur frá Unas partí dýrónum í ABBA. Það sem merkilegt við ABBA fyrir utan auðvitað að vera besta hljómsveit allra tíma að ABBA höfða til allra. Þannig að ef það hætt á því að nágrannarnir fari í einhverja fílu eða, þú veist, loggan keiri framhjá, þá setjum maður ABBA á fónin og þá allir í stuði. Lay all your love on me.

0: Ég heiti Óttar Proppi. Þakka ykkur kærlega fyrir að vera í partíinu með mér.
1: Kemur P, kemur A, kemur R, kemur T. Þetta eru partí verkin á Rás 2 til miðnættis í kvöld.
2: Það svo ljúft að fá smá öppu í lokin svona til þess að kæla okkur aðeins niður eftir þetta geðveiki sem að Óttar Proppi, gleði gestur kvöldsins, bauð upp á. Við fórum í allar áttir og þarna hefðu nú flestir átt að finna eitthvað fyrir sig. En ekki tilvalið því að ég veit að það eru margir hann úti mögulega á leiðinni í bæ. Ef ekki að fara hann til í bæ með prófessornum og krökkunum hans í fangst

Þetta er hljómsveitin Yeah, Yeah, Yes og lagið heitir Hats Will Roll. Færum okkur aðeins yfir í geibari. Hér hljómsveitin Electric

Wanna Dance og lagið heitir einfaldlega Hitt, geggjað hitt þar á ferðinni. Og talandum hitt, hér er hljónsveit sem að sló í gegn með þetta lag á sínum tíma. Þetta ekki margir sem að vuna eftir því, það allt í lagi, en lagið er geggjað. Þetta er hljónsveitin The Bees og þetta er

Þetta er hljómsveitin Sigurós og lagið heitir Leit að lífi og gaman að því að eitt stærsta og þekktasta drum and bass lag Íslandssögunnar, við getum alveg kallað þetta drum and bass, kemur frá gleðisveitinni Sigurós. Kæru hlustendur, þetta er bara komið fínt hjá okkur í dag. Ég vil þakka ykkur fyrir góða hlustun. Ég fann fyrir ofsalega fínni hlustun í kvöld. Ég vil þakka prófessornum gesti kvöldsins, gleði gesti kvöldsins, Óttar Proppe, fyrir hans veistlu. Hún var vill, eins og ég kom inn á. Hún var svolítið súr á köflum, en alltaf skemmtileg. Þannig þetta svona, það svolítið það sem við erum að vinna með. Það að hafa pínu súrt, pínu skrítið, en alltaf skemmtileg. Hafið það. Við þum enda þetta á Stone Roses, Fool's Gold. Takk fyrir í kvöld, verið ofsalega sæl og góða helgi.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Sigurveig Jónsdóttir, fyrirverandi fréttastjóri á fréttastofu stöðvar 2 og upplýsingafulltrúi í Íslandsbanka, er látin 83 ára aldri.
1: Sigurveig fæddist í Reykjavík 9. september 1940.